Khi Khánh Tường còn trẻ và học ở nhạc viện thì lúc đó nhóm Phù Sa, nhóm ca nhạc dân tộc Phù Sa đã thành danh và để lại tiếng vang ở trong nước và quốc tế. Thì lúc đó Khánh Tường rất là ao ước làm sao có cơ hội để tham gia trong nhóm để góp tiếng sáo và tiếng đàn cho mình. Nhưng mà thời gian vừa qua thì Khánh Tường rất là mãn nguyện bởi vì đã có cái dịp, có thời gian để tham gia trong nhóm ca nhạc dân tộc Phù Sa và ngày nay là đoàn ca nhạc dân tộc Phù Sa. Mừng vui hơn nữa là có rất nhiều các bạn trẻ đã tham gia vào đoàn ca nhạc dân tộc Phù Sa để cùng góp tiếng đàn, tiếng hát và những cái đóng góp cho âm nhạc dân tộc nói chung.

0: Hòa Thượng rất vui được tham gia ban nhạc phù sa, và Hòa Thượng càng vui hơn nữa khi mà được mang lời ca tiếng Hán của mình để phục vụ cho khách trong nước cũng như khách quốc tế đến tham quan và làm việc tại Việt Nam.
1: Phương Thùy và nhóm phù sa luôn luôn mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình như một dòng suối mát trong dòng sông âm nhạc của dân tộc Việt Nam. Và Phương Thùy mong muốn rằng tất cả quý vị khán giả trong và ngoài nước luôn luôn yêu mến nhóm phù sa cũng như yêu mến Phương Thùy và đón nhận thật nồng nhiệt.

trải qua 28 năm, trải qua cũng rất nhiều thăng trầm. Nhóm Phù Sa cũng được rất nhiều khán giả yêu mến và ủng hộ. Phù Sa hôm nay cũng có nhiều thay đổi, nhưng có một điều chắc chắn là chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để có những tác phẩm hay gửi đến những khán giả yêu mến mình.

0: ta vô người ta coi tranh, người ta nghe cái giọng mày nói mà mày không 1 triệu. Ủa mày hướng dẫn viên du lịch hả? Mày thao tiền tour hả?
1: Ủa tôi đâu chính thì mình cái tiền đó là con cũng hướng về mình.
0: Đâu có con, cái này là trời ơi tùy theo tấm lòng, ai có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu, cái đâu phải ép buộc như vậy.
1: Dạ thì con thấy lúc đầu con thấy như vậy cũng có vẻ hơi quá đúng không?
0: Quá rồi.
1: Con đổi chiến thuật liền. Con đổi chiến thuật liền.
0: Rồi.
1: Bây giờ vô là người ta sẽ được miễn phí coi tranh luôn.
0: Đó.
1: Thì vô cà phê mình làm tranh là cho người ta miễn phí luôn đó.
0: Ta vừa uống cà phê.
1: Uống cà phê người ta
0: coi tranh.
1: Thì đó.
0: Rồi người ta coi như người ta ủng hộ mình. Mà dạ. Coi như là con vừa thâu được tiền cà phê, mà con vừa được thâu tiền ủng hộ nữa làm sao, có như đây vậy.
1: Đâu, tiền tranh là con không cần luôn mà. Con chỉ lấy tiền cà phê thôi.
0: Thì cà phê rồi sao không thấy gì vậy?
1: 500 ngàn một ly.
0: Hả? À? Cà phê ôm hả?
1: Chính nói gì ghê vậy chính.
0: Trời, mày nghĩ sao cà phê của mày bán mà thâu người ta 500 ngàn một ly?
1: Thì bây giờ tiền tranh mình không lấy rồi thì mình thu lại cà phê cũng hướng về miền Trung, con có ăn đồng bạc nào đâu.
0: Nhưng mà ai mà uống cái kiểu mà cắt cổ đó.
1: Thì sao cái lần mà con làm như vậy cái cũng không ai uống hết. Con thấy mình đã sai rồi chính.
0: Ừ.
1: Con đổi chiến thuật liền luôn. Là bây giờ là vô coi tranh miễn phí nè. Uống cà phê miễn phí luôn. Mình chỉ lấy tiền từ thiện thôi.
0: Đúng rồi.
1: Tấm lòng của người ta thôi.
0: Đúng rồi.
1: Của ít lòng nhiều mà đúng không chứ?
0: Chính xác. Rồi
1: thì
0: sao?
1: Thì con mới thu phí mỗi người bước chân vô quán chỉ cần một bước chân xài vô thu 200 ngàn.
0: Vậy?
1: Một triệu con giảm xuống 200 ngàn.
0: Rồi người ta vô người ta không ăn, không uống gì, không coi tranh gì hết. Người ta bước vô ta, thí dụ người ta bước vô ta tìm người nhà thôi. Coi con uống cà phê trỏng hôm là mày cũng thu 200 ngàn.
1: Thì con vẫn hướng về miền Trung mà chính.
0: Mày hướng cái kiểu này hướng sai rồi, nghe. Trời ơi mày kỳ cục á, bởi mày ăn ở làm sao á, mày làm cái chương trình sao người ta không ủng hộ con là phải rồi. Chính đã nói rồi, cái này là do cái tâm, nghe. 1 ngàn cũng được, 2 ngàn cũng được, 5 ngàn cũng được, 10 ngàn cũng được, là ăn thua là do sức mình. Sức người ta có bao nhiêu người ta ủng hộ bấy nhiêu, mày hiểu không?
1: Nhưng mà tiền con cũng muốn về miền Trung mà sao tự nhiên hả, cái cách của con làm nó không có được nhiều tiền như chính vậy?
0: Cái cách của con làm là sai rồi, bây giờ con nghe lời chính làm lại đi.
1: Dạ.
0: Miền Trung ơi, miền Trung ơi. Đêm qua nghe gió giông về, hôm nay lũ trắng lưng trời, ôi xót lòng thương người miền Trung.
2: Tính làm thơ chứ.
0: Tính đang tổng có tiền. Tổng có tiền mà nhớ những cái cuộc sống đau khổ mất mát của thiên tai đang gây ra cho miền Trung đó. Cái gì chính thương quá con. Đó, nhưng mà cũng may tiếng nói của chính nó uy tín ghê lắm.
2: Quyền lực.
0: Chính cũng không ngờ là cái tiếng nói của chính nó uy tín vậy đó. Lần đầu á là chính còn ngại ha, chính mới vừa phát động phong trào ở trên mạng, trên Facebook của chính á, là người ta đã ùng gửi tiền về rồi. Đó, rồi bây giờ chính lại tiếp tục kêu gọi thêm một đợt nữa, mà mới cần chưa được mấy ngày nay thôi con, mà đã mang về cho chính một số tiền đáng kể.
2: Được nhiều tiền rồi chính?
0: Nè, đợt đầu á là coi như là chính tổng kết cũng được mấy trăm triệu nè.
2: Mấy trăm triệu?
0: 300 triệu đợt đầu.
2: Đợt đầu 300 triệu. Còn đợt 2 nè chính?
0: Đợt 2 á thì nhiều hơn một chút.
2: Nhiều hơn.

0: Là bởi vì á, là ngoài người dân ở trên, ở Việt Nam mình nè, rồi bạn bè chính nè, rồi bà con lối xóm nè, rồi ngoài ra còn có kiều bào nữa. Khi họ đã biết được cái thông tin này nha, là bắt đầu là những người quen biết của chính ở bên nước ngoài đó, rồi bạn bè của chính bên nước ngoài đó con, họ ùng họ chuyển tiền về cho chính đó con. Ừ, mới phát động đâu được chừng 2 tuần nay à.
1: 400 đồng chinh.
0: 4 tỷ.
2: 4 tỷ
1: 4 tỷ Trời ơi, 4 tỷ. Một đời người làm chắc được 1 tỷ, mà chính quyên góp một tháng được 4 tỷ.
0: Nhưng mà so với lại đồng bào miền Trung á, tao cũng không thấm thía gì đâu con.
1: Dạ.
0: Trời ơi, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Bình, ôi.
1: Rồi chính làm gì số tiền đó chính?
0: Ê mà hỏi con cái tự nhiên tao nổi gà nha. Thì bây giờ mình gom hết tiền đó rồi đem ra ngoài mình cứu trợ ngoài miền Trung, cái làm gì?
1: Ủa sao con nghe đồn là... À thôi không có gì.
0: Ê, nãy giờ tôi ngồi tôi tổng kết tiền mà tôi thấy anh nhìn tôi chầm chầm nè. Tiền này là tiền từ thiện nha. Đừng có nói với tôi là cho mượn nghe chưa. Không có đâu nghe chưa. Cái nào ra cái đó nghe chưa.
1: Không có.
0: Vậy cái tự nhiên nói nghe đồ đứng dậy bỏ đi rồi cái mặt kỳ vậy.
1: Tại thì
0: sao nói chính nghe. Chuyện gì?
1: Thì hỏi chính là làm gì cái số tiền đó.
0: Chính nhắc lại lần nữa, tất cả số tiền này chính chuyển ra ngoài miền Trung để cho họ là đi phân phát từng nhà hiểu chưa?
1: Chứ sao người ta kêu là chính bỏ tiền túi?
0: Cái gì? Ai kêu? Hả? Ai nói gì bậy bạ vậy? Hả? Ai mà khẩu nghiệp vậy? Hả? Muốn tạo nghiệp hả?
1: Không có, ý là người ta đồn á. Người ta đồn kêu là bà chính mê tiền. Thì con cứ hỏi chính vậy thôi.
0: Đúng, chính mê tiền. Chính mê tiền, nghe chưa? Nhưng mà chính không có mê tiền này. Tiền này là tiền từ thiện ha. Tiền này là mình ăn là coi như mình tạo nghiệp. Còn tại sao chính mê tiền là tại vì từ nhỏ tới lớn chính kiếm tiền rất cực khổ, bằng mồ hôi nước mắt của chính ha. Chính là cắt cớp nè, hà tiện hà tặng nè ha, dành dụm nè, nhịn ăn nhịn uống để có cái cơ ngơi ngày hôm nay. Cho nên chính quý trọng đồng tiền nha. Chứ chính không có làm những cái chuyện mà tồi bại như vậy, hiểu chưa?
1: Con đâu có nghĩ chính xấu vậy. Tại vì người ta đồn bộ.
0: Nè bây giờ nè, người ta đồn là chuyện người ta, con tin chính không?
1: Con bao lâu nay chính.
0: Con ở trong cái ngôi nhà này rồi là con tin chính chứ.
1: Đúng rồi. Mà cái số tiền nó nhầm nhò gì với chính đúng không?
0: 400 triệu mấy trăm triệu cái tiền từ thiện không nhầm nhò gì với chính đúng hết á ha. Con biết mà. Chính còn nhiều hơn cái số đó mà. Thì con thắc mắc nó làm cái gì?
1: Con không có thắc mắc mà tại vì người ta nói con tức. Con
0: tức
1: hỏi
0: cái
1: là
0: gì?
1: Chính
0: đồng ý là cái số tiền 4 tỷ đó là cái số tiền lớn nha, nhưng mà cái đó là tiền từ thiện, mình không làm được cái chuyện đó. Mà bây giờ con nói chính biết đi, cái quân ngữ nào, cái quân ngữ nào mà ác mồm ác miệng nói chính làm những cái chuyện tạo nghiệp như vậy hả? Con nói ra đi nghe chưa. Chính lại chính gặp cái quân ngữ đó ha, chính hỏi cho ra lẽ lý do gì, bằng chứng gì mà nói tôi là ăn tiền từ thiện như vậy. Nói cho ra lẽ nghe chưa, có bằng chứng đàng hoàng nghe chưa. Mà không có hả, tôi tát tôi xéo mồm.
1: Thì con đâu có biết, thì con nghe đồn đồn vậy thôi chứ con đâu có biết ai.
0: Con phải biết, bởi vì tin đồn từ miệng con nói chính nghe thì con phải biết cái người đồn đó. Bây giờ con nói ra cho chính biết đi, ai đồn?
1: Không biết luôn.
0: Được. Con đã làm cho chính giận điên lên rồi. Yeah. Bây giờ con phải điều tra ra bằng được người nào đồn cái tin đó rồi con báo cho chính biết. Còn nếu mà con không điều tra ra được cái người nào tung cái tin đồn đó đó, chính đuổi con ra khỏi nhà.
1: Ủa chính, đây đâu phải thi game show đâu chính.
0: Không phải thi game, nhưng mà con là người chịu trách nhiệm. Con là người đem cái tin đồn đó cho chính thì con phải là người chịu trách nhiệm.
1: Người ta đột.
0: Đi đi, đi tìm cho ra, còn không đi ra khỏi nhà tôi.
1: Con đâu có biết đâu.
0: Chính đuổi thiệt luôn á. Đi tìm cho chính đi.
1: Dạ.
0: Còn không là tôi không cho ở nhà tôi nữa đâu nghe chưa. Biết.
1: Ôi
0: ôi, tức dễ sợ, tạo nghiệp không à.

0: Bà có tin chính ông Duyên?
1: Bà có tin chính không ha?
2: Bà có... Em điên hả Duyên? Anh không có muốn chuyển giới. Bà có tin chính không Vivian?
1: Cái gì vậy?
2: Anh liệu bà tin chính không?
0: Bà có tin chính không?
1: Bà...
2: Nữa.
1: Trời ơi, mệt quá. Nói nghe nè, bây giờ em hỏi thiệt, mọi người có tin chính không?
2: Tin chứ, anh tin đó.

0: em là nhất quyết là em tin đó.
1: Còn tôi á là tôi chắc chắn phải tin chính rồi. Chứ mọi người nghĩ đi, sống tới nhường này rồi, đúng không? Ở cái xóm này có cái gì mà chính không có đâu. Chính làm như vậy để chính được cái gì đâu.
2: Mà mấy ngày nay không có thấy chính đi tới đi lui trong nhà nha.
3: Mấy ngày cái gì, em ở quán cà phê là em biết à. Ngày nào chứ cô uống một ly cà phê. Mà ba ngày hôm nay rồi không bước chân vô quán này là
1: trời,
3: chính đi đâu
1: ơi. Không qua
3: có
1: quán
3: nào chính buồn có rồi chính nghĩ quẩn không?
2: Ê okay. Ơi có khi nào chính buồn quá chính nghĩ quẩn rồi chính đi lấy chồng nước ngoài luôn không?
1: Cái gì vậy?
2: À quên.
1: Ai mà muốn chính trong cái giai đoạn này?
3: Nhưng tại sao? Tại sao vậy? Nguồn cơ ở đâu? Bắt nguồn từ đâu mà có những cái tin đồn như vậy?
2: Đó, chính xác.
3: Tại sao mình làm việc thiện, mình làm việc tốt mà người ta lại đi đồn ác ý như vậy chứ? Những cái người đồn đó đó, người ta có biết giúp đỡ không? Người ta có tấm lòng giúp đỡ chưa?
2: Anh thiết nghĩ
3: đúng là miệng đời thế gian mà.
2: Chúng ta cần phải tìm ra manh mối, tìm ra cái người tung tin đó.
3: Đúng.
2: Trà tận nữa.
3: Anh Vivian, tôi đã có ý này.
2: Làm gì?
3: Dù sao anh cũng là đàn ông.
2: Đúng.
3: Anh có sức nhiều hơn tụi em.
2: Ừ.
3: Anh chịu khó anh đi tìm đi. Chắc chắn những cái người mà tung tin này nè, không phải là những người mà đã ủng hộ những người góp tiền. Bởi vì một khi người ta đã góp tiền, chứng tỏ người ta tin tưởng chính, người ta mới góp, đúng không? Không thể nào là những người đó tung tin đồn.
2: Đúng.
3: Chỉ có những người không bỏ ra một đồng bạc nào, không bỏ một cắt bạc nào mới đi tung tin đồn.
1: Khoan, anh Hà sẽ đi tìm những người đó.
2: Bây giờ,
1: cái việc mà mình đi tìm những cái người đó là đúng rồi. Mình minh oan cho chính là đúng rồi. Nhưng bây giờ cái chuyện mà tôi quan tâm là bây giờ chính đâu, chính còn sống hay chính chết rồi hay là
3: cái gì vậy bà?
2: Nghĩ sao cho quẹo chính
3: từ
2: chết vậy?
3: Từ nãy giờ là tôi đâu qua cái vấn đề đó rồi.
2: Thì đó.
3: Bây giờ nhiệm vụ của mình ở đây là không, bây giờ không biết chính ở đâu hết. Nhiều khi chính buồn, chính có thể là trốn một góc nào đó, chính khóc thui thủi mình không biết được.
2: Trời, chính
3: bây giờ những người ở đây nè, mình tin tưởng chính không?
2: Tin.
3: Rồi bây giờ nè, anh đi tìm cái hung thủ tung tin đồn. Tôi với bà, bây giờ bà dù sao cũng giỏi giang hơn tôi đúng không?
1: Đúng.
3: Tôi với bà sẽ soạn một cái bài văn, bắt đầu mình đăng lên trên mạng.
1: Đúng.
3: Để mình thanh minh cho chính.
1: Mình mời cả như là báo chí đồ này nọ đăng lên.
3: Đúng rồi, mình phải thanh minh, nói cho người ta biết về những hành động, những cái việc tốt.
2: Ê, ê. Trời
1: ơi, chính ơi.
2: Chính ơi, con tưởng chính chết rồi không á?
3: Ông nội này thiệt luôn á.
4: Bây giờ chính, bây giờ con im đi, không ai nói con là vô duyên đâu nha.
3: Chính ơi, chính, tụi con á là tụi con một lòng, tụi con tin chính.
1: Dạ,
3: chính
1: ơi,
3: bây giờ á cái gì chính làm á tụi con hiểu hết. Thấy không? Những cái đồng tiền đó chắc chắn là giúp đỡ cho những người miền Trung. Con với Viva sẽ lên mạng nha là viết rõ ra là tiền chính là quyên góp ngày nào bao nhiêu là.
1: Đúng rồi.
3: Kể cho người ta biết.
4: Khỏi, cảm ơn mấy đứa.
2: Anh Thanh Hà ơi, em có thể ủng hộ cho anh 5 triệu không?
4: Trời.
2: À, anh Thanh Hà ơi, em có thể ủng hộ cho anh 10 triệu không?
4: Trời.
2: Anh Thanh Hà ơi, em có thể ủng hộ cho anh 5.000 cái áo phao không?
4: Trời ơi, cứ như vậy là thành ra con có được 6 tỷ là đúng rồi.

gắn bó với cư dân vùng sông nước Cửu Long từ thuở khẩn quan lập ấp. Những cánh đồng lúa không chỉ đem đến những chén cơm thơm ngọt nuôi lớn bao thế hệ cư dân nơi này, mà còn là nguyên liệu chính trong những món quà vặt mà các bà các mẹ làm cho con cháu. Mặc dù có quá trình cộng cư lâu đời với nhiều dân tộc khác trên vùng đất Nam Bộ,

người dân Khmer quê tôi vẫn giữ gìn được những nét đặc trưng của dân tộc mình.

Ngoài những nét độc đáo trong văn hóa nghệ thuật, tín ngưỡng, tôn giáo, người dân Khmer quê tôi còn giữ gìn hương vị đặc trưng trong các món ăn truyền thống của dân tộc. Trong đó có các món dân dã mộc mạc mang đậm hương vị quê nhà, gắn liền với ký ức tuổi thơ của bao thế hệ. Lớn lên ở thôn quê vùng sông nước Cửu Long, ở đó đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ lớn khôn cùng khung trời tuổi thơ hồn nhiên tươi đẹp. Không gian bao la rộng rãi cùng với nhiều sản vật của miền quê cho trẻ con tha hồ, trèo cây, hái trái và bày những trò chơi thú vị.

Thường bọn trẻ con miền quê không có nhiều quà vặt, nên hễ được rảnh rỗi là các bà các mẹ lại cùng nhau làm các món bánh quê cho bọn trẻ. Niềm vui của gia đình trong không gian rộn rã tiếng cười cùng hương vị của những món bánh quê dân dã ấy đã in sâu vào tâm trí của bao người. Các món bánh đặc trưng của người dân Khmer cũng góp phần làm phong phú kho tàng ẩm thực Việt Nam. Đặc biệt là các món bánh dân dã làm từ gạo, nếp, các loại đậu. Nếu như người Kinh có những bữa tiệc bánh xèo rộn ràng, thì người Khmer cũng có những bữa tiệc bánh cống mang đậm hồn quê sông nước Nam Bộ. Là đặc sản của người Khmer Nam Bộ, bánh cống là món ngon được rất nhiều người ưa chuộng. Bánh cống được làm từ bột gạo, bột năng, bột bắp, đậu xanh, đậu nành, khoai môn, tép, thịt. Tất cả là những nguyên liệu đều dễ tìm và đều mang đậm nét đặc trưng của vùng quê sông nước Nam Bộ. Ngày trước nhà ở quê xa chợ, điều kiện phương tiện đi lại mất nhiều thời gian. Để tiết kiệm, người dân miền quê thường tự tìm nguyên liệu làm bánh. Hồi xưa tép đồng nhiều lắm, mỗi lần chuẩn bị đổ bánh cống, người dân quê tôi thường ra đồng đổ vài cái giớn để kiếm mớ tép đồng về làm bánh cống. Sau này do tép đồng cũng ít dần nên mới dùng tép bạc để đổ bánh. Lần nào thấy bà và mẹ chuẩn bị nguyên liệu làm bánh cống, bọn trẻ con chúng tôi cũng tạm gác lại mấy trò chơi ngoài sân để chạy vào giúp bà lựa vỏ đậu nành. Công việc này có lẽ dễ làm và phù hợp với trẻ con. Tuy lựa hơi lâu một chút, nhưng đứa nào cũng háo hức vì được tham gia chuẩn bị nguyên liệu cho món bánh cống quê nhà. Điều làm tôi thích nhất là trong lúc cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, tôi thường được nghe bà nói về những bí quyết làm bánh. Bà nói pha thêm đậu nành vào, bột bánh sẽ béo và thơm hơn.

Khoai môn sắc mỏng cắt sợi, đem phơi nắng. Đến khi ráo, dùng trộn vào nhân bánh, tăng thêm độ giòn cho bánh. Cũng như nhiều loại bánh dân dã của miền quê sông nước, món bánh cống cũng có nước cốt dừa béo ngậy. Cách nêm nếm cũng đậm đà, cho phần nhân bánh hợp với khẩu

để đổ chiếc bánh cống tròn đều đẹp mắt. Người dân miền quê đã sáng tạo những chiếc khuôn bằng nhôm hình trụ tròn, có tay cầm được nối liền bên trên. Vì vậy người dân miền quê gọi là bánh cống. Chiên bánh xèo chỉ cần chấm ít dầu, quét quanh chảo và tráng bánh đều tay, mỏng giòn. Bánh cống tuy nhỏ hơn nhưng có độ dày, bột và nhân đặt bên trong khuôn, nên để chiên bánh chín đều giòn đẹp, màu sắc bắt mắt, cần phải chiên trong nồi ngập dầu. Trước khi đổ bột vào cống, người dân quê tôi thường nấu sôi dầu và để cống vào nồi tráng sơ qua. Làm như vậy sẽ giúp bột bánh không bị dính vào khuôn, khi chín dễ dàng lấy ra khỏi khuôn.

Các món bánh miền quê tuy dân dã bình dị, nhìn có vẻ đơn sơ, nhưng để làm được chiếc bánh ngon là cả quá trình vất vả tỉ mỉ. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến khi đổ bánh. Vì phải canh lửa sao cho dầu giữ được nhiệt độ vừa phải, bánh nhúng vào chín đều giòn rụm, có màu vàng ươm bắt mắt. Chỉ cần chùm lửa quá tay một chút, bánh sẽ bị chín áp bên ngoài, màu sắc không đẹp. Còn chùm lửa quá nhỏ, bánh chín chậm, bột bị chai lại. Bánh dài không có độ giòn cũng sẽ không ngon. Bột được đổ vào khoảng hơn nửa khuôn. Sau đó cho khoai môn, đậu xanh, thịt bằm, tép lên trên, rồi nhẹ nhàng nhúng khuôn bánh vào nồi chiên. Sau vài phút, phần bột bắt đầu vàng, ôm chặt phần nhân trong và từ từ tách ra khỏi khuôn, nổi trên mặt dầu là bánh đã chín.

Trong lúc chờ bánh chín, bọn tôi cũng ra sân bày đủ trò chơi thật vui nhộn. Thỉnh thoảng ngửi thấy mùi thơm của bánh cống quyện trong mùi khói bếp bay bay, thật nôn nao làm sao.

Món bánh cống có nhiều điểm giống với bánh xèo, cũng ăn kèm với nước mắm chua ngọt và nhiều loại rau khác nhau. Nhất là các loại rau trong tự nhiên mọc quanh vườn nhà như đọt xoài, cải xanh, xà lách, húng dũi, đọt chiết, đọt dừng, chồi mồi, lá cách.

Trong không gian yên ả của miền quê, cả nhà quây quần bên mâm bánh cấm vàng rụm, nóng giòn, cùng thưởng thức hương vị của món bánh đậm đà hồn quê xứ sở và cảm nhận không khí đầm ấm vui tươi của gia đình. Ăn bánh cống, thoải mái nhất là bóc bằng tay. Chiếc bánh cống được xé nhỏ ra, kẹp vào với các loại rau rừng, chấm nước mắm chua ngọt. Vị ngọt, béo, chua, mặn, chát, bùi đều hòa quyện trong đó. Từ từ thưởng thức sẽ cảm nhận rõ ràng hơn những hương vị ấy, làm cho món ăn càng hấp dẫn, mang đậm hương vị quê nhà.

Được bà cho đĩa bánh cống còn nóng hổi, tụi con nít chúng tôi liền chạy ra bờ sông ngồi ăn cho mát. Cả đám còn chơi quẳng tù tì, xem đứa nào được lấy trước. Thật là vui. Đối với bọn tôi, ăn bánh cống đơn giản vậy thôi, vì có thể cảm nhận hương vị riêng của chiếc bánh cống. Hương thơm, độ béo giòn của bánh cống miền quê đã đi vào ký ức của bao người con miền quê sông nước Nam Bộ. Bên cạnh nghề làm ruộng rẫy, người dân Khmer quê tôi còn có các hoạt động đánh bắt nhỏ để mưu sinh. Dù trong đời sống ngày trước còn nhiều khó khăn vất vả, hay lúc đã được an nhàn no ấm, người dân quê tôi vẫn vui sống với ruộng đồng, với thiên nhiên và với mọi người. Trong đời sống văn hóa tinh thần, họ luôn giữ gìn những giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc. Cũng như món bánh cống, dù cùng sử dụng những nguyên liệu từ gạo, đậu, khoai, nhưng món bánh được người Khmer kết hợp và chế biến một cách độc đáo, mang hương vị đậm đà của miền quê sông nước Nam Bộ.

0: thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông bà Lê Thị Lan, sinh năm 1945, chứng minh nhân dân số 370-363-146, địa chỉ thường trú theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ấp Vĩnh Thạnh, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, hiện nay không xác định được thường trú nơi nào. Nguyên vào năm 2017, hộ ông bà Lê Thị Lan có chuyển nhượng quyền sử dụng ông Huỳnh Công Lý, sinh ngày 19 tháng 7 năm 1987, căn cứ công dân số 0910870-20766, địa chỉ thường trú tại ấp Vĩnh Đông 1, xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên hộ ông bà Lê Thị Lan, số phát hành giấy chứng nhận quyền sử dụng đất V857241, số dạo sổ 000007A, QSGD, QD, /10/2000, do Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thuận cũ cấp ngày 9 tháng 8 năm 2002. Thông tin thửa đất như sau: diện tích 7.836 m², mục đích sử dụng đất, đất chuyên trồng lúa nước. Thửa đất số 266, trích đo từ thửa 350 cũ, tờ bản đồ số 02, tờ bản đồ cũ 02, địa chỉ thửa đất, tọa lạc tại ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang. Hai bên có làm giấy tay mua bán đất, đồng thời hộ ông bà Lê Thị Lan đã chuyển giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên cho ông Huỳnh Công Lý. Nhưng từ thời gian đó cho đến nay, ông Huỳnh Công Lý chưa đến cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục sang tên theo quy định. Nay, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Vĩnh Thuận thông báo thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các cá nhân nêu trên. Trong thời gian 30 ngày kể từ khi thông báo này được đăng tin hoặc niêm yết, nếu không ai tranh chấp hay khiếu nại, thì chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực liên xã Vĩnh Thuận tiến hành lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất của hộ ông bà Lê Thị Lan sang cho ông Huỳnh Công Lý theo quy định của pháp luật. Mọi khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết. Ký thay giám đốc, phó giám đốc đã ký, Trịnh Tài Cào.
1: Nhắn tin: tôi Lý Anh Tuấn, sinh năm 1995, số căn cước công dân 0910450089. Nhắn tìm mẹ là La Tuyết Nga, sinh năm 1974. Trước đây ở 28 Lý Thường Kiệt, đã bỏ nhà đi từ năm 2000, đến nay không về. Nay mẹ ở đâu, xin liên hệ với con để giải quyết chuyện gia đình. Số điện thoại 0705-642-159.
2: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 10.

0: 6 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ,

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

0: Zwanlock today is a city almost completely destroyed. A city which has withstood three.
1: Truyền hình Mỹ tháng 4 năm 1975 đưa tin Xuân Lộc đã thất thủ. Có lẽ cuộc chiến sẽ kết thúc chỉ trong tháng này.
0: Zwanlock today is above all a symbol. A symbol of South Vietnam's will to resist.
1: Có thể nói với người Mỹ, thất bại ở Xuân Lộc coi như đã định đoạt số phận của ngụy quân Sài Gòn.
2: Tất cả là tham mưu tình báo Mỹ cho đến ngụy đó thì đều nói rằng là bất cứ giá nào cũng phải giữ bằng được là cái Xuân Lộc, là cái điểm chốt là quan trọng nhất,
3: phòng thủ Xuân Lộc để bảo vệ cái Sài Gòn. Số phận của Xuân Lộc gắn vào với Sài Gòn, Sài Gòn gắn vào cái Xuân Lộc.
1: Cánh cửa thép Xuân Lộc, bức tường thành cuối cùng của quân địch đã không ngăn được bước chân thần tốc của bộ đội ta tiến về giải phóng Sài Gòn.
4: Một bên là cố quyết tâm đánh chiếm, tiến công để đánh chiếm giải phóng Xuân Lộc để mở, tạo điều kiện để đánh thẳng vào Sài Gòn. Và một bên là cố sống cố chết để mà giữ cái vị trí phòng thủ đấy, để mà bảo vệ Sài Gòn. Thì đấy là cái cố gắng vào loại lớn gần như cuối cùng.
5: Sau 50 năm, ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên đối với những người lính quân đoàn 4. Mười hai ngày đêm chiến đấu quyết liệt, giành giật với địch từng trận địa, từng góc phố ở Xuân Lộc, Long Khánh. Những người lính trẻ đã sát cánh bên nhau trên chiến trường.
1: Cuối tháng 3 năm 1975, sau gần một tháng tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy, quân và dân ta ở miền Nam đã tiêu diệt và làm tan rã quân đoàn 1 và quân đoàn 2 của ngụy quân Sài Gòn. Đồng thời xóa sổ quân khu 1 và quân khu 2 của chúng, góp phần giải phóng toàn bộ 12 tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và toàn bộ Tây Nguyên.
6: Đầu tháng 4 năm 1975 thì căn cứ vào cái tinh thần chỉ đạo của Thượng Bộ Chính trị Thường trực Quân ủy, tức là thời cơ bây giờ là chúng ta phải tập trung lực lượng một cách nhanh nhất và tổ chức tiến công để thấu triệt cái tinh thần đấy, thì Bộ Tư lệnh miền đã quyết định là mở cái chiến dịch Xuân Lộc.
5: Để bảo vệ những vùng đất còn lại ở phía Nam, địch gấp rút tập trung binh lực, tổ chức xây dựng tuyến phòng thủ mới kéo dài từ Phan Rang qua Xuân Lộc đến Tây Ninh. Trong đó, thị xã Xuân Lộc là một trọng điểm, cánh cửa thép bảo vệ nội đô Sài Gòn ra định.

0: Thị xã Xuân Lộc cách Sài Gòn khoảng 80 km về hướng Đông Bắc, nằm trên trục đường giao thông quan trọng là quốc lộ 1, đường 20 và đường 15. Chính diện tuyến phòng ngự của địch kéo dài khoảng 40 km từ Túc Trưng qua Dầu Dây, thị xã Long Khánh đến ngã ba Tân Phong. Tại Xuân Lộc, địch bố trí một lực lượng mạnh trong các công sự kiên cố.
1: Tiến sân phòng thủ Xuân Lộc được bố trí với một cái hệ thống nhiều tầng và với một cái lực lượng quân đội được ưu tiên chủ yếu là sư đoàn 18 và lữ đoàn dù số 1 cùng với nhiều các đơn vị khác, chưa tính đến sự hỗ trợ thường xuyên từ cái sân bay quân sự Biên Hòa.
2: Cùng với lại cái lực lượng sư đoàn 18 làm nòng cốt cùng với cái lực lượng cái gọi là tàn quân mà chạy từ các cái tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ kéo vào, thì lập cái tuyến phòng thủ, tập trung lập cái tuyến phòng thủ Xuân Lộc. Cái tuyến phòng thủ Xuân Lộc nó được lập ra song song với cái tuyến phòng thủ Phan Rang ở phía ngoài. Thế nhưng sau khi tuyến phòng thủ Phan Rang bị chọc thủng thì Xuân Lộc trở thành một cái cánh cửa thép, một cái lá chắn trực tiếp bảo vệ từ xa cho Sài Gòn. Cái tuyến phòng thủ này nó quan trọng đến mức mà cả cái phái đoàn quân sự của Mỹ đã phải lên đây để kiểm tra tình hình cái thực địa của cái tuyến phòng thủ.
3: Tướng Wayne, tham mưu trưởng lục quân Mỹ, và tướng Ngụy Cao Văn Viên khi chọn Xuân Lộc làm phòng tuyến cố thủ hiểu rằng mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn.
4: Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lực cũng đưa cả lực lượng ở dưới phía Sài Gòn lên để dồn cái lực lượng bảo vệ cái Xuân Lộc. Mà ở đây là cái lực lượng chủ yếu bảo vệ Xuân Lộc là sư đoàn 18 do tướng Lê Minh Đảo bảo vệ. Mà đây là một viên tướng khá là dày dạn chiến trận và rất quen chiến trận.
0: Dấu tích về căn cứ sở chỉ huy sư đoàn 18 Ngụy sau gần 50 năm chỉ còn là những tấm bê tông dày, kiên cố nằm trong khu đất của một cựu chiến binh sư đoàn 341 từng tham gia trận đánh Xuân Lộc.
5: Trước là cái sư đoàn 18 Ngụy là đóng sở chỉ huy ở tại đây. Thì sau này giải phóng xong thì được cấp cho là anh em trong quân đội và của quân khu 7. Thì hiện dạng bây giờ nó là còn cái hầm sở chỉ huy đấy nó thì sâu cỡ 5-7 mét, còn rộng nó thì là 10 mét.
0: Phần lớn căn hầm đã được phủ đất lên để trồng cây. Chỉ còn một khối bê tông trước đây là phần móng của căn nhà sở chỉ huy sư đoàn 18 Ngụy.
3: Căn cứ vững chắc, lực lượng lui về cố thủ mạnh, Xuân Lộc như lá chắn cho thành trì cuối cùng của địch. Chính vì vậy, địch tập trung lực lượng, trang thiết bị, vũ khí quân sự tại tuyến phòng thủ Xuân Lộc gồm sư đoàn 18 bộ binh, một trung đoàn thiết giáp 100 xe, một liên đoàn biệt động quân, 9 tiểu đoàn bảo an, 2 tiểu đoàn pháo binh 42 khẩu, 3 đại đội biệt động quân, 4 trung đội pháo và các lực lượng cảnh sát, dân vệ, nghĩa quân tại chỗ. Trong quá trình chiến dịch, địch tăng cường lữ đoàn dù 1, trung đoàn bộ binh 8, sư đoàn 5, một liên đoàn biệt động quân và một trung đoàn thiết giáp. Phía ta, nhiệm vụ tiến công Xuân Lộc được giao cho quân đoàn 4 là các sư đoàn 7, sư đoàn 341, sư đoàn bộ binh 6, 2 tiểu đoàn xe tăng, trung đoàn pháo binh và 2 tiểu đoàn bộ binh địa phương. Cuối chiến dịch được tăng cường thêm trung đoàn 95B thuộc sư đoàn 325 và đại đội xe tăng. Một bên tử thủ, một bên quyết thắng, nên Xuân Lộc chắc chắn là chiến trường ác liệt trong giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến tranh. Giải quyết được Xuân Lộc, quân ta sẽ tiến thẳng về Sài Gòn. 21 năm chờ đợi của cả dân tộc, những bước chân thần tốc của đoàn quân giải phóng sẵn sàng cho trận đánh then chốt này.
6: Đơn vị tôi ấy, suốt quá trình chiến đấu từ chiến dịch 14 giải phóng Phước Long đến tháng 3 năm 75 ấy, là không được bổ sung quân số. Lúc đó không có quân số. Và quá trình chiến đấu đó là bị hy sinh và bị thương. Đại đội còn độ 30-35 thôi, cao nhất là 40. Thì như thế là cả một cái thời gian hoạt động từ tháng 3 đến tháng 4, thời gian dài như thế là ta đánh địch, giành được, liên tiếp giành được những thắng lợi. Trên khi

0: Khí thế của cán bộ chiến sĩ là quyết tâm rất cao, và nhớ đến các đồng chí đồng đội của mình hy sinh, cho nên lại càng tăng cường cái quyết tâm chiến đấu và rất tin vào cán bộ lãnh đạo các cấp có một cái khả năng chỉ huy chiến đấu rất linh hoạt trong các cái xử lý các tình huống khó khăn. Chính vì thế cho nên anh em rất có quyết tâm, và dù còn ít người nhưng quyết tâm và có lòng tin là chúng ta sẽ đánh thắng.
1: Trận chiến Xuân Lộc diễn ra từ mùng 9 đến 21 tháng 4 năm 1975, kéo dài với nhiều trận đánh liên tục. Ngay từ những ngày đầu, tuy ta đã chiếm được một số mục tiêu, diệt một bộ phận sinh lực địch và giữ được một số bàn đạp quan trọng, nhưng ta chưa diệt gọn được một tiểu đoàn nào của chúng.
2: Pháo binh đã dùng là chế áp trận địa pháo của địch ở núi Thị và xung quanh núi Thị và phía nam của Long Khánh, còn là tập trung cung pháo bắn cấp tập vào dinh tỉnh trưởng, khu chỉ huy của sư đoàn 18 ngụy. Và ngay cái loạt đạn đầu là đã trúng vào cái khu dinh tỉnh trưởng và khu sở chỉ huy của sư đoàn 18 ngụy.
3: Tôi là được nhận trực tiếp của ban chỉ huy trung đoàn xuống tăng cường chỉ huy trực tiếp cho tiểu đoàn 7. Mùng 9 tôi vào xong là bị thương, tôi ra trong 13 tôi vào tiếp. Cái việc đánh nhau của anh em ở trong đó là cực kỳ là kiên cường, dũng cảm, và xác định được cái nhiệm vụ của mình để mà giải phóng cái thị xã Xuân Lộc.
4: Trung đoàn tôi ngày mùng 9 bắt đầu ngày 10 đột phá, chiếm một phần của trung đoàn 52 và một phần thiết giáp. Từ cán bộ tiểu đoàn đến trung đoàn tôi ra kiểm tra vậy, bám vào từng mũi, thành một tuyến bao vây địch, tạo đến anh em chiến đấu rất liên tục.
5: Pháo binh đã nằm ở phía đằng sau của Bộ Tư lệnh Tiền phương, đấy, chuẩn bị một cách sẵn sàng hết cả rồi. Trung đoàn 55 pháo binh đã nằm ở cái vị trí ấp 1 Bình Lộc.
6: Ta đánh bốc phá để mở cửa mở thì cái hàng rào bùng nhung nó bung lên rồi rớt xuống, vẫn không qua được. Thì lúc đó là đồng chí Hồ Viết Sửu, đại đội phó, có bảo tôi là bắn đại liên yểm trợ, thì đồng chí nằm lên hàng rào kẻm gai để cho anh em bộ binh lên. Thì bắt đầu xuất phát trong phong bộ binh lên hết thì đồng chí đã hy sinh. Tôi thì vào đến thị xã Long Khánh, đến nhà tỉnh trưởng thì tiểu đội có 13 người, thì anh em nó phản trở lại, thì anh em hy sinh hết 12 người, còn có mình tôi.
7: Tiểu tôi phụ trách 9 người là tiểu trưởng mà, thì hy sinh mất 4 người khi mổ. Mà khi vô lọt ra của cái hàng rào rồi đó, thì bắt đầu anh em mới lọt vô. Lọt vô bên này cửa mổ đã mở rồi, lọt vô thì vô đến thị xã. Thị xã thì kiểm quấn lại thì nó còn 5 người nữa.
8: Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh miền quyết định chuyển từ tiến công thẳng vào thị xã sang kết hợp bao vây và tiến công lực lượng tiếp ứng của địch ở vòng ngoài, chia cắt Xuân Lộc với Biên Hòa, cắt đường số 2 từ Xuân Lộc đi Bà Rịa, chặn địch từ Biên Hòa, Trảng Bom lên phản kích. Trong khi ta chuyển thế trận, địch tưởng rằng chúng đã đẩy lùi được cuộc tiến công của ta.
9: Nổ súng lúc 5 giờ 40 phút ngày 9 tháng 4. Thì trong trận Xuân Lộc, thì quân đoàn 4 sử dụng là sư đoàn 7 làm hướng tiến công chủ yếu. Và sử dụng sư đoàn 341 ở cái hướng tiến công thứ yếu. Thì trong ngày đầu tiên nổ súng tiến công ấy, thì cái hướng chủ yếu của sư đoàn 7 gặp địch, hỏa lực của nó rất mạnh. Và do nó có cái sự tăng cường lực lượng và thay đổi cái bố phòng

0: Do vậy là ta bị thương vong. Còn cái hướng chủ ở hướng thứ yếu của sư 31 thì ngày đầu tiên đã làm chủ được khu hành chính và chiếm được nửa thị xã Xuân Lộc.
1: Xác định tử thủ ở Xuân Lộc, địch tăng cường lực lượng. Khi đối mặt với sức tấn công mãnh liệt của quân ta, để cứu phạm

0: đó là chúng ta tập trung lực lượng đột kích thẳng vào Xuân Lộc, tiêu diệt từng cứ điểm, từng cụm cứ điểm, tiến tới tiêu diệt toàn bộ cái phòng tuyến Xuân Lộc, Long Khánh. Thế nhưng sau khi sau 3 ngày đầu cho thấy như vậy là cái cách đánh đấy nó không mang lại hiệu quả, mà khó mà bảo đảm được cái yếu tố chắc thắng cho cả cái chiến dịch, trong khi thương vong lại rất lớn, cho nên chúng ta đã quyết định thay đổi cách đánh. Qua nghiên cứu chúng tôi cho rằng đó là một cái quyết định kịp thời và chính xác.
1: Là chuyện từ cái tấn công chính diện của vào thị xã sang tiến công ở vòng ngoài, bao vây chia cắt địch. Bởi vì các cấp chỉ huy chúng ta nhận định như thế này: nếu địch tập trung mạnh vào lực lượng mạnh ở thị xã Xuân Lộc thì bộc lộ cái sơ hở ở phía sau, và cái Xuân Lộc chỉ có giá trị khi nối liền được với Biên Hòa. Chỉ để 3 tiểu đoàn trong thị xã để kìm chân địch thôi, và ta chủ yếu là điều động các cái lực lượng đánh vào ngoài. Trong các lực lượng đánh vào ngoài đó thì có sư đoàn 6 để được tăng cường ở trung đoàn 95B của sư đoàn 325 đánh chia cắt ở vòng ngoài. Các cái đơn vị của sư 341 nữa cũng được sử dụng để đánh cái vòng ngoài, và đặc biệt ở đấy là đánh ở cái ngã ba Dầu Dây. Đấy là có thể là một cái nơi quyết chiến điểm của cả hai bên.
2: Tia hy vọng cuối cùng của tướng Ngụy Lê Minh Đạo cùng con át chủ bài sư đoàn 18 đã bị dập tắt. Đêm 20, dạng 21 tháng 4 năm 1975, quân ta tiến vào thị xã. Toàn tỉnh Long Khánh được giải phóng, cánh cửa thép bảo vệ Sài Gòn từ phía đông bị đập tan.
0: Và đúng như cái tính toán của Bộ Tư lệnh Miền, của Bộ Tư lệnh Chiến dịch, khi chúng ta triển khai rút phần lớn lực lượng ra triển khai bao vây cô lập Xuân Lộc và đánh chiếm các cái vị trí tiền tiêu mà nối thông Xuân Lộc với Thôn Hà, cắt đứt được cái mối liên hệ giữa Xuân Lộc với lại Biên Hòa và Sài Gòn, thì rõ ràng cái sức mạnh của Xuân Lộc tự nhiên nó yếu đi trông thấy.
3: Thì quả nhiên là nó bị bao vây, bị cô lập rồi, thì nó thấy không còn được lực lượng tiếp viện nữa, thì nó cuối cùng là nó phải mở đường máu, rồi chúng ta trước đánh, đằng sau đánh. Nó cũng thể hiện cái sáng tạo của chúng ta trong cái nghệ thuật chỉ huy tác chiến. Nếu mà một cái hướng đánh mà nó không hiệu quả nữa thì phải tìm ra cái cách đánh khác, cái hướng khác.
4: Nếu như tôi đánh thì mai ngày mốt mà tôi mới tự chết.
5: Ngay sau khi cánh cửa thép Xuân Lộc tan rã, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã tuyên bố từ chức, và sau đó thì trốn chạy khỏi Sài Gòn. Trần Văn Hương lên thay, trong bối cảnh tình hình nội bộ giới cầm quyền Sài Gòn đã rất rối bời và chiến dịch di tản của người Mỹ đang xúc tiến ráo riết với nhịp độ ngày càng tăng.
2: Cuộc chiến tại Việt Nam đã chấm dứt đối với người Mỹ. Lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ Gerald Ford ngày 23 tháng 4 năm 1975 như cú tát trời giáng đối với ngụy quân Sài Gòn, vốn đang bấn loạn và cầu khẩn sự trợ giúp của Mỹ, thì quân giải phóng đã siết chặt các gọng kìm bao vây Sài Gòn.

0: với Đàm Duy Thiên, chiến sĩ trẻ nhất của Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 thời điểm ấy. Xuân Lộc là ký ức đặc biệt.
1: Trung đoàn 266 được giao nhiệm vụ là hướng tiến công chủ yếu của Sư đoàn 341 trong chiến dịch này.

0: Và chính Đàm Duy Thiên, một chiến sĩ khéo tay, viết vẽ đẹp, làm việc cẩn trọng, đã được ban chỉ huy tín nhiệm giao vẽ bản đồ tác chiến của trung đoàn trong chiến dịch Xuân Lộc.
1: Muốn vẽ được, thực hiện được trên cái tấm bản đồ cái quyết tâm chiến đấu của bộ đội ta, là chúng tôi phải luôn luôn phải lắng nghe, phải tiếp thu rất nhanh và phải cập nhật rất là chính xác những cái tình huống, những cái mục tiêu, những cái phân bổ lực lượng của địch. Làm công tác xây dựng cái tấm bản đồ này đòi hỏi phải có những cái tiếp thu rất nhanh, hiểu được ý đồ, ý định của người chỉ huy cấp trên thì mới hoàn thành được.

0: Vì đây là thực chiến mà chúng ta nếu làm không tốt thì không những không bảo đảm chiến thắng được cái trận đánh đó mà còn gây tổn thất rất lớn cho lực lượng của ta.
1: Làm nên một chiến thắng lớn có sự đóng góp không nhỏ từ một tấm bản đồ. Tấm bản đồ thể hiện ý chí quyết tâm của người chỉ huy. Sự chính xác của tấm bản đồ đã giúp quân ta nhanh chóng triển khai lực lượng tiêu diệt các mục tiêu.
2: Để có được chiến thắng Xuân Lộc, quân ta cũng chịu tổn thất lớn.
3: Sư đoàn 31 cùng với các đơn vị bạn đã chiến đấu và giải phóng Long Khánh, và trong đó thì như vậy là sự hy sinh mất mát của sư đoàn cũng là rất là lớn, với gần 1.200 cán bộ chiến sĩ thương vong tại mặt trận này.
4: Tôi có một đồng đội của tôi là anh Nguyễn Như Lương. Lúc anh ở miền Bắc thì cùng huấn luyện với chúng tôi thì anh là ở ban chính trị. Thế nhưng mà khi đi chiến đấu thì tôi được biết là anh đã chuyển về một đơn vị thông tin liên lạc, và anh ấy bị trúng đạn và mất máu rất nhiều. Cho nên là người anh nhợt nhạt, thì tôi cùng với đồng đội ấy là trực tiếp băng bó lại vết thương, cố định lại vết thương, rồi sát khuẩn vết thương, rồi nhanh chóng chuyển anh về phía sau. Thế nhưng mà trên đường đi thì anh không qua khỏi và anh đã hy sinh.
2: Mỗi tháng tư vẫn trở về đúng hẹn. Những tấm bia còn đó ghi danh người nằm xuống, đồng đội tìm nhau qua những dòng tên.

0: người anh trai của cựu chiến binh này đã nằm lại chiến trường Xuân Lộc. Lời hứa ngày hòa bình, cả hai anh em khỏe mạnh trở về với mẹ đã không thể trở thành hiện thực.
1: Hai anh em tôi ở cùng một đơn vị là sư đoàn 341, trung đoàn 266. Anh tôi ở tiểu đoàn 7, còn tôi là ở tiểu đoàn 8. Và anh tôi đã hy sinh đúng ngày 9 tháng 4 năm 1975 tại thị xã Xuân Lộc.
2: Anh ngã xuống, em bước tiếp. Đó là sức mạnh tinh thần của đoàn quân hướng về Sài Gòn. Chiến thắng Xuân Lộc làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch xung quanh Sài Gòn, làm cho tinh thần quân địch càng thêm suy sụp. Tin chiến thắng đã làm nức lòng quân dân cả nước.
3: Việc đập tan cái phòng tuyến Xuân Lộc, nó cũng tạo ra một cái bàn đạp quan trọng cho cánh quân hướng đông của chúng ta trên đường tiến vào giải phóng Sài Gòn Gia Định.
0: Mười bảy giờ ngày 26 tháng 4, chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu. Trên hướng đông, ngay sau chiến thắng Xuân Lộc, sư đoàn 341 được giao nhiệm vụ giải phóng Trảng Bom. Sư đoàn 341 tập trung ưu thế binh lực, phát huy sức mạnh của cơ giới xe tăng, tiến lên tiêu diệt địch ở Trảng Bom.

0: Chiến thắng Trảng Bom ngày 27 tháng 4 năm 1975, trận then chốt mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh trên hướng Đông giành thắng lợi trọn vẹn. Là trận thắng đầu tiên trên các hướng tiến công của chiến dịch Hồ Chí Minh. Sư đoàn 341 cùng dân quân tỉnh Đồng Nai phá vỡ tuyến phòng thủ và các chốt cứng còn lại của địch trên hướng Đông Sài Gòn, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng của ta phát triển, tiến công về Biên Hòa và Sài Gòn gia định.
1: Mặt trận hướng Đông được khai thông, các cánh quân giải phóng rầm rập tiến về Sài Gòn, xông thẳng vào sao huyệt cuối cùng của ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn. Chiến thắng Xuân Lộc như cánh chim báo tin vui, báo hiệu ngày toàn thắng cận kề.

0: một đô thị biển nhộn nhịp sầm uất của vùng đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh An Giang. Nơi nổi bật với cảng biển lớn và tuyến đường thủy nội địa kết nối với các hòn đảo. Nơi vươn mình ra biển Tây với những công trình kiến trúc hiện đại của khu đô thị lớn biển đầu tiên và đồ sộ bậc nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nơi có những công trình văn hóa lịch sử hàng trăm năm tuổi cùng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn liền dấu ấn bất diệt của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Đó là Trạch Giá, một siêu phường đông dân nhất cả nước, một vùng đất hữu tình với con người hào sản, nhân ái, nơi mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử và sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, tạo nên một diện mạo độc đáo và đầy sức sống của vùng ven biển Tây Nam. Ký sự truyền hình Rạch Giá đất và người. Hành trình khám phá một đô thị ven biển đang chuyển mình mạnh mẽ, nơi truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại, nơi cộng đồng các dân tộc Kinh Hoa Khmer cùng nhau viết nên bản giao hưởng văn hóa độc đáo, tô điểm cho bức tranh đa sắc của vùng đất phương Nam. Là phường nằm bên vịnh biển Tây Nam của Tổ quốc, Rạch Giá có bờ biển dài 15 km thuộc vịnh Rạch Giá. Vùng đất này có nhiều cửa sông kênh rạch đổ ra biển, có lợi thế về mặt du lịch, hình thành một tuyến biên phòng giao thông đường biển của tỉnh cũng như khu vực Tây Nam Bộ. Trải qua quá trình hình thành và phát triển hàng trăm năm, tên gọi Rạch Giá thân thương đã in sâu vào tiềm thức của cư dân vùng đất này và cả người dân trong và ngoài tỉnh. Tên gọi Rạch Giá được hình thành theo địa thế tự nhiên của con rạch và một loài cây bụi rậm có tên là cây giá. Rạch là nơi có nước chảy qua nhưng cạn và nhỏ. Tương truyền khi xưa, nơi này có nhiều cây giá mọc ven biển và trên con rạch nhỏ chảy ngang đổ ra biển. Khu rừng cây giá này có rất nhiều tổ ong mật, người ăn ong cạo mật bỏ tàn ong sáp trắng trôi đầy sông. Từ đó, người Khmer mới gọi là chợ Ramunso, có nghĩa là sáp ong màu trắng. Là người đã gắn bó với quê hương Rạch Giá và là giảng viên trường cao đẳng sư phạm 36 năm, ông Lâm Thành Tấn không chỉ yêu hai tiếng Rạch Giá thân thương ấy, mà ông còn dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu về địa lý, văn hóa, tập quán và tính cách người Rạch Giá.
1: Trong các cái tài liệu nghiên cứu về vùng đất này, đặc biệt là những cái nghiên cứu về địa chất, người ta nói trước đây thì khoảng thế kỷ thứ 5 có một trận sụt lún, và cái trận đại hồng thủy đó nó kéo theo sự mất đi Dương quốc Phù Nam. Rồi đến khoảng mà một cái thời gian khá lâu thì cái vùng đất này đó là được bầu lắng, và cộng với cái thời kỳ mà tạo núi cuối cùng thì phần đất này được bầu lấp lên. Thì khoảng thế kỷ thứ 16-17, theo mà các cái nghiên cứu thì vùng Rạch Giá chúng ta cũng như một phần lớn của đồng bằng Nam Bộ bây giờ là một vùng trũng ngập, có nhiều cái loài cái cây nó mọc ở vùng bãi bồi, thí dụ như là bần, đước, tràm, dẹt, sú, dừa nước vân vân. Nói chung là bây giờ ta gọi đó là những cây của rừng sát, thì trong đó là có cả cây giá. Và tên gọi Rạch Giá theo những lời kể dân gian và các nghiên cứu hiện nay đã thừa nhận, tên gọi Rạch Giá là xuất phát từ một cái con rạch mà có nhiều cây giá mọc ở trên đó. Người ta, người miền Nam mình còn gọi là cái lập, một cái nguồn nước chảy tự nhiên quanh co nó nhỏ, gọi là lập hay là rập, đó là gọi là con rạch có nhiều cây giá, từ đó mà gọi tên thành Rạch Giá.
0: Năm 1739, Mạc Thiên Tích lập ra đạo Kiên Giang, đặt trấn đạo tại đây. Năm 1808, khu chợ Rạch Giá trở thành huyện lỵ của huyện Kiên Giang. Trong Đại Nam Nhất Thống Chí ghi nhận, vào năm Thiệu Trị Nguyên Niên 1841, chợ Sái Phù ở huyện Kiên Giang tục danh là chợ Lạch Giá, phố xá liền lạc, ghe buôn đến đậu đông đảo. Đền cổ Giá Đà ở huyện Kiên Giang nguyên trước là miếu hội đồng. Xưa kia, phía bắc chợ Rạch Giá là vùng đất hoang vắng, nhiều nơi đất bị ngập nước khá sâu, thú dữ thường lui tới. Người Việt và nhất là người Hoa ở xung quanh chợ Rạch Giá tập trung nghề buôn bán cuốc rẫy trên đất dòng. Cũng có nhiều người Việt, người Khmer ở ngoại di chợ làm ruộng, làm rẫy. Năm 1867, thực dân Pháp thành lập Hạt Lị thuộc quản hạt Rạch Giá. Năm 1900, đổi thành Hạt Lị của tỉnh Rạch Giá. Sau khi thiết lập bộ máy thống trị trên đất Kiên Giang, người Pháp lần lượt kiến thiết các cơ sở, mở rộng đường phố, bến chợ nội ô nhằm khai thác thuộc địa. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Rạch Giá luôn là nơi đồn trú của bộ máy đầu não chính quyền Sài Gòn. Vì lẽ đó, nơi đây cũng gắn với nhiều sự kiện lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, tiêu biểu là trận đồn Kiên Giang bên dòng sông Kiên thuộc phường Rạch Giá ngày nay. Trận đánh do vị anh hùng áo vải Nguyễn Trung Trực khởi xướng diễn ra vào ngày 16 tháng 6 năm 1868 và kết thúc khoảng 5 ngày sau đó, và đã gây cho Pháp nhiều thiệt hại. Mặc dù sau đó phong trào đấu tranh của nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đã bị giặc Pháp ra sức đàn áp, ngày 27 tháng 10 năm 1868, giặc Pháp đã đưa ông về Rạch Giá hành hình. Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã hy sinh, nhưng tấm gương về tấm lòng kiên trung bất khuất cùng câu nói bất hủ: bao giờ tay nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh tay, vẫn luôn vang vọng trong lòng nhân dân. Để tưởng nhớ về ông, trong các ngày 26, 27 và 28 tháng 8 âm lịch hàng năm, người dân Rạch Giá và nhân dân trong và ngoài tỉnh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến thắp hương và tham gia lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực. Với tất cả tấm lòng thành kính, họ góp công góp của cùng nhau nấu những bữa cơm chay, bánh xèo chay miễn phí phục vụ nhân dân, làm nên nét đặc trưng của lễ hội chan chứa tình người và ý nghĩa nhân văn cao đẹp.
1: Là những người đi khai phá vùng đất mới mà, cho nên là người ở Rạch Giá họ ở trong lòng họ có một cái là tính là hào sảng, phóng khoáng, hiếu khách. Điều này ta thấy rất là rõ trong sinh hoạt hàng ngày. Ta cứ đi ngoài đường mà ta ghé hỏi thăm đường thôi là người ta chỉ tận tình, tận chỗ. Thậm chí là nếu không biết thì tôi sẽ kêu xe ôm chở giùm, hoặc tôi có xe đây thì tôi chở đi tới cái địa chỉ mà bạn muốn đến. Đây, cái người Rạch Giá mình là như thế đấy. Hay là ta nhìn một cái rộng hơn và gần hơn đây, là mới tuần trước thôi đã ở đây có tổ chức cái lễ hội cúng đình anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Trước đây là tỉnh Kiên Giang cũ họ tổ chức, bây giờ là tỉnh An Giang mới chúng ta tổ chức. Ngoài cái việc nhà nước là chính quyền đứng ra để mà tổ chức và ủng hộ thì cư dân hưởng ứng rất là đông, mà chúng ta hay gọi là xã hội hóa đó. Trong đó mình thấy rằng có những nghi rất là nhiều, trên đường phố có rất là nhiều những cái cửa hàng ăn uống miễn phí. Ở đình thì lại có tổ chức ra do các nhà từ thiện gom góp lại là tổ chức nhiều bữa ăn miễn phí trong 3 ngày lễ dỗ. Rồi có những cái nhà họ phải dọn dẹp đi, họ làm chỗ nghỉ là nhiều nhất, dễ nhất là dân dẫm cho bà con ở xa đến nghỉ. Điều đó cũng nói lên là cái hào sảng phóng khoáng của người Rạch Giá.
0: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thiệu Quỷ Rạch Giá chỉ đạo xây dựng một căn hầm bí mật dưới hai ngôi mộ. Đây là một sáng tạo trong chiến tranh nhân dân, tận dụng địa hình và các yếu tố tự nhiên để che mắt kẻ thù, bảo vệ lực lượng cách mạng. Và hai ngôi mộ này trở thành căn cứ nuôi chứa cán bộ đảng viên phục vụ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần cùng toàn dân tộc làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Năm 2013, mộ hầm bí mật Rạch Giá được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Trong không gian của một đô thị hiện đại trẻ trung, đâu đó vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ niệm xưa cũ, nhiều công trình mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử gắn liền với sự phát triển, với đời sống văn hóa của cư dân trên vùng đất này. Tại đây, mỗi khu vực cộng cư đều cùng nhau góp công góp của xây dựng những ngôi đình, ngôi chùa làm điểm tựa tâm linh, đồng thời giáo dục con người về lòng hướng thiện, giúp người dân vững tin vào những điều tốt đẹp thuận lợi trong cuộc sống. Tại đây, những ngôi chùa có quá trình thành lập hàng thế kỷ gắn liền với đời sống văn hóa các dân tộc Kinh Hoa Khmer như chùa Tam Bảo, chùa Thập Phương, chùa Quan Đế, chùa Phật Lớn, vân vân. Sự hiện diện của những ngôi chùa trong các khu vực dân cư phản ánh nét đặc trưng của các dân tộc. Khi họ tập trung nhiều ở đâu sẽ xây chùa ở khu vực đó. Người Khmer có đặc tính thích sống ở những gò đất cao và rộng. Vì vậy khi xây dựng nhà cửa và chùa chiền, họ thường chọn những nơi cao ráo, thoáng đãng, vừa tránh được ngập nước, vừa thể hiện sự tôn nghiêm. Chùa Phật Lớn thuộc hệ phái Nam Tông được xây dựng từ năm 1504, là một trong những ngôi chùa Khmer cổ kính nhất Rạch Giá. Trải qua hơn 5 thế kỷ với 3 lần dời địa điểm do chiến tranh và biến động thời cuộc, ngôi chùa vẫn giữ được những nét đặc trưng trong kiến trúc và văn hóa Khmer. Năm 2001, chùa được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Chùa Thập Phương thường được gọi là chùa lớn thuộc hệ phái Bắc Tông, được dựng từ cuối thế kỷ 18, lúc đầu chỉ là một thảo am. Vua Gia Long từng viếng chùa và sau đó đã ban sắc tứ cho chùa. Sau 2 lần đổi địa điểm, hiện chùa tọa lạc tại số 9 Xuyệt 2, đường Lê Lai, phường Rạch Giá, cạnh mé sông, đường Nguyễn Công Trứ. Qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, ngày nay chùa Thập Phương mang vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại, nổi bật với những cách trang trí phối cảnh độc đáo, hài hòa, tạo nên không gian trầm mặc, trang nghiêm.
2: Nhìn chung tất cả các cái lễ hội của Phật giáo nói chung cũng như là tất cả các cái lễ hội mang cái truyền thống tín ngưỡng tâm linh của người dân địa phương, thì những cái dịp đó họ đều trở về chùa để dâng hương cầu nguyện Đức Phật cũng như các vị Bồ Tát, các vị hiền thánh gia hộ cho các vị được thân khỏe, tâm an, rồi công ăn việc làm, sớm hôm gặp được nhiều cái thuận duyên và hanh thông tất cả mọi việc trong cuộc sống. Thì tuy nhiên chúng ta nhìn chung ở cái mảnh đất An Giang là một cái mảnh đất hội tụ với nhiều cái nét văn hóa, tâm linh, cộng đồng, tôn giáo có mặt để hoạt động cũng như truyền tải tất cả những cái nét đẹp văn hóa, tâm linh của từng cái tôn giáo khác nhau.
0: Rạch Giá còn có những nhà thờ cổ kính có niên đại hơn 100 năm tuổi, cho thấy sự đa dạng trong tín ngưỡng và tôn giáo, phản ánh đời sống văn hóa tinh thần, sự đoàn kết hòa hợp giữa các cộng đồng dân cư nơi đây. Bên cạnh những công trình tôn giáo có niên đại hàng thế kỷ, còn có những công trình văn hóa lịch sử do kiến trúc độc đáo theo thời gian vẫn tồn tại giữa lòng đô thị, làm nên nét đặc trưng của Rạch Giá. Khi đến Rạch Giá và di chuyển trên trục đường chính Nguyễn Trung Trực, trung tâm của đô thị

ai cũng ấn tượng với một công trình độc đáo sừng sững giữa lòng phố thị. Cổng Tam Quan là một công trình đẹp mang đậm nét văn hóa cổ truyền Việt Nam, được xem là biểu tượng của tỉnh nói chung và phường Rạch Giá nói riêng. Cổng được xây dựng năm 1959 do ông Nguyễn Văn Linh thiết kế và được thi công xây dựng bởi thầy Ba Chất. Cổng Tam Quan có thiết kế kiểu mái dòm cổ truyền của người Việt, với một cửa chính lớn và hai cửa phụ hai bên, gồm bốn trụ, ba mái dòm. Trên mái trang trí hình tượng văn hóa dân gian, cá quá long, lân, phượng. Dược liệu xây dựng chủ yếu bằng gạch, vôi và cát. Đây là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, nằm ở giữa trung tâm phường Rạch Giá. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, cổng Tam Quan vẫn sừng sững đứng đó, chứng kiến những đổi thay của phố phường Rạch Giá. Cổng Tam Quan mang đậm dấu ấn văn hóa, là biểu tượng, là niềm tự hào của người dân Rạch Giá, như cánh cổng quê hương chào đón những người con xa xứ trở về và cả những du khách phương xa đến với Rạch Giá. Bảo tàng Kiên Giang hiện tọa lạc tại số 27 Nguyễn Văn Trỗi, phường Rạch Giá. Ngôi nhà này từng là dinh thự của một địa chủ giàu có thời phong kiến tên Trần Duệ, xây dựng từ năm 1911 đến năm 1920. Người thừa kế là ông Trần Quang Chiêu. Nhà có diện tích khoảng 2.000 mét vuông, kiến trúc kết hợp giữa phong cách cổ truyền Việt Nam và hoa văn phương Tây. Dược liệu xây dựng được tuyển chọn kỹ lưỡng và vận chuyển từ nhiều nơi. Bên trong có nhiều hoa văn chạm khắc tinh xảo, mang đậm giá trị thẩm mỹ và văn hóa. Nhìn lại hôm nay, Rạch Giá từ một vùng đất sình lầy ven đô thị trở thành một nơi đẹp đáng sống. Sau sắp xếp đơn vị hành chính ngày 1 tháng 7 năm 2025, hiện nay Rạch Giá đã trở thành phường đông dân nhất cả nước, đóng vai trò là một trong bốn khu vực kinh tế trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý khán giả đón xem tiếp tập 2 của loạt ký sự truyền hình mang tên Rạch Giá đất và người, khám phá sự phát triển của Rạch Giá, một siêu phường ven biển năng động và phát triển, trong chương trình kỳ sau.

đang đến với chương trình Sức Sống Thanh Xuân. Hãy cùng Ốc Thanh Vân chào đón hai đội trưởng quen thuộc của Sức Sống Thanh Xuân, đội trưởng Anh Đức. Đội trưởng Lê Lộc. Xem ra hôm nay chúng ta có vẻ rất là đầu tư về vẻ bên ngoài để giữ sự thanh xuân của mình. Nhưng không biết là hai khách mời thì họ có chú ý đến điều đó hay không. Nhưng mà nghe đồn là đây cũng là hai con người có những cái lập luận rất là sắc sảo đó nha. Chúng ta sẽ cùng chào đón diễn viên MC Ngọc Trai, diễn viên

0: tập thề hả?
1: À, dạ không, em muốn từ rừng nhiệt đới ra đó chị. Dạ. À, hôm nay chương trình là thanh xuân, cho nên là em phải tìm một cái đầm nào mà nó rực rỡ, nó thanh xuân nhất.
0: Ngày hôm nay đến đây là chúng ta sẽ phải phân chia thành hai đội. Thì các bạn muốn là sau khi nghe câu hỏi đầu tiên để cùng đưa ra coi cái quan điểm của mình như thế nào rồi mình mới chia đội, hay là muốn làm điều đó ngay bây giờ?
2: Nói về quan điểm thì quan điểm về thời trang trước đi. Hiện tại ở đây thì thấy về thời trang thì cả hai cái màu nhiệt đới.
0: Ôi, vô
2: rất là vô với nhau. Em về đây đi, còn trắng đen qua bên kia đi.
0: Anh rồi, trời ơi. Cặp bên đây có duyên nha. Sức sống thanh xuân là đúng luôn á.
1: Dạ.
0: Còn bên này là
1: cặp bên đây đẹp à.
0: Không hiểu tại sao mà hôm nay hai đội của chúng ta họ lại

0: có duyên về quần áo đến như vậy. Nhưng không biết là về quan điểm của họ trong các tình huống cũng như các câu hỏi thì nó có tương quan với nhau hay không. Bây giờ mình chia đội rồi đó, mà xíu mà mình quan điểm khác không có được đổi lại đâu nha.
1: Ủa vậy hả?
0: Ừ, giờ tự nhiên bữa nay khó chơi vậy đó. Hy vọng là xíu nữa ở phần đưa ra quan điểm của mình thì các bạn cũng sẽ có sự trùng khớp giống như những gì mà các bạn đã dành cho nhau về hình ảnh bên ngoài như thế này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề ngày hôm nay. Xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi tình huống ngay sau đây.
2: Rồi dọn dẹp đi, dọn dẹp ăn cơm nè.
3: Rồi xong hết luôn rồi hả?
4: Còn chút xíu nè, chờ chút đi.
3: Ôi, công nhận ha, tôi chơi với bà tôi khỏe dễ sợ. Tôi có chuyện gì tôi nhờ bà qua làm hết, không động tới cái móng tay.
4: Trời, mấy chuyện này làm sao mà làm khó được chị đây.
3: Trời, ghê quá à. Đàn ông quá à.
4: Ủa, đàn ông thì sao? Đàn ông thì có gì sai? Chứ không lẽ giờ mày tỏ ra mong manh yếu đuối rồi, trời chán hết rồi.
3: Bởi vì bà mạnh mẽ quá, bà đàn ông quá nên ế đến giờ.
4: Trời ơi, người ta là ế là do là hả, người ta chọn người tử tế để yêu thôi, chứ đâu phải là người ta ế, người ta là độc thân duy tính đó.
3: Rồi. Ôi dễ sợ thiệt, không có làm gì. Lẹ, tôi chờ nè.
5: Trâm.
3: À, cái gì vậy? Thánh thần thiên địa hoặc hoàng thượng đế tề thiên đại.
5: Cái gì mà lôi hết ra nói gì Trâm?
3: Không, tự nhiên à. Anh vô sao anh báo trước vậy trơn vậy?
5: Em mắc cười không? Em gọi điện kêu anh qua thì anh qua rồi, bây giờ em hết hồn là sao?
3: Trời ơi, em gọi điện từ sáng sớm tinh mơ, bây giờ tới giờ cơm trưa luôn, anh canh đúng giờ qua ăn hay ghê luôn á.
5: Em, anh còn công việc của anh nữa chứ anh với ông Bụt đâu nói cái xuất hiện, nói cái xuất hiện.
3: Em cũng cần anh, em có ông Bụt mới rồi.
5: Bụt nào?
3: Bụt ơi, Bụt. Đây là ông Bụt của em.
4: Dạ chào anh.
3: Anh hở cho mắt.
5: Bây giờ có chuyện gì nhờ luôn đi, anh hết bận rồi.
3: Gì kì á?
5: Đừng nhờ bạn em, phiền bạn em đó.
4: Trời, em...
3: Ngồi đi. Ủa sao nãy anh nói anh bận rồi?
5: Hồi nãy tưởng là bận mà bây giờ tự nhiên cảm thấy hết bận thì hết bận thôi.
4: Dạ thôi, nhưng mà em cũng làm xong hết trơn rồi. Mấy cái chuyện này hả, nhà em làm hoài à. Thật với anh luôn á, nhà em có ông anh. Mà mỗi lần đụng tới hả, cái cờ lê là hả, ổng rung tay nè. Bởi vậy ống nước hay là đường dây điện hay là xe gì đó ở nhà em sửa hết. Nên ba chuyện này bình thường.
5: Dạ? Em làm hết mấy chuyện đó luôn.
4: Dạ đúng rồi.
5: Em giỡn hoài chuyện đàn ông mà sao em làm được.
3: Trời ơi, tại anh không biết chứ em chơi với nó từ đó đến giờ biết bao nhiêu năm rồi. Chưa bao giờ em thấy chuyện gì mà nó phải nhờ tới đàn ông cho một mình nó làm hết luôn, chơi láng luôn á. Cái tính nó vậy đó.
4: Ý,
3: gì vậy?
4: Dạ alo. À dạ. Dạ đúng rồi. À dạ anh tới rồi hả? Dạ dạ, rồi anh đứng ngoài cửa đi, dạ em ra liền. Ê, tôi ra khiêng thùng hàng vô nha.
5: Ê, khiêng hàng hả? Để anh phụ.
4: Dạ thôi, anh thôi, mấy cái này là thường lắm, không có chuyện gì đâu. Anh cứ ngồi chơi đi.
3: Ừ, ra khiêng vô giùm nghe bộ.
5: Em làm một mình luôn hả? Ổn không vậy?
3: Trời ơi, làm sao mà không ổn được. Em mới nói rồi, bạn em nói vậy á, phải không? Trúng tiên xét ái tình.
5: Thì lúc mở bài thì xét vừa đánh trúng, mà vô tới thân bài cái xét tan luôn.
3: Ủa, sao kỳ vậy?
5: Lúc đầu mới nhìn á, thì cảm thấy rất là nhẹ nhàng, xinh xắn như thương. Nhưng mà nói chuyện một hồi á là thấy cái người đàn ông bên trong á nó trỗi dậy quá. Hơi mạnh mẽ.
3: Anh nè, nó mạnh mẽ vậy thì nó làm hết mọi chuyện, anh đỡ phải làm, có gì đâu mà ngán.
5: Em không hiểu đâu, người đàn ông mà quen được một người phụ nữ mạnh mẽ quá, họ bị cảm thấy họ bị là lép vế, em hiểu không?
3: Nói như anh, người nào mạnh mẽ thì không quen được người yêu hả?
5: Ý anh không phải là anh nói là người phụ nữ nào mạnh mẽ cũng vậy hết, nhưng mà đa phần đàn ông tụi anh đó nha, khi mà kế bên người phụ nữ mà mạnh mẽ hơn mình á, họ cảm thấy họ bị thu bé lại chỉ bằng cô gái.
3: Cái chân lý đó đâu ra vậy?
5: Thì trải nghiệm mà biết.
3: Ôi trời, nãy giờ kìa. Đó, để xuống gọn gàng thấy chưa?
5: Em khiêng một mình em luôn.
4: Dạ, em khiêng mình hoài mà. Trời ơi, thùng này giỏi mười mấy hai chục ký chứ mấy.
5: Lạng quạng em khiêng không nổi luôn á. Thôi, anh nghĩ thôi, bữa cơm này hai anh em ở lại ăn cơm vui vẻ nha.
3: Anh nào?
5: Hai em, ở lại ăn cơm vui vẻ nha. Thôi anh có việc anh đi trước.
3: Ê, hai đồng tiền cứ thương ạ.
4: Có anh gái chưa?
3: Chưa.
4: Đây gặp.
3: Thiệt, nhưng mà hình như anh bỏ chạy á.
4: Là sao?
3: Là anh hơi sợ bà.
4: Sợ hả? Mắc gì sợ?
3: Anh nói đi kế bên phụ nữ mạnh mẽ quá, đàn ông sẽ bị thu nhỏ lại thành một cô gái.
4: Vậy thì vậy thôi. Là như tôi không có người cô không bằng.
3: Ê, mà tôi nói thiệt nha, bà bớt mạnh mẽ đó chút xíu đi. Có nghĩa là bà để có tình yêu á, bà phải khép cái mạnh mẽ nó nép vô trong chút xíu.

0: quan niệm gì kỳ vậy? Ủa giờ tự nhiên mạnh mẽ cái kêu là phải giả vờ yếu đuối hả? Phải mong manh dễ dở hả? Sao kỳ vậy?
1: Chứ giờ bà đi kế đàn ông mà bà ghê quá, anh tao dám quen bà sao?
0: Nếu mà yêu nhau là phải là yêu con người thật của nhau. Nếu mà tôi mạnh mẽ bây giờ, ai yêu tôi là phải chấp nhận cái mạnh mẽ đó. Còn nếu không yêu thì thôi. Ồ, phụ nữ mắc cái gì không được mạnh mẽ? Tại đàn ông không mạnh mẽ bằng thôi, ráng chịu chứ.

0: đó là tình huống của chúng ta. Tình huống cũng đã nói lên chủ đề của chương trình rồi. Với những cô nàng quá mạnh mẽ thì liệu rằng là con trai có dám yêu hay không? Đây là đang nói về con trai thôi nha. Chứ nếu mà nói về đàn ông, nhất là những người đàn ông mà đã có gia đình và đã có các con á, thì thực ra tôi nghĩ là họ cũng sẽ rất hạnh phúc nếu như trong gia đình có một người vợ song sáo và biết làm mọi việc, đúng không Ngọc Trai nhỉ?
1: Em đồng quan điểm với chị.
2: Đó, những người đàn ông nói điềm đạm quá ha.
0: Ta bây giờ điềm đạm hơn anh Đức nha.
2: Cái cuộc sống mà khi mà có vợ có con nó thay đổi em như thế nào không trai?
1: Dạ, đổi nhiều lắm anh. Giống như là hồi xưa là em như anh vậy đó, bây giờ là em như em vậy đó.
0: Chỉ như đó thôi là
2: chỉ như đó thôi.
0: Người thanh niên, những người còn trẻ thì có thể có một chút e dè trước những cô nàng quá mạnh mẽ, vì họ hay lường trước rằng liệu rằng những cô nàng như vậy thì có quyết định và lấn áp mình trong mọi việc hay không. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu hỏi đầu tiên. Theo bạn, con gái có nên quá mạnh mẽ hay không? Hết chưa? Hết mà anh. Có. Đức đã sớm một nhịp rồi. Ngọc Trai có đồng ý với quan điểm này của Lê Lộc không?
1: Dạ đồng ý, nên mạnh mẽ.
0: Đều đồng ý là con gái nên mạnh mẽ. Còn anh Đức với lại Tường Vi?
2: Con gái không nên quá mạnh mẽ.
3: Em cũng nghĩ vậy, tại bây giờ con gái mà mạnh mẽ rồi thì con trai để làm gì?
2: Đó.
0: Em cũng nghĩ vậy là vì em chót mặc đồ giống anh Đức. Hay là vì thật sự em cũng nghĩ như vậy?
3: Không, em nghĩ như vậy thiệt. Em suy nghĩ như vậy. Cái người phụ nữ mạnh mẽ là họ cứng rắn và họ làm chủ được bản thân mình. Thì họ biết những gì mình sẽ làm hiện tại và trong tương lai. Những việc gì mình có thể làm được, mình sẽ tự làm mà không cần tới đàn ông. Mặc dù việc đó đàn ông có thể làm được.
2: Không, cái chuyện cái đó anh nghĩ là... anh nghĩ là cái điều đó là em phải làm. Tại vì cuộc đời em bây giờ chưa có người đàn ông bên cạnh.
0: Cho anh biết là người đàn ông. Cái Lê Lộc vừa nói thì thực ra đó là chủ động, tự lập.
2: Đôi khi quá cứng và quá làm chủ bản thân thì sẽ đặt cái suy nghĩ là những cái người đàn ông đó không có đủ mạnh mẽ và đủ quyết đoán bằng mình. Đôi khi là lại quyết định sai lầm.
0: Mà anh Đức với Tường Vi có nghĩ rằng là đối với những người phụ nữ quá mạnh mẽ, họ cũng làm mất đi cái đặc ân vốn có của phụ nữ, rằng
2: chính
0: là
2: xác.
0: Được quyền nhõng nhẽo, được quyền yếu đuối
3: và tự nhiên họ mạnh mẽ quá riết á, họ bị quen cái kiểu đó và nhiều khi thực ra họ cảm thấy cũng muốn em mệt quá này quá. Không được làm gì kỳ lắm
2: đó,
3: và lúc đó tự nhiên người đàn ông thì người ta cảm thấy trời ơi, tại sao lúc nào cô này cũng quá là mạnh mẽ đi. Dẫu biết cái chuyện mạnh mẽ là một cái chuyện rất là cần phải có, nhưng mà nếu mà lúc nào cũng mạnh hết và không biết yếu đúng chỗ thì em nghĩ là nó cũng hơi bị mất vai trò của người đàn ông.
0: Nhưng mà theo anh Trai thì anh có nghĩ là cái người phụ nữ mà yếu đuối quá thì người đàn ông sẽ cho là à, họ không trưởng thành.
1: Nếu như mà cái cô gái này là mạnh mẽ trong cái tinh thần hoặc là tâm hồn á, thì đó là một điều nên có. Tại vì là có những thứ nó sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình mà mình không thể nào mà mình lường trước được. Nếu như mà cô gái nó mạnh mẽ để mà vượt qua mọi thứ, mình cũng phải xét ra một cái trường hợp là liệu rằng đó là cái cách cô gái đó chọn để mà là đối diện với lại những gì nó sẽ xảy ra hay không, hay đó là cái cá tính giống như là vừa mới sinh ra là đã là như vậy rồi.
3: Thật tình á, khi mà em một mình một cõi ví dụ như thế này thì em sẽ mạnh mẽ, em sẽ tự chủ và em sẽ độc lập. Tuy nhiên khi mà em đi với bạn trai em thì em như một con mèo vậy đó chị.
0: Là em hai mình đó đúng không?
3: Dạ, là lúc nào cũng không đó, lúc nào cũng vậy đó.
0: Trời ơi
3: là hên nè.
0: Em mà vậy mất nhìn người ta mắc mệt không em?
3: Thôi kệ đi chị, không phải lúc nào cũng được mệt như vậy đâu. Nhưng mà tất nhiên là cũng có những lúc, không phải lúc nào em cũng như vậy, em cũng cân bằng lắm. Có những lúc á, người ta cũng cảm thấy là
0: em chia lịch giống như đi quay đúng không?
3: Em có cương chị.
2: Cái đó cũng là một cái hay, bởi vì trong cuộc sống mình phải có nhiều cái cảm xúc khác nhau và nhiều cách thể hiện cảm xúc khác nhau thì cái cuộc sống mới đỡ nhàm chán. Những người con gái mạnh mẽ họ vẫn muốn nhõng nhẽo đó, nhưng vì họ muốn chứng tỏ họ là những cái người mà cá tính mạnh mẽ, họ lại giấu cái điều đó đi, hoặc họ thể hiện cái cách nhõng nhẽo bằng một cách mạnh quá rất khác, sẽ làm cho người đàn ông sẽ cảm thấy ồ, mình không thích điều này cho lắm.
3: Mà có thường người... là muốn là người đàn ông phải tự đoán.
2: Phải tự đoán ra. Dạ. Chẳng hạn như ngày hôm nay nè, anh ơi tôi muốn anh phải bỏ qua cái công việc đó để anh về anh đưa tôi đi chơi. Nhưng mà anh nói ra tôi muốn như vậy. Mà chính vì cái sự mạnh mẽ lại thể hiện bằng cái cách là anh suốt ngày anh chỉ biết cái công việc thôi mà anh không có quen.

0: tâm đến cái cảm xúc của tôi. Tự anh phải hiểu điều đó chứ. Cái sự mạnh mẽ đó là khi đã làm cho người đàn ông sẽ cảm thấy là mình thiếu đi cái sự chia sẻ.
1: Như vậy là sự mạnh mẽ ở con gái hay là ở phụ nữ nói chung nó cũng có nhiều lý do. Một là do bản tính của cô ấy vốn dĩ là như vậy. Hai là vì môi trường giáo dục, vì những sự kiện xảy ra trong cuộc đời cô ấy mà buộc cô ấy phải mạnh mẽ. Ba là cô ấy gặp trúng một người đàn ông không chủ động. Cho nên là lúc nào cô ấy cũng ở trong thế chủ động, và chủ động riết thì
2: quen
1: đã
2: luôn.
1: Quen với cái sự mạnh mẽ như vậy. Và đến khi muốn thay đổi thì lại cảm thấy mình rất là ngượng nghịu. Vậy thì ở trường hợp này có lẽ là Vân xin được nghiêng một chút về đội của anh Đức và Tường Vi. Thì có lẽ là phụ nữ vẫn nên mạnh mẽ nhưng không nên quá mạnh mẽ. Ở câu đầu tiên này xin được tặng huy hiệu siêu hùng biện cho anh Đức và Tường Vi.
3: Ngày hôm nay là ngày của em nha mọi người.
0: Là ngày của em đó.
4: Mọi người sẽ im cho Vi nói mà.
1: Và mới chỉ có câu hỏi đầu tiên thôi, chưa biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai ngay bây giờ. Yêu một cô gái mạnh mẽ thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ trở thành một kẻ yếu đuối, đúng hay sai? Hết.
3: Sai.
0: Anh giơ tay nhưng
1: không
0: anh
1: sao, không sao.
0: Sẽ có những lúc đàn ông cảm thấy yếu đuối nếu mà cái người phụ nữ của mình quá mạnh mẽ.
3: Theo em nghĩ là sẽ không có ai yếu đuối cả. Tại vì là khi mà người phụ nữ đó mạnh mẽ thì người đàn ông đó cũng sẽ được tự tin hơn, được chia sẻ công bằng với nhau hơn.
2: Còn em á, thì em thấy á, ví dụ trong cái trường hợp mà một cô gái mạnh mẽ quá thì tự nhiên cái người đàn ông, thứ nhất là họ sẽ quên mất cái vai trò của họ, và thứ hai là cái cô vợ như là có thể quán xuyến hết tất cả mọi thứ, từ việc nhà cho đến việc xã hội luôn. Thì cái người đàn ông có nhiều khi họ sẽ đi lo việc nhà người khác luôn.
0: Đúng rồi đó. Bây giờ vậy là em đồng quan điểm với anh đúng không?
1: Đúng. Ngọc Trai có ủng hộ quan điểm này của Lộc không?
4: Dạ, em chỉ nói đơn giản như thế này. Một người đàn ông mà là yêu một người phụ nữ mạnh mẽ thì người đó không hề yếu đuối. Bởi vì để chịu đựng được một cô gái phải gọi là có cái cá tính mạnh như vậy thì người đàn ông cũng phải cỡ nào đó chứ.
1: Trong tình yêu, người đàn ông có cái khả năng là nhường cho người phụ nữ nhiều hơn. Nên nó không phải gọi là yếu đuối mà là sự tôn trọng người phụ nữ. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là mình có thể gán ghép vào một cái phép toán như thế này. Thí dụ người đàn ông nó mạnh mẽ thì họ mới có thể yêu được người phụ nữ mạnh mẽ. Tại vì là họ có thể bản lĩnh hơn, họ che chở được nhiều hơn nữa. Tại vì mạnh cộng mạnh nó sẽ ra mạnh, chứ không có thể là mạnh cộng mạnh nó bằng yếu được, đúng không?
4: Người đàn ông mà là càng chịu đựng, mà là càng nhường nhịn thì là càng mạnh mẽ. Thế thôi, chứ không có yếu đuối đâu.
0: Riêng ở cái này nha, anh Đức nghĩ là cái lập luận của trai rất là đúng, và mình nên trao cái huy hiệu đó cho trai. Nhưng anh Đức cũng nói thêm chút xíu nữa. Anh đồng tình với em là nếu mình yêu phụ nữ mạnh mẽ, mình buộc phải mạnh mẽ hơn. Nhưng mà yếu đuối là sao? Trước đó mình phải cảm thấy mình yếu đuối chứ. Cái đã yếu đuối so với người phụ nữ
1: mới
0: đó
1: rồi
0: mình cố gắng mình mạnh mẽ, mình dùng lên.
4: Cho nên, giọt nước mắt chảy ngược đúng không anh? Sau đó là mình dằn trong tim xíu.
1: Nói chung là yêu một người phụ nữ mạnh mẽ thì cũng có thể đôi lúc đàn ông sẽ thiếu đi sự chủ động. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng là anh ấy đang yếu đuối. Và nếu gắn bó và yêu chân thành một người phụ nữ mạnh mẽ thì đồng nghĩa với việc là anh ấy cũng phải cố gắng và tốt hơn mỗi ngày. Thì lúc đó cái sự mạnh mẽ ấy nó sẽ chia đều cho cả hai.
0: Rồi,
1: huy chương này xin được trao cho Ngọc Trai.
4: Dạ, em cảm ơn chị.
0: Hay quá, bởi vậy người ta mới có vợ, có con được.
1: Và nghe nói là ở câu hỏi thứ ba này sẽ khó lắm, phải tranh luận nhiều lắm đây, cho nên chúng tôi cần giải lao trong ít phút. Mời quý vị thư giãn cùng chúng tôi. Quý vị khán giả đang quay trở lại cùng Sức Sống Thanh Xuân. Ở câu hỏi thứ ba, chúng tôi hy vọng là cả hai đội sẽ tranh luận sôi nổi hơn để chúng ta sẽ còn dành thời gian cho phần chơi game rất là thú vị nữa. Và các bạn hãy tập trung lắng nghe câu hỏi nhé. Khi quen bạn trai, con gái mạnh mẽ sẽ thiệt thòi hơn so với những cô gái mong manh dễ vỡ, đúng hay sai? Hết.
3: Đúng.
0: Đúng.
3: Đúng. Thí dụ bây giờ em mong manh dễ vỡ, cho nên lúc nào thí dụ em bệnh chẳng hạn, anh đang làm cái gì cho dù bận bịu hay như thế nào đi nữa, anh cũng phải tìm cách hướng về cái phía em nhiều hơn. Còn nếu bây giờ em chỉ cần nói với anh không sao, em lo được này kia, thì tự nhiên anh cũng cảm thấy không sao
0: được.
3: Em có thể tự lo cho em.
0: Anh tin là em có thể tự lo được, để anh cố gắng anh xong công việc của anh đã. Anh hoàn tất cái
3: xong anh chạy qua hay
0: xong
3: gì
0: anh
3: đó
0: qua sau, thì đôi khi sẽ thiệt thòi hơn đúng không?
3: Đúng.
1: Phụ nữ mọi người không nghĩ là khi mà người phụ nữ mà nói là anh ơi thôi được rồi em ổn, là người ta muốn được nhiều hơn vậy nữa. Thế lại bắt người đàn ông phải đoán. Đúng không? Nếu mà trong tình yêu mà cứ lúc nào cũng nói thẳng ra như vậy thì nó đâu còn sự hấp dẫn nữa.
2: Nhưng mà bên kia mà không hiểu đúng ý mình, bắt đầu lại cảm thấy
0: lại
2: khó chịu
0: thêm nữa,
2: lại thế này thế kia, có khác nào là mình tự chuốc mệt cho mình không? Thay vì lúc đó mình chỉ cần nói một câu là anh ơi em mệt quá à, hay là bây giờ anh này kia được không? Bên kia rất là dễ dàng, dễ hiểu. Thí dụ bây giờ bận, bây giờ anh bận quá nhưng mà không sao, đợi chút xíu nha, để cái này anh lo được. Anh sẽ tự có những cái cách mà vẫn có thể làm việc được và vẫn có thể hướng về bạn gái được.
4: Riêng về cái vấn đề này á, anh nghĩ là anh phải xin lỗi Lộc. Tại vì anh dở đoán lắm, thôi cho anh banh kia.
2: Đợi đi ba người, đợi đi ba người.
1: Anh ơi, bây giờ ai cũng đi hết rồi, em được nói một câu thôi. Giờ sai hay đúng gì cũng không quan trọng, tại vì cũng không có nguy hiểm.
2: Không có nguy hiểm.
1: Dạ. Hiện tại chúng ta có hai phe, phe bên đây áp đảo hơn với ý kiến của Ngọc Trai, anh Đức và Tường Vy rằng là những cô gái mà quá mạnh mẽ trong tình yêu thì sẽ thiệt thòi hơn những cô gái mà mong manh dễ vỡ. Còn một mình Lê Lộc đơn phương độc mã chiến đấu để bảo vệ quan điểm của mình rằng là Lộc sẽ vẫn là một cô gái mạnh mẽ trong tình yêu, và Lộc thấy mình không chịu thiệt thòi so với những cô gái mong manh dễ vỡ. Vậy thì Lộc hãy cho mọi người biết là tại sao.
2: Nếu như là em nha, em hay như vậy, em nói là anh ơi em ổn rồi, em không cần đâu. Đó cũng cho ý thức người đàn ông là họ hơi hãy nên làm với người phụ nữ họ nhiều hơn.
0: Và đến lúc đó đàn ông nói ok em ổn rồi hả, vậy thì em sẽ tự lo đi nhé, anh sẽ cố gắng anh làm xong công việc của anh.
2: Em
0: có thấy thiệt thòi không?
2: Tại vì em nghĩ như nè, đàn ông là cái người hay muốn được chinh phục, nên khi mình nói như vậy là người ta cảm thấy là người ta muốn được làm hơn nữa.
0: Đó,
2: lại suy diễn rồi, lại suy đoán. Theo em nghĩ phụ nữ mạnh mẽ thì họ sẽ không bao giờ so đo, mà nếu như họ đã không so đo thì họ sẽ không chịu thiệt thòi. Nhưng khi mình đã cho phép họ vào cuộc sống của mình thì mình cũng phải cho phép họ quan tâm, họ được những cái đặc quyền của người đàn ông chăm sóc cho mình. Bây giờ cuộc sống của mình nó có nhiều cái phức tạp, nó có nhiều cái khó khăn lắm, cho nên những cái nào mình đơn giản được thì mình hãy đơn giản.
5: Nói nghe nè, giờ người mệt nhất là tôi nè.
2: Đó nè, cháu mạnh mẽ nè, cháu hãy nói lên cái quan điểm của mình đi.
0: Có điện thoại không?
2: Em nói nè, ví dụ nha, trong cái công việc trong gia đình anh Trí rùa rất là nhiều việc, thì không thể nào mà ngày nào cũng hỏi han chị, cũng có lúc ảnh quên đi chứ đúng không? Thì chị nên mạnh mẽ, chị có thể chủ
5: chị
2: động tất
5: có,
2: cả mọi
5: chị
2: việc.
5: Chị không có nghĩ đó là sự thiệt thòi, nhưng ở một vài khoảnh khắc nào đó thì có thiệt thòi thật. Mà giờ nói nghe nè, và bé Lộc nói nghe là thương lắm cơ.
2: Giờ em biết không, chị em đang mạnh mẽ mà bây giờ tự nhiên mọi người làm nghe. Em trở nên
5: ngày
2: yếu
5: xưa
2: đuối.
5: Chị làm hết mọi thứ và chị sắp xếp tất cả mọi người trong gia đình đã quen với cái chuyện là ốc nó đã sắp xếp hết rồi, từ chồng cho đến bà ngoại là mẹ chị, cho đến những người trong gia đình là theo cái việc đó hết. Nhưng thật sự một mình chị á phải ôm hết mọi thứ, lúc nào chị cũng phải nhắc người này việc này, nhắc người kia việc kia, nên nó rất mệt, nó rất căng. Và sau này thì chị đã chọn giải pháp khác, có nhiều việc chị vẫn làm được nhưng chị chia việc cho Trí rùa. Và từ khi mà gia đình chị sắp xếp lại mọi thứ và phân đều công việc ra rất ổn, chị đi làm chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì chị biết rằng là ngày hôm nay sẽ không có chuyện là chồng mình vô tư không về đón con, mà anh ấy sẽ tự liên hệ xem là em về mấy giờ, có kịp đón con hay không. Anh sẽ là người đi đón con và giúp cho con tắm, cho con ăn, rồi sau đó thì Trí mới đi làm. Tại nhà mình có quán nên là Trí làm buổi tối, thì vợ về đến nhà là sẽ có thời gian bên con. Thì đó là cái điều mà chị nghĩ rằng mình vẫn có sự mạnh mẽ và vẫn có sự chủ động, nhưng mình sẽ phải cân chỉnh nó.
2: Nhưng mà chị có nghĩ là nhờ cái sự mạnh mẽ của chị trước đó mà mọi người đều vô cái nguyên tắc, vô cái nề nếp gia đình hết rồi,
5: chứ,
2: đúng không?
5: Chứ cái điều
2: thì đó cũng
5: chứ.
2: Là nên cần cái sự mạnh mẽ của người phụ nữ. Tại vì nếu mà như chị Ốc ngày trước thì bây giờ chị Ốc mới được có gia đình như ngày hôm nay.
5: Cái đó đúng. Cái này là riêng cái này thì Lộc nói đúng.
0: Đúng.
5: Nhưng mà chị không nghĩ rằng là một Lê Lộc mà chị vẫn thường biết lại giờ có quá nhiều những cái suy nghĩ nó quá sâu xa.
0: Hay quá, em trưởng thành rồi.
5: Quá sâu xa. Tức là em đang chuẩn bị cho đời sống hôn nhân gia đình đúng không?
2: Dạ, em nói chung là em cũng noi gương chị đó.
5: Được rồi, nếu như vậy thì vì điều này chúng ta phải dành cái huy hiệu này cho Lê Lộc, mọi người có đồng ý không? Tại vì hồi nãy nếu mà mình vội vàng nói Lê Lộc á là tại sao Lộc lại nghĩ như vậy, tại sao Lộc cứ bảo vệ quan điểm như vậy, nhưng mà bây giờ cô ấy đã nói ra cái mục đích của cô ấy rồi.
0: Thì còn
5: vậy
0: chốt
5: thì
0: ghi điểm ha.
5: Cái sự mạnh mẽ này là chính đáng chứ bộ. Chị không có xin nha, chị không có xin huy hiệu. Chị làm một công tâm.
2: Dạ.
0: Mình vote đi, anh đồng ý rồi đó.
2: Đồng
0: Ngọc Trai đồng ý
2: rồi. Thôi tặng huy hiệu cho Lộc nha. Mọi người đừng có bố thí cho em
4: nha. Lộc này anh nói rồi nha. Nãy giờ em chia sẻ cũng nhiều. Anh chỉ muốn nói với em một câu thôi. Anh nghĩ là những cái suy nghĩ của em á, từ nãy tới giờ khi mà em nói ra là chắc chắn em lúc nào cũng trong tâm trạng rất mệt.
2: Tại vì em muốn xây dựng cho con người mình nó trưởng thành hơn. Em sợ, nhưng mà nếu như mà mình dựa vào người khác, nếu như người đó không vững thì mình cũng sẽ bị té. Nên là em trước hết là mình phải tạo cho mình một cái
5: chân đứng vững đã, cô dựa chút đi.
4: Đúng rồi, đúng rồi.
5: Không sao đâu, không sao đâu mà té thì mình nhấc người đó lên. Cứ mặt mình mệt lắm. Nhưng mà không sao. Chị vẫn tôn trọng em là bởi vì em được quyền nói lên ý kiến của mình.
2: Dạ, dạ.
5: Và trong những cái ý kiến mà em nói nó vẫn có những cái đúng chứ bộ.
2: Dạ.
5: Ngọc

0: đừng có bỏ rơi bạn của mình nữa. Về đây đi,
1: về đổi, về đổi.
2: Sao mà bỏ rơi bạn bè được không?
3: Không sao,
2: đi về.
0: Rồi, chương trình ghi nhận nè. Và dán cho em một cái hiệu siêu hùng biệt.
4: Cảm ơn chị.
0: Và chúc mừng Lê Lộc với Ngọc Trai. Nãy giờ thì mình phải trả lời theo cái câu hỏi của chương trình định hướng. Còn nếu mà nói về sự mạnh mẽ của phụ nữ, mỗi người một câu thì các bạn sẽ nói gì?
4: Đối với em, một cô gái mạnh mẽ là rất là cần thiết. Nhưng mà cũng phải biết điều chỉnh. Trong công việc nè, ở ngoài xã hội, khi mà những cái mà em phải đối mặt trực tiếp một mình em, thì đó là những lúc mà em cần cực kỳ mạnh mẽ. Và mình cần phải có những cái quyết đoán, cũng như là những cái mà mình cảm thấy là mình phải cố gắng hết sức để thể hiện cho mọi người thấy. Đôi khi là chỉ là cái thể hiện thôi, nhiều khi mình cũng sợ thiệt, nhưng mà mình cũng phải thể hiện ra cái chuyện là tôi có thể làm được nha, cũng không ai ăn hiếp được tôi đâu nha. Nhưng mà khi mà đặc biệt là với người mình yêu của mình, thì em cảm thấy không, hồi nãy giờ mệt lắm rồi, xả bớt đi, xả bớt ra. Và lúc đó em cho em cái đặc quyền là em được yếu đuối, em được nhõng nhẽo một cách tối đa luôn. Em không biết từ khi nào luôn. Alo, honey hả? Honey làm gì đó? Ok honey.
0: Em có nghĩ là mình nên bớt lại
4: vậy đó, chỉ bây giờ nói chuyện với bồ em thôi nha. Còn bình thường với thì em gọi cho anh Đức. Alo Vi hả em? Ừ anh sao anh? Đó là nó khác liền.
5: Em nói thẳng vậy luôn á hả? Anh Đức thì cũng thấy về phụ nữ không nên quá mạnh mẽ đối với người mà mình yêu. Phụ nữ chỉ nên mạnh mẽ ở những trường hợp nhất định để họ có thể vượt qua được những cái cạm bẫy trong cuộc sống nè, vượt qua những cái hoàn cảnh éo le bị vận vào cuộc đời họ nè. Họ phải mạnh mẽ để quyết đoán trong một cái tình yêu mà họ không được đối xử tốt nè. Và mình phải có những cái yếu đuối và những cái bản năng nhất định của những người phụ nữ để họ nhận được sự yêu thương và sự quan tâm chia sẻ của người đàn ông với họ thôi. Còn họ không nên quá mạnh mẽ đối với người mình yêu.
0: Còn với em xin được nói là điều ngọt ngào thì ai cũng muốn được nghe, kể cả đàn ông lẫn phụ nữ. Thì người phụ nữ cũng nên dung hòa giữa mạnh mẽ và mềm mỏng thì nó sẽ hay hơn.
1: Đúng rồi. Một trai nè, chốt nè, người đàn ông của
2: dạ,
1: gia đình.
2: Dạ, em chỉ nói đơn giản vậy thôi, là mạnh đúng lúc, yếu đúng nơi. Đồng một mình là chơi vơi thì dễ tự té lắm. Cho nên là cứ vậy mà mừng ha.
0: Hay quá. Và đừng bao giờ đánh đồng sự mạnh mẽ của người phụ nữ với sự ngang tàn và có một chút bất cần. Tại vì thực sự có rất nhiều người phụ nữ họ cho rằng cái vẻ bề ngoài hay cái tác phong hay cái lời nói của họ như vậy là do từ sự mạnh mẽ của họ mà ra. Không, nó khác rất nhiều. Sự mạnh mẽ là sự bản lĩnh và chủ động của phụ nữ trong mọi trường hợp và tất nhiên là trong cả tình yêu nữa. Nhưng sự mềm mại, nữ tính và sự duyên dáng của phụ nữ là một cái điều mà không ai mà không mong muốn. Cho nên hãy sở hữu điều đó cho riêng mình. Xin được cảm ơn Ngọc Trai, Lê Lộc, cảm ơn Tường Vi và anh Đức vì chúng ta đã có một ngày rất là vui bên nhau. Còn bây giờ thì Sức Sống Thanh Xuân xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: tháng 5, ngập tràn những sắc màu của cuộc sống. Truyền hình ATV1 hân hoan giới thiệu
1: Hành trình trở về quê hài hước của một ngôi sao mới nổi. Phim truyện Ngôi sao về làng lúc 9:30.
0: Mối duyên tình éo le của nàng giáo chủ ma giáo với chàng anh hùng võ lâm. Tân Tiếu Ngạo giang hồ 11:30 hàng ngày.
1: Bí ẩn về hai người con gái có số phận trái ngược. Lúc 15:15, đóa hoa ẩn mình.
0: Những mối thâm thù phải trả và câu chuyện tình yêu đầy bi ai. Quyết thù 16:30 mỗi chiều.
1: Một câu chuyện rất đời thường mang đến hương vị mới về gia đình thời hiện đại. Má tôi là đại gia lúc 20:20.
0: Những nhiệm vụ nguy hiểm ẩn nấp sau vỏ bọc hào nhoáng của chàng Điệp Viên Ngầm sẽ phát sóng 21:30 từ thứ hai đến thứ bảy.
1: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên truyền hình ATV1.

mình xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Trời ơi, chân bà ngang đó chị hot lắm luôn á, đẹp em ước gì em được chân bà ngang giống vậy luôn á. Mắc bộ câu luôn. Wow, đem tìm xem trên cái khuôn mặt chị không có cái gì lỗi luôn. Tuyệt vời, nó hoàn hảo lắm.

0: chị thấy gì không? Trời ơi, chị phải nhìn kỹ mới thấy nha. Đó, thấy không?
1: Dạ.
0: À, tranh thủ đi chứ. Trời ơi, đứng hoài vậy không biết nữa. Tôi tỏ tình rồi chứ. À chị,
1: con này.
0: Trời
1: tỏ tình gì mà tỏ tình?
0: Một bên nhỏ một bên bự nó không đều. Đó, bởi
1: cái gì của mình là
0: đều.
1: Của mình chứ.
0: Đó, chị nhìn kỹ đi.
2: Nhìn hay ha.
3: Ơi, mắc gì qua nay qua chỉ tôi học bài?
4: Không rảnh, Châu tự học đi. Sao cứ thích đi nhờ giả người khác vậy?
3: Tôi mà tự học mà tôi giỏi lên được á thì nói làm gì nữa? Thấy gớm, làm như có giá lắm vậy.
4: Ừ, tôi làm giá vậy đó rồi sao? Bạn bè của Châu đâu hết rồi sao không nhờ giả? Mà nhất thiết phải là tôi vậy?
3: Mày khùng hả? Tự nhiên mấy bữa nay làm gì kiếm chuyện cọc cằn với tôi? Nói chuyện cục xúc đi chứ. Mấy năm nay em dạy tôi đó là sao? Ê, ông đừng có nói với tôi là ông thích tôi nha.
4: Nè, Châu nghĩ sao vậy? Tôi có bị thần kinh á, mới thích Châu á. Thôi, không rảnh mà ngồi đây đâu coi với Châu nữa. Tôi đi ra sau á, phụ ông nội á, làm đồ ăn đãi khách đây.
5: Nè, không có mượn, lo học bài với Châu đi.
6: Chị, tính ra làm việc tay chân tuy hơi cực một chút nhưng mà được cái để nhập tinh thần chị ha.
0: Trời ơi, chị nói làm sao chứ? Tại em không có học á. Chứ hả, em học cao như chị á hả? Thì hả, em kiếm mấy công ty lớn em làm hả, ngồi trong máy lạnh sướng không?
7: Ừ, nói như con mà nghe được á. Nghề nào cũng là nghề chân chính, miễn chân chính là được rồi.
8: Cô Út nói đúng rồi đó. Nghề nào cũng là nghề chân chính. Nghề đi mua nước mía cho người đẹp cũng là nghề chân chính luôn.
0: Mệt anh quá.
9: Để nước mía của mọi người nè.
0: Ôi, cảm ơn con nước mà nãy giờ mới tới.
8: Trời ơi, biết làm sao không? Tại vì anh đang đứng mua nước mía, xong gặp anh Lâm, rồi xong rồi cái hai anh em đứng nói chuyện bàn làm ăn kinh doanh. Trời ơi, thu hút quá cho nên cái quên luôn.
6: Anh, anh gặp anh Lâm ở đâu vậy? Rồi anh có nói khi nào ảnh về đây không?
8: Không, đứng nói chuyện làm ăn kinh doanh không à, đâu có nói gì đâu. Ủa, với lại muốn biết gì đó là sao không lấy điện thoại gọi cho ảnh đi.
6: Ảnh không có nghe điện thoại của em. Anh chị em chỗ anh gặp ảnh đi, để em đi kiếm.
8: Trời ơi, gặp anh Lâm chỗ bán nước mía nè. Nhưng mà bây giờ có chạy ra thì ảnh cũng đi mất tiêu rồi, không có đứng ở đó đâu.
6: Thì anh cứ chị em chỗ đó đi để em đi kiếm ảnh.
8: Rồi rồi rồi, nó vậy là em cứ chạy thẳng ra, xong quẹo bên tay trái á, thấy quán nước mía là cái chỗ đó đó. Ê, cầm theo uống luôn đi.
6: Dạ, em cảm ơn anh nhiều nha.
8: Trời, có gì đâu, cảm ơn.
1: Cái thằng nhiều chuyện này, ai biểu nhắc chi vậy?
8: Gì vậy trời? Mua nước mía cho uống rồi không uống, không cảm ơn mà còn chửi nữa.
0: Chán ghê á. Ôi, ly nước mía chọc không có vô.
8: Gì vậy?
0: Khỏi uống luôn đi, hết khát rồi.
8: Gì vậy trời? Giận gì không biết nữa.
9: Mà nói nghe nè, cái người mặc áo vàng này á, nhỏ nhỏ con á, là ai nhìn dễ thương quá vậy?
0: Là ai hỏi anh chi vậy?
8: Hả? Dạ, đau. Dạ, trời ơi.
0: Hỏi nữa không?
8: Thì dễ thương, tao nói dễ thương. Nhưng mà không có dễ thương bằng em, được chưa?
10: Ôi, ôi, ôi, ôi. Ủa, đôi quyên ương của lớp bữa nay không đi chung nhau nữa hả? Nó nghe nè, vợ chồng có giận nhau á thì người ta làm quà đi, đi giữ gìn hạnh phúc gia đình, biết không?
1: À,
10: gì vậy?
1: Mới nói gì vậy? Để... Mới nói ai vợ chồng, nó ai quyên ương vậy?
10: Thì hai người chứ ai.
1: Tôi mà nghe ông nói câu đó một lần nữa nha, cắt cái lỗ tai ông luôn á. Đi. Em quay về.
10: Xin lỗi, làm gì ghê vậy?
1: Coi chừng tôi á nha. Còn ông nữa, từ bây giờ có chở tôi đi học hay không thì nói một tiếng. Thái độ vậy hoài tôi mệt lắm nha. Mỏi chân lắm rồi, không có đi nổi nữa.
11: Đi nổi nữa thì lăn.
1: Dạ. Mới nói gì vậy? Không phải là tôi không nghe đâu nha. Ý là ông nói tôi mập chứ gì?
11: Không có. Không thể nào mình lại có tình cảm với một người bạo lực như vậy được. Gu của mình sao có thể mặn như thế?

0: Rồi tôi nói ông nghe không? Đứng lại cho tôi. Tôi nói một tiếng nữa ông nghe không? Đứng lại. Ông nhắn ông đi nhậu không được, em đi luôn đi, giờ lại làm gì nữa. Ui, tụi nó nghe hả?
1: Cái gì vậy? Ê, trời, con Châu. Mèn đét ơi, hai đứa này lúc yêu thương thì cũng dữ dằn, bây giờ về sống chung được quýnh lộn ngày 80 lần. Quýnh kiểu này rồi sao mà đẻ đây trời.
2: Sao dạo này mình hay lại để ý tới Châu vậy ta? Không lẽ...
0: Hụt! Trời ơi ông tướng, học hành không lo mà lo tương tư ai vậy trời?
3: Đừng có nói với Út là có bộ nha.
2: Dạ đâu có đâu Út. À, bộ hồi đó Út đi học á, Út chứng kiến nhiều mối tình lắm hay sao mà Út đành quá vậy?
3: Nói về kinh nghiệm tình trường thì Út đây dài cả xứ. Mà theo Út thấy nha, là những cái đứa nào mà nó hay cãi nhau mà gây lộn với nhau á, kình địch nhau á, là sau này á tụi nó hay yêu nhau lắm á.
2: Vậy Út có rơi vào hoàn cảnh đó chưa?
3: Nói tới cái nó tới hoài mệt quá, lo học đi, con đít con noi hỏi hoài. Nãy giờ nhiều chuyện quá quên mất, thôi đi làm lẹ chứ không nhỏ An nó thấy là không biết.
0: Út đây ạ.
2: Có khi nào lời người lớn nói lại là thật không ta?
4: Chà, cũng khó vậy ha. Lại chấn tượng lên.
0: Trời ơi, anh đi đâu nãy giờ tôi kiếm gần chết luôn á. Đi theo tôi, nha.
5: Đi đâu?
0: Đi, ra khỏi đây cái đã.
5: Mà cô làm gì hớt hải thải vậy? Bộ cô bị chó dí hả?
0: Không quan trọng, cứ đi theo tôi đi.
5: Nhưng mà tôi đang ở đây đánh cờ với ba cô mà đi đâu sao được mà đi.
0: Nhưng mà cái chuyện này rất là quan trọng, làm ơn đi đi mà.
5: Rồi chuyện quan trọng lắm hả?
0: Thôi đi đi, ba tôi ra rồi kìa.
6: Trời đất ơi, hai cái đứa này có cái chuyện gì với ta? Chắc là con Trâm nó bày cái trò gì đây này. Đang đánh cờ ngon lành.
7: Ông ơi, ông ơi.
6: Ơi.
7: Ông cho con hỏi có anh Lâm ở đây không ông?
6: Ờ thì con Trâm nó mới kéo con Lâm chạy đâu đó. Mà con hỏi nó có chuyện gì không? Nếu muốn gặp nó đi qua nhà Dung hỏi nghe.
7: Dạ.
6: Ừ.
7: Con cảm ơn ông nha.
6: Ừ, có chừng té. Trời đất ơi, mới về có quá còn chạy dữ quá.
8: Nè, tự nhiên cô kêu tôi ra đây, rồi nói là có chuyện muốn nói với tôi mà. Sao nãy giờ cô ngồi im lặng vậy? Cô có biết á, là tôi còn rất là nhiều việc cần phải giải quyết không?
7: Thì tôi buồn nên mới kêu anh ra đây tâm sự. Bộ anh quên lời hứa với tôi hả?
8: Lời hứa hả? Bộ tôi có hứa gì với cô hả?
7: Thì lúc trước anh dẫn tôi đi ngắm hoàng hôn, thì bây giờ tôi rủ lại.
8: Ngắm hoàng hôn? Cô có biết giờ này mấy giờ không? Chưa trời chưa chật rồi đó. Ngồi mà chờ hoàng hôn hả? Có nước tôi với cô ấy, trở thành cá khô luôn á.
7: Thì tôi có chuyện khó nói, tôi không muốn chia sẻ được với ai á, nên tôi mới mới kêu anh ra đây để chia sẻ với tôi. Mà anh mà còn nói vậy nữa, anh có tin là tôi nhảy xuống ruộng cho anh coi không?
8: Thôi, tôi không biết. Mà có chuyện buồn gì á thì cứ nói cho tôi đi. Với lại nếu mà cô có gặp khó khăn gì nữa thì cứ tâm sự cho tôi biết, tôi sẵn sàng giúp cô mà.
9: Chị đi ra đây nè, đi ra đây nè. Ủa, trời ơi, em đã dặn rồi, đi ra ngoài đây là phải mang đôi gót có thấp thôi, mang cao quá vậy.
7: Nhưng mà cụ Dung cũng đâu có thấp hơn An đâu.
9: Vậy hả? Cô Út, mỗi lần có chuyện là cô Út hay ra đây dữ lắm. Đó, rồi tâm sự với mấy sen, rồi rau muống, rồi này nọ vậy nè. Mà nãy vẫn thấy đâu trên ta. Ủa mà chị An có gọi cho cô Út chưa vậy?
7: An có gọi rồi, nhưng mà chị Trâm đâu có bắt máy đâu.
9: Sao mất tiêu vậy ta?
7: Ê, chị Trâm kìa. Hình như người còn lại là anh Lâm thì phải.
9: Anh Lâm!
0: Chị,
9: anh Lâm đúng không?
0: Cậu Út!
2: đi đâu?
0: Đi với tôi có chuyện rồi, nhanh lên gấp lắm đi.
2: Sao sao muốn đi đây đây chào hoàng hôn mà.
0: Thôi đi đi.
2: Ê ê chừng té, chừng té.
0: Đi đâu nữa? Đi đường này. Vậy tụi ba cũng đi.
6: Ừ, đi chơi hả con?
0: Dạ.
6: Hẹn hò sao mặc đồ đẹp dữ vậy ta?
0: Dạ đâu có, con đi nha.
6: Nhớ về sớm á nghe.
0: Dạ.
10: Anh Lâm, sao mấy nay em gọi điện thoại mà anh không bắt máy? Anh có biết là làm anh kiếm anh suốt mấy ngày hôm nay không?
8: An, sao sao em ở đây? An à, anh đã nói rồi mà, giữa anh và em á, chúng ta đâu còn gì để nói với nhau nữa. Em xuống đây kiếm anh á, là em làm anh khó xử lắm á.
10: Nhưng mà ngày hôm đó chỉ là anh nói, còn em chưa nói gì mà. Anh Lâm, anh có thể cho em một cơ hội đúng không anh? Em có thể vì anh mà thay đổi mà.
8: An à, em không cần phải thay đổi gì hết, vì em rất dễ thương, rất hiền, rất đáng yêu. Nhưng mà An, trong cái chuyện tình cảm á, mình không thể nào gượng ép được đâu em. Anh nói thật cho em biết, tại thời điểm hiện tại anh chỉ xem em giống như là em gái thôi à. Sẽ có người đàn ông khác tốt hơn anh chăm lo cho em. Anh lúc nào cũng ủng hộ em hết. An, tụi mình quyết định vậy nha. Em gái ngoan. Mình quay anh cái.

0: Thấy nhẹ nhõm hơn chưa?
1: Nhẹ hơn rồi. Vậy thì em cũng không còn lý do gì để ở lại đây nữa rồi. Chắc là ngày mai em cũng phải trở lại Sài Gòn nữa. Chúc anh sẽ luôn thành công và đi đúng con đường mà anh lựa chọn.
2: Cái gì vậy? Sao tự nhiên về sớm dữ vậy?
3: Không gặp hồi hết á.
2: Mấy đứa nhỏ giờ ngộ ghê ta. Vui đó, rồi buồn đó, cười đó, rồi khóc đó. Đúng là vui buồn không có kiểm soát được. Phức tạp.
4: Kỳ ta. Không lẽ vậy?
5: Trời đất ơi, ông làm gì như ma vậy? Đi không nghe tiếng động gì hết trơn à?
6: Ôi trời ơi, bà mới làm tôi hết hồn đó.
5: Thì có hết hồn luôn à?
6: Không, không, không, tôi mới là người hết hồn.
5: Tôi cũng hết hồn vậy.
6: Trời ơi, trời, tôi thề luôn, tôi không hết thù bà một cái gì. Tự động bà giật mình rồi bà làm tôi hết hồn. Đứng tìm, tìm ngừng mấy giây đó.
5: Tự nhiên đêm hôm thanh vắng, đi ra thì kêu vợ ơi hay là gì cho người ta biết. Tự nhiên lù lù xuất hiện một cái. Xém nữa là tôi quýnh rồi đó.
6: Trời ơi, trời, thiệt tình đó. Không lẽ tôi đi trong nhà tôi cứ vợ ơi gì hả?

0: nè. Ê
1: gì?
0: Ê không giỡn chơi nha.
1: Giỡn gì?
0: Bà nhìn thẳng vô mặt tôi coi. Mắt bà không chớp một miếng nào hết.
1: Ừ.
0: Nhưng bà đừng nghĩ tôi không biết. Bà đang tơ tưởng với ai? Với thằng người yêu cũ của bà đúng không?
1: Ê.
0: Nếu tôi ra bà hết hồn đúng không? Nè tôi nói bà biết. Tôi biết cái shop của nó đó. Bà tin không? Tôi qua tôi sang bằng cái shop luôn. Bà tin không?
1: Trời đất ơi thôi đi. Đừng có tào lao.
0: Tôi nói cho tiếng nghe luôn bà tin không?
1: Vô duyên quá đi. Trời đất ơi tôi.
0: Vậy tại sao bà giật mình?
1: Tơ tưởng tới ai đâu. Giật mình gì? Thì tại ông mà tự nhiên ông lù lụn xuất hiện làm tôi hết hồn thôi.
0: Bộ tôi xấu lắm mà. Nhìn tôi giật mình.
1: Không phải, nhưng mà đang đêm thanh vắng vậy nè, tự nhiên là tôi thấy cái gì cản cản là tôi hết hồn.
0: Sao hồi xưa mới cưới nhau, đang đêm thanh vắng thấy mặt tôi cái kéo vô, giờ giật mình.
1: Ờ, bây giờ khác rồi. Ha, có chút tàn phai rồi. Tao có quyền, thì tao sợ.
0: Cưới nhau tôi đã, giờ sống mấy chục năm trời.
1: Mà thôi mệt quá đi.
0: Bây giờ chán ngán tôi, bây giờ còn nói thẳng với mặt tôi nữa.
1: Ờ, không có tơ tưởng gì tới ai đâu.
0: Bây giờ tôi hỏi à, từ nãy giờ bà làm cái gì mà đã để cho cả tâm hồn ông là không được tập trung cái gì hết, tôi ra cái giật mình. Nói đi, nói cho sao tôi đặng cái lòng tôi á, tôi mới chịu.
1: Tại vì á, thiệt ra tôi đang thắc mắc, tôi nghi ngờ một cái chuyện này nè, mà tôi không biết là có đúng hay không nữa.
0: Bà nghi ngờ cái gì? Ủa bà, tôi tức dễ sợ tức luôn.
1: Cái gì?
0: Bà phải biết thằng chồng bà rất là thông minh, bà chỉ cần bà nói một cái gì ý thôi là tôi có thể tôi suy luận ra được một câu chuyện. Tại sao không nói cho tôi nghe, tôi có thể phân tích cho bà biết cái nào đúng cái nào sai. Mà cứ giấu cho mình như vậy, rồi tôi ra cái giật mình. Quế dù giật mình rồi đó.
1: Ờ, đúng rồi hả? Nè nè, tôi đang nghi ngờ cái chuyện này nè. Tôi đang nghi ngờ là con Trâm á, nó có tình cảm với cậu Lâm. Bữa giờ tôi thấy hai người đó kỳ làm sao á.
0: Ê, tính ra là hay chứ bộ. Ê, vậy là mình phải chúc mừng Trâm chứ. Trời ơi, không, thật sự Trâm thì đúng là nó đẹp người thiệt, nhưng mà nó cũng hơi tảnh tảnh, có người thương nó là được rồi, còn muốn cái gì nữa, bà phải vui chứ.
1: Không, tôi chưa có khẳng định nữa, nhưng mà sao không hiểu làm sao, tự nhiên cái cô mà người yêu cũ của cậu Lâm á, tự nhiên tìm xuống đây để muốn nối lại tình xưa.
0: Bà quá lắm rồi.
1: Sao?
0: Bà, tôi không ngờ bà như vậy luôn á thiệt.
1: Ngờ gì?
0: Tất cả những chuyện gì, tại sao mà giấu tôi, hả? Để cái chuyện nó lớn lên rồi bà mới kể tôi nghe. Tôi hỏi bà nè, tất cả những người trong vườn trái cây của mình, bà phải giám sát một cách triệt để chứ. Tại sao lại để những cái mối tình tay 2, tay 3 nó xảy ra như vậy? Tôi nói bà biết nha, nếu như giải quyết êm dịu thì không có gì xảy ra hết. Đường ai nấy đi, ai thương ai cặp lại nhau, ai không thương người đó đi. Còn đằng này, nếu như không giải quyết được thì sao? Thì có phải là đánh nhau không? Có phải tranh giành người yêu không? Rồi án mạng xảy ra. Bà nè, tôi nói bà nghe, bà là liên đới trách nhiệm, báo công an, bắt bà luôn.
2: Cái gì vậy? Hết chưa?
0: Tôi nói đúng mà.
2: Cái gì mà rần vậy? Trời đất ơi, nói gì mà thao thao bất tuyệt làm như vậy chị?
0: Hồi nãy bà nói là tình đôi ba đúng không? Trâm với Lâm yêu nhau, rồi người yêu cũ tới kiếm, có phải là xảy ra xung đột không?
1: Dạ thưa ông, tôi nói là tôi chỉ mới nghi ngờ, tôi thắc mắc, tôi chưa khẳng định.
0: Bà lại sai nữa.
3: Sai gì?
0: Tôi sống với bà mà bà thiệt á, bà sai rõ ràng, bà sai chứ không phải là tôi tâm hớt, tôi tào lao.
1: Sai nào?
0: Tôi hỏi bà nghe, nếu như bà kể câu chuyện là tôi nghi là như vậy đi, bà có nói chuyện nghi đâu, bà nói là Trâm với Lâm yêu nhau, người yêu cũ tới, bà có nói chuyện nghi ngờ không?
1: Trời đất ơi, cái ông này hồi đầu tiên là tôi có chuyện nghi ngờ nha.
0: Bà có hồi nào?
1: Ông muốn tua lại không?
0: Có hả? Có chắc không?
1: Chắc sao không?
0: Thôi tôi đi ngủ.
1: Ê, nè.
0: Thôi tôi đi ngủ, tôi sai, tôi xin lỗi rồi.
1: Rồi không giải quyết được gì luôn hả? Tự nhiên ra làm đùng đùng cũng không làm được cái gì á, không giúp gì cho mình được hết trơn á.

0: Chị Trâm, chị có chuyện gì vậy?
1: Chuyện của chị liên quan gì tới em?
0: Thôi, em hiểu được tâm trạng của chị mà. Nhưng mà em không nghĩ là chị sẽ buồn và khóc nhiều như vậy luôn á. Chị nặng tình thiệt luôn.
1: Nặng tình cái gì? Ngày mai là chị quên sạch luôn chứ nặng tình. Đang yên, đang lành ở dưới thành phố luôn đi, về đây chi vậy? Rồi gặp mặt rồi

0: người ta có tình cảm. Chị cũng là người con gái có trái tim yếu mềm mà.
1: Trời đất ơi, nè, sao chị dễ thương vậy hả? Tính ra là em xuống đây ở với chị mới có 2 ngày thôi á, mà em không ngờ là chị nặng tình với em như vậy luôn, mà chị còn thương em nữa. Em xin lỗi vì không nói trước cho chị, nhưng mà em cảm ơn chị nhiều lắm á.
2: Chị là người khỏe nha. Thôi em hạnh phúc và chị vui rồi.
3: Con chào chú Cự.
4: Làm gì con?
3: Dạ. Cho tôi ly cà phê sữa đi cô Trâm.
4: Pha cho anh ly cà phê đi con.
3: Dạ, để con phụ cho.
5: Dạ thôi, ba làm đi. Con vô đó luận sáng à, không bán đâu.
4: Trời đất ơi, cái con này, bộ sáng sớm ai chọc giận nó sao mà cái mặt mày nó trù đóng vậy hả?
3: Dạ con cũng không biết nữa.
4: Pha ly cà phê mà cũng không pha được nữa. Thiệt tình.
1: Ủa anh Lâm, sao anh làm việc sớm vậy?
3: Anh đi tập thể dục. Em thấy không khí ở đây làm sao, có thích không?
1: Thích lắm.
6: Ủa An à, sao mình không ngồi ngoài uống cho nó mát? Phải vô trong nhà vậy.
1: Thôi chị, vô trong này vừa lịch sự nè, rồi lại còn vừa thoáng mát nữa.

Tự nhiên quá ha. Nhà của người ta mà làm cái nhà của mình vậy đó. Mày đặt dắt vô ngồi uống cà phê. Ủa ngoài không có bàn hả?

0: Nè, em đang làm việc hả? Nghỉ tay đi, uống rau má với lại ăn ổi nè.
1: Trời ơi, cảm ơn anh nha.
0: Ơn gì không biết nữa. Anh với em mà làm như xa lạ lắm vậy. Ở đó mà cảm ơn. Nè nè nè, mai mốt á là em nghỉ nha. Em không có làm mấy việc nữa. Em rảnh rảnh em ra đây em chơi thôi. Còn mấy cái chuyện này á, để đó anh làm.
1: Thôi, mấy cái này là chuyện hàng ngày, ngày nào em cũng làm hết trơn à.
0: Mệt em quá, nói không nghe mà còn cãi nữa. Mấy cái chuyện này không có làm nữa. Nè, uống miếng nước đi nè. Đây, để cho anh. Đó. Thì bữa này ngon ha.
1: Ừ.

0: Anh Thắng.
1: Hử?
0: Em có chuyện này muốn nói nè.
1: Chuyện gì em nói đi. Ủa mà khoan, chuyện vui hay chuyện buồn?
0: Cái chuyện này nó không được vui lắm.
1: Trời, nếu như không được vui lắm thì thôi khỏi nói đi. Tại vì bây giờ em là ngoài cái việc mà phải ăn uống bồi dưỡng cho đầy đủ chất. Tại vì sao? Tại bây giờ không phải em ăn một mình em nữa, mà em ăn cho tới hai người lận, hiểu không? Con của chúng ta nữa làm chi. Và đặc biệt, những cái gì mà tiêu cực, những cái gì mà xấu, những cái gì mà không vui, không tốt, không hay là loại hết. Em là bây giờ lúc nào cũng phải giữ tinh thần thiệt là tươi vui. Có như vậy á, con của chúng ta nó mới khỏe mạnh được, hiểu chưa?
0: Thật ra là bữa đó em với anh chỉ hiểu lầm thôi. Mình chỉ ngủ chung giường thôi chứ không có làm gì nhau hết á.
1: Rõ ràng là hôm đó là anh với em ngủ dậy. Anh là giống như là anh không mặc áo.

0: Rõ ràng cái chuyện nó rành rành vậy mà sao không có gì là sao?
1: Chỉ là hiểu lầm thôi. Em với anh không có gì hết á. Cũng không có em bé nào hết.
2: Ngang nó lên thành phố rồi.
3: Hả?
2: Nói với thằng Lâm á. Rồi giờ quệ nhau rồi. Rồi tụi nó thu xếp quần áo rồi lên thành phố rồi.
3: Đi nào đi ba?
2: Thì mới thức thì á. Công nhận nhà hai đứa nó xứng đôi vừa lứa ghê luôn á.
0: Bây giờ đúng ra mình được tự do rồi thì mình phải mừng mới đúng chứ. Tại sao mình cứ nghĩ tới Dung hoài vậy? Không lẽ có khi nào mình yêu Dung không ta?
3: Sao đi mà không nói tiếng nào vậy? Người giỡn mặt với tôi đúng không?
4: Trời ơi!
1: Trời có gì hết hồn vậy?
4: Em đi đây.
1: Từ từ cấm đầu luôn á.
4: Ngồi xuống. Em mới vừa làm gì vậy hả? Hả?
1: Em quét nhà, em lau nhà, lau dán rồi đó.
4: Tại sao em lại lau nhà quét nhà? Hả? Anh nói rồi. Em bây giờ không phải là em của ngày xưa nữa. Những cái việc đó em không có được đụng tay đụng chân tới. Để anh làm cho, hiểu chưa?
1: Trời ơi, anh làm quá. Có gì đâu, mấy cái chuyện em làm hoài hàng ngày mà.
4: Anh không có biết đâu. Nhưng mà từ đây giờ sau mà anh mà thấy em làm nữa là anh giận luôn á.
1: Trời ơi, làm gì giận?
4: Đây nè. Bây giờ nói chung là ngồi đây. Anh chạy vô ra sau, cái anh lấy cái muỗng lên kia. Anh đút gà ác cho em ăn nha. Gà ác tìm thuốc bắc cổ lắm á.
1: Để đi, chút xíu nữa em ăn.
4: Không, đâu có được. Bây giờ nó còn nóng nè. Em phải tranh thủ em ăn lúc nóng nó mới ngon, hiểu chưa?
1: Thôi để đi, lát nữa em ăn, em chưa đói.
4: Ủa? Bộ chưa đói là em không có được quyền ăn hả? Bây giờ đâu có phải là em đói mới được ăn. Em ăn bây giờ là không phải ăn cho một mình em nữa. Mẹ em ăn cho tới hai người, hiểu không? Con của tụi mình nó chi, hiểu chưa? Đúng rồi. Sẵn nhắc tới con mình á, cái anh có chuyện này anh hỏi luôn. Là nếu như mai mốt mình để con ra, nếu con mình là con trai đi, thì em muốn con mình tên gì? Muốn tên gì? Em có suy nghĩ ra chưa?
1: Chưa gì hết trơn mà tự nhiên giờ anh đặt tên này nọ như vậy.
4: Ủa? Thì bây giờ đường nào con mình nó cũng ra đời, thì bây giờ mình đặt tên trước có sao đâu. Đây nè. Anh á là anh suy nghĩ hoài luôn. Nếu như con mình mà là con trai á, thì mình sẽ đặt tên là Ngọc Của. Em thấy làm sao?
1: Tại tên chứ ghê vậy?
4: Thì tên thấy ghê, Ngọc Của là tên đẹp gần chết mà ghê cái gì. Ngọc là viên ngọc, còn Của là Của Hồi Môn,
1: của
4: đúng không?
1: Của là của ai hả?
4: Không, Của Hồi Môn á có nghĩa là ai. Ủa, anh hỏi em nè, ai không thích Của đúng không? Bởi vậy anh thấy tên Ngọc Của là được rồi đúng không? Chứ làm sao?
1: Không chịu đâu, nó không mạnh mẽ, không chịu.
4: Không mạnh mẽ hay đó, tên Ngọc Của yếu đuối á hả?
1: Dạ.
4: Vậy thôi lấy tên khác nha. Lấy tên Trấn Phong đi. Trấn Phong nghe mạnh mẽ liền thấy không? Trấn Phong, phong là gió thấy không? Trời ơi, nghe một cái là thấy hùng vĩ liền luôn á. Hay sao, thấy sao? Em thấy làm sao? Thôi đi là gì? Anh tắm rồi không có thôi.
1: Ý của em á là mấy cái tên anh nói nãy đều đẹp hết, không có sao. Nhưng mà
4: nếu lỡ như con mình là con gái đúng không? Nếu như con gái á thì hồi nãy là có Ngọc Của rồi, giờ mình lấy Ngọc Tú đi. Ngọc Tú được không?
1: Anh ơi, bây giờ em nói anh nghe nè. Bây giờ mình chưa gì hết trơn mà anh lo tên rồi. Hồi để tính sao.
4: Thôi sao mà tính sao được.
1: Ê, con gái anh muốn ở đâu vậy?
4: Thôi mệt quá, bây giờ anh phải tính cho xong đi. Bây giờ nếu không mình lấy tên con gái thì mình lấy tên Thanh Trúc. Mấy người tên Trúc thường thường là mỏng manh, yếu đuối, nhìn nghe nó thanh cao, em hiểu không? Nghe được á, được không?
1: Được rồi, nhưng mà em có chuyện này quan trọng muốn nói với anh nè.
4: Chuyện quan trọng hả? Quan trọng là chuyện gì?
1: Thì
4: gì? Trời ơi, nói đi anh nghe nè.
1: Thật ra thì...
4: Đợi anh đã. Thấy không, kêu nói em nói, ấp úng chưa giờ điện thoại tới luôn nè. Alo. Dạ alo, dạ đúng rồi ạ. Dạ đúng, tôi là Thắng, là quản lý của ca sĩ Hoàng Đức ạ.

0: Tại vì hiện tại thì tôi còn rất là nhiều việc. Thời tôi là quản lý của ca sĩ nổi tiếng mà, cho nên là đang bận một số việc. Cho nên là có gì tôi sẽ liên lạc với lại bên công ty của mình sau nha. Dạ rồi. Dạ tôi xin phép tôi cảm ơn ạ.
1: Chuyện gì vậy anh?
0: Thôi nói chung cũng không có gì. Bây giờ nè, em coi á, đi vô nhà rồi ăn gà ác tiệm thuốc bắc này đi nha, chưa bổ lắm đó. Còn bây giờ anh phải đi về nhà có chút chuyện nha. Nè ăn đi nha, anh đi về trước á, nhớ chưa?

0: Sao công việc hôm nay sao?
1: Dạ cũng ổn rồi đó ngoại. Con mới ký thêm được mấy cái hợp đồng với lại bên khách hàng. Nhưng mà hiện tại thì bên khách hàng cũng hơi lo, nên họ đặt hàng ít lắm ngoại. Con sẽ cố gắng tạo niềm tin cho bên khách hàng, họ tin tưởng mình nhiều hơn.
0: Đúng rồi, thì làm gì cũng phải từ từ. Người ta uy tín rồi cái từ từ cái người ta biết tới mình thì người ta sẽ tới với mình nhiều hơn. Đúng không?
1: Con cũng hy vọng vậy đó ngoại.
0: Ừ, nhìn là thấy vườn bay phát triển rồi. Nào đó.
2: Dạ.
0: Ủa, vô đây, chuyện gì?
2: Dạ, cho ba con gửi chú ít cá.
0: À, ông Cự này cứ cho đồ hoài. Rồi, cảm ơn ha. Dì nói vậy nha con.
2: Dạ.
0: À, ngồi chơi.
2: Dạ thôi, thưa chú con về.
0: Ủa, sao hả?
1: À, qua đây rồi thì ngồi chơi.
2: Dạ thôi, con có việc, con xin phép.
0: Ủa? Ủa con này ngộ ta? Thường ngày cái miệng nó tép lặn tép lội mà bữa nay sao nó lặn mà nó không lội luôn. Ôi, con này cũng 6 tháng nắng 6 tháng mưa dữ lắm. Không kệ nó.
1: Dạ.
0: Suy nghĩ gì vậy?
1: Dạ đâu có suy nghĩ gì đâu ngoại.
0: Ờ suy nghĩ gì chứ. Trời ơi, con này nó trồi sụt bất thường lắm.
1: Dạ không? Bữa nay con thấy cái thái độ của cổ cũng hơi lạ.
0: Ờ bưng cái này xuống dưới.
1: Dạ dạ.
0: Rồi uống nước đi con.
1: Nhớ đậy lòng bàn lại nha ngoại để nó rùi.
0: Ờ được rồi. Ngon quá. Con Cự này cho hoài.
3: Tôi biết là tôi giỏi. Tôi có tài năng. Công ty cần tôi biết mà. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ tôi phải cần cái thời gian suy nghĩ. Rồi cái gì tôi sẽ trả lời sao. Rồi.
1: Có chuyện gì mà tôi thấy ông có vẻ căng thẳng quá vậy?
3: Trời ơi, lúc cần thì không thấy, lúc không cần thì 2-3 công ty gọi mời tôi về làm việc.
1: Trời ơi.
3: Trời ơi, trên thành phố nè, một cái công ty giải trí nổi tiếng luôn. Trời ơi, mời tôi về mà bây giờ tôi không biết phải tính như thế nào.
1: Ờ, thôi cơ hội tới rồi mình tranh thủ mình nắm bắt đi chứ.
3: Trời ơi, nắm bắt nói như ông thì dễ quá. Cái vấn đề là bây giờ tôi lên đó tôi làm việc, tôi kiếm tiền. Rồi bây giờ bỏ Dung ở dưới đây rồi sao?
1: Ừ. Ông nói cũng đúng ha. Như rơi vô cái hoàn cảnh của ông á thì nó ở cưa giữa cũng khó. Giữa công việc với tình yêu là bắt buộc phải chọn rồi.
3: Thì thật ra là tôi
1: nhưng mà tôi hỏi ông nè, ông nghiêng về bên nào nhiều hơn?
3: Thì thật ra là tôi nghiêng về Dung nhiều hơn. Tại vì bây giờ ông nghĩ đi, bây giờ tiền á mình không kiếm ngày hôm nay mình kiếm ngày mai. Bây giờ công ty này mình không làm được thì mình kiếm công ty khác. Nhưng cái vấn đề bây giờ làm cha là một cái nghĩa vụ thiêng liêng mà tôi làm không xong thì lấy gì mà tôi đi làm công việc được, người ta lấy gì nể tôi. Không hiểu không?
1: Ông mà nói được mấy cái từ này á hả, tôi còn nể ông hơn á nha. Mai mốt mà tôi lấy vợ có gì ông truyền bí kíp lại cho tôi nghe chưa?
3: Trời ơi, tào lao quá.
1: Hay thiệt chứ bộ. Dễ gì mà kiếm được một người chồng giống như là ông.
3: Mệt quá. Thiệt tình luôn á.
2: Dạ.
3: Ủa? Dung, ngồi, ngồi đây nè, đi đâu qua đây vậy? Sao nắng quá mà đi qua đây thì chi? Sao không nói tôi lấy kiệu qua tôi rước?
4: Em định qua tìm anh có chút chuyện.
3: Vậy hả?
4: Nhưng mà thôi, anh với anh Lâm đang nói chuyện thì thôi để nói chuyện đi rồi chút xíu nữa.
3: Đâu có gì đâu, Lâm, ra tôi nói chuyện với bạn tôi một cái.
4: Thôi, anh cứ nói chuyện với anh Lâm đi chút xíu nữa ra ngoài chỗ cũ rồi có gì nói chuyện sau nha. Thôi em đi trước nha. Hai người nói chuyện nha.
3: Nè, mang guốc cao gót đó, chạy có chân té bây giờ.
1: Ủa có hẹn với người ta xong ra động với người ta đi.
3: Tính vô tắm cái đi mà thôi giờ chắc gấp quá thôi đi luôn.

0: Em đợi anh có lâu không? Không biết sao mà mỗi lần mà em hẹn ra đây á là tự nhiên tim anh nó đập thình thịch luôn á, giống như là chuẩn bị nhận một cái tin sốc gì nữa vậy á. Thôi giỡn á. Nè, anh mua nước cho em nè, uống đi cho mát.
1: Anh ngồi xuống đi. Mai mốt anh đừng mua mấy này cho em nữa.
0: Ủa sao vậy? Em không thích uống hả? Nếu vậy thì em thích uống cái gì thì anh chạy đi anh mua cho. Em á là phải uống nước nhiều vô, hiểu không? Với lại đặc biệt đừng đi ra mấy cái chỗ này. Trong là em mệt thì dĩ nhiên là em bé trong bụng nó cũng mệt, sao khỏe mạnh được.
1: Không có phải, không có em bé nào ở đây hết trơn á.
0: Gì? Em nói gì vậy? Bộ con mình bị gì hả em?
1: Không phải đâu. Nói quá.
0: Chứ có chuyện gì mà em khó nói?
1: Thật ra thì
0: sao em cứ ấp úng như vậy hoài á, làm anh còn khó chịu hơn á. Có chuyện gì em nói đi.
1: Thật ra là bữa đó em với anh chỉ hiểu lầm thôi. Mình chỉ ngủ chung giường thôi chứ không có làm gì nhau hết á.
0: Ủa, gì kỳ vậy? Rõ ràng là hôm đó là anh với em ngủ dậy. Anh là giống như là anh không mặc áo. Rõ ràng cái chuyện nó rành rành vậy mà sao không có gì là sao?
1: Chỉ là hiểu lầm thôi. Em với anh không có gì hết á. Cũng không có em bé nào hết.
0: Ủa, vậy là em biết mà sao giờ em mới nói cho anh nghe?
1: Tại vì anh quan tâm chăm sóc em. Em không muốn điều đó nó ngừng lại. Là tại vì hồi đó giờ đâu có ai quan tâm chăm sóc em vậy đâu. Em biết là em ích kỷ dữ lắm. Bởi vậy em mới xin lỗi anh. Em áy náy quá, không biết nói làm sao hết đó.
0: Trời ơi, tự nhiên lúc em nói anh em có bầu rồi, giờ em nói không có. Bây giờ anh không biết tâm lý anh phải thuận theo em làm sao cho đúng luôn á.
1: Anh ơi, em nghĩ là em có lỗi dữ lắm rồi. Em ích kỷ quá, em gì kỳ quá. Cho nên là bây giờ em quyết định là em sẽ không làm phiền anh nữa. Anh còn sự nghiệp của anh nữa. Anh cứ đi về thành phố đi, anh lo sự nghiệp của anh đi. Đừng có nghĩ ở đây nữa. Em không có gì hết trơn á. Em với anh không có gì hết á.
0: Thiệt sự thì nghe em nói vậy thì chắc là anh xin phép vài hôm nữa anh về thành phố. Chào em.

0: Sao mà nghĩ tới chi vậy ta? Ủa, bây giờ đúng ra mình được tự do rồi thì mình phải mừng mới đúng chứ. Tại sao mình cứ nghĩ tới Dung hoài vậy? Không lẽ có khi nào mình yêu Dung không ta? Đúng rồi. Thôi thôi, bây giờ cũng không biết nữa. Bây giờ mình không biết làm cách nào hơn hết trơn á. Alo, Lâm hả? À, Thắng nè. Tại vì Thắng đang có một chút chuyện rắc rối còn được tư vấn á. Có gì Thắng với Lâm gặp nhau chút xíu nha. Rồi rồi rồi, cảm ơn nha.
1: An ơi An, chị có mua trà sữa cho em nè.
2: Đâu rồi ta?
3: Kiếm An hả?
2: Dạ, An đâu ba?
3: An nó lên thành phố rồi.
2: Hả?
3: Nói với thằng Lâm á, rồi giờ quệ nhau rồi, rồi tụi nó thu xếp quần áo rồi lên thành phố rồi.
2: Đi nào đi ba?
3: Thì mới thức thì á, công nhận nhà hai đứa nó xứng đôi vừa lứa ghê luôn á. Đúng mà trời sinh một cặp á.

Sao đi mà không nói tiếng nào vậy? Vừa giỡn mặt với tôi đúng không? Tôi ghét mấy người.

0: Trời ơi Dung ơi, con tính ngồi lì ở đây luôn hay cái gì vậy? Nó sắp đi rồi kìa, mau lên ra tiễn nó đi.
1: Ôi Út ơi, con sao con dám ra gặp ảnh được? Tại con nè, cho nên ảnh mới đi nhanh như vậy á.
0: Trời ơi, thì nó giận thì nó nói như vậy thôi. Chứ có gì đâu, bây giờ con không ra tiễn nó là không bao giờ con gặp lại nó luôn thì sao?
1: Nhưng mà con không có muốn thấy cái cảnh ảnh đem hết đồ đạc của ảnh xong rồi ảnh lên xe, cái ảnh đi nhanh thiệt nhanh lên Sài Gòn. Thôi con không muốn đâu, con không muốn thấy cảnh đó đâu.
0: Trời, không muốn thấy thì bây giờ, thôi bây giờ nghe lời Út đi, đi ra tiễn cái lần cuối đi, đi.
1: Nếu mà con không tiễn là con mất anh luôn.
0: Thì đó,
1: không được, con phải giữ lấy tình yêu của con chứ. Con sẽ đi ra ngoài đó. Anh đi chưa Út?
0: Chưa, nó chuẩn bị rồi, nhanh.
1: Đi
0: đường này là tao dẫn đi.

đồng hành cùng đời sống của bà con dân tộc Nùng Phan Sling từ xa xưa. Nghề thêu dệt thổ cẩm thể hiện bản sắc văn hóa của người dân bản địa. Những sản phẩm là kết quả của sự khéo léo, chịu thương chịu khó của các mẹ, các chị. Giá trị truyền thống đó vẫn luôn được bảo tồn, gìn giữ và phát huy cho tới ngày nay. Nơi còn lưu giữ nhiều vật dụng liên quan đến nghề thêu dệt của các dân tộc hiện nay là bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. Tại đây trưng bày rất nhiều các vật phẩm, quần áo, phụ kiện, vải, khung cửi dệt vải, nguyên liệu từ bông, dụng cụ phục vụ cho nghề thêu dệt của các dân tộc sinh sống ở Lạng Sơn. Trong đó phải kể tới người Nùng chiếm khoảng hơn 42% dân số của tỉnh. Trang phục của người Nùng khi xưa chủ yếu là vải đen nhưng được thêu họa tiết cầu kỳ. Trong đó phải kể tới trang phục của thầy Mo.

0: Các hoa văn linh vật như rồng thể hiện cho sự uy nghiêm. Ngoài ra còn có những hoa văn khác thể hiện cho đời sống sinh hoạt tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Nùng. Trải qua nhiều thế hệ, người dân tộc Nùng ở một số xã thuộc huyện Cao Lộc vẫn gìn giữ được những phong tục truyền thống thông qua những bộ trang phục được thêu dệt khéo léo bằng tay với những họa tiết tinh tế. Đó cũng là một nét đẹp trong bản sắc văn hóa dân tộc của tỉnh đang được bảo tồn và phát huy. Từ xa xưa, khi con gái đi lấy chồng, cha mẹ sẽ cho một chiếc khung dệt, khung xe sợi, một vài tấm vải và những dụng cụ để phục vụ cho việc thêu dệt. Đó cũng được xem là một phần của hồi môn, với hy vọng con gái mình sẽ tiếp tục phát huy nghề thêu dệt truyền thống, làm nên trang phục cho gia đình, chồng con.
1: Dân tộc Nùng rất vui mừng là đã được bảo tồn rất tốt tại địa bàn của tỉnh Lạng Sơn nói chung và trên địa bàn huyện Cao Lộc và nói riêng xã Gia Cát đã làm tốt công tác bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn, vẫn lưu giữ được các nét truyền thống của trang phục dân tộc.
0: Xã Gia Cát, huyện Gia Lộc, tỉnh Lạng Sơn có khoảng 1/2 dân số là người dân tộc Nùng, chủ yếu là Nùng Phan Sling, Cúng Cọt, thuộc một trong ba nhóm người Nùng ở Lạng Sơn gồm Nùng Cháo, Nùng Inh, Nùng Phan Sling. Đến với Gia Cát, ta cảm nhận được nét hoang sơ mộc mạc của một làng quê yên bình nơi vùng cao xứ Lạng. Người dân ở đây sống chủ yếu nhờ vào làm nông trồng trọt. Những ngày nông nhàn, các mẹ, các chị lại ngồi bên chiếc khung cửi dệt vải. Trước đây, diện tích nơi này dành phần nhiều để trồng bông. Sau đó bà con chuyển sang trồng những cây nông sản khác, nên việc trồng bông dệt vải có phần bị mai một.

0: Trước tình hình đó, xã Gia Cát đã vận động bà con tiếp tục giữ nghề trồng bông. Khi xưa, trang phục của người Nùng là màu chàm truyền thống, nhưng riêng người Nùng Phan Sling lại có thêm đặc điểm riêng biệt, chính là hoa văn. Trên sắc chàm ấy, người ta thêu rất nhiều họa tiết bằng len, những hình hoa hồi, hình chám hay những tua len màu xanh nõn chuối được sử dụng rất nhiều, làm nổi bật sự duyên dáng của người phụ nữ. Phụ nữ Nùng Phan Sling cúng cọt thường mặc áo năm thân màu chàm hoặc những chiếc áo kẻ caro màu xanh hoặc đỏ. Cổ áo, các đường tà, gấu áo, gấu tay thường thêu và đính tua chỉ xanh tạo điểm nhấn cho bộ quần áo. Đi kèm với bộ quần áo còn có mũ, đặc biệt là chiếc túi xách. Đây là phụ kiện không thể thiếu với trang phục của chị em nơi đây. Họa tiết thổ cẩm được phối nhiều màu chỉ có hình hoa lá và mặt trời. Còn đối với trang phục nam cũng được trang trí rất tỉ mỉ. Phần cổ áo được thêu hoàn toàn, chỉ xanh làm chủ đạo. Bên trong có may lót bằng vải hoa hay vải kẻ. Áo có hai túi trên và hai túi dưới, thêu hình hoa lá chim muông sinh động. Trước đây, người Nùng Phan Sling chủ yếu tự trồng bông kéo sợi, dệt vải, cũng như trồng chàm để nhuộm cho trang phục của mình. Việc nhuộm chàm là công việc hết sức vất vả, phải nhuộm tới hàng tháng mới cho ra được một tấm vải chàm để may quần áo.
1: Để mà dệt được một tấm vải như thành phẩm như này thì bà con sẽ mất rất là nhiều thời gian, khoảng độ 7 ngày đến 10 ngày thì mới dệt xong, và sau đấy thì bà con sẽ phải nhuộm thì phải mất đến một tháng. Hàng ngày sẽ phải nhuộm, sau đấy phơi gió lên khô bắt đầu lại nhuộm lại, ngày nào cũng phải nhuộm.

0: như thế 2 lần. Đấy, và một tấm vải thành phẩm như này thì may được 2 bộ quần áo thôi.
1: Nhìn nó vẫn đẹp. Ăn đến cả một tuần thì nó cứ chậm chậm vậy.
2: Vất vả không chỉ bởi công dệt, công nhuộm mà còn ở công thêu. Không chỉ là quần áo mà còn cả khăn đội đầu, khăn quàng hay túi xách. Khăn đội đầu có cả 2 dải màu trắng, dệt và thêu chỉ cũng là màu xanh nõn chuối. Tô điểm cho những họa tiết rất nhỏ còn có chỉ màu đỏ.
3: Các chị em bây giờ bận với những công việc khác nên cứ rảnh rỗi tôi còn thêu giúp cho các chị em chiếc khăn đội đầu. Khi thêu xong thấy các chị em đội lên rất đẹp, tôi cảm thấy rất vui. Làm khăn đội đầu cũng khó, mỗi chiếc khăn đội đầu tôi bán được giá 800.000 đồng.
2: Từ khi còn trẻ, những công việc như xe sợi, dệt vải hay thêu thùa đã trở nên quen thuộc đối với người phụ nữ nơi đây. Dường như ai cũng biết làm công việc này, mỗi gia đình cố gắng dệt nhiều tấm vải để may cho mỗi thành viên ít nhất mỗi người 2 bộ. Nhà nào càng đông con thì càng vất vả hơn. Dệt vải cũng có nhiều công đoạn khó. Đầu tiên phải luồn sợi qua phần lược tre của khung. Việc này đòi hỏi người phải có kinh nghiệm, bởi luồn nhầm hay thiếu sợi thì không dệt được. Còn khi đã luồn được sợi rồi thì cứ thế dệt, thiếu ở đâu buộc sợi tới đó. Đây là công việc yêu cầu sự kiên trì, nhẫn nại và chịu khó của các chị em. Họ phải đếm các sợi dọc rồi luồn từng hàng sợi ngang, cứ như thế cho đến khi thành một tấm vải. Và nhìn những chiếc khung cửi mới thấy sự sáng tạo của cha ông ta khi xưa trong lao động sản xuất.
3: Đây là công việc khó, không phải ai cũng làm được. Phải học và dệt nhiều mới thành thạo được. Phụ nữ ở đây ai cũng phải thật cố gắng, nếu không sẽ chẳng dệt được vải mà may quần áo cho mọi người trong gia đình.
2: Cứ mỗi lúc rảnh rỗi, các bà các chị lại rủ nhau cùng thêu dệt. Họ cùng nhau chia sẻ về công việc may vá, về cuộc sống của họ, đặc biệt là truyền dạy cho nhau, cho thế hệ trẻ, để làm sao giữ gìn nghề thủ công truyền thống không bị mai một. Có một ca khúc dân gian không biết đã có từ bao giờ, nhưng hầu như người phụ nữ nào biết dệt vải thì cũng đều thuộc. Bởi lời hát chính là phản ánh quá trình trồng bông dệt vải cho tới xính lễ là những bộ quần áo khi cô dâu đi lấy chồng. Điều đó cho thấy công việc này rất quan trọng trong phong tục tập quán và đời sống của người dân bản địa từ khi xưa.
3: Tháng chạp đi đón thầy về nhà, uống nước xong lên rừng chặt cây, hỏi thầy chặt cây gì để làm khung dệt vải cho đẹp. Thầy bảo gỗ nghiến tốt hơn là gỗ lim. Hai bên có con cá, hai bên có cả con chim. 400 sợi chưa thành, phải 420 sợi vào lược mới thành. Tháng 2 đi cuốc, tháng 3 đi trồng bông, tháng 4 trồng tràm, tháng 5 làm cỏ, tháng 6 cây lên cao tốt đẹp. Dệt xong mang nhuộm, phơi gió chứ đừng phơi nắng. Ngày cưới, phù rể đòi mấy cái khăn, cô dâu bảo rằng khăn này thêu vất vả lắm, tôi không có nhiều mà cho đâu.
2: Sự phát triển không ngừng của xã hội, nhiều mặt hàng có sẵn xuất hiện và trao đổi dễ dàng ở các phiên chợ. Nghề nhuộm tràm của người Nùng, huyện Cao Lộc đứng trước nguy cơ mai một. Thế nhưng dù là sử dụng loại vải nào thì bà con vẫn tự tay thêu hoa văn trang trí cho trang phục của họ. Bên cạnh việc gìn giữ nghề thổ cầm, họ còn có sự cải biên, sáng tạo đối với màu sắc, chất liệu, nhưng

0: vẫn giữ những nét truyền thống trong trang phục người Nùng Phan Xê Linh. Để bảo tồn và phát huy hiệu quả làng nghề thủ công, phải là sự chung tay của các ban ngành và địa phương cùng sự nỗ lực của bà con trong việc giữ gìn, lưu truyền cho thế hệ sau.
1: Để bảo tồn được những giá trị di sản văn hóa truyền thống như thế này thì tất cả các ban ngành, các cơ quan đoàn thể cùng với xã hội sẽ phải có sự chung tay, nhưng đặc biệt là đối với ngành văn hóa và đối với lại các nhà nghiên cứu văn hóa thì phải là người được sát cánh cùng với lại bà con, có tổ chức những lớp tuyên truyền để bà con hiểu được bảo tồn di sản, và thứ hai nữa là phương thức nữa là mở lớp truyền dạy, nhất là phải đưa các giá trị văn hóa di sản này làm các tiết học của các tiết học ngoại khóa của các cháu trong trường học, để các cháu được tiếp cận, được nắm bắt được các di sản văn hóa của bản thân mình, của địa phương mình từ bé.
0: Ai có dịp một lần đến với huyện Gia Cát sẽ cảm nhận được về một làng quê vùng cao với cảnh sắc núi rừng thiên nhiên tươi đẹp. Được gặp những con người thân thiện, dễ mến, chịu thương, chịu khó. Từ đó thấy yêu thêm những giá trị tốt đẹp như những làng nghề truyền thống cùng bản sắc văn hóa phong phú được gìn giữ cho tới nay và mãi về sau.

Cao Lộc là huyện phía đông bắc tỉnh Lạng Sơn, cách trung tâm thành phố Lạng Sơn chỉ khoảng 15 km, đi đường tỉnh DT235. Tới Cao Lộc, du khách hỏi xã Gia Cát. Đến đây, du khách có cơ hội tìm hiểu về cách mà người Nùng Phàn Xê Linh dệt vải, may trang phục cho dân tộc mình. Ngoài ra còn được tìm hiểu về nét ẩm thực phong phú của bà con nơi đây. Bên cạnh đó, du khách còn được tới thăm một số danh thắng nổi bật của huyện Cao Lộc như cửa khẩu Hữu Nghị Quan, đền Mẫu Đồng Đăng, đỉnh Mẫu Sơn.

Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời hôm nay, Hồng Minh xin được chia sẻ cùng quý vị những cái xu hướng xuất bản đang góp phần gia tăng sức hấp dẫn cho những cuốn sách. Trước hết phải kể đến xu hướng ấn bản đặc biệt. Với những ấn bản đặc biệt thì sách không chỉ đơn thuần là sản phẩm chứa đựng tri thức hay là thông tin, mà còn là một sản phẩm mỹ thuật có giá trị trưng bày và thể hiện cá tính của những người sưu tầm. Các phiên bản giới hạn chỉ trong khoảng vài trăm cuốn và có những phiên bản siêu giới hạn chỉ dưới 100 cuốn thôi, được làm với chất giấy đẹp, đầu tư công phu về thiết kế, chất liệu bìa thì rất là cao cấp, chế tác với nhiều chi tiết tinh xảo và thậm chí là còn được làm thủ công. Tất cả mang lại một trải nghiệm tinh tế, sang trọng và có tính chọn lọc rất là cao. Xu hướng thứ hai là sách tranh minh họa màu. Trong những năm gần đây thì sách tranh minh họa màu đã góp phần làm cho thị trường sách tươi mới hơn, làm phong phú thêm lựa chọn cho độc giả. Và thế mạnh của dòng sách này có thể kể đến chính là khả năng đa dạng hóa độ tuổi của người đọc. Nhờ đó thì dễ dàng tiếp cận với độc giả trẻ và cả những độc giả lớn tuổi hơn nữa, góp phần làm thay đổi thực đơn cho thị giác của người đọc. Và có ý kiến cho rằng những đơn vị làm sách đi theo xu hướng này chính là đang đáp ứng nhu cầu xây dựng tủ sách gia đình với những ấn phẩm mà bất kỳ ai cũng có thể đọc cùng nhau và giúp gia tăng thêm sự gắn kết. Xu hướng thứ ba là sách bỏ túi. Cần phải nhắc lại là từ những năm 90 của thế kỷ trước thì

Thì sách bỏ túi đã có một giai đoạn cực kỳ sôi động. Và vì những lý do nhất định thì sách bỏ túi đã từng thoái trào và khá là vắng bóng. Với sự xuất hiện của những phiên bản đặc biệt, sách bỏ túi đã xôn xao trở lại với vị thế của những cuốn sách được làm thủ công và bán như những phiên bản giới hạn. Các khổ sách này thì vẫn được mua với mục đích chính là sưu tầm.

0: những tác phẩm sơ thái. Với khả năng truyền tải rất là đặc thù thì thay vì hô hào, khẩu hiệu, hàng loạt những tác phẩm hư cấu và phi hư cấu đã được ra mắt, phần nào giúp cho độc giả có cái nhìn sâu sát hơn vào hiện thực trước mắt về hiệu ứng nhà kính hay là ô nhiễm không khí hay môi trường đang dần xuống cấp từng ngày. Có thể nói là tính văn học và cảm xúc là thế mạnh của dòng sách này so với các văn bản thông tin hoặc là những báo cáo khảo sát đánh giá thực trạng khác.
1: Văn học sinh thái là một dòng văn học mà lấy tự nhiên làm trung tâm, coi trọng cái mối quan hệ hài hòa giữa con người và tự nhiên. Với những cái tác phẩm ví dụ như là Một mình sống trong rừng của Thoreau miêu tả lại cái hành trình mà sống đơn độc ở trong rừng xa rời cái thế giới văn minh. Về sau thì văn học sinh thái nó phát triển và dần dần nó trở thành một cái trào lưu trong văn chương thế giới. Mới đây ở trong xuất bản Việt Nam thì người ta đã bắt đầu xuất bản rất là nhiều những cái cuốn sách trong cái dòng văn chương sinh thái. Ví dụ như là Vòm rừng hay là Niên lịch mùa miền gió cát hay là Đời sống bí ẩn của cây.
2: Khi bạn biết rằng cây cũng sẽ đau, cũng có ký ức và cây ba mẹ sống cùng con cái, thì bạn không còn có thể chặt chúng và phá vỡ cuộc sống của chúng bằng những cỗ máy to lớn nữa. Được xem là một trong những cuốn sách hay nhất về cây cối, Đời sống bí ẩn của cây, nhà xuất bản Thế giới, nhà sách Phương Nam phát hành, mở ra một thế giới kỳ diệu về đời sống xã hội thú vị và sôi động trong những khu rừng ôn đới. Cuốn sách cho chúng ta biết, trong xã hội ấy, cây cối giao tiếp với nhau, mỗi loài cây có cá tính riêng như thế nào. Chúng đã hỗ trợ nhau lớn lên, cùng chia sẻ dưỡng chất cho những cá nhân đang chống chọi bệnh tật, thậm chí cảnh báo nhau về những nguy hiểm ra sao. Nhiều thông tin bất ngờ, hấp dẫn về đối tượng mà bấy lâu nay vẫn bị cho là vô tri, vô giác đã được tiết lộ trong tác phẩm này.
1: Tôi thích nhất ở cái cuốn sách này là cái cách mà ông ấy nhìn nhận về cây cối. Giờ này thì mình vẫn coi cây cối như là một cái đối tượng bị chinh phục bởi con người, bảo vệ môi trường sống cho con người, rồi là đem lại không khí mát lành cho con người, bảo vệ hệ sinh thái cân bằng ở trên trái đất. Thế nhưng mà tác giả thì ông nhìn nhận cây như là một cái thực thể có tiếng nói, tính cách, cây có tình yêu, có cái đời sống xã hội của nó. Nó đã đem mang lại cho chúng ta một cái cảm nhận rằng là hóa ra tự nhiên nó có số phận, nó cần được tôn trọng và cần được lắng nghe. Ta nhìn nhận tự nhiên ở trong một cái vị thế hoàn toàn là bình đẳng với con người.
2: Đó là lời nhắc nhở sâu sắc cho chúng ta về sự khiêm nhường và nghiêng mình trước thông điệp của thiên nhiên.
3: Cây cối và trong rừng lại có những cái mối quan hệ mật thiết như một xã hội của loài người. Và cây cũng có rất nhiều tình cảm và cảm xúc với nhau. Cây bố mẹ thì che chở cho các cây con. Khi mà hiêu rừng nó ăn lá thì cây bố mẹ đã tiết ra cái hormone để xua đuổi những cái loài động vật.
4: Có hai chi tiết mà tôi cảm thấy là tâm đắc nhất trong số 36 phần của cuốn sách này. Tình bạn của cây thì được thể hiện ở chỗ là những cái cây khỏe mạnh trong khu rừng sẽ chăm sóc những cái cây yếu hơn ở xung quanh mình. Và tại một thời điểm nào đó thì những cây khỏe mạnh đó cũng có thể trở thành những cây yếu kém và lại được những cây mà chúng đã từng chăm sóc lại. Về tình yêu của cây thì cũng vô cùng hấp dẫn. Tôi cảm thấy rằng con người của chúng ta đôi khi còn phải học tập cả tình yêu của những cây rẻ gai hay những cây sồi nữa. Chúng không chỉ biết yêu đúng cây mà còn đúng thời điểm nữa. Và cái tình yêu đó của cây thì đã tạo một sự hết sức thuận lợi cho cái kết tinh của tình yêu của chúng là những cái thế hệ sau này phát triển một cách rất là mạnh mẽ.
2: Sự thấu hiểu đến đồng cảm, tình yêu sâu sắc với cây và rừng, lý giải thú vị về tiến trình sự sống, cái chết và sự tái sinh. Với đời sống bí ẩn của cây, nhân hóa không còn là phép tu từ, mà chính xác là cách mà Wolf Lehmann cảm nhận về thế giới, một thế giới sinh động, đầy chú ý và cảm xúc.
1: Nhân hóa có nghĩa là ta phú cho các cái sự vật, các đồ vật, các cây cối, những đặc tính của con người. Ở trong cuốn sách này nó không phải là nhân hóa, mà là cái việc lắng nghe cái ngôn ngữ của tự nhiên, tôn trọng cái luật lệ của tự nhiên và hiểu biết cái đời sống của tự nhiên như là chính nó, chứ không phải là như một cái thực thể bị chiếm lĩnh và áp đặt bởi con người. Thì tôi nghĩ rằng là cái thông điệp cũng như cái tư tưởng quan trọng nhất mà tác giả truyền lại trong cuốn sách này là như vậy.
2: Wolf Lehmann thực sự khiến cho độc giả thích thú với những thông tin mà từ lâu các nhà sinh vật học đã nhắc đến, rằng cây trong rừng cũng có một đời sống.

0: xã hội.
1: Có những cây mà không sống được và đơn độc mà phải sống bằng cái liên kết, bằng cái môi trường trong một cái rừng thì cây sẽ phát triển một cách tự nhiên.
2: Tình bạn và tình yêu của cây được viết dựa trên một cái lối khá là văn chương, nhưng nó lại cũng rất là đúng. Kiến thức sinh học của tôi thì cũng đã nhấn mạnh một việc rằng là thực vật là một cái giới sinh vật mà trong đó thì chúng chỉ cố định và không có khả năng di chuyển. Mỗi rừng cây thì những âm thanh của chúng thì dường như chỉ đến từ những tiếng xào xạc xuất phát từ tác động của lá mà thôi. Nhưng thực ra bên trong của mỗi loài cây hay là mỗi cá thể thì cũng có ngôn ngữ riêng để giao tiếp với nhau. Đó chính là những mùi hương mà từng cây tỏa ra. Mùi hương là phương tiện giao tiếp. Khái niệm này không hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Các nhà khoa học tin rằng pheromone trong mồ hôi là nhân tố quyết định khi chúng ta lựa chọn bạn đời. Nói cách khác, người chúng ta muốn cùng tạo ra đời sau. Vì vậy, dường như hợp lý khi cho rằng chúng ta sở hữu ngôn ngữ mùi hương bí mật và cây cho thấy chúng cũng làm điều tương tự. Tôi cảm thấy rất là nể phục cái sự tài hoa của tác giả khi ông đã có thể vừa kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học một cách rất là tài tình.
0: Cây rừng không phải là những cá thể cô lập, mà là một xã hội có mối quan hệ giang dịt và tương hỗ. Đây là những điều mà từ lâu các nhà sinh vật học đã nhắc đến. Nhưng qua lăng kính và ngòi bút của Wolf-Leben, kiến thức về loài cây trở nên sống động và vô cùng hấp dẫn. Có thể nói, Đời sống bí ẩn của cây là cuốn sách vừa lãng mạn, vừa giàu tính khoa học. Chúng ta đọc vì thích khám phá, muốn có cảm thức kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên. Nhà quản lý có thể thêm gợi ý để xây dựng chính sách quy hoạch phát triển rừng. Nhà hoạt động vì môi trường sẽ thêm cảm hứng và thông điệp có sức thuyết phục. Cuốn sách cũng dẫn dắt chúng ta sống sâu hơn mỗi lần tiếp xúc với thiên nhiên, dùng sự tử tế đối đãi với cây cối, chăm sóc mối quan hệ mà trong đó các bên đều có lợi.
3: Làm thế nào để nước có thể đi từ đất lên lá cây? Không khó để rất là nhiều người đưa ra câu trả lời do hiện tượng mau dẫn và sự thoát hơi nước. Và quý vị biết không, trong cuốn sách này tác giả tiết lộ cho chúng ta biết vào mùa xuân, nước bắn lên trong thân cây với lực lớn đến nỗi nếu bạn đặt ống nghe vào cây, bạn thực sự có thể nghe được nó. Cuốn sách này nói với bạn nhiều điều bất ngờ và thú vị hơn nữa.
4: Chính tôi là người đã chọn một cái đoạn ở trong cuốn Đời sống bí ẩn của cây và đưa vào trong sách giáo khoa, đó là đoạn tính cách của cây.

0: khó để rất là nhiều người đưa ra câu trả lời do hiện tượng mau dẫn và sự thoát hơi nước. Và quý vị biết không, trong cuốn sách này tác giả tiết lộ cho chúng ta biết vào mùa xuân, nước bắn lên trong thân cây với lực lớn đến nỗi nếu bạn đặt ống nghe vào cây, bạn thực sự có thể nghe được nó. Cuốn sách này nói với bạn nhiều điều bất ngờ và thú vị hơn nữa.
1: Chính tôi là người đã chọn một cái đoạn ở trong cuốn Đời sống bí ẩn của cây và đưa vào trong sách giáo khoa, đó là đoạn tính cách của cây.

Xin kính chào quý vị đang theo dõi chuyên mục xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh An Giang do Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Và mở đầu chuyên mục kỳ này có bài viết An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới. Tiếp đến sẽ là phản ánh của phóng viên về sản phẩm OCOP An Giang dấu ấn tại các sự kiện lớn. Sau cùng sẽ là phóng sự ngày hội du lịch, ẩm thực và OCOP An Giang kết nối giá trị, lan tỏa bản sắc. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị, với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Đây là bản thiết kế tổng thể cho tương lai phát triển của tỉnh, là cơ sở chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, định hình lại mô hình tăng trưởng, phân bổ lại nguồn lực để phục vụ cho các mục tiêu chiến lược phát triển dài, đồng thời là diễn đàn để tỉnh An Giang giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển và cơ hội hợp tác, đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, An Giang sau khi hợp nhất đã có một cấu trúc phát triển mới mang tính tổng hợp và liên kết cao, hội tụ đầy đủ các yếu tố của một nền kinh tế phát triển đa dạng, có nhiều lợi thế cạnh tranh và tiềm năng để phát triển, trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, trung tâm logistics. Tỉnh xác lập tầm nhìn phát triển mới, định hướng không gian phát triển mới, tạo dựng các động lực tăng trưởng mới và thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cho An Giang. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nêu rõ tỉnh An Giang không thể phát triển một mình, mà chỉ có thể phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở liên kết dùng chặt chẽ và đặt trong quy hoạch tổng thể quốc gia. Hội nghị cấp cao APEC 2027 sẽ là cú hích chiến lược để An Giang Phú Quốc vươn lên trở thành trung tâm du lịch dịch vụ chất lượng cao, kinh tế biển và giao thương quốc tế mang tầm khu vực và quốc tế, là điểm đến của các nhà đầu tư và khách du lịch toàn cầu, là động lực lan tỏa thúc đẩy phát triển cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, là cơ hội để khẳng định tầm nhìn, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Để quy hoạch An Giang thực sự mở đường cho phát triển là kiến tạo thay vì quản lý, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị An Giang cần chủ động tích cực phối hợp với các bộ ngành trung ương hơn nữa trong quá trình triển khai tốt các quy hoạch của tỉnh và gắn liền với việc chỉnh trang đô thị, đảo xanh, biển sạch để phục vụ cho hội nghị cấp cao APEC 2027 và những năm tiếp theo. An Giang khẩn trương cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và thông qua các chương trình hành động, danh mục dự án ưu tiên, tập trung cao độ mọi nguồn lực và tạo điều kiện để triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị An Giang quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn lớn nhất đang cản trở phát triển, trọng tâm là hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm mạnh mẽ thủ tục hành chính, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tăng cường năng lực thực thi công vụ.
2: An Giang sẽ tiếp tục phát triển. Chính phủ luôn luôn khuyến khích, tạo điều kiện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, cam kết lâu dài, ổn định và bền vững. An Giang hôm nay đang có cơ hội rất rõ, định hướng phát triển với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị rất cao. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng các doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước, với tỉnh An Giang, chung tay kiến tạo các giá trị mới, không gian phát triển và tương lai phát triển mới, không chỉ cho An Giang mà cho cả đất nước, trên tinh thần hài hòa các lợi ích vì mục tiêu chung của quốc gia, dân tộc. Với khát vọng phát triển mạnh mẽ, truyền thống đoàn kết năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, quân và các dân tộc tỉnh An Giang,

0: cùng với sự đồng hành của các bộ ngành trung ương, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng An Giang sẽ tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, không chỉ trở thành điểm sáng mới mà còn trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia trong đoạn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng hai con số và hai mục tiêu 100 năm của đất nước chúng ta.
1: Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, việc tổ chức công bố quy hoạch là bước quan trọng nhằm công khai minh bạch định hướng phát triển không gian, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển của địa phương trong giai đoạn mới, đồng thời tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, bảo đảm quy hoạch được triển khai đồng bộ, hiệu quả và khả thi. Tỉnh An Giang xác định, thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, hiệu quả của nhà đầu tư là động lực tăng trưởng của địa phương, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp là nền tảng phát triển bền vững của An Giang. Tỉnh An Giang cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu nhân lực, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tài sản, cung cấp các dịch vụ công tiện ích, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch, để các nhà đầu tư thành công bền vững lâu dài tại tỉnh và đem sức mạnh lan tỏa, chia sẻ, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp tỉnh phát triển song hành, tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước thúc đẩy sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị, đầu tư vào những ngành nghề lĩnh vực địa bàn mà tỉnh có lợi thế cạnh tranh vượt trội, tiềm năng khác biệt.
2: Đây là cơ sở quan trọng để An Giang từng bước phát triển toàn diện, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng về biển đảo, biên giới, nông nghiệp và logistics, đồng thời tăng cường liên kết phát triển giữa tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế. An Giang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ nhưng cũng đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và hành động, tỉnh An Giang sẽ tập trung lãnh đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, cụ thể hóa bằng hành động. Mỗi quyết định được triển khai bằng kết quả cụ thể, mỗi cam kết được thực hiện hóa bằng sản phẩm có chất lượng.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang công bố quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án lớn thuộc lĩnh vực trọng điểm ưu tiên đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 161.908 tỷ đồng được cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay. Trong đó có 10 dự án phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 đã được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. 19 dự án còn lại được trao quyết định chấp thuận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư 66.952 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ký kết hợp tác toàn diện với 4 nhà đầu tư chiến lược và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, khảo sát đầu tư với 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.
3: Những năm gần đây, cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang đặc biệt chú trọng quảng bá xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP thông qua các sự kiện lớn, hội chợ, lễ hội và chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh. Đây được xem là cầu nối hiệu quả, tạo cơ hội cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, mở rộng thị trường và nâng tầm thương hiệu đặc sản An Giang.
4: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang là sự kiện lớn, là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh, thể hiện bước chuyển rõ nét từ định hướng quy hoạch sang hành động thực tiễn, từ tiềm năng phát triển sang cam kết đầu tư cụ thể. Tại hội nghị, không gian trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu, giới thiệu quảng bá tiềm năng du lịch cùng với không gian văn hóa Kinh qua Khmer Chăm đã thu hút đông đảo người dân, du khách và doanh nghiệp tham quan trải nghiệm.
5: Rất là vinh dự khi được sản phẩm Diêm Rừng Phú Quốc Hải Phòng tham gia một cái sự kiện lớn như thế này, được mọi người biết đến. Qua những lần như thế này để cho đảm bảo rằng mình đi bước tiếp theo là có những cái chất lượng tốt hơn, vững chắc hơn và bền vững hơn.
4: Các sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 5 sao, tất cả đều được đầu tư chỉnh chu về mẫu mã, bao bì và chất lượng. Không chỉ quảng bá hình ảnh địa phương, các gian hàng còn tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng. Việc đưa sản phẩm OCOP tham gia các chương trình quy mô lớn đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế, dùng thử sản phẩm và kết nối giao thương, nhiều doanh nghiệp đã tìm được đối tác phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, tại các hội nghị xúc tiến đầu tư, sản phẩm OCOP góp phần giới thiệu tiềm năng nông nghiệp, văn hóa và thế mạnh vùng đất An

0: Giang đến với nhà đầu tư và du khách.
1: Thì tại đây là mình thứ nhất là mình đem sản phẩm qua đây để quảng bá cho người dân địa phương Phú Quốc và các chuỗi siêu thị ở Phú Quốc. Thứ hai nữa là các khách quốc tế người ta đi du lịch bên này đó, để cho họ tiếp cận được và cho sản phẩm mình có thể lan tỏa mạnh hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn.
2: Cái mục tiêu của chúng tôi là muốn lan tỏa cái ngành nghề, những cái sản phẩm đặc thù của Việt Nam, những cái chất lượng của nó nói chung cho người Việt Nam và những người thế giới biết đến sản phẩm Việt Nam nhưng chưa được đến thưởng thức hoặc cảm nhận. Để sự lan tỏa cái ngành nghề này muốn phát triển rộng lớn hơn ra ngoài thế giới.
0: Việc lồng ghép không gian trưng bày ô cốp tại các sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch lớn đang trở thành hướng đi hiệu quả, vừa quảng bá đặc sản địa phương, vừa thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm bền vững. Từ những gian hàng trưng bày tại các sự kiện lớn, sản phẩm ô cốp An Giang đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Không chỉ là câu chuyện quảng bá thương hiệu, đây còn là động lực quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị nông sản và lan tỏa hình ảnh một An Giang năng động, giàu bản sắc đến những người tiêu dùng trong và ngoài nước.
3: Quý vị các bạn thân mến, nhằm triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch năm 2026, đồng thời hưởng ứng các hoạt động của năm du lịch quốc gia năm 2026, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh An Giang tổ chức ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm ô cốp trạch giá An Giang lần thứ hai năm 2026. Đây không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại du lịch quy mô lớn mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất con người An Giang đến với du khách trong và ngoài nước.
4: Với quy mô khoảng 400 gian hàng, quy tụ sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tổ chức xúc tiến thương mại du lịch trong cả nước. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng của địa phương. Ngày hội cũng là nơi người dân có thể tiếp cận đa dạng sản phẩm chất lượng, trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc của các tỉnh thành cùng tham dự, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và niềm tự hào về giá trị hàng Việt Nam.
5: Tại sự kiện này thì với không gian là các cái tỉnh thành trong cả nước là cơ hội cho các cái sản phẩm ô cốp của tỉnh An Giang có cơ hội giới thiệu quảng bá cái tiềm năng sản phẩm ô cốp của tỉnh đến với các tỉnh thành.
4: Một trong những điểm nhấn của ngày hội là không gian trưng bày sản phẩm ô cốp đặc sản vùng miền. Đây là nơi giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu, mang đậm bản sắc văn hóa và thế mạnh sản xuất của các địa phương. Không chỉ quảng bá thương hiệu, các chủ thể ô cốp còn có cơ hội kết nối với nhà phân phối, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ. Qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững. Không gian quảng bá du lịch An Giang và các tỉnh thành phố cũng là điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan. Tại đây các doanh nghiệp du lịch giới thiệu nhiều sản phẩm mới, tour tuyến hấp dẫn cùng các chương trình ưu đãi dành cho du khách. Đặc biệt trong khuôn khổ lễ khai, tỉnh An Giang chính thức phát động chương trình khởi động du lịch hè An Giang năm 2026. Đây là hoạt động quan trọng nhằm quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, kích cầu thị trường và thu hút du khách đến trải nghiệm trong mùa hè năm nay.
6: Thông qua hội chợ như thế này thì chúng tôi đã tiếp cận được nguồn khách trực tiếp để quảng bá sản phẩm gần gũi nhất cho đến tay người tiêu dùng.
4: Ngày hội du lịch ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm ô cốp rạch giá An Giang lần thứ hai năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy tiêu dùng, phát triển thương mại dịch vụ và du lịch địa phương. Đây cũng là minh chứng cho những nỗ lực của tỉnh An Giang trong việc kết nối nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch thương mại cả nước.
3: Thưa quý vị, chuyên mục xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh An Giang kỳ này đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: bằng máy bay rồi ô tô để đến Cao Bằng, mảnh đất miền Đông Bắc Việt Nam, căn cứ địa linh thiêng từ những ngày đầu gian khó. Vất vả nhất của lộ trình là chặng Hà Nội Cao Bằng dài 300 km, nhưng có đến 100 km là đường đèo dốc nguy hiểm cùng với sương mù dày đặc. Có lúc xe chúng tôi phải nhích từng chút một để đảm bảo an toàn.
1: Dù háo hức trước miền đất lạ, nhưng khi đến Cao Bằng thì đã chạng vạng. Chúng tôi đành dạo quanh thị xã bé nhỏ về đêm thanh vắng vậy. Khởi đầu cho ngày mới ở Cao Bằng thật thi vị và bình yên. Nhịp sống nhẹ nhàng cứ thế trôi, không ồn ào vội vã, đã làm lưu luyến bước chân lữ khách phương xa. Vào thời Lý Trần, Cao Bằng cùng với Lạng Sơn được gọi là Châu Quảng Nguyên. Vùng đất này chính thức là một phần của Đại Việt từ năm 1039, đời vua Lý Thái Tông, sau khi ông đánh đuổi được Nùng Trí Cao.
0: Ngày nay Cao Bằng được mệnh danh là vùng đất có truyền thống cách mạng lâu đời, là nơi cội nguồn của cách mạng Việt Nam. Tiêu biểu như khu di tích lịch sử cách mạng Bắc Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Trường Quảng, nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt chân về nước, sống và làm việc, lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành độc lập cho dân tộc từ năm 1941. Để ghi dấu cho những ngày Cao Bằng có Bác, một tượng đài về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được đặt trang trọng giữa lòng thị xã bình yên.
1: Thưa quý khán giả, chúng tôi đang đứng ngay tại tượng đài Bác Hồ, khu trung tâm của thị xã Cao Bằng. Cao Bằng là một tỉnh miền núi ở phía Bắc Bộ, phía Đông và phía Bắc giáp với Trung Quốc, phía Tây giáp với Hà Giang và Tuyên Quang, còn phía Nam thì giáp với Bắc Cạn và Lạng Sơn. Tại đây có nhiều dân tộc sinh sống chung với nhau như người Tày, người Nùng, người Dao, Hơ Mông, người Hoa, người Kinh, mà trong đó người Tày và người Nùng chiếm đa số. Theo số liệu thống kê do Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cung cấp, thì người Tày chiếm khoảng 41%, còn người Nùng là 36%. Cao Bằng là một nơi có nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh như là thác Bản Dốc, động Ngườm Ngao, hồ Khan Then, mà đặc biệt là khu di tích Bắc Bó, nơi đã gắn bó với Bác Hồ trong suốt khoảng thời gian từ năm 1941 đến năm 1945.
0: Và chúng tôi rời thị xã Cao Bằng theo tỉnh lộ 13 để thẳng tiến về căn cứ cách mạng năm xưa của Bác, khu di tích Bắc Bó. Cảnh vật êm đềm hùng vĩ của vùng cao hiện ra trước mắt làm sao xuyến ngây ngất những người con phương Nam đang lần tìm bóng hình Bác hơn nửa thế kỷ trước.
1: Miên man theo dòng suy tưởng, chợt nghĩ rằng chắc ngày xưa khi đến đây Bác cũng đã từng xúc động trước cảnh vật nên thơ này.
2: Dân tộc Tày hả? Sống ở xã nào?
3: Phù Ngọc này thôi.
2: Phù Ngọc hả?
1: Ngôi chợ phiên của người dân tộc xuất hiện ngay trên lộ trình của chúng tôi. Không như các chợ miền xuôi, chợ phiên không họp mỗi ngày mà đôi ba ngày, hay một tuần, hai tuần, một tháng mới họp một lần, do đường xá xa xôi hay do công việc nương rẫy bận rộn.
0: Một phần cũng vì cuộc sống còn khó khăn nên người ta vẫn phải hết sức gói ghém mọi nhu cầu về vật chất. Vì không diễn ra mỗi ngày nên ngày họp phiên chợ cũng được bà con quy ước riêng với nhau. Những buổi phiên chợ như thế này còn là ngày hội của bà con. Người ta có thể đến đây để mua hàng hay mang chút sản vật vừa thu hoạch để đổi lấy những đồ dùng cần thiết nhất cho gia đình.
1: Cũng có không ít người tìm đến chợ phiên chỉ vì vui, để được ngắm nhìn hàng hóa hay để uống với nhau một chung trà, ăn cùng nhau một bát phở. Chợ phiên là một phần trong đời sống văn hóa của bà con. Cuốn hút nhất là những hoa văn sặc sỡ trong trang phục của người bán lẫn người mua, những hình ảnh mà tại miền xuôi chúng tôi chưa từng chứng kiến.
0: Một chợ bán bò cũng được nhóm họp cách đó không xa. Những chú bò béo tốt được mang ra để mua bán, trao đổi, bởi ở vùng rừng núi này, bò không chỉ làm phương tiện di chuyển mà còn làm bạn với nhà nông quanh năm vất vả. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, toàn tỉnh có 52 vạn người với 8 dân tộc chính, trong đó người Tày chiếm tỷ lệ cao nhất là 42,6%, sau đó là người Nùng, người Dao, người Mông và ít nhất là người Kinh 4,7%. Cao Bằng chính là tỉnh có tỷ lệ dân tộc thiểu số cao nhất cả nước hiện nay, chiếm trên 95%. Tạm xa phiên chợ núi rừng kỳ thú và bí ẩn, Bác bó xa mờ và sâu thẳm đang đợi chúng tôi.

0: nơi qua lại biên thủy.
1: Thưa quý khán giả, đoàn làm phim chúng tôi vừa đến với làng Bắc Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Làng Bắc Bó theo tiếng của người dân tộc Nùng có nghĩa là đầu nguồn mà cũng có nghĩa là trăm nguồn. Tại đây hiện có 79 hộ là người dân tộc Nùng sinh sống chủ yếu là nghề nông. Và làng Bắc Bó vẫn còn đang lưu giữ những di tích lịch sử liên quan tới Hồ Chí Minh, chẳng hạn như là suối Lenin, núi Cát Mát, láng Khuỷ Nậm, làng Bắc Bó, mà đặc biệt là cột mốc 108. Chính tại nơi đây, vào ngày 28 tháng Giêng năm 1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước lần đầu tiên sau 30 năm bôn ba trên thế giới để tìm đường cứu nước.
0: Làng Bắc Bó xưa nay vẫn nên thơ kỳ vĩ, nép mình bên những dặng núi cao trơ gan cùng tuế nguyệt. Ở nơi cội nguồn này của cách mạng, phong cảnh thiên nhiên là cả một bức tranh tuyệt vời của tạo hóa. Có lẽ vì không khí trong lành và cảnh sắc quá thanh bình mà trái tim thi nhân đầy lạc quan của bác đã dạt dào cảm xúc. Non xa xa, nước xa xa, nào phải thênh thang mới gọi là đây suối Lenin, kia núi Mác, hai tay gây dựng một sơn hà.
1: 28 Tây Tháng Giêng năm 1941 là một ngày quan trọng đối với đất và người Cao Bằng. Bác Hồ đã cùng với các đồng chí Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên, Đặng Văn Cáp, Thế An, Hoàng Văn Lộc từ Trung Quốc đặt những bước chân đầu tiên trên mảnh đất của Tổ quốc tại cột mốc 108 sau 30 năm trường hành vạn dặm. Đó là thời khắc đánh dấu bước ngoặt quyết định trong sự nghiệp thiêng liêng và cao cả, đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước của chúng ta.
0: Tiếng địa phương Bắc Bó có nghĩa là đầu nguồn nước. Nơi ấy có dòng suối lớn, nước trong vắt, thoát ra từ hang núi. Xưa, suối có tên là suối Giàng, hay còn gọi là dòng Trừng. Giữa khung cảnh hoang vu thơ mộng của núi rừng, bác đã đổi tên suối Giàng thành suối Lenin. Còn hang đá nơi bác ở dưới chân một ngọn núi đá cao đã được người đặt tên là núi Cát Mác, để ghi nhớ những vĩ nhân đã tác động sâu sắc đến tiến trình lịch sử của loài người.
1: Thưa quý khán giả, chúng tôi đang có mặt ở đầu nguồn suối Lenin, phía sau là núi Cát Mác, xa xa hơn nữa sẽ là hang Bắc Bó. Còn ngay bên tay phải đây là chiếc bàn đá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thường ngồi làm việc và dịch lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô.
0: Dạo bước trên những phiến đá mát lạnh giữa khung cảnh núi rừng quạnh hiu u tịch, lòng lữ khách chợt thấy bâng khuâng, nhớ về những vần thơ dung dị thể hiện sự gắn bó giữa người với cảnh vật. Sáng ra bờ suối, tối vào hang, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng. Bản đá trông tranh dịch sử Đảng, cuộc đời cách mạng thật là sang.
1: Sau suối Lenin, núi Cát Mác, rồi bàn đá, đoàn làm phim chúng tôi tìm đến một điểm lịch sử rất quan trọng, đó chính là hang Bắc Bó.
2: Chúng tôi đang có mặt tại hang Bắc Bó, nơi đây Chủ tịch Hồ Chí Minh từng lưu lại một khoảng thời gian, đó là vào khoảng từ ngày 8 tháng 2 cho đến cuối tháng 3 năm 1941.
1: Hang Bắc Bó hay gọi là Cốc Bó là một địa chỉ thứ hai mà bác ở khi về nước, sau nhà ông Lý Quốc Súng. Cũng có tài liệu ghi là Lý Quốc Sùng. Trước đây, hang rộng khoảng 15 mét khối. Trong chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979, hang đã bị nổ mìn phá hoại. Để phục vụ khách tham quan, hang Bắc Bó đã được khôi phục như ngày nay. Ở hang Bắc Bó một tháng, bác phải chuyển sang láng Khuỷ Nậm để bảo đảm bí mật. Những ngày tháng tại Bắc Bó, người đã làm rất nhiều việc như triệu tập hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, đề ra đường lối của cách mạng Việt Nam, xác định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu. Hội nghị cũng quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh và sáng lập ra tờ báo Việt Nam Độc Lập. Thời gian này, bác đã cử 70 cán bộ đi học ở nước ngoài. Đó là những hạt giống quân sự đầu tiên của Cao Bằng, sau này là khu giải phóng Cao Bắc Lạng.

mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này, các bạn nhìn xem đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé, luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang hôm nay thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 5, tại Chùa Phật Quang Phổ Chiếu, phường Vĩnh Thông, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, khu vực Văn phòng 1, long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.
1: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 mang ý nghĩa lịch sử tôn giáo. Trong mọi giai đoạn dựng nước và giữ nước, Phật giáo luôn là nền tảng đạo đức, văn hóa và tâm linh, góp phần hun đúc hồn thiêng dân tộc, nuôi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, khoan dung và nhân ái của con người Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử cả nước phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân và giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương gửi đến quý chư tôn đức giáo phẩm, quý tăng ni Phật tử trong tỉnh lời chúc mạnh khỏe, bình an, chúc đại lễ Phật đản vô lượng cát tường và thành tựu viên mãn. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương cho biết, An Giang là chuồng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, là nơi hội tụ giao thoa của 14 tôn giáo được nhà nước công nhận và 29 dân tộc anh em cùng chung sống nghĩa tình trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với các tôn giáo trên địa bàn, Phật giáo luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, là nơi hun đúc những giá trị tốt đẹp về lòng từ bi, vị tha, yêu thương con người và tinh thần đồng hành cùng dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, sự tham gia tích cực của các tôn giáo, dân tộc, tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó, tăng trưởng kinh tế năm 2025 của An Giang đạt 8,39%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Những tháng đầu năm 2026, tỉnh duy trì đà tăng trưởng tích cực và tiếp tục là tỉnh dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các công trình hạ tầng trọng điểm, các tuyến cao tốc chiến lược và các dự án phục vụ hội nghị cấp cao APEC năm 2027 tại đặc khu Phú Quốc đã và đang được tập trung triển khai quyết liệt, mở ra không gian phát triển mới cho toàn tỉnh. Tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm công tác dân tộc tôn giáo và chăm lo cho an sinh xã hội. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được triển khai hiệu quả, nhiều công trình giao thông, trường học, cơ sở y tế, nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng biên giới hải đảo được đầu tư đồng bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ nét. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng, đầy trách nhiệm và có ý nghĩa thiết thực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Trong đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trang nghiêm giáo hội, quản lý hướng dẫn tăng ni, cư sĩ, Phật tử trên địa bàn tỉnh sinh hoạt và hoạt động theo hiến chương, nội quy và đường hướng hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phát huy tinh thần hộ quốc an dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cấp ủy chính quyền các cấp phát động, vận động hàng trăm tỷ đồng đóng góp hàng ngàn ngày công, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, cất nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm nhà dột nát, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo sức khỏe cộng đồng, đồng thời đóng góp tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương khẳng định, lãnh đạo tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của Phật giáo và bà con Phật tử trong tỉnh để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững.
2: Tiếp tục tăng cường củng cố khối đoàn kết, hòa hợp trong nội bộ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, đồng thời chuẩn bị chu đáo nhằm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo tính kế thừa, ổn định và phát triển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt hơn nữa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quan tâm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp với các cấp ủy chính quyền, với Mặt trận Tổ quốc, với các đoàn thể để kịp thời đấu tranh phản bác lại các luận điệu sai trái, lợi dụng vấn đề tôn giáo dân tộc hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, phát huy mạnh mẽ truyền thống hộ quốc an dân, sống tốt đời đẹp đạo, lan tỏa các giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo, nhất là trong giới trẻ. Tiếp tục vận động tăng ni Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần chăm lo cho công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhân dân. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh quê hương, con người An Giang giàu bản sắc văn hóa, nhân dân, nghĩa tình, trách nhiệm và tràn đầy khát vọng cống hiến.
1: Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 nhân lịch 2026 cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức tụng niệm kính mừng Phật Đản, dâng hương và thực hiện nghi thức tắm Phật.
0: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Kiến tổ chức lễ bàn giao 10 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn năm 2025, trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các hộ gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang.
3: Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiến hành bàn giao nhà đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình đang gặp khó khăn, đặc biệt về nhà ở tại địa phương. Mỗi căn nhà có diện tích từ 40 đến 60 mét vuông, cấu trúc mái lợp tôn, nền lót gạch, tường xây kiên cố, đảm bảo tiêu chuẩn ba cứng. Các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng chỉ sau 20 ngày khẩn trương thi công. Tổng kinh phí xây dựng 10 căn nhà là gần 1,1 tỷ đồng. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ 600 triệu đồng. Phần còn lại do các gia đình tự đối ứng bằng tiền mặt và ngày công lao động. Bên cạnh việc hỗ trợ nhà ở, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang còn trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo hiếu học và những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đang làm nghề bán vé số dạo trên địa bàn. Tổng kinh phí cho hoạt động trao tặng xe đạp là 43,5 triệu đồng, nâng tổng số tiền tài trợ của công ty trong đợt này lên 643,5 triệu đồng.
0: Thưa quý vị, nằm trong chuỗi các hoạt động thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vừa qua Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Chi Lăng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cần quyết thống năm 2026.
3: Tham dự hội nghị có hơn 40 đại biểu là lãnh đạo các trưởng ấp, khu phố, trưởng người có uy tín trong cộng đồng, cùng đại diện các hộ gia đình và các em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. Đây là hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên trong độ tuổi kết hôn, về những hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Trong thời gian qua, các cơ quan đơn vị, trường học và các thôn trên địa bàn xã đã tích cực triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và thay đổi nhận thức trong cộng đồng. Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được phổ biến các quy định

0: của luật hôn nhân và gia đình, trong đó nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn. Các hành vi tổ chức tảo hôn, duy trì hôn nhân cận huyết thống đều vi phạm pháp luật và bị xử lý theo quy định hiện hành. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số, mà còn tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế, học tập và tương lai của các thế hệ sau. Vì vậy, công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.
1: Hội nghị tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức thay đổi hành vi trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống năm 2026 phường Thới Sơn, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, ông Danh Tha đã đưa ra những phân tích sâu sắc về thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đây là hoạt động trọng tâm thuộc tiểu dự án 2, dự án chính của chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Hội nghị với sự tham gia của hơn 40 đại biểu, bao gồm đại diện các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương, các chức danh ở ấp, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các bậc cha mẹ và học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú. Qua hội nghị tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đẩy lùi tập quán lạc hậu này chính là chìa khóa để nâng cao chất lượng dân số, góp phần xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển ngày càng giàu đẹp văn minh.
2: Sáng ngày 24 tháng 5 tại quảng trường Chiêu Anh Các, ban tổ chức các sự kiện lễ hội văn hóa thể thao và du lịch phường Hà Tiên long trọng tổ chức lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao phường lần thứ nhất năm 2026.
1: Trong thời gian qua, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đảng bộ chính quyền phường Hà Tiên luôn quan tâm chăm lo đầu tư phát triển phong trào thể dục thể thao địa phương. Nhờ đó, phong trào đã phát triển ngày càng sâu rộng, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên của phường đạt trên 56,4%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt khoảng 57,3%. Đại hội thể dục thể thao phường Hà Tiên lần thứ nhất năm 2026 là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích kết quả đã đạt được về phong trào thể dục thể thao của địa phương trong những năm qua. Đại hội thể dục thể thao phường Hà Tiên lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức từ ngày 8 tháng 5 năm 2026 đến ngày 24 tháng 5 năm 2026, quy tụ hơn 370 vận động viên tiêu biểu tranh tài ở 9 nội dung thi đấu. Tính đến nay, đã tổ chức 7 trên 9 môn thi đấu. Sau lễ khai mạc sẽ tiếp tục tiến hành thi đấu 2 môn còn lại của đại hội là đẩy gậy và kéo co.
2: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Gia tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026.
1: Hội thi có 6 đội tham gia, mỗi đội gồm 5 thành viên thuộc các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn xã. Các đội đã trải qua 3 nội dung thi gồm phần thi tài năng, thi trắc nghiệm kiến thức và thi xử lý tình huống. Trong đó, phần thi tài năng được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa như hát múa, tiểu phẩm, hò, dè, giới thiệu về địa phương, đội thi và công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Phần thi kiến thức tập trung vào các quy định pháp luật, nghiệp vụ liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phần thi xử lý tình huống gắn với tình huống thực tế thường xảy ra tại địa bàn dân cư. Kết thúc hội thi, ban tổ chức cũng đã trao các giải nhất, nhì, ba cho 2 hạng mục là cá nhân và tập thể. Thông qua hội thi nhằm tạo điều kiện để các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực tiễn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú An Giang, xã Tri Tôn tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho học sinh các lớp trung cấp nghề đợt 1 năm 2026.
0: Khóa học được tuyển sinh và tổ chức đào tạo từ tháng 9 năm 2023 với 331 học sinh theo học ở 5 ngành nghề, gồm công nghệ ô tô, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, bảo vệ thực vật và pháp luật. Sau thời gian học tập và rèn luyện, có 208 trên 331 học sinh hoàn thành chương trình và đủ điều kiện tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 63%. Tại buổi lễ, ban giám hiệu nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp và khen thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và rèn luyện. Đây là nguồn động viên để các em tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu lao động và góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, tại đặc khu Phú Quốc, Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang tổ chức khai mạc giải Pickleball Du lịch Phú Quốc mở rộng lần thứ 2 năm 2026. Sự kiện mở ra một sân chơi thể thao sôi động, gắn kết cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên cả nước.
1: Giải đấu đã quy tụ 200 vận động viên là doanh nhân và những người làm trong ngành du lịch trong cả nước tham gia. Giải Pickleball Du lịch Phú Quốc mở rộng lần thứ 2 năm 2020.

0: 2026 được đánh giá là một sản phẩm du lịch thể thao đột phá, bắt kịp xu hướng phát triển của du lịch hiện đại. Đây là cơ hội vàng để các doanh nghiệp du lịch tăng cường gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, từ đó thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển và cùng nhau nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian tới.
1: Hiệp hội du lịch chúng tôi tổ chức giải Bicomon du lịch Phú Quốc mở rộng lần 2 với mục đích đầu tiên đó là nâng cao tinh thần rèn luyện thể thao. Ngoài ra nữa đó là kết nối hợp tác kinh doanh trong ngành du lịch và những cái ngành mở rộng. Bên cạnh đó phát triển du lịch thể thao, một trong những cái lĩnh vực có thể nói là đang là xu hướng hiện nay trên thế giới, du lịch kết hợp với văn hóa thể thao.
0: Thông qua giải đấu, chính quyền đặc khu Phú Quốc cũng nhằm lan tỏa tinh thần thể dục thể thao trong cộng đồng, đặc biệt là phát triển văn hóa thể thao gắn với du lịch, tạo ra một sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh một Phú Quốc năng động, hiện đại, thân thiện và mến khách đến với bạn bè du khách trong và ngoài nước.
2: Giải Bicarbon du lịch lần thứ 2 năm 2026 tại đặc khu Phú Quốc cũng là một trong những cái động lực rất là quan trọng để nâng dần vị thế cũng như là kích cầu du lịch, và lãnh đạo của ban nhân đặc khu cũng mong muốn rằng tinh thần thể dục thể thao sẽ tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng, trong doanh nghiệp, trong các tổ chức cá nhân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.
0: Phú Quốc vinh dự được Đảng, Nhà nước lựa chọn là nơi đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC năm 2027. Đây là một cú hích vô cùng mạnh mẽ cho sự phát triển toàn diện của đảo Ngọc, đặc biệt là ngành du lịch. Việc Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang tổ chức khai mạc giải Pickleball Du lịch Phú Quốc mở rộng lần thứ 2 năm 2026 khẳng định sự chủ động sáng tạo trong việc kích cầu quảng bá hình ảnh du lịch của Phú Quốc. Đảng ủy xã Định Hòa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau một năm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo chỉ đạo được triển khai kịp thời, đồng bộ và chặt chẽ. Toàn xã có tổng số 458 cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Địa phương đã tiếp nhận khai thác phần mềm hệ điều hành tác nghiệp và sổ tay điện tử đảng viên, dữ liệu đảng viên 4.0. Các nhiệm vụ quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển. Thời gian tới, xã Định Hòa xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, phát triển kinh tế xã hội, tài chính, đầu tư công, xây dựng cơ bản. Địa phương sẽ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, công tác dân vận, công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân. Đảng ủy xã Bình An tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác đảng năm 2026 cho các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên, bí thư, phó bí thư và ủy viên ban chấp hành các chi đảng bộ trực thuộc đảng ủy xã. Qua một kỳ tập huấn, các đại biểu đã được triển khai nhiều nội dung quan trọng như công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, công tác thu nộp đảng phí theo quy định số 01 ngày 3 tháng 2 năm 2026 của Bộ Chính trị về chế độ đảng phí, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới theo hướng dẫn số 42 ngày 28 tháng 10 năm 2025. Bên cạnh đó, hội nghị còn tập huấn sử dụng sổ tay đảng viên, triển khai một số nội dung về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và công tác hòa giải ở cơ sở. Các nội dung được báo cáo viên truyền đạt ngắn gọn, sát thực tế, gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, giúp cán bộ đảng viên dễ tiếp thu và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Mỹ Thới tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2027. Năm 2026, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn phường Mỹ Thới được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, đúng luật, từ khâu đăng ký, quản lý nguồn, xét duyệt chính trị, chính sách đến khám sức khỏe,

0: năm 2026, qua đó kịp thời động viên khích lệ các tập thể cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương thời gian tới. Trung tâm Chính trị Phường Tịnh Biên tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa 1 năm 2026. Tham dự lớp học có 103 học viên là bí thư, phó bí thư và chi ủy viên các chi đảng bộ thuộc đảng ủy các xã phường Tịnh Biên, Thới Sơn, Chi Lăng, An Cư và Núi Cấm. Qua lớp học, các học viên đã được cập nhật nhiều nội dung quan trọng như chức năng nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, kỹ năng lãnh đạo, điều hành sinh hoạt chi bộ. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Kết thúc lớp học, Trung tâm Chính trị Phường Tịnh Biên trao giấy chứng nhận cho 103 học viên đủ điều kiện hoàn thành chương trình khóa học.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch xây dựng phường Long Xuyên trở thành điểm sáng về an toàn giao thông năm 2026. Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn phường.
2: Theo đó, ngày 22 tháng 5, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên tổ chức lễ ra quân triển khai xây dựng phường Long Xuyên, điểm sáng về an toàn giao thông, với các mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông gồm biển báo, vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, camera giám sát trên 100% tuyến đường bộ, ứng dụng camera an ninh trong quản lý trật tự an toàn giao thông, sử dụng mạng xã hội tiếp nhận phản ánh của người dân về giao thông 24/7. Địa phương cũng phấn đấu để không xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, ùn tắc giao thông kéo dài tại cổng trường, chợ và các điểm giao nhau trọng yếu, kéo giảm từ 5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn với cùng kỳ, xóa các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng sẽ tập trung tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm như đường Hà Hoàng Hổ, Lý Thái Tổ, Nguyễn Huệ, Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm như chạy quá tốc độ, không đội nón bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, dừng chỗ sai quy định, tụ tập mua bán lấn chiếm vỉa hè gây cản trở giao thông.
3: Kết hợp với các cái ngành của phường Long Xuyên, đặc biệt là ngành kinh tế hạ tầng, để xây dựng cái cơ sở hạ tầng giao thông của Long Xuyên đạt chuẩn về cơ sở hạ tầng như gạch kẻ đường, rồi biển báo, rồi tín hiệu đèn giao thông, rồi đèn chiếu sáng ở các cái tuyến đường. Cái thứ hai nữa là giải tỏa cái hành lang lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Đây là cái mục tiêu đưa ra, làm sao các cái tuyến đường trên cái phường Long Xuyên đảm bảo thông thoáng, phải dành cho người đi bộ và các cái phương tiện giao thông đảm bảo an toàn.
2: Việc xây dựng mô hình điểm sáng về an toàn giao thông có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự đô thị, trật tự công cộng và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh. Để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và sự đồng thuận của nhân dân. Song song đó, lực lượng công an phường sẽ phối hợp các ngành chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm.
4: Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, học sinh, sinh viên chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, chủ động rà soát lên danh sách các cơ sở kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, các cơ sở kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để tổ chức tuyên truyền vận động chấp hành đúng quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cũng như cho cam kết không kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây cản trở giao thông. Ngoài ra sẽ phối hợp với phòng văn hóa xã hội phường và ban giám hiệu các trường học trên địa bàn phường củng cố và xây dựng mới mô hình cổng trường an toàn giao thông tại các điểm trường, đồng thời thường xuyên bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm tra xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.
2: Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc xây dựng phường điểm sáng về an toàn giao thông, không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giảm thiểu tai nạn giao thông, mà còn hướng đến xây dựng địa phương văn minh hiện đại, tạo môi trường sống an toàn cho người dân.

0: 25 tháng 5 năm 2026, có nhiều tin bài phản ánh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong tỉnh. Trên trang 1 và trang 7 có bài viết Tuổi thơ mặn dị biển. Những đứa trẻ miền ven biển lớn lên cùng vị mặn của gió và nước biển. Có em chưa kịp học hết cấp 2 đã rời xa trường lớp, gánh trên vai nỗi lo cơm áo của cả gia đình. Tuổi thơ của các em vì thế sớm nhuốm màu nhọc nhằn như sóng nước quanh năm ngoài cửa biển. Điều các em cần nhất không chỉ là một bữa cơm đủ đầy, mà còn là cơ hội được tiếp tục học tập để giấc mơ tuổi thơ không phải dang dở giữa mênh mông sóng nước. Còn trên trang 3, báo An Giang đăng bài cuối Giữ đất bằng tư duy mới của loạt bài giữ đất cho đồng bằng từ ứng phó bị động đến chủ động thích ứng. Không thể mãi chạy theo khắc phục từng điểm sạt lở, An Giang đang chuyển dần từ tư duy chống đỡ sang chủ động thích ứng lâu dài. Theo kết luận số 26 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị, ngoài những công trình kè gia cố khẩn cấp, tỉnh bắt đầu đặt trọng tâm vào các giải pháp thuận thiên, phục hồi hệ sinh thái, ổn định sinh kế cho người dân. Trên trang 5 có bài Làm nông xanh ở vùng biên tỉnh Biên, phát triển trang trại rau thủy canh theo hệ thống aquaponic. Ông Nguyễn Thành Đông, ngụ phường Tịnh Biên hướng đến sản xuất nông nghiệp xanh, an toàn. Tuy nhiên, đầu ra của sản phẩm vẫn là bài toán cần tháo gỡ để mô hình phát huy hiệu quả. Ông Đông mong muốn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ chính quyền địa phương, nhất là việc kết nối với cơ sở mầm non, trường học để có đầu ra ổn định. Qua đó có điều kiện canh tác lâu dài, phục vụ nguồn rau sạch, an toàn sức khỏe cho nhiều người hơn. Hàng trăm hộ gia đình người có công với cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão. Trên trang 6 có bài Sớm an cư cho gia đình người có công. Báo An Giang số 7368 thứ 2 ngày 25 tháng 5 năm 2026. Còn nhiều tin bài khác, mời quý độc giả tìm đọc.
1: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Truyền thông Iran tiết lộ nội dung thỏa thuận tiềm năng với Mỹ. Nổ lớn nhằm vào tàu chở lực lượng an ninh Pakistan. Phần tin thể thao có những tin chính: Công an Hà Nội đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trên sân Hà Tĩnh. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh tranh tài ở Cúp Thế giới 2026. Ngoại hạng Anh hạ màn kịch tính, Arsenal vô địch. Iran chuyển đại bản danh World Cup 2026 sang Mexico. Napoli từ chối mọi đề nghị khỏi mua Mark Tominay. Alexander Zverev thắng dễ Bonzi tại Roland Garros 2026. Thưa quý vị, hôm qua ngày 24 tháng 5, hãng thông tấn bán chính thức FA của Iran tiết lộ một phần nội dung dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa nước này và Mỹ liên quan đến cam kết của hai bên về việc sẽ không tấn công nhau trong mọi hoàn cảnh.
1: Theo nội dung được FA trích dẫn, Mỹ và các đồng minh của nước này bao gồm cả Israel cam kết không tấn công Iran và các lực lượng ủng hộ Iran trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngược lại, Iran cũng cam kết nước này và các lực lượng ủng hộ sẽ không tấn công quân sự phủ đầu nhằm vào Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Tiết lộ của hãng tin FA trái ngược với thông tin trước đó của tờ The New York Times, nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ Israel ra khỏi cam kết của Mỹ trong bất kỳ thỏa thuận tiềm tàng nào với Iran. Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, cùng ngày nói với hãng truyền hình nhà nước Idrit TV rằng Mỹ và Iran hiện đang hoàn tất bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột với thời hạn đi đến thỏa thuận cuối cùng là trong vòng 30 đến 60 ngày.
0: Giới chức Pakistan cho biết có nhất 24 người đã thiệt mạng và hơn 82 người bị thương sau một vụ nổ xảy ra nhằm vào một đoàn tàu Safar Express tại tỉnh Balochistan, tây nam của nước này. Trong số những người thiệt mạng và bị thương có cả phụ nữ và trẻ em.
1: Vụ nổ xảy ra vào khoảng 8 giờ 5 phút sáng ngày 24 tháng 5 theo giờ địa phương, khi đoàn tàu chở lực lượng thực thi pháp luật đang trên đường trở về sau kỳ nghỉ lễ đã rời ga Quetta Cantonment. Sau vụ nổ, nhiều toa tàu bị trật bánh và ít nhất 2 toa bốc cháy, trong khi một số phương tiện gần đó cũng bị hư hại.

0: lại. Kênh truyền thông và tin tức News 18 của Ấn Độ cho rằng đây là một cuộc tấn công tự sát. Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực hiện trường, trong khi công tác cứu hộ và điều tra vẫn đang được tiến hành. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy thiết bị nổ tự chế được gắn trên một phương tiện với lượng thuốc nổ ước tính hơn 70 kg đã được sử dụng để thực hiện vụ tấn công. Theo kênh India Today của Ấn Độ, nhóm phiến quân Quân đội Giải phóng Balot thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công liều chết, cho biết thêm rằng mục tiêu là các binh sĩ quân đội Pakistan di chuyển trên tàu.
1: Cảnh sát Australia vừa cho biết một người đàn ông 39 tuổi đã tử vong sau khi bị cá mập tấn công ở miền Bắc bang Queensland.
0: Lực lượng cấp cứu xác nhận nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường. Khu vực xảy ra vụ việc nằm cách thành phố Car khoảng 160 km về phía nam. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến vụ tấn công. Đây là vụ cá mập tấn công gây chết người thứ hai tại Australia chỉ trong vòng một tuần sau một vụ việc tương tự ở bang Tây Australia. Giới chuyên gia cho rằng Australia có số vụ cá mập tấn công cao hơn một số khu vực khác do nhiều yếu tố kết hợp. Thứ nhất, quốc gia này có đường bờ biển rất dài với nhiều khu vực hoang sơ, khó giám sát. Thứ hai, các hoạt động như bơi lội, lướt sóng rất phổ biến, khiến con người thường xuyên tiếp xúc với môi trường sống tự nhiên của cá mập. Bên cạnh đó, việc thay đổi nhiệt độ nước và dòng hải lưu khiến cá mập di chuyển gần bờ hơn. Mưa lớn, nước đục và dòng chảy từ sông làm tăng hoạt động của các loài cá mập gần cửa sông.
1: Tiếp theo chương trình là tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, tối qua ngày 24 tháng 5, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Công an Hà Nội trên sân Hà Tĩnh ở vòng 24 V-League 2025-2026. Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã sớm giành quyền trụ hạng ở vòng 23. Tương tự, câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng sớm đăng quang V-League 2025-2026.
2: Công an Hà Nội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành của đội chủ nhà nhưng không ghi được bàn thắng nào trong hiệp 1. Sang hiệp 2, thế trận trở nên cân bằng hơn nhưng cũng phải đến phút 88, Công an Hà Nội mới có bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền của Leo Arthur. Tuy nhiên, đến phút bù giờ thứ 3 của trận đấu, đội chủ nhà cũng được hưởng một quả phạt đền và có bàn gỡ hòa 1-1 để khép lại trận đấu. Trong khi đó, ở trận cầu tâm điểm của vòng đấu, Hoàng Hên ghi bàn và kiến tạo giúp câu lạc bộ Hà Nội đánh bại Thép Xanh Nam Định với tỷ số 2-1, qua đó tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Ở trận này, Hoàng Hên mở tỷ số cho đội bóng thủ đô ngay ở phút thứ 9 với cú sút phạt đền thành công. Ngay đầu hiệp 2, Nam Định có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Lâm Ti Phong. Tuy nhiên, đến phút 74, Barcira khép lại chiến thắng cho đội chủ nhà với cú sút hiểm hóc để nâng tỷ số lên 2-1. Ở trận đấu còn lại trong ngày, BKMS Thành phố Hồ Chí Minh để thua Sông Lam Nghệ An với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà và đứng trước nguy cơ xuống hạng.
1: Thưa quý vị, Trịnh Thu Vinh cùng nhiều gương mặt hàng đầu của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã tới Đức để bước vào tranh tài ở Cúp Thế giới 2026. Mục tiêu hàng đầu của đội tuyển bắn súng Việt Nam ở lần thi đấu tại Munich, Đức năm nay là tập trung nỗ lực đạt kết quả tốt nhất.
2: Để đạt được mục tiêu đề ra, ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cử 15 xạ thủ tốt nhất góp mặt gồm Trịnh Thu Vinh, Hà Minh Thành, Lại Công Minh, Lê Duy Dương, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Văn Quân, Phạm Quang Quy, Phí Thanh Thảo, Trần Công Hiếu, Triệu Thị Hoa Hồng, Vũ Tiến Nam. Lần gần nhất đội tuyển bắn súng Việt Nam thi đấu quốc tế là giải du lịch châu Á 2026 dành cho súng trường súng ngắn vào tháng 2 vừa qua ở Ấn Độ. Sau 3 tháng tập luyện kể từ giải đấu trên, bây giờ xạ thủ của Việt Nam tiếp tục được cơ hội thi đấu tại nước ngoài. Sau giải đấu tại Đức, các xạ thủ sẽ tiếp tục tham dự chương trình du lịch Đông Nam Á 2026 dự kiến tổ chức tại Đài Bắc Trung Hoa. Tại Cúp Thế giới 2026, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tham dự các nội dung gồm 10m súng ngắn hơi nam nữ, 10m súng ngắn đồng đội nam nữ, 25m súng ngắn bắn nhanh nam, 25m súng ngắn thể thao nữ, 10m súng trường nam nữ, 50m súng trường ba tư thế nữ, 10m súng trường đồng đội nam nữ.
1: Sáng hôm qua ngày 24 tháng 5, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức hội thảo về quá trình phát triển của võ thuật cổ truyền trên các vùng đất của thủ đô. Đại diện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực võ thuật đã đến tham dự.
2: Hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hóa, võ sư, võ thuật cổ truyền. Đây là hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch tổ chức Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Dự kiến festival sẽ quy tụ khoảng từ 1.500 đến 2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên và nghệ sĩ trong nước quốc tế. Các ý kiến tại hội thảo nhằm góp phần làm rõ thêm giá trị văn hóa lịch sử, giáo dục thể thao và xã hội của võ thuật trong đời sống đương đại, đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển võ thuật thủ đô trong giai đoạn mới, phù hợp với yêu cầu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn về văn hóa thể thao, hội nhập và sáng tạo của cả nước. Nhiều ý kiến cho rằng cần mở rộng không gian phát triển võ thuật gắn với giáo dục thể chất, thể thao học đường, du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao. Festival Võ thuật Quốc tế Hà Nội năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện văn hóa thể thao quy mô lớn, tạo không gian giao lưu giữa các nền võ thuật, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch của thủ đô.
1: Thưa quý vị, đêm qua và rạng sáng nay, vòng 38 Hội Hàng Anh mùa 4 2025-2026 đã chính thức khép lại với hàng loạt diễn biến nghẹt thở ở cuộc đua top đầu và cuộc chiến trụ hạng. Arsenal chính thức đăng quang sau mùa giải thăng qua, trong khi West Ham cay đắng nối lời chia tay Premier League sau 14 năm.
2: Arsenal kết thúc mùa giải bằng chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace để chính thức lên ngôi vô địch Premier League với 85 điểm. Ở trận cầu đáng chú ý khác, Aston Villa đánh bại Manchester City 2-1 ngay tại Etihad, khiến Pep Guardiola khép lại mùa giải cuối cùng đầy tiếc nuối. Liverpool cũng thắng Brentford để giữ vị trí trong top 5, còn Manchester United giành vé Champions League sau chiến thắng trước Brighton. Theo kết quả cuối mùa, Arsenal, Man City, Manchester United, Aston Villa và Liverpool giành vé dự Champions League mùa tới. Bournemouth và Sunderland có suất dự Europa League, trong khi Brighton góp mặt tại Conference League. Ở nhóm cuối bảng, West Ham chính thức xuống hạng cùng với Burnley và Wolves. Còn Tottenham thoát hiểm sau chiến thắng sống còn trước Everton ở vòng đấu cuối.
1: Vòng 38 Serie A 2025-2026 đã khép lại đầy kịch tính với những cuộc đua hấp dẫn tới phút cuối cùng. Inter Milan chính thức đăng quang, trong khi cuộc chiến giành vé dự cúp châu Âu và trụ hạng cũng mang đến nhiều cảm xúc trái ngược.
2: Ở vòng đấu hạ màn, Inter Milan đánh bại Bologna để chính thức lên ngôi vô địch Serie A với 87 điểm. Napoli khép lại mùa giải ở vị trí Á quân khi đánh bại Udinese 1-0, trong khi AC Milan và AS Roma cùng giành chiến thắng để giữ chắc vị trí trong top 4. Juventus vượt qua Torino trong trận derby thành Turin để đoạt tấm vé cuối cùng dự Europa League mùa tới. Theo kết quả chung cuộc, Inter Milan, Napoli, AC Milan và AS Roma góp mặt tại Champions League. Juventus và Como giành vé dự Europa League, còn Atalanta dự Conference League. Ở nhóm cuối bảng, Remons, Hellas Verona và Pisa chính thức xuống hạng sau mùa giải đầy khó khăn tại Serie A.
1: Tại World Cup 2026, tuyển Iran có sự thay đổi đáng chú ý về kế hoạch hậu cần. Thay vì đóng quân tại Mỹ như dự kiến ban đầu, đội bóng Tây Á sẽ chuyển đại bản doanh sang Mexico sau khi được FIFA phê duyệt. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông có nhiều diễn biến phức tạp.
2: Tuyển Iran chuyển địa điểm đóng quân tại World Cup 2026 từ Mỹ sang Mexico sau khi được FIFA phê duyệt. Thông tin được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Tas xác nhận ngày 24 tháng 5. Ban đầu Iran dự kiến đặt đại bản doanh tại Tucson, bang Arizona. Tuy nhiên, những diễn biến phức tạp về an ninh tại Trung Đông khiến liên đoàn nước này quyết định điều chỉnh kế hoạch. Theo phương án mới, đội tuyển sẽ đóng quân ở thành phố biên giới Tijuana, nằm sát lãnh thổ Mỹ. Tại World Cup 2026, Iran nằm ở bảng G cùng Mỹ, Ai Cập và New Zealand. Đây là kỳ World Cup thứ 7 của đại diện châu Á và họ chưa từng vượt qua vòng bảng. Harry Kane tiếp tục mùa giải thăng hoa sau khi lập hat-trick giúp Bayern Munich thắng VfB Stuttgart 3-0 ở chung kết Cúp Quốc gia Đức. Ba pha lập công này giúp tiền đạo tuyển Anh cán mốc 61 bàn thắng ở cấp câu lạc bộ mùa 2025-2026. Kane trở thành cầu thủ người Anh thứ hai trong lịch sử ghi ít nhất 60 bàn trong một mùa giải tại năm giải hàng đầu châu Âu sau huyền thoại Didier Deschamps 98 năm trước. Đáng chú ý hơn, Kane là cầu thủ đầu tiên kể từ Cristiano Ronaldo mùa 2014-2015 chạm tới con số 61 bàn thắng tại nhóm giải đấu hàng đầu châu Âu. Trước đó ít ngày, anh cũng ghi hat-trick trong chiến thắng 5-1 trước Cologne ở Bundesliga.
1: Napoli đang cho thấy quyết tâm giữ chân Scott McTominay bằng mọi giá sau khi tiền vệ người Scotland tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Serie A. Đội bóng Italy đã từ chối nhiều đề nghị từ Premier League và Saudi Pro League, đồng thời xem anh là nhân tố không thể đụng tới trước mùa giải mới.
2: Napoli được cho là đã từ chối hàng loạt đề nghị dành cho Scott McTominay từ hai câu lạc bộ Premier League và một đội bóng Saudi Pro League. Gia nhập Napoli từ Manchester United hè 2024, tiền vệ người Scotland nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng. anh góp công lớn giúp đội bóng vô địch Serie A mùa trước và giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải với 16 lần tham gia và bàn thắng sau 34 trận. Mùa này McTominay tiếp tục duy trì phong độ ổn định với 13 lần in dấu giày và bàn thắng, dù Napoli hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Bất chấp sự xuất hiện của Kevin De Bruyne, tiền vệ 29 tuổi vẫn là cái tên nổi bật nhất ở tuyến giữa Napoli. Theo báo chí Italy.

0: Italy, Napoli xem McTominay là không thể đụng tới trước mùa 2026-2027 và đang thúc đẩy gia hạn hợp đồng đến năm 2030, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm cùng mức lương được cải thiện đáng kể.
1: Alexander Zverev đã có màn khởi đầu đầy thuyết phục tại Roland Garros 2026 khi vượt qua Benjamin Bonzi chỉ sau 3 set đấu. Tay vợt người Đức cho thấy sự ổn định và bản lĩnh của một ứng viên vô địch ngay trong trận ra quân.
0: Alexander Zverev đánh bại Benjamin Bonzi với tỷ số 3-0, 6-3, 6-4 và 6-2 để giành vé vào vòng 2 Roland Garros 2026. Trước sự cổ vũ của khán giả chủ nhà dành cho Bonzi, hạt giống số 2 vẫn kiểm soát tốt thế trận nhờ những cú giao bóng quy lực cùng khả năng đánh cuối sân ổn định. Bonzi đã có thời điểm gây khó khăn cho Zverev ở set 2 khi đổi lại break và đưa trận đấu trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, tay vợt người Đức nhanh chóng lấy lại thế chủ động trước khi bùng nổ trong set 3 với chuỗi game thắng liên tiếp. Chiến thắng sau hơn 2 giờ thi đấu giúp Zverev tự tin bước vào vòng tiếp theo của giải Grand Slam đất nền.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: A Di Đà Phật, lão nạp lại tới làm phiền thí chủ. Lần này lão mang tới vài quyển kinh thư, dù sao thí chủ cũng không có gì làm, thôi thì cứ đọc thử đi.
1: Làm phiền đại sư.
0: Năm xưa Phật tổ cắt thịt cho chim ưng ăn, đó cũng là vì đức hiếu sinh. Thí chủ cũng giống như Phật tổ vậy, có tấm lòng từ bi, không ngại gian khổ cõng lịnh hồ thiếu hiệp lên bổn tự chữa bệnh, còn cam tâm ở lại tự tịnh tu, đúng là đáng quý.
1: Lệnh hồ sung đã có ơn cứu mạng đối với ta, nên ta mới làm như vậy.
0: Thí chủ có thể ở bổn tự cũng xem như có duyên với Phật.
1: Nơi đây băng giá vô cùng, ta vì không còn cách nào khác mới ở lại nơi này thôi. Đại sư không cần phải tốn công sức thuyết giáo cho ta nghe nữa.
0: Thí chủ đừng nói như vậy, sắp xếp cho cô ở lại đây, tuy rằng lạnh giá nhưng sẽ rất có ích cho việc điều trị nội

0: hương của cô.
1: Nếu như đại sư thực sự có lòng tốt thì hãy cho ta đi gặp lệnh hồ xung.
0: Bây giờ thí chủ muốn gặp lệnh hồ thiếu hiệp cũng chẳng có ích lợi gì. Có câu chính tà bất lưỡng lập, nếu như thí chủ có thể tu thành chính quả thì cô và thiếu hiệp ắt sẽ có duyên gặp lại.
1: Được rồi, được rồi, nói nhiều quá rồi đó. Không gặp thì không gặp. Ta hỏi ông, lệnh hồ xung, nội thương của hắn đã đỡ nhiều chưa?
0: Linh hồ thiếu hiệp vừa mới rời khỏi linh thiếu tự rồi.
1: Đã rời khỏi, vậy tức là đã khỏe nhiều rồi. Đa tạ Phật tổ, ông trời đúng là có đức hiếu sinh thật.
0: A-di-đà-phật, bổn tòa không làm phiền thí chủ tịnh tu nữa.
2: Là ngươi? Đương nhiên là ta. Hiền sao? Nhạc nhiều, cô thích không? Ta nói người đó, người đó. Hai môn phái cái ngựa không quá ha. Ăn hiếp người ta ra, cô biết làm gì nữa không? Đang vậy còn hiếp một cô nương yếu đuối, gió thổi cũng bay.
3: Lệnh hồ sung, ngươi là tên phản đồ của phái Hoa Sơn. Sư phụ ngươi nói ngươi cấu kết ma giáo, quả thật không sai. Bàn tay của ả yêu nữ này thấm đầy máu của anh hùng hào kiệt rồi. Ngươi đi chung với ả, vậy thì ngay cả ngươi chúng ta cũng không tha.
2: Ngươi nói gì ta nghe không hiểu. Ta cũng không muốn hiểu. Ta chỉ biết là các ngươi đang hiếp một cô nương mà ta không hề quen biết đó.
1: Vậy sao ngươi còn miễn cưỡng ra mặt hả?
2: Ê, một người ở không, nhiều chuyện chút thôi.
3: Được, vậy thì sẽ giết tên tiểu tử thúi người trước, sau đó mới tính sổ với ả yêu nữ kia.
2: Đa tạ. Wow, cô nương, không ngờ võ công cô lợi hại vậy, đúng là nhìn không ra nha. Ây à, nóng quá. Ây à.
1: Lúc nãy Quynh nói không hề quen biết tôi.
2: Đúng đó, không phải lúc nãy tại hạ vừa mới gặp cô nương thôi sao?
1: Quynh có chắc là không biết tôi không?
2: Ê, cô nương, tôi quen biết cô từ lúc nào vậy?
1: Chuyện này là sao hả? Hắn coi mình giống như một người xa lạ không quen. Nếu như chưa hề quen biết, Quynh là danh môn chánh phái, còn tôi là bàn môn tả đạo. Hai bên luôn xem nhau như là kẻ địch. Tại sao Quynh lại bằng lòng đắc tội với đám nhân sĩ chánh phái, lại còn không màng nguy hiểm cứu mạng của tôi?
2: Hey, cũng không phải nói là cứu hay không cứu. Tôi là người hay lo chuyện bao động, nhưng mà võ công của cô nương cao như vậy, tại hạ thật sự bái phục bái phục.
1: Tôi nói Quynh có ơn cứu mạng đối với tôi thì là có ơn cứu mạng với tôi.
2: Hả?
1: Cái gì mà tiểu thư cô nương? Tôi tên là Doanh Doanh, Quynh cứ gọi tôi Doanh Doanh đi.
2: Doanh Doanh sao?
1: Vậy tôi gọi Quynh là Lệnh Hồ đại ca.
2: Sao cô biết tôi họ Lệnh Hồ?
1: Hồi nãy không phải mấy người kia nói, không phải sao?
2: Hey, Doanh Doanh, cô gọi tôi là Lệnh Hồ cũng được, nhưng mà hai chữ đại ca này
1: Quynh thấy tôi là người của ma giáo nên xem thường tôi.
2: Ê, không có không có, Lệnh Hồ chúng ta tùy tiện thôi, cô đừng có giận nè. Nhưng mà không biết tại sao khi nhìn thấy cô tôi có cảm giác rất quen thuộc. Còn nữa, giọng nói của cô rất hay. Nếu ở chỗ này có rượu tôi sẽ uống với cô một ly.
1: Vậy chúng ta đi mua đi.
2: Được, đi thôi.
1: Đi. Lệnh Hồ đại ca, Quynh còn chưa nói cho tôi biết tại sao Quynh lại xuất hiện ở chỗ này hả? Xung ca. Vậy cô nương giả thành bà lão đó sao cuối cùng lại không thấy đâu?
2: Tôi không biết nữa. Ê, bởi vì tôi hy sinh quá nhiều rồi. Cứu mạng của tôi hết mấy lần, ở Lục Trúc Cảng còn dạy tôi đánh đàn. Ân Ngũ Bá Cương đã triệu tập rất nhiều bạn hộ tới giúp tôi. Lên hồ xung tôi có chết cũng khó đền đáp.
1: Thì ra Quynh ấy xem Đông Phương Bất Bại chính là mình. Cái tên Đông Phương Bất Bại đó rốt cuộc là muốn gì đây? Bây giờ mình đã biết được tin tức của phụ thân mình rồi. Xung ca, vết thương trên người của Quynh sao rồi hả? Hòa thượng ở Linh Thúc Tự đó có trị giúp cho Quynh không? Có truyền thụ lại dịch cân kinh cho Quynh không?
2: Không có. Sống chết có số, cứ để tự nhiên.

0: Lệnh hồ xung tôi, nếu trước khi chết có thể uống được một bình rượu ngon, vậy cũng đáng rồi, đúng không? Nè cô nương, không cần bận tâm tới nội thương của tôi. Lệnh hồ xung này sống được thêm một ngày là lời được một ngày, không chừng sau khi tôi chết còn sung sướng hơn lúc sống.
1: Những chuyện đau buồn lúc nào cũng nhiều, có thể không chết đương nhiên như vậy sẽ tốt hơn. Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng nợ huynh một mạng, mạng này tôi nhất định trả cho huynh, nếu không trong lòng của tôi sẽ không thoải mái.
0: Ê,
1: huynh sao rồi Xuân ca?
0: Không sao, chân khí trong người của tôi đã bắt đầu làm loạn rồi, khó chịu lắm.
1: Xuân ca, huynh đừng lo lắng, ngày mai tôi đưa huynh đến một nơi này, ở đó có người nhất định có thể trị được nội thương của huynh.
0: Qua được đêm nay rồi hãy nói.
1: Tôi truyền chân khí cho huynh.
0: Đừng làm gì, trong người tôi quá nhiều chân khí rồi, truyền nữa là xong đời đó. Hay là gì, cô kể tôi nghe một câu chuyện là phân tán sự chú ý của tôi, thấy xong.
1: Kể chuyện?
0: Ờ.
1: Trong lòng của mình đang rất khó chịu, còn bắt mình phải kể chuyện. Vậy được, mình sẽ kể như vậy. Tôi có một câu chuyện như vậy, là lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã kể cho tôi nghe.
0: À, đó là chuyện mà... À không, là câu chuyện của Nhật Nguyệt Thần Giáo.
1: Nhật Nguyệt Thần Giáo của chúng tôi có nguồn gốc ở Tây Phương. Nhưng câu chuyện mà mẫu thân của tôi kể lại là nghe được từ một người già Tây Phương đã định cư rất lâu ở trung thổ chúng ta kể lại. Truyền thuyết kể rằng Tây Phương có một đại quốc tên là Phật Lâm Quốc. Trong nước có một vị thánh nhân học vấn rất thâm nguyên. Dưới trướng của thánh nhân có một vị thi giả trẻ tuổi tên là Ni Mạc Đa.
0: Ni Mạc Đa?
1: Ừ.
0: Cái tên kỳ lạ vậy.
1: Có một lần Ni Mạc Đa ra ngoài du ngoạn thì nhặt được một bộ quần áo vô cùng tinh xảo. Điều đặc biệt nhất là bộ quần áo đó biết nói chuyện.
0: Đây đúng là một câu chuyện kỳ quái, nghe hay lắm, tiếp đi.
1: Huynh mà nói nữa thì tôi không kể nữa đâu.
0: Ờ, được, không cắt ngang, cô kể tiếp đi.
1: Bộ quần áo đó nói ra tiếng người. Nó nói bản thân nó từng là bộ quần áo của một vị tiểu quần chúa ở nước Phật Lâm. Nhưng mà vị tiểu quần chúa đó bị yêu pháp của yêu quái giam cầm, nhất định phải có người cầm bộ quần áo này đến giao tận tay của tiểu quần chúa mới có thể phá được yêu pháp, tiểu quần chúa mới có thể có được tự do. Ni Mạc Đa không nghĩ ngợi gì, liền vượt qua núi Lưu Ly, bơi qua sông Phật Thủy, trăm ngàn cực khổ, cuối cùng cũng đưa được bộ quần áo này đến cho tiểu quần chúa. Yêu pháp vừa phá, tiểu quần chúa cũng nảy sinh tình cảm với Ni Mạc Đa, muốn làm vợ của người.
0: Thật sao? Nè, đúng là một câu chuyện hay. Ni Mạc Đa này đúng là có phúc khí đó.
1: Nếu như câu chuyện thật sự có kết thúc như vậy thì đương nhiên là gia đại quan hỷ rồi. Nhưng mà chuyện đời đâu được như ý.
0: Sao vậy? Ni Mạc Đa đó không muốn thành thân với cô ta sao?
1: Hả? Ni Mạc Đa tất nhiên là muốn thành thân rồi, chỉ là phải trở về nước bẩm báo thánh nhân mới được thành thân. Ai ngờ đâu tên yêu quái đó dám thi triển yêu pháp với Ni Mạc Đa. Chỉ cần người rời khỏi tiểu quận chúa thì sẽ bị hôn mê, đợi đến lúc người tỉnh dậy lại thì sẽ không còn nhớ gì đến tiểu quận chúa đó nữa, chuyện gì cũng không nhớ ra hết. Xung ca, nếu như huynh là tiểu quận chúa thì huynh sẽ làm gì hả?
0: Nếu như là tôi sẽ tìm tên Ni Mạc Đa để hỏi cho rõ ràng.
1: Tôi cũng đã nghĩ như vậy đó. Nhưng mà sau khi Ni Mạc Đa hôn mê lại được một nữ nhi khác cứu giúp.
0: Hả?
1: Ni Mạc Đa vô cùng cảm kích, nhất quyết đòi thành thân với cô nương đó. Tiểu quận chúa đợi mãi không thấy Ni Mạc Đa, quyết định đến nước Phật Lâm tìm. Không ngờ nhìn thấy Ni Mạc Đa đang ở bên một nữ nhi khác không phải là mình, còn chuẩn bị thành thân nữa. Tiểu quận chúa gặp được Ni Mạc Đa. Ni Mạc Đa xem cô ta như là người qua đường.
0: Cái gì? Như vậy không phải tiểu quận chúa sẽ đau lòng tới chết sao?
1: Đau lòng cũng không có ích gì. Lúc đó tiểu quận chúa quyết định giành lấy người mình yêu. Cô ta lấy ra bộ đồ mới của mình tặng cho nữ nhi đó. Một bộ sáng tựa mặt trời, một bộ đẹp tựa mặt trăng, một bộ lấp lánh tựa sao. Cô ta muốn nữ nhi đó sắp xếp cho mình ở bên Ni Mạc Đa 3 ngày liền.
0: Wow, tiểu quận chúa đó đúng là to gan quá. Nhưng mà người nữ nhi kia làm sao bằng lòng?
1: Vậy thì đã sao hả? Mẹ tôi nói nước Phật Lâm hoàn toàn không coi trọng những chuyện đó đâu. Nhưng mà nữ nhi đó sau khi lấy được món quà thì càng xảo quyệt hơn. Cô ta dám cho Ni Mạc Đa uống trà mê hương dược rồi mới đưa đi gặp tiểu quận chúa. 2 ngày liên tiếp đó, tiểu quận chúa chỉ đối diện với một người đang ngủ mê, cô ấy chỉ biết khóc mà thôi.
0: Ê, hey, cô ấy đúng là quá hiền lành rồi. Nếu là tôi sẽ ngắt thật mạnh cho hắn tỉnh lại.
1: Tôi cũng muốn ngắt cho hắn tỉnh vậy.
0: Ngắt tôi làm gì?
1: Cũng may đến sáng ngày thứ 3 có một hạ nhân đã nói hết chuyện của tiểu quận chúa đó cho Ni Mạc Đa nghe. Vì vậy Ni Mạc Đa không còn uống trà mê hương dược nữa, nhờ vậy mới gặp được tiểu quận chúa. Cả hai nhớ lại hồi ức về những chuyện đã qua, bọn họ lập tức thành thân. Còn nữ nhi mạo danh xấu xa kia lấy được 3 bộ quần áo mới cũng vui mừng khôn xiết.
0: Vậy sao?
1: Ừ.
0: Wow.

0: đúng là một câu chuyện hay. Sau khi tôi nghe xong, chân khí ở trong người cũng đỡ nhiều rồi, cảm giác đau đớn cũng hoàn toàn biến mất.
1: Thật sao? Ta, Sung ca, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến nơi trị thương cho huynh. Đừng đi rất xa xôi, hay là huynh mau nghỉ ngơi sớm đi.
0: Được, vậy nghỉ ngơi thôi.

0: Mai Viên.
1: Xuân ca.
2: Ừ?
1: Huynh phải nhớ những điều tôi đã nói với huynh. Đến đây rồi, tất cả mọi chuyện đều phải tuân theo kế hoạch của tôi.
2: Biết rồi Doanh Doanh.
1: Gọi là Tả Y Y.
2: Tả Y Y.

0: Hai vị có chuyện gì hay không?
1: Môn hạ Tung Sơn và đệ tử Phái Hoa Sơn có chuyện cầu kiến Giang Nam Tứ Hữu muốn gì tiền bối.
0: Chủ nhân và tôi không có tiếp khách đâu.
1: Đây, huynh đài khoan đã.
0: Đây là lệnh bài của Tả Minh Chủ Phái Tung Sơn. Giang Nam Tứ Hữu và Ngũ Nhạc Kiếm Phái không có qua lại. Cho dù Tả Minh Chủ đích thân đến đây, chủ nhân và tôi cũng chưa chắc chịu gặp đâu.
1: Lệnh bài này là của phụ thân tôi, chẳng qua là dùng nó để hù dọa người ta. Bốn vị giang nam tiền bối các người là cao nhân như thế nào, làm sao để mắc tới mấy cái lệnh bài vô vị này? Chẳng qua là giảng bối vẫn chưa có duyên bái kiến bốn vị tiền bối, cho nên muốn lấy lệnh bài này làm tín vật mà thôi.
0: Các hạ là nữ tử của Tả Minh Chủ sao?
1: Đúng vậy, tôi cũng không có danh tiếng gì, đương nhiên huynh không biết tôi rồi. Nhớ năm xưa đinh huynh ở Kỳ Liên Sơn, một tay diệt tứ bá, nhất kiếm song hùng, thật oai phong biết bao. Tiểu nữ tử thật sự rất bái phục.
0: Chỉ là chuyện nhỏ, nhắc đến làm gì chứ. Thật không ngờ Tả cô nương lại có thể hiểu biết rộng như vậy.
1: Ở trong võ lâm, người vô danh hay có tiếng rất nhiều, nhưng mà thật sự có tài, làm việc lớn lại không muốn phô trương ra, những người thanh cao lại càng khó tìm hơn. Nhất từ điện kiếm, đinh kiên đại ca, tiểu nữ tử đang ngưỡng mộ từ lâu.
0: Đã khách khí rồi.
1: Phụ thân đã dặn rồi, lần này đến Mai Trang là có việc muốn thỉnh giáo bốn vị trang chủ. Nhưng mà dặn bối biết, chuyến đi lần này chưa chắc có thể gặp được bốn vị trang chủ, nhưng có thể gặp được đinh đại ca, chuyến đi này cũng không uổng phí rồi.
0: Đúng rồi, Tả cô nương, cô nương vừa mới nói vị huynh đài đây là môn hạ của phái Hoa Sơn sao?
1: Huynh ấy là đại ca của tôi, huynh ấy là sư thúc bối của đương kim chưởng môn phái Hoa Sơn, Nhạc Bất Quân.
0: Nhưng mà tuổi tác của vị huynh đài đây...
1: Tuổi tác của huynh ấy tuy nhỏ hơn Nhạc chưởng môn, nhưng mà huynh ấy là truyền nhân duy nhất của Phong Thanh Dương lão tiền bối. Tinh hoa kiếm pháp Hoa Sơn không ai sánh bằng.
0: Dám hỏi đại danh của hai vị đi.
1: Tôi tên là Tả Y Y, huynh ấy là Phong Nhị Trung.
0: Hân hạnh. Như vậy đi, hai vị mời vào trong ngồi xuống dùng trà chờ đợi. Tôi sẽ đi bẩm báo với chủ nhân và tôi, còn gặp hay không thì là do chủ nhân tôi quyết định.
1: Làm phiền đinh huynh.
2: Làm phiền.
0: Khách sáo rồi, xin mời vào.
2: Mời.

0: Phong đại ca, Quynh xem bức tranh tuy nhìn rất bình thường đơn điệu, nhưng khí thế phi phàm.
1: Ê, thế tôi nhìn thấy chữ say thì vô cùng thích rồi. Trong chữ này hình như là ẩn chứa một loại kiếm thuật cực kỳ cao minh đó.
2: Phong Quynh, thật không ngờ Quynh đúng là một danh gia về kiếm thuật đó. Tứ trang chủ nhà chúng tôi đang thanh sinh có nói, hôm đó sau một lần ông ấy uống say đã vẽ bức tranh này, vô tình hàm chứa một luồng kiếm khí vào trong bức tranh luôn. Đây cũng là tác phẩm mà Bình Sinh ông ấy thích nhất. Đáng tiếc là sau khi tỉnh rượu lại thì không sáng tác thêm được bức nào nữa. Thật không ngờ Phong Quynh chỉ cần liếc nhìn sơ qua mà đã thấy được quyền cơ của bức tranh rồi. Tôi nghĩ tứ trang chủ nhất định sẽ coi Quynh là tri kỷ đó. Tôi sẽ đi bẩm báo với ông ấy. Xin hai vị chờ một chút.
0: Thật không ngờ Quynh cũng biết coi tranh.
1: Biết cái gì mà biết, ngay cả chữ tôi còn chưa biết hết. Chỉ là may mắn thôi. Nếu tứ trang chủ này muốn

0: làm thư luận quả với tôi, tôi sẽ mất mặt lắm đó.
1: Đừng sợ, còn có tôi mà.
0: Cô sao? Ừ.
2: Trang chủ, vị phong đệ hiệp này của phái Hoa Sơn, chỉ cần nhìn qua bút pháp của ngài thì đã biết được bên trong ẩn chứa một bộ kiếm thuật rồi.
3: Từ trong tranh của ta có thể nhìn ra kiếm pháp. Con người này cũng thú vị lắm chứ.
1: Vì đây nhất định là đang thanh sinh lão tiền bối rồi. Tôi tên Tả Y Y, đây là đại ca của tôi, Phong Nhị Trung.
0: Tại hạ Phong Nhị Trung.
3: Ngươi biết vẽ tranh và múa kiếm không?
0: Bạch lạc thiên hàng châu, hỷ vọng thi dân, hồng tụ chức lăng quả thị diệp, thanh kỳ cổ tủ trần lê hoa. Uống loại rượu hoa lê này nhất định phải dùng ly phỉ thúy. Xem ra tứ trang chủ là một chuyên gia về rượu rồi.
3: Là người đồng đạo, huynh đệ, bằng hữu. Huynh đệ ta đây thích rượu, thích hoa, thích kiếm, được xưng tam tuyệt. Nhưng trong tam tuyệt đó, rượu đứng thứ nhất, đang thành kế tiếp, kiếm đạo sau cùng. Đây, ta mời huynh đệ uống cho thật sảng khoái.
0: Được, được.
2: Tả cô nương, mời, xin mời.

0: Phong huynh đệ, thấy sao hả?
1: Thật không ngờ đây lại có loại rượu tam hoa đầu lâu năm. Ê, tiền bối, rượu bách thảo này chắc cũng 75 năm rồi. Hầu Nhi tử, thật đúng là hiếm có.
0: Lợi hại, Phong huynh thật là lợi hại. Vừa mới bước vào hầm rượu của ta, đã có thể ngửi thấy mùi rượu ngon nhất của ta. Ngươi thật là giỏi quá đi.
1: Tiền bối khách khí rồi. Ở trong đây, tuyệt đối không chỉ có ba loại nổi tiếng đó đâu. Hả? Nữ nhi hồng của Thiệu Hưng đúng là cực phẩm. Không được rồi, không được rồi. Mỹ tử bồ đào của Tây Vực, thổ lỗ phiên, tứ chân tứ nhưỡng, đương kim thế gian độc nhất vô nhị đó.
0: Phong huynh đệ, tứ chân tứ nhưỡng của thổ lỗ phiên của ta đã được đựng trong thùng gỗ này, mà ngươi cũng có thể ngửi thấy. Đúng là kỳ diệu, vô cùng thần kỳ.
1: Tiền bối, những rượu ngon này cho dù có cất xuống hầm rượu sâu cả ngàn trượng đi thì cũng có thể ngửi thấy mùi hương của nó mà.
0: Được, vậy bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức loại rượu nho lâu năm này. Nào,

0: Phong huynh đệ, cảm giác sao hả?
1: Ngon. Mùi vị của rượu này giống như thiếu nữ mới xuất giá, lại rất giống lão thủ trong Phong Nguyệt. Trong mới có cũ, trong cũ có mới. Có thể nói mùi vị rất tuyệt vời.
2: Được, mời.

0: Tứ trang chủ, thật ra loại rượu này còn có cách uống khác, nhưng hiện giờ tôi không thể nào làm được.
1: Còn có cách uống khác sao? Tại sao lại không làm được?
0: Tôi đã từng uống loại rượu này, lúc đó trời rất lạnh. Tiền bối trong tụ quốc đó đã lấy một miếng băng to, để rượu này ở trên miếng băng.

0: đó. Loại rượu bồ đào này nông lên khi gặp lạnh, lại có thêm một mùi vị khác. Chỉ đáng tiếc bây giờ lại đang đầu hạ, chúng ta không thể nào uống được loại bồ đào mỹ tủ lạnh ướp lạnh đó rồi.
1: Đó đúng là một cách rất hay. À, như vậy đi, hai người ráng đợi thêm nửa năm, đợi đến khi mùa đông sang, chúng ta lại thưởng thức loại rượu đó. Thấy sao hả? Mùa đông, không kịp rồi, không kịp rồi. Để ta nghĩ coi.
0: Thực ra, nếu như có một người có nội lực cực hàn, có thể biến qua nước thành băng. Nhưng mà trong vùng Giang Nam này, hình như không có cao thủ nào biết hàn băng chưởng âm phong trảo hết. Nếu không thì...
1: Có rồi. Phong huynh đệ, đi theo ta. Mau lên. Đi.

0: Con đen này, đi thì đi cũng không được, ở thì ở cũng không xong. Bước tiếp theo nên đi như thế nào đây?
1: Nào, mời hai vị. Vị ca, lần này huynh phải giúp đệ một việc rồi.
0: Giúp chuyện gì hả?
1: Huynh ra tay cho hai người bạn hữu của đệ thấy công phu biến nước thành băng của huynh thế nào đi.
0: Ta không rảnh, đang chơi cờ.

0: Tên thì có rồi, nhưng mà người thì không đủ.
1: Thả xuống đi.
2: Dạ. Nâng, đừng bắn nữa. Bọn họ chỉ muốn mượn tên thôi, ta không mắc mưu đâu. Chiêu bọn họ dùng chính là kế dùng thuyền cỏ mượn tên.
3: Mà giết.
2: Tuyệt lắm. Nước cờ này đi đúng là quá tuyệt rồi. Ê, không lẽ vì cô nương đây cũng thích đánh cờ sao?
1: Thích nhưng không giỏi, khiến vị trang chủ chê cười rồi.
2: Ồ.
1: Nhưng mà tôi có một vị thúc bá, ông ấy là người rất mê cờ. Cả đời ông ấy thích sưu tầm những kỳ phổ hiếm có trên thế gian, cho nên những ván cờ nổi tiếng từ xưa đến nay tôi cũng biết được 20+ ván.
2: Hả? Nổi tiếng?
1: Ừ.
2: Ha, những ván cờ nổi tiếng nào hả? Không ngại thì nói ra ta nghe.
1: Ví dụ như ván cờ của Dương Chí gặp được tiên nhân ở núi Lan Kha, còn có ván Lưu Trọng Phủ gặp tiên đối ẩm, còn có Dương Tích Lâu đấu cờ với Hồ Tiên nữa. Những ván cờ đó có được gọi là nổi tiếng hay không?
2: Ê, đó chẳng qua là câu chuyện trên sách, thần thoại truyền thuyết, lẽ nào thật sự còn có kỳ phổ gì đó sao?
1: Đúng vậy, lúc mới đầu tôi cũng cho rằng cái đó là câu chuyện truyền thuyết. Nhưng mà ván cờ của Lưu Trọng Phổ đấu với Ly Tiên Lão đó, vài năm trước tôi và thúc bá tôi đã tận mắt nhìn thấy trong một gian nhà cũ ở thành đô. Cục diện ván cờ đó rất tuyệt, khiến người không thể không tin được.
2: Lưu Trọng Phổ này là quốc thủ của đời Tống Triều, nhưng mà tại vùng Ly Sơn đó đã bị một dân phụ giết không còn một manh giáp, lúc đó thổ huyết mà chết. Ê, nói như vậy kỳ phổ đó cô nhớ rất kỹ hả?
1: Kỳ phổ tuyệt diệu như vậy làm sao mà tôi quên được.
2: Bà đã xem.
0: Không được. Thể huynh mà đánh cờ như vậy thì tới mấy canh giờ luôn. Không được. Nếu như huynh không giúp bọn đệ làm băng, đệ nghĩ tả cô nương sẽ không giúp cho huynh hoàn thành ván cờ này đâu, có đúng không?
2: Mỗi người một sở thích, không thể ép buộc nhau được đâu.
0: Đình Kiên, lấy ly rượu và nước lại. Nhị ca, mời.
4: Nhị trang chủ này công lực quả nhiên thâm hậu, không lẽ công phu của ông ấy có thể chữa nội thương cho mình được, cho nên Doanh mới dẫn mình tới chỗ này.
0: Tạ Nhị ca.

0: Hai vị mời.
1: Đa tạ.
2: Đa tạ.
0: Nhị ca. Nào, cạn ly.
1: No.
0: Chà, đúng là mùi vị khác hẳn trước.
3: À,
0: rượu trở nên ngon hơn. Phong huynh đệ nói rất có lý. Băng nhị ca làm cũng rất tuyệt. Quan trọng nhất là Tả cô nương phối hợp vô cùng chính xác.
3: Ê, được rồi, được rồi, đừng nói nhiều nữa. Nào cô nương, mau bài cờ đi, bài cờ đi.
2: Tôi...
0: Nhị ca.
3: Ê, bài cờ.
0: Nào, nào, mời phong huynh đệ.
3: Ê, tuyệt diệu, đúng thật là tuyệt diệu. Vậy cô nương có thể cho tôi biết bước tiếp theo phải đi như thế nào không?
2: Nước cờ tiếp theo thần cơ dự toán, chỉ có thần tiên mới nghĩ ra được. Nhị trang chủ, ngài không suy nghĩ thử sao?
0: Tả cô nương à, cô đừng làm khó nhị ca của ta nữa. Nếu không huynh ấy sẽ thủ quyết đó.
3: Thì đó, Tả cô nương, phải làm sao cô mới chịu nói ra nước cờ kế tiếp hả? Ta sẽ không để cô thiệt thòi đâu. Hả?
2: Tôi và Phong đại ca đến Mai Trang này không cầu gì hết. Nhị trang chủ nói như vậy làm như hai chúng tôi rất ích kỷ vậy.
3: Tại hạ lỡ lời, đắc tội đắc tội.
2: Tôi và Phong đại ca tôi đến Mai Trang này là muốn cùng bốn vị trang chủ đây đánh cược một ván.
0: Đánh cược sao? Đánh cược cái gì?
2: Tôi cược là một trong bốn vị ở Mai Trang không ai có được kiếm pháp có thể sánh được với vị Phong đại ca này của tôi.
0: Kiếm pháp? Nói đi, cược cái gì?
2: Đánh cược với cao nhân tiền bối, không thể dùng thứ đơn giản. Nếu như Phong đại ca của tôi có thể đánh thắng tứ vị trang chủ đây, tôi sẽ đem tất cả 20 quyển kỳ phổ của các đời thần tiên quỷ quái mà tôi mang ở trên mình đây tặng lại cho nhị trang chủ người. Còn với tứ trang chủ đây, tuy không có rượu ngon để tặng, nhưng trong tay tôi là bức khê sơn lữ hành đồ. Tứ trang chủ nhất định sẽ rất thích nó.
0: Bút tích của Phạm Khoan. Cô nương, cô nương có được từ đâu hả?
2: Tiền bối, ở đây tôi còn có một bức thơ cổ của Trương Húc nữa.
0: Cái đó thật sự rất tuyệt.
2: Ngài xem thử giúp tôi nó viết cái gì.

0: cho Hà đều là bút tích thật.
1: Là bức cổ thi của Trường Hố.
0: Hai vị, đây là tam ca của ta Ngốc Bút Ông, rất say mê thư pháp, không kém sự say mê hội họa của ta.
1: Bút tích, bút tích của Trường Hố. Cho coi chút nữa.
2: Không
1: đi.
2: Được. Chỉ cần bốn vị trang chủ các người thắng được phong đại ca của tôi, bức tự họa này sẽ là của ngài. Ngài muốn xem bao lâu thì xem bấy lâu.
3: Hành động của Doanh Doanh chắc chắn là có sự sắp đặt trước.
1: Được thôi. Nhưng mà nếu như các người thua rồi thì ngoài việc tặng những thứ này cho chúng tôi ra, còn món gì để tặng cho đại ca ta?
2: Chỗ tôi còn một quyển Khúc Phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ, từ cổ chí kim vô song vô đối. Tôi nghĩ đại trang chủ nhất định sẽ rất thích.
3: Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tiếu Ngạo Giang Hồ. Quyển Tiếu Ngạo Giang Hồ này không phải mình đích thân đưa cho Đông Phương cô nương sao?
4: Tiếu Ngạo Giang Hồ. Cô nương à, từ cổ chí kim vô song vô đối.
0: Cô nương, có phải cô nói hơi quá rồi không? Không lẽ quyển Khúc Phổ này còn hơn cả Quản Lăng Tán đã thất truyền từ lâu sao?
4: Nhưng mà với mấy món mà cô nương lấy ra để đánh cược, kỳ, thư, họa, cầm phổ này chắc cũng không đơn giản ha. Nhưng mà Tiếu Ngạo Giang Hồ mà cô nương đây nói có cái gì mà dám nói là kinh thiên động địa chứ?
2: Khúc Phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ đây không là tác phẩm của cổ nhân, mà do người đương thời soạn. Cho nên các vị trang chủ đây chưa từng nghe qua cũng là chuyện thường tình. Khúc Phổ là đàn sáo hợp tấu, tiếng đàn huyền diệu, tiếng sáo thần thông. Những điều đó tạm thời không thể nói, nhưng chính giữa Khúc Phổ đã dùng một đoạn tuyệt nhất trong Quản Lăng Tán để viết nên Khúc Phổ này. Điều đó có thể khiến cho những người yêu đàn cũng phải động lòng. Tứ trang chủ, ngài nói đây có được coi là bảo bối không?
0: Đây, từ khi Kê Khang mất, Quản Lăng Tán từ đó cũng thất truyền. Ai có thể lấy được một đoạn trong đó để soạn ra? Tả cô nương. Hình như cô nói hơi quá rồi.
2: Tác giả của quyển Cầm Phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ này mê đàn như điên. Ông ấy nói Kê Khang mà chết, thiên hạ sẽ không còn Quản Lăng Tán. Cũng có thể nói sau đời Tây Tấn, Quản Lăng Tán cũng đã biến mất. Vậy trước Tây Tấn thì sao? Vì vậy ông ta đã đào quật hết tất cả các mộ của người yêu đàn từ đời trước. Người có chí diệt sẽ thành. Sau khi đào hết mười mấy ngôi cổ mộ, cuối cùng tại cổ mộ Thái Ung thời Đông Hán tìm được nguyên khúc của Quản Lăng Tán.
4: Thì ra là vậy.
0: Trí dũng song toàn, thật là đáng nể.
2: Sau khi ông ta lấy được nguyên khúc, ông đã cùng một cao thủ, người này có sở trường chính là sáo, tốn bao nhiêu tâm huyết sáng tác ra Khúc Phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đáng tiếc ý trời khó đoán, cả hai họ đã cùng ra đi trong cùng một ngày. Quản Lăng Tán từ đó biến mất hoàn toàn, nhưng quyển Tiếu Ngạo Giang Hồ này có thể lưu giữ lại. Khúc Phổ tuyệt thế còn đó, người sáng tác đã ra đi. Mọi người nói lẽ nào đây không được cho là bảo bối vô song?
3: Câu chuyện này do Khúc trưởng lão và Lưu Sư Thúc ở Hàng Sơn kể cho mình và Nghi Lâm nghe. Còn mình đã từng ở Lục Trúc Cảng Lạc Dương kể cho Đông Phương cô nương và Lục Trúc tiền bối nghe. Ngoài trừ họ ra, trên thiên hạ không có người thứ năm biết được chuyện này. Sao Doanh Doanh lại biết rõ như vậy? Khúc Phổ tại sao lại ở trong tay của Doanh Doanh?
4: Ê, đương nhiên, đương nhiên là bảo vật vô giá. Nếu như để đại ca ta biết được có Khúc Phổ thần kỳ như vậy, đương nhiên cũng sẽ vui mừng không thể tả. Nhưng mà nếu như trong Mai Trang chúng tôi không có một ai có thể đánh thắng Phong Thiếu Hiệp đây, vậy chúng tôi thua sẽ là cái gì đây hả?
2: Tôi và Phong đại ca đến Mai Trang này không cầu một việc, không cầu một vật, chỉ hy vọng Phong đại ca tôi đến được nơi đỉnh cao của võ học cùng tỷ thí với các vị đây. Nếu như may mắn thắng cuộc, chúng tôi không cần gì hết, lắc đầu rồi đi.
1: Được. Được lắm. Vị cô nương như hoa như ngọc đây nói rất là hay. Nếu như mà Phong huynh đệ tuấn tú giống như ta đây có thể thắng được Mai Trang tứ hữu chúng tôi, đặc biệt là ta, vậy thì danh tiếng sẽ vang chấn giang hồ rồi.
2: Lần này tôi và Phong đại ca ở Mai Trang luận kiếm, bất luận ai thắng ai thua

0: kiếm của ngươi đâu?
1: Đến thăm Mai Trang, nào dám mang theo binh khí.
0: Đinh Kiên.
2: Dạ.
3: Phong đại ca, kiếm pháp của tứ trang chủ thần thông, chỉ cần huynh học được một chiêu một thức cũng đủ để dùng cả đời rồi.
1: Điều đó đương nhiên.
0: Mời.
4: Khoan đã. Ở Mai Trang này, Đinh Kiên cũng biết dùng kiếm, cần gì tứ đệ đích thân ra tay hả?
3: Không sai, chỉ cần là người của Mai Trang các người có thể thắng được kiếm pháp của Phong đại ca tôi đây, cũng coi như chúng tôi thua. Phong đại ca, vì Đinh Kiên tiên sinh đây được xưng là nhất tự điện kiếm, kiếm pháp của huynh ấy là thế gian hiếm có. Huynh cứ lãnh giáo kiếm pháp của vị Đinh Kiên tiên sinh đây trước thì cũng đã có ích rất nhiều rồi.
1: Được.
0: Đinh Kiên, nếu như ngươi để thua trận này, ta sẽ phạt ngươi đến thổ lỗ phiên chuyển rượu.
2: Dạ. Vậy Đinh Mũ, xin thỉnh giáo kiếm pháp của Phong thiếu hiệp.
3: Ba vị trang chủ, Đinh huynh, lần này chúng ta chỉ là kiểm chứng kiếm pháp, không được hơn thua nội lực.
4: Điều đó là đương nhiên. Đụng được thì thôi, đụng được thì thôi.
3: Phong đại ca, cuộc tỷ thí lần này tinh xảo là thắng, thô sơ là bại. Khí công của phái Hoa Sơn các người cũng có tiếng tăm trên võ lâm. Nếu như huynh dùng nội lực mà thắng được, vậy thì đồng nghĩa với chúng ta sẽ thua.
1: Yên tâm đi, nếu huynh sử dụng nội lực ra đấu sẽ làm trò cười cho Đinh huynh và cả ba vị trang chủ đây. Huynh tuyệt đối sẽ không sử dụng nửa phần nội lực.
3: Chúng ta đến Mai Trang đây lấy chân thành là chính. Nếu như Phong đại ca huynh cố tình khiêm tốn nhường nhịn, vậy cũng là bất kính đối với bốn vị trang chủ.
1: Hiểu rồi.
2: Phong huynh, mời.
1: Đinh huynh, mời.

0: Đắc tội rồi.
1: Đa tạ Phong đại hiệp kiếm hạ lưu tình.
2: Phong huynh đệ quả nhiên kiếm pháp lợi hại. Đinh Kiên,
1: Tứ trang chủ,
2: chuẩn bị rượu cho ta. Đợi ta tỉ thí với Phong huynh đệ xong sẽ uống một bữa thật đã.
1: Dạ.
3: Tứ trang chủ, xin hãy nhường cho. Hắn tự xưng là mây rượu thứ nhất, thứ hai thích vẽ, thứ ba là kiếm. Kiếm pháp nhất định rất tinh diệu. Bức tranh tiên nhân mà mình đã được nhìn thấy ở phòng khách, bút pháp quả nhiên rất lợi hại. Hơn nữa, hình như có chút không quản được bản thân. Nếu như kiếm pháp của hắn cũng giống như vậy thì sẽ có nhiều kẻ hở.

0: Tứ trang chủ đắc tội rồi.
1: Kiếm thuật của Phong huynh đệ đúng là cao minh hơn ta, tiểu đệ tâm phục khẩu phục. Nè, ta kính một chung. Mời.
0: Lúc nãy cùng tứ trang chủ so hết mười mấy chiêu, tứ trang chủ cũng không thua chiêu nào, cho nên chúng ta coi như bất phân thắng bại.
1: À, không không không, thật ra ngay từ chiêu đầu tiên ta đã thua rồi, mười mấy chiêu sau đó chỉ là dư thừa. Đại ca nói ta không có phong độ quả thật không sai.
0: Không không không, tứ trang chủ, tôi thấy người không chỉ là thủ lượng cao, phong độ càng cao hơn.
1: Trong Mai Trang tứ hữu, võ công của ta là tệ nhất. Tuy là ta chịu thua, nhưng mà nhị ca và tam ca chưa chắc chịu thua đâu.
0: Ủa?
2: Được, để tôi lãnh giáo thử coi.
0: Nếu vậy, xin nhờ tam trang chủ chỉ dạy cho.
2: Đinh Kiên, rót mỹ tửu bồ đào cho ta.

0: Nếu như Phong công tử đã là bằng hữu của cô nương sắc đẹp như hoa kia thì cũng là bằng hữu của tôi. Vậy bút của tôi thôi thì chấm rượu không chấm mực.
1: Chấm mực? Phải, mực mà Tam ca ta chấm được bào chế từ một loại thuốc đặc biệt, dính vào da thịt sẽ để lại dấu, không thể xóa được, rửa cũng không sạch. Nếu tất cả đều là bằng hữu của nhau thì không cần phải chấm mực.
2: Vậy sao? Vậy thì phải đa tạ Tam trang chủ, bút hạ lưu tình.
0: Cậu phải chú ý, bút pháp của tôi tới từ Bùi Tướng Quân Thư, căn cứ vào sách của Nhan Chân Khanh biến hóa mà ra. Tổng cộng có 23 chữ, mỗi chữ có từ 3 chiêu tới 10 chiêu. Nghe nói võ công của cậu cao cường lắm, cậu đừng có sợ nghe.

0: Sao hả? Hả? Chữ có đẹp không? Nếu như Lỗ Công còn sống cũng không viết được mấy chữ này đâu nghe.
1: Đúng là rồng bay phượng múa, không ai sánh bằng.
0: Võ công của Phong huynh đệ cũng coi như hơi cao một chút, nhưng ta viết chữ rất đẹp. Cậu cũng được gọi là Ngọc Thụ Lâm Phong, còn ta thì phong lưu phóng khoáng. Hai người chúng ta cũng coi như bất phân thắng bại, phải không cô nương?
2: Phải, hai người đều có tài riêng, bất phân thắng bại.
3: Tam ca, không có rượu ngon của đệ, huynh làm sao viết được mấy chữ đó?
4: Được rồi, hai đệ đừng đứng đó nói khoác nữa. Phong huynh đệ đây, tam đệ tứ đệ của tôi sinh ra đã nghịch ngợm, tuyệt đối không phải là thua mà không nhận.
2: Tôi biết chứ, cho nên bây giờ vẫn là hai bên bất phân thắng bại. Vậy mấy món đồ này của tôi cũng không bị thua hết.
4: Được.

0: Tại hạ sẽ dùng bàn cờ này để so tài với thiếu hiệp đây.
1: Nghe nói bàn cờ của nhị trang chủ đây là một bảo vật, có thể hút hết tất cả các loại binh khí và ám khí. Phong đại ca, huynh phải cẩn thận đó.
0: Ê, vị cô nương đây đúng là kiến thức uyên bác. Thật ra bàn cờ này của tại hạ không phải là bảo vật gì, chỉ là một miếng nam châm có thể hút được các con cờ bằng sắt. Nó được dùng trên các chiến thuyền trong lúc đánh cờ, con thuyền lên đên cũng không bị rơi ra ngoài.
2: Cũng may là có Doanh Doanh nhắc nhở, nếu không thì kiếm của mình sẽ bị hút mất, không cần đánh cũng thua. Vậy xin mời nhị trang chủ chỉ giáo nhiều hơn.
0: Mời.
2: Mời.

0: Hòa nhau, bất phân thắng bại, bất phân thắng bại. Ở trong ván cờ này, cả hai đều sống. Nhị trang chủ đúng là đại trí đại dũng, đấu với Phong đại ca đến bất phân thắng bại luôn.
1: Đúng vậy.
2: Tả cô nương đừng chê cười. Hổ thẹn hổ thẹn. Đích thực là tôi đã thua một cách hồ đồ.
0: Về quý trang của các người, còn có người nào có thể thi đấu với Phong đại ca của tôi không?
2: Cái này
1: sao cô lại
3: hay là thử mời đại ca ra tay đi.
2: Để mời thử đi. Hai vị đợi một chút, tôi để tiếp đãi họ nghe.
1: Làm sao đi
4: Phong huynh đệ, nào mời đến phòng khách, chúng ta uống thêm một chung.
1: Được đó.
4: Được, mời.
1: Mời.

0: hai bức tự họa, mấy quyển kỳ phổ đã mê hoặc các đệ tới như vậy rồi, đánh mất lý trí, xấu hổ.
1: Tự họa kỳ phổ không phải là vật yêu thích của huynh cho nên huynh mới nói vậy. Nè, nhưng mà trong tay của họ còn có một khúc phổ tên Tiếu Ngạo Giang Hồ, tin chắc đại ca cũng không chịu nổi phải không?
0: Đó là quyển khúc phổ gì chứ? Ta chưa bao giờ nghe qua.
1: Vậy huynh nghe Quảng Lăng Tán chưa?
0: Quảng Lăng Tán?
1: Ừ, nghe nói khúc phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ đó được sáng tác dựa trên nguyên khúc của Quảng Lăng Tán đó nghe.
0: Nhưng mà Quảng Lăng Tán sau đời Nghi Khang Tây Tấn thì đã bị thất truyền từ lâu rồi.
1: Họ nói là họ từ trong mộ của Thái Ung Đông Hán đào ra đây á. Còn giả được hay sao hả? Nhị ca, nói chuyện đi.

0: Ê, đại ca, phúc khổ đó đệ đã xem rồi, chắc chắn là thật. Nhưng mà khúc phổ hiếm có như vậy, chỉ có đại ca huynh chính mắt nhìn thấy mới nhận ra là thật hay giả.
1: Ơi, được rồi, nếu đã như vậy coi thử cũng được.
0: Ê, Phong thiếu hiệp, đại ca tôi cho mời, mời theo tôi vào trong đó.
2: Đa tạ.
3: Ê, xin tả cô nương ở ngoài này đợi cho.
4: Tại sao?
3: Tả cô nương đừng lấy làm lạ, đại ca ẩn cư bấy lâu, từ đó tới giờ không có tiếp khách lạ. Lần này nghe nói Phong huynh đệ có kiếm thuật tinh thông, trong lòng ngưỡng mộ mới chịu gặp mặt. Xin tả cô nương đây hãy thông cảm giùm cho.
4: Không thể gặp đại trang chủ, đúng thật là đáng tiếc. Phong đại ca, nếu như đại trang chủ thắng được kiếm pháp của huynh, vậy thì khúc phổ tiếu ngạo giang hồ của muội sẽ lọt vào tay người khác. Quyển khúc phổ đó là chính tay huynh tặng cho muội, trong lòng muội có chút không nỡ.
5: Mình chính tay tặng cho cô ấy, mình đã lục trúc, đích thực chính tay tặng khúc phổ cho Đông Phương cô nương. Trong chuyện này có phải là có hiểu lầm không?
4: Cho nên muội đã chép ra một bản. Huynh cầm lấy đi gặp đại trang chủ đi. Ba vị trang chủ, ý của ba vị thế nào?
0: Kỳ phổ và cầm phổ hay như vậy nên được lưu truyền vạn thế mới thể hiện được phong nhã. Cho dù là bản phụ đi nữa, đại ca của tôi cũng không ngại. Bản gốc được cô nương lưu làm kỷ niệm cũng dễ hiểu, cũng dễ hiểu thôi.
4: Đa tạ ba vị trang chủ hiểu cho. Phong đại ca, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm đấu kiếm với đại trang chủ đi.
3: Phong huynh đệ, mời.

0: Vạn bối bái kiến đại trang chủ.
1: Nghe nói Phong Thiếu Hiệp là truyền nhân của Phong Lão Tiên Sinh. Lão Phu vô cùng ngưỡng mộ võ công và con người của Phong Lão Tiên Sinh. Nhưng mà đáng tiếc, không có duyên gặp mặt. Hôm nay có thể gặp được truyền nhân của Phong Lão Tiên Sinh, Lão Phu cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay. Không biết Phong Thiếu Hiệp có phải là con cháu của Phong Lão Tiên Sinh hay không?
0: Vạn bối là đệ tử chân truyền của Phong Lão Tiên Sinh. Chẳng qua là vạn bối tư chất ngu muội, không đạt được 1/10 kiếm pháp tinh diệu của Phong Lão Tiên Sinh.
1: Thiếu Hiệp đã khiêm tốn quá rồi. Nếu như công lực của Thiếu Hiệp không bằng 1/10 của Phong Lão Tiên Sinh, vậy thì ba vị đệ đệ của ta đâu có bại dưới tay của Thiếu Hiệp đâu. Điều đó có thể cho thấy công lực của Phong Lão đúng là thâm sâu khó lường.
0: Vạn bối chỉ tùy ý thi đấu với ba vị trang chủ, tới giờ bất phân thắng bại, học hỏi lẫn nhau thôi.
1: Tuổi còn trẻ lại không kiêu căng, thật đúng là hiếm có.
0: Trang chủ quá khen.
1: Nghe nói Thiếu Hiệp có một quyển cầm phổ tên là Tiếu Ngạo Giang Hồ, diệu kỳ phi phàm, thế gian hiếm có. Hơn nữa trong đó còn có ẩn chứa một phần tinh hoa của Quảng Lăng Tán. Lão Phu cũng là người yêu âm nhạc, nhưng mà trong các cầm phổ chưa từng nghe nói đến cầm phổ này đâu.
0: Đại trang chủ, quyển cầm phổ này là sáng tác gần đây, mời trang chủ xem qua.

Khúc nhạc này cần phải cầm 6 hợp tấu. Khúc phổ rất dài. Trên đời lại xuất hiện một cao nhân về nhạc.

0: Khúc nhạc này thiên biến vạn hóa, lúc nhanh lúc chậm. Dám hỏi thiếu hiệp, có thật là đàn được hay không?
1: Đích thực có thể đàn ra được.
0: Phong thiếu hiệp nói như vậy, không lẽ cũng là cao nhân về mặt này sao?
1: Dĩ nhiên vạn bối không phải, nhưng mà vạn bối đã từng nghe qua hai lần. Một lần là một người đàn một người thổi sáo, đàn sáo cùng hợp tấu. Khúc phổ này là do hai người đó sáng tác ra.
0: Hả? Vậy còn một người đàn nữa hiện đang ở đâu?
1: Người còn lại là một cô gái.
0: Cô gái sao? Xin hỏi thiếu hiệp, cô gái đó là ai? Năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?
1: Phải rồi, cô ấy là ai? Người đội nón đó đích thực là Đông Phương cô nương, nhưng lúc nhận trầm phổ mình lại không nhận ra dung mạo của cô. Không lẽ người nhận trầm phổ thật sự là Doanh Doanh? Tiền bối, lúc mà tôi nghe cô ấy đàn là cách một tấm màn, cho nên tôi không nhận ra dung mạo cô ấy. Ngay cả tuổi tác của cô ấy vạn bối cũng không rõ. Tôi chỉ biết lúc đó tôi kêu cô ấy là bà bà.
0: Bà bà sao? Dám hỏi thiếu hiệp, vị bà bà đó đàn có hay không?
1: Người đó đàn rất hay, người đó cũng từng dạy tôi cách đàn, chỉ đáng tiếc tôi còn chưa học hết được một bài.
0: Không giấu gì thiếu hiệp, hồi trẻ lúc lão phu học đàn cũng có sự từng trải giống như thiếu hiệp đây. Đêm đó có một vị cô nương đột nhiên bỏ đi, từ đó không rõ tung tích. Lão phu chờ đợi cũng đã hơn 50 năm rồi. Tôi nghĩ người mà thiếu hiệp nói chắc không phải là một bà bà đâu. Chắc cô ấy đã không còn trên thế gian này đâu.
1: Đêm đó lúc mình ngất xỉu, Đông Phương cô nương cũng mất tích. Không biết cô ấy đã đi đâu, cũng không biết còn có thể gặp lại cô ấy không.
2: Sao còn chưa ra nữa?
0: Chuyện của quá khứ đã thành mây khói. Tại sao lão phu lại nói mấy chuyện này ở trước mặt thiếu hiệp vậy chứ? Lão phu thật là xấu hổ.
1: Không có gì, xem ra đại trang chủ là một người trọng tình. Vạn bối thật sự bái phục. Người ta nói bảo kiếm tặng anh hùng, người sáng tác ra khúc phổ này cũng mong muốn nó tìm được tri âm để tránh thất truyền vạn thế. Trang chủ, đây chỉ là bản chép lại của bản chính, nếu như trang chủ không chê thì xin cứ giữ lấy.
0: Ơi, tục ngữ nói vô công bất thụ lộc, lão phu và thiếu hiệp chỉ là tình cờ gặp gỡ nhau thôi, sao có thể nhận món quà lớn như vậy được? Trả cho thiếu hiệp đi. Phong thiếu hiệp và Thảo cô nương đến thăm bổn trang, nhất định là có việc cầu kiến. Thiếu hiệp cứ nói đi đừng ngại.
1: Thật không dám giấu trang chủ, trước khi tôi cùng Thảo cô nương tới quý trang, danh tiếng của bốn vị trang chủ tôi không hề biết, lại càng không biết trên đời này lại có một nơi như Mai Trang đây. Vạn bối tại thôn học thiển không dám cầu xin gì.
0: Lão phu cũng rất lấy làm lạ đó. Bốn huynh đệ tôi ẩn cư đã lâu, người trong giang hồ rất ít biết đến, hơn nữa cũng không có dính dáng gì đến Ngũ Nhạc kiếm phái đâu, sao lại tìm đến tận cửa chứ? Được rồi, Phong thiếu hiệp thẳng thắn như vậy, lão phu tuyệt đối không lợi dụng cậu đâu. Nếu như Tả cô nương đã cá cược với bổn trang, vậy lão phu sẽ cùng với cậu đấu vài chiêu được không?
1: Bốn vị trang chủ không cười chê tôi, vạn bối đã cảm kích vô cùng.

0: tôi làm sao dám tỉ thí với đại trang chủ.
1: Ê, nếu dừng đúng lúc thì có gì phải sợ đâu. Phong thiếu hiệp, cứ coi sáo này là kiếm đi. Lão phu sẽ dùng cây đàn này làm binh khí. Tuy là hai loại nhạc cụ này không có giá trị liên thành, nhưng mà trên giang hồ cũng được cho là hiếm có. Hai chúng ta cũng đâu nỡ phá nát loại nhạc cụ này đâu, đúng không? Phải dừng đúng lúc, không được liều mạng quá.
0: Được, xin đại trang chủ chỉ dạy.
1: Mời. Mời.
0: Mời.

0: đại trang chủ đắc tội rồi.
1: Ê, trời, sao rồi? Sao không bị thương chứ?
2: Kiếm pháp của Phong thiếu hiệp đúng là hiếm có.
1: Sao?
2: Nhưng mà nói về nội lực lại càng làm cho lão phu khâm phục. Dao cầm vô hình kiếm của lão phu ở trên giang hồ có thể coi là một môn tuyệt học, nhưng ở trong tay của thiếu hiệp cũng chỉ là trò chơi trẻ con mà thôi. Xem ra lão phu sắp biến thành ít ngồi đáy giếng rồi.
1: Thấy sao hả?
0: Đại trang chủ,
3: nội lực thâm hậu.
0: Đại trang chủ, thật không dám giấu, tôi không sợ vô hình kiếm khí trên đàn của ông. Không phải vì nội công của tôi thâm hậu, mà ngược lại, bởi vì giảng bối đang bị thương nặng, cho nên nội lực mất hết, không có phản ứng gì đối với âm khúc.
2: Phong thiếu hiệp, có thể để cho lão phu bắt mạch cho cậu được hay không?
0: Mời.
2: Lão phu vô dụng, đúng là vô dụng.
1: Này, thật không ngờ.
2: Ơi,
1: thật không ngờ đó.
2: Vị thiếu hiệp đây, tại sao lại nói ra bí mật đó vậy?
0: Đại trang chủ, lúc nãy trong lúc thí võ, tôi cố tình che giấu đã là không hay rồi, sao có thể tiếp tục che đậy? Hơn nữa, đại trang chủ cấy đàn tay trâu lại gặp phải một con trâu lì lợm như dạng bốn.
2: Xem ra dao cầm vô hình kiếm của lão phu cũng không phải là phế vật đâu. Ơi, không phải là đoạn quyền vô dụng kiếm.
1: Ê, vị thiếu hiệp đây đúng là thẳng thắn, nhưng mà cậu không sợ nói ra bí mật này, bốn huynh đệ tôi đây sẽ làm hại cậu sao hả?
0: Tứ đại trang chủ đều là anh hùng hào kiệt, không phải tiểu nhân, cho nên tại hạ không cần phải lo lắng.
4: Phong huynh đệ và bốn huynh đệ ta mới gặp đã quen, giờ huynh đang bị thương nặng làm cho nội lực mất hết. Đại ca ta có quen một người y thuật rất thần kỳ, nhưng tính tình có hơi kỳ lạ.
2: Ơi, không sao hết, nể mặt của lão phu đây, hắn nhất định sẽ trị cho thiếu hiệp thôi.
0: Không biết người mà trang chủ nói có phải là Bình Nhất Chỉ đại phu không?
2: Ơi, đúng vậy đó.
0: Nửa tháng trước Bình đại phu đã bắt mạch giùm tôi rồi, ông ta nói lực bất tòng tâm.
2: Vậy thì lão phu sẽ viết một bức thư, cậu đến Linh Thú Tự tìm Phương Chính Hòa Thượng, chỉ cần ông ta truyền dịch chân kinh cho cậu, nội thương của cậu nhất định sẽ khỏi thôi.
0: Đa tạ mỹ ý của đại trang chủ, đáng tiếc dịch chân kinh chỉ truyền cho đệ tử bổn môn, cho nên mỹ ý của bốn vị trang chủ tại hạ xin nhận, sinh tử có số, cứ để nó tự nhiên.
2: Vậy được thôi. Phong thiếu hiệp, lọ thuốc này là do tiên sư để lại, rất có hiệu quả trong việc trị thương. Chúng ta cũng coi như là quen biết, đây cũng là chút tấm lòng của tôi, xin hãy nhận cho.
0: Đa tạ trang chủ, giảng bối cáo từ tại đây.
2: Mời.
1: Mời.

0: Nếu như ở trong Mai Trang không ai thắng được Phong đại ca, vậy thì xin được cáo từ. Ba vị trang chủ, cáo từ.
1: Khoan đã. Trong bổn trang chúng tôi còn một cao thủ cũng coi như là tinh thông kiếm pháp. Chúng tôi muốn kêu hắn tỉ thí với thiếu hiệp đây, nhưng mà chúng tôi phải hỏi lại đại ca đã, xem huynh ấy đồng ý hay không.
0: Còn phải đợi đại trang chủ đồng ý. Vậy người này không phải là con cháu đời sau của ông ta, cũng là thuộc hạ dưới trướng của ông ta, không lẽ võ công của hắn còn hơn cả đại trang chủ sao?
2: Ê, sao hắn có thể
1: anh? Sao có thể chứ ha? Chuyện này thật là không tiện nói ra. Nhưng mà có tỉ thí được hay không thì phải hỏi qua đại ca thì mới biết được. Hai vị đợi một chút nha.
0: Nếu đã như vậy chúng tôi đợi cũng không sao. Ông mau đi hỏi đi.
1: Đi.
3: Phong huynh đệ, bên đó ta còn trút dịp thanh trăm năm. Nào, chúng ta vừa uống vừa đợi. Mời.
4: Vừa uống vừa đợi.
5: Tả cô nương, dám hỏi quý danh.
0: Hả?
5: Dám hỏi tả cô nương nhiêu tuổi? Vậy đi, tôi ngâm hai bài thơ.
4: Không được. Nếu như bốn huynh đệ ta đã thua rồi thì cho dù hắn có bảo vật gì cũng không được mơ tưởng đến đâu.
1: Hay. Đại ca, thật ra huynh nên nghĩ kỹ lại đi. Ở trong Mai Trang này có một người có thể thắng được đó.
4: Ý để nói là người đang giam trong ngục hay sao?
1: Đúng vậy. Chỉ cần hắn đồng ý tỉ thí với Phong thiếu hiệp, vậy thì được rồi hả?
4: Nhất quyết không được. Không lẽ nhị đệ đã quên tại sao chúng ta phải ẩn cư ở đây? Chúng ta đang gánh vác trách nhiệm gì hay sao?
1: Hay, lão già đó bị giam trong đó dù có cánh cũng khó bay. Hey, theo ý của đệ, võ nghệ của lão già đó chắc chắn cao hơn Phong thiếu hiệp một bậc. Chỉ cần hai người tỉ thí, Phong thiếu hiệp mà thua thì mấy bảo vật đó không phải sẽ là của chúng ta sao?
4: Ta nói cho đệ biết, tuyệt đối không được đâu. Nếu như có sơ suất gì thì ta và đệ làm sao gánh vác nổi đây hả?
1: Đại ca, tất nhiên tiểu đệ có kế sách vẹn toàn rồi.
4: Ủa?
5: Khúc mời. Hạng hướng thiên ca, bạch mau phùng lục thủy.
3: Uống nửa đi.
5: Hồng thủy phất thanh ba. Phong huynh đệ,
1: đại ca, bài thơ đại ca đồng ý rồi. Đại ca đồng ý rồi, đồng ý rồi hả?
5: Đồng ý rồi.
1: Thiếu hiệp, cao thủ ở trong trang nghe nói kiếm thuật cậu tinh thâm nên muốn tỉ thí với cậu. Ý của cậu thế nào hả?
6: Như trang chủ, nội lực của giảng bối đã mất. Nếu bàn về nội công thì tuyệt đối không phải đối thủ của vị cao thủ đó.
3: Phong huynh đệ, tuy là võ công của hắn cao cường nhưng huynh không cần phải sợ. Hắn
5: chỉ là cùng nhau nghiên cứu thôi mà, sợ cái gì?
0: Phải đó. Vậy chúng ta đấu một trận đi.
3: Được. Phong huynh đệ, mời đi theo ta.
1: Mời.
5: Tả cô nương à, hay là cô cứ ăn uống nghỉ ngơi ở đây chờ chút đi ha?
0: Không được, tôi không yên tâm, tôi cần phải đi theo.
3: Ý của tả cô nương là không tin tưởng bốn huynh đệ ta sao?
0: Không phải vậy đâu. Dĩ nhiên là tôi tin bốn vị trang chủ rồi, nhưng tôi không biết Phong đại ca sẽ thi đấu với vị cao nhân nào. Dĩ nhiên là tôi không yên tâm.
5: Vị cao nhân đó luận danh vọng, luận võ công đều trên bốn huynh đệ của chúng tôi. Cho nên cô cứ yên tâm đi ha.
0: Trên giang hồ luận về danh vọng, có thể xếp trên bốn vị trang chủ đây không có mấy ai. Cho hỏi là người nào vậy?
5: Hắn hả? Võ công hắn?
1: Chuyện này không tiện nói ra.
0: Kỳ lạ khó hiểu, tôi nhất định phải đi coi.
3: Tả cô nương, người đó ẩn cư đã lâu, không thích người lạ thấy được mặt thật của hắn.
0: Không thể thấy được mặt thật của hắn, vậy Phong đại ca làm sao tỉ thí với hắn?
5: Rất là đơn giản, chỉ cần đeo mặt nạ vô, lộ hai con mắt, vậy thì có thể không thấy rồi, phải không?
0: Nếu đã như vậy thì tôi cũng có thể đeo mặt nạ.
5: Nếu như mà tá cô nương dung mạo như qua nhất quyết đòi coi, tôi cũng không nỡ từ chối. Nhưng mà cô phải hứa với huynh đệ tôi một chuyện, lúc cô xem thi đấu từ đầu tới cuối không được nói lời nào hết nghe.
0: Được mà, chuyện này tôi làm được, đa tạ ba vị trang chủ.
3: Được, xin mời.
4: Vị cô nương này không được đến đó coi thi đấu đâu.
0: Tại sao chứ?
4: Lần tỉ thí này nếu có sai sót gì, hậu quả sẽ rất khó.

0: tưởng tượng đó.
1: Bốn vị trang chủ đều có thể đeo mặt nạ để xem, tại sao tôi lại không thể chứ?
0: Nếu như cô nương đây nhất quyết đòi xem thi đấu, vậy thì chuyện này chấm dứt tại đây đi.
1: Tôi
2: đại ca, đại ca.
3: À, đại ca,
2: đại ca.
4: Tả cô nương à, sao cô nương đa nghi vậy? Nhất quyết đòi xem, giờ không thi đấu được, cô nương vui lắm phải không?
1: Tôi
4: mất hứng.
3: Ê, Tả cô nương, không lẽ cô sợ chúng tôi sẽ liên kết lại ý mạnh hiếp yếu hay sao hả?
5: Tả cô nương ơi, nghĩ ca phải tốn rất là nhiều công sức mới có thể thuyết phục đại ca tôi cho họ thi đấu. Cô nói đi, sao cô lại phá hoại vậy?
3: À, thì đó.
0: Ba vị trang chủ, ba vị đừng trách vì muội muội này của tôi, tại cô ấy lo cho tôi thôi.
1: Thôi được rồi, được rồi. Mỗi người nhường một bước, bất quá thì tôi không xem.
4: Cô nương chắc chứ?
1: Nhưng mà mấy người phải đảm bảo công bằng.
5: Đương nhiên rồi. Chúng tôi là hạng người bị ổi vậy hay sao?
0: Tôi tin chắc ba vị trang chủ đều là cao nhân nhã sĩ, sẽ không giở trò gì đâu.
1: Tôi chỉ lấy an toàn làm đầu thôi. Ba vị trang chủ, tôi và Phong đại ca có vài điều muốn nói.
3: Tự nhiên.
1: Đi.
0: Nè, làm gì vậy?
1: Phong đại ca, lát nữa khi huynh nhìn thấy người so kiếm với huynh thì bước lại bắt tay ông ấy, sau đó đưa cho ông ấy cái này. Sự việc trọng đại, cẩn thận hành sự. Tôi biết bây giờ huynh rất mơ hồ, tôi hứa với huynh sau khi thành công tôi sẽ giải thích đầu đuôi ngọn ngành của chuyện này cho huynh nghe, được không? Phong đại ca, lát nữa tỷ thí phải cố gắng lên nha. Nếu như huynh đánh thua thì mấy bảo vật vô giá này của muội phải tặng cho người ta đó.
0: Yên tâm đi, giao cho ta.
4: Phong huynh đệ, mời.
0: Mời.
3: Mời.
0: Phong thiếu hiệp. Thiếu hiệp à, lần này tỷ thí cả hai chỉ được dùng kiếm gỗ thôi, để tránh khi cả hai thi đấu nội lực cậu sẽ chịu thiệt đó.
6: Đa tạ đại trang chủ đã lo cho tôi.
0: Còn nữa, lần này thi đấu dù thắng hay thua, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài.
6: Trang chủ yên tâm, lần này tôi tới Mai Trang không phải để cầu danh, sao lại đi rêu rao khắp nơi. Hơn nữa tôi thấy trận đấu này tôi bại nhiều hơn thắng.
3: Thắng bại chưa phân, nhưng chúng tôi đều tin rằng Phong thiếu hiệp sẽ giữ kín chuyện này, tuyệt đối không tiết lộ với bên ngoài nửa lời quá trình thi đấu đâu. Đương nhiên ngay cả Tả cô nương đi chung với cậu cũng không được nói đâu.
6: Cả cô ấy cũng không được nói sao?
0: Sự việc trọng đại, hy vọng thiếu hiệp hiểu cho.
6: Được thôi, vậy tôi hứa với bốn vị trang chủ, quá trình thi đấu tôi nhất định sẽ không tiết lộ nửa lời với Tả cô nương.
0: Được rồi, vậy xin đa tạ Phong thiếu hiệp. Mời.
6: Mời.
3: Mời.

0: Bàn tính như ý của các người tính cũng hay lắm.
1: Nhậm lão tiên sinh, vị thiếu hiệp này nói kiếm pháp của cậu ta là chân truyền của Phong Thanh Dương Phong lão tiền bối. Nhậm lão tiên sinh có muốn đích thân so tài thử hay không?
2: Đại ca, sao huynh lại đụng tới nỗi đau của lão tiên sinh vậy? Nghe nói năm đó Nhậm tiên sinh tung hoành giang hồ, trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ Phong lão tiên sinh. Để còn nghe nói Nhậm tiên sinh còn có một ngoại hiệu gọi là thấy gió thì chạy.
0: To gan, đúng là to gan không biết sống chết mà.
3: Tam ca, huynh sai rồi. Ngoại hiệu của Nhậm tiên sinh không phải là thấy gió thì chạy, mà là ngửi gió thì chạy. Mọi người thử nghĩ xem, nếu như Nhậm tiên sinh có thể nhìn thấy Phong tiên sinh thì chứng minh khoảng cách không xa. Nếu Phong tiên sinh mà đến thì Nhậm tiên sinh chạy không thoát đâu, có đúng không?
4: Đúng vậy.
3: Cho nên khi Nhậm tiên sinh nhìn thấy Phong tiên sinh thì ông ấy đã quay đầu bỏ chạy, như là chó mất chủ vậy, đúng không?
2: Đúng vậy, có lý lắm, có lý lắm.
0: Nếu như ta dễ dàng bị gạt thì ta không mang họ Nhậm.
2: Đại ca, để thấy Nhậm tiên sinh mới nghe nói huynh đệ này họ Phong thì đã hồn bay phách tán, tim gan bể nát rồi. Để thấy không cần phải thi đấu, bốn huynh đệ chúng ta cứ tự phong cho tiểu huynh đệ đây là đệ nhất kiếm pháp đương thế đi cho rồi.
1: Phải, nói rất có lý.
2: Vậy đi.
5: Bốn vị trang chủ, tôi nhớ năm xưa lúc Phong lão tiền bối bàn luận kiếm pháp với tôi, đã từng nói với tôi đương kim thế gian nói về kiếm pháp, ông ta chỉ khâm phục một người là Nhậm lão tiền bối. Hơn nữa còn đặc biệt căn dặn, nếu tôi có thể chính mắt gặp được Nhậm lão tiền bối thì nhất định phải cung kính thành tâm thành ý thảo luận kiếm pháp với ông ấy.
0: Tiểu huynh đệ nói rất hay. Phong lão tiên sinh không phải là một người tầm thường, ở trên giang hồ biết được sự kỳ diệu trong kiếm pháp của ta cũng chỉ có ông ấy. Ê nè tiểu huynh đệ, có phải ngươi đã đánh bại hết tất cả bọn chúng hay không? Cuối cùng ngươi cũng trút giận giùm ta. Tiểu huynh đệ, nói cho ta nghe, làm cách nào mà ngươi đánh bại được chúng? Tiểu huynh đệ à, lại đây, lại gần ta một chút đi ha.
5: Tiền bối, người đầu tiên tại Mai Tràng đấu kiếm với tôi là Nhất Tự Điện Kiếm, Đinh Kiên.
0: Tên họ Đinh đó có đáng là gì? Nhất Tự phá kiếm của hắn đều có lỗ hổng. Người kế tiếp lại.
5: Người thứ hai đấu với tôi là Tứ Trang Chủ.
0: À, trời ơi, kiếm pháp của lão Tứ so với Nhất Tự phá kiếm kia chỉ cao con chút xíu thôi à. Nhưng mà hắn cũng có sơ hở, nếu người là truyền nhân của Phong lão tiên sinh thì chỉ trong vài chiêu là đã có thể đánh bại hắn ta.
5: Người tiếp theo tỷ thí với tôi là Tam Trang Chủ.
0: Lão Tam hả? Cái hắn sử dụng là bút phán quan, nhưng mà chữ hắn viết thì cũng không bằng con nít 3 tuổi, còn làm bộ phù dung phong nhã. Hắn nói trong võ công của hắn bao hàm bút ý của các danh gia, đúng là ăn nói bậy bạ. Nếu như mà gặp phải địch thủ hùng mạnh, có thời gian rảnh để nghiên cứu thư pháp bút ý mới lạ đó, chỉ có tặng cái đầu của mình cho kẻ địch mà thôi.
5: Tiền bối nói đúng lắm, Tam Trang Chủ đích thực có hơi trẻ con.
0: Nhưng mà võ công của lão nhị thì không thể xem thường. Bàn cờ nam châm của hắn chiêu sau nhanh hơn chiêu trước như sấm sét gió thổi. Nè tiểu huynh đệ, ngươi sao mà phá được vậy? Nè, nói ta nghe. Qua đây nói ta nghe coi.
5: Cũng không thể coi như là phá được, nhưng mà chiêu thứ nhất tôi xuất ra thì ông ta không thể không đề phòng.
0: Nè tiểu huynh đệ, chiêu thứ hai, chiêu thứ ba thì sao?

0: cũng là tôi công ông ta thủ.
1: Ê, tiểu quý đệ, tuy nói thắng Hắc Bạch Tử không có khó, nhưng mà ngươi tấn công hắn ba đòn liên tiếp, hắn cũng không thể đánh trả. Ê, vậy còn chiêu thứ tư chắc hắn cũng đánh trả được chứ?
0: Tình thế vẫn không thay đổi, tôi công ông ta thủ.
1: Vậy tổng cộng ngươi tấn công hết bao nhiêu chiêu hắn mới đánh trả được?
0: Giản bối tùy tiện suốt chiêu, cũng không nhớ nữa.
2: Vị thiếu hiệp đây, đừng khiêm tốn quá. Cậu ấy tấn công tôi hết bốn mấy chiêu, tôi thật sự không có cơ hội đánh trả lại. Giảng bối chỉ có thể chịu thua thôi.
1: Đúng là phi lý mà ha. Ê, tuy nói Phong lão tiên sinh là một nhân tài có tài năng xuất chúng của phái Hoa Sơn, nhưng mà kiếm pháp của ông ta dù gì cũng có giới hạn. Nếu như người đã tấn công hết bốn mươi mấy chiêu, vậy mà hắn cũng không có cơ hội để trở tay.
2: Ê, giảng bối nói thiệt không phải là đùa đâu. Kiếm thuật của vị thiếu hiệp đây đúng là xuất thần nhập quá. Nghĩ chắc đương kim võ lâm e là cũng chỉ có công lực của tiên sinh đây mới có thể so sánh với thiếu hiệp đây đó.
1: Ăn nói sằng bậy à, ta không muốn nghe nữa, cút đi.

tinh hoa. Hương vị độc đáo. Cầu kỳ, tinh tế và phong phú. Ẩm thực Hà Thành, sự hội tụ và tỏa sáng tinh hoa văn hóa trăm miền, mang đậm bản sắc riêng.

0: Nói tới ẩm thực Hà Nội không chỉ đơn thuần nói tới những sản phẩm ẩm thực thông thường, mà đó còn là hệ giá trị văn hóa đặc biệt. Những nét đẹp về văn hóa ẩm thực trong dòng chảy ngàn năm văn hiến của kinh thành Thăng Long, Đông Đô mà nay là thủ đô Hà Nội, nơi hội tụ và tỏa sáng tinh hoa văn hóa ẩm thực của trăm miền đất nước, làm nên nét đặc trưng vừa chung vừa riêng của đất kinh kỳ lịch sử trong xã hội hiện đại ngày nay. Từ rất lâu, công thức ẩm thực của Hà Nội mang nét nổi bật đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ là cơm canh rau cá. Đây là sự kết hợp các thức ăn, thức uống cơ bản nhất của văn hóa ẩm thực Việt Nam. Khi các món ăn hội tụ về Hà Nội thì trở nên đa dạng, phong phú, mùa nào thức nấy, với nhiều cách chế biến, nấu nướng mang đậm nét riêng của chốn thị thành.
1: Với một cái bề dày lịch sử như Hà Nội là ngàn năm văn hiến, thì với tất cả những cái nguyên liệu thực phẩm, về

0: Về địa lý thì nơi mà giao thoa thì Hà Nội là một con cũng là một cái nôi để mà phát huy về ẩm thực. Với người Hà Nội thì có một sự lựa chọn về món ăn cũng như là thực phẩm cầu kỳ và nó rất là tinh túy. Khi mà đưa ra một cái món ăn nào đấy thì ẩm thực Hà Nội thì gần như là có một cái về nghiên cứu cũng như là bề dày lịch sử rồi. Nên người ta có một cái trao dồi về cái việc mà nghiên cứu để đưa ra một món ăn làm sao khi khách hàng thưởng thức đến là người ta cảm giác nó nhớ đến Hà Nội.
1: Giữa nhịp sống hối hả nơi phố thị, căn gác nhỏ của nhà hàng Ánh Tuyết tại số 25 phố Mã Mây với không gian mang nét hoài niệm Hà Nội xưa đã trở thành địa điểm quen thuộc của nhiều gia đình và là nơi dừng chân của những thực khách xa xứ tìm về nguồn cội qua hương vị món ăn truyền thống quê nhà. Nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Ánh Tuyết sinh ra trong một gia đình gốc bảy đời ở phố cổ Hà Nội, nên ngay từ nhỏ bà đã được giáo dục quy chuẩn công sung ngôn hạnh. Thời đó, người ta coi trọng hơn cả là tài nữ công gia chánh của người con gái. Bà được chỉ dạy cách lựa chọn nguyên liệu, nêm nếm gia vị, rồi bày biện mâm cỗ sao cho thanh lịch đẹp mắt. Cứ thế, tình yêu với nghệ thuật ẩm thực thấm sâu trong bà.
2: Tôi vào bếp từ năm 9 tuổi mà. Vì là con gái ngày xưa lấy chồng là sớm. Thực ra nó phải là đam mê thì mới tồn tại được. Bởi vì cái nghề này là một cái nghề nó rất vất vả. Và cho đến bây giờ, tôi cũng là ngoài 70 rồi, nhưng mà tôi thấy rằng cái truyền thống không phải mỗi bỗng chốc một vài ngày mà chúng ta làm nên được một cái hồn của một cái món ăn.
1: Người Hà Nội nổi tiếng sành ăn, cầu kỳ trong chọn nguyên liệu, tinh tế trong cách thức chế biến, từ món ăn chính đến món tráng miệng. Mỗi mùa lại có những món ăn riêng. Bởi vậy, khi nấu món ăn truyền thống, nghệ nhân ưu tú Ánh Tuyết có những quy chuẩn riêng, để mỗi món đều đúng hương vị đặc trưng, đặc biệt là mâm cỗ Tết, thể hiện tấm lòng thành kính của con cháu dâng lên tổ tiên trong thời khắc thiêng liêng đất trời giao hòa. Sự cầu kỳ tinh tế trong mâm cỗ của người Hà Nội thể hiện ở cả ba khâu: lựa chọn nguyên liệu, chế biến và thưởng thức.

0: Hơn 60 năm đứng bếp, với vốn kiến thức sâu rộng và kỹ năng điêu luyện, nghệ nhân ưu tú Ánh Tuyết được mệnh danh đệ nhất Hà Thành trong văn hóa ẩm thực Việt Nam.
1: Cái tinh hoa của ẩm thực Hà Nội nó nằm ở cái mà những món đã đúc kết hàng trăm năm nay bằng kinh nghiệm của các cụ để lại cho chúng ta là đời con đời cháu. Nó là cả một cái văn hóa. Văn hóa từ cách nấu nướng, chế biến, xong văn hóa bày biện. Anh nấu xong anh phải bày, bày làm sao cho hấp dẫn. Cũng là một miếng thịt, nhưng mà anh bày, bày vào đĩa, nó chỉ có gọi là mình thêm thắt một vài phút nữa thôi, nhưng mà nhìn cái đĩa nó hấp dẫn. Thế chứ còn lại tất cả những các cái gì mà chúng ta mà không giữ thì chính chúng ta sẽ đánh mất cái cơ bản, tức là cái hồn Việt.
0: Tại căn gác nhỏ phố Mã Mây, nghệ nhân ưu tú Ánh Tuyết vẫn ngày ngày tự tay nấu những món ăn truyền thống cho thực khách. Đối với nghệ nhân Ánh Tuyết, chỉ cần được thả mình trong gian bếp, tỉ mẩn những món ăn, rồi được nhìn ngắm mọi người thưởng thức là niềm vui, sự ấm lòng thật khó thể diễn tả hết thành lời.

0: hơn chục năm nay, ngoài việc điều hành nhà hàng, nghệ nhân ưu tú Ánh Tuyết còn mở các lớp học, truyền dạy phương pháp nấu những món ăn truyền thống của người Hà Nội cho các bạn trẻ. Đặc biệt là bà mong muốn truyền nghề cho các con để tiếp tục gìn giữ nét tinh hoa của ẩm thực Hà Nội.
1: Là con gái của nghệ nhân thì đã được ở cùng bà từ bé và đã được bà dạy cho những các cái món ăn rất là đơn giản nhất, từ những cái việc đi chợ chọn lựa thực phẩm và về chế biến sao cho đúng kỹ thuật, sao cho đảm bảo cho cái món ăn nó vẫn còn tươi ngon. Và bên cạnh đấy thì lâu dần thì tôi yêu ẩm thực từ lúc nào cũng không biết, nên là để mà duy trì cái nhà hàng, tiếp quản cái công việc của mẹ tôi thì một phần là do cả là con gái của nghệ nhân ẩm thực Hà Nội, và thứ hai nữa là cũng do đam mê, do yêu thích ẩm thực ngấm dần từ bé cho đến bây giờ.
0: Xưa nay, ẩm thực Hà Nội vẫn luôn nổi tiếng với sự cầu kỳ và tinh tế, từ cách chọn nguyên liệu cho đến cách chế biến và thưởng thức. Bởi lẽ chứa đựng trong mỗi món ăn của người Hà Nội là cả chiều sâu văn hóa, mang đậm dấu ấn của mảnh đất kinh kỳ. Tâm huyết với những giá trị cổ truyền ấy, nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Thị Lâm ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm đã dành cả cuộc đời để lưu giữ nền văn hóa ẩm thực giàu truyền thống của vùng đất Hà Thành. Nghệ nhân Nguyễn Thị Lâm vốn sinh ra trong một gia đình khá giả ở phố Hàng Than. Hơn 50 năm trước, bà về làm dâu làng Bát Tràng. Là dâu trưởng trong một gia đình quyền thế nhất vùng thời bấy giờ, bà luôn đảm nhận vai trò bếp trưởng và thường xuyên phải nấu hàng chục mâm cỗ truyền thống. Đó cũng là số năm bà gắn bó với những món ăn và luôn ý thức về việc gìn giữ nét văn hóa ẩm thực của Hà Nội cổ.
2: Tôi cũng chỉ làm cỗ, thí dụ cúng tất niên 30 Tết rồi 3 ngày Tết. Thí dụ những ngày dỗ Tết là phải làm, thí dụ như thế. Chứ còn sau đấy thì cháu Huy nhà tôi nó mời khách khứa đến ăn thì mọi người cứ thích các cái món ăn của tôi. Thế từ đấy ở đi mình cảm thấy mọi người thích thì mình cứ thích làm thôi. Làm các cái món ăn này rất cầu kỳ mà có những món phải làm từ hôm trước cơ, chứ không thể làm luôn được. Thí dụ như món măng mực ấy là cái đặc sản ngày xưa. Nghe truyền thuyết thì nói là cái món măng mực này là tiến vua đấy, chứ không phải là ấy đâu. Thí dụ từ cái chân tẩy của nó, tức là những cái nấu trong bát măng ấy, từ chặt cái con gà nó phải như thế nào, thí dụ thái củ su hào phải như thế nào. Đấy, làm phải là rất là từ cái tỉa hoa, tỉa hung các thứ ấy. Nói chung là tôi thì chẳng đi học ở đâu cả, hay nhưng mà tự mình cứ làm rồi thì mình cứ nghĩ ra.
0: Theo nghệ nhân Nguyễn Thị Lâm, trong mâm cỗ Tết xưa của người Hà Nội luôn chứa đựng một sự nhẹ nhàng, thanh tao và tinh tế. Các cụ xưa ăn là cả một nghệ thuật thưởng thức, nên trên mâm cỗ thường bày những đĩa nhỏ, đĩa trung bình để nói lên sự nhẹ nhàng, gọn gàng trong sinh hoạt hàng ngày. Với những gia đình trung lưu khá giả, mâm cỗ sẽ gồm 6 bát 8 đĩa, hay gọi là cỗ bát chân, hoặc 8 bát 12 đĩa tượng trưng cho sự phát tài phát lộc. Với các gia đình bình dân sẽ biện cỗ 4 bát 6 đĩa tượng trưng cho tứ trụ, 4 mùa và 4 phương. Trong mâm cỗ xưa không thể thiếu các món nem rán, thịt gà, chim hầm, xào hạnh nhân, su su xào mực, bát măng miến, canh móng với 12 nguyên liệu khác nhau. Trong đó, đặc biệt hơn cả, không khi nào thiếu món canh măng mực, món ăn đặc sản mang đậm nét riêng biệt. Dù bây giờ không thể đứng bếp vì lý do sức khỏe, niềm đam mê và tình yêu ẩm thực của nghệ nhân Nguyễn Thị Lâm vẫn tiếp tục được gìn giữ và lưu truyền nhờ người con dâu Nguyễn Thị Thu Hằng. Từ một người ngại nấu nướng, vậy mà sau những lần đứng bếp phụ giúp mẹ chồng, niềm đam mê ẩm thực của nghệ nhân Nguyễn Thị Thu Hằng bắt đầu từ bao giờ không hay. Dù có những ngày vừa bận rộn công việc ở xưởng gốm Bát Tràng, vừa tất bật

0: bị mâm cỗ, nhưng chính những lời khen của khách hàng là động lực để con dâu bà Lâm tiếp tục gìn giữ và lan tỏa hương vị cỗ xưa làng cổ Bát Tràng suốt 5 năm qua.
1: Sự thuyết phục của mẹ ấy, mẹ bảo bao nhiêu công năm mẹ gây dựng lên, bây giờ mẹ mệt rồi, mẹ có tuổi, mẹ mệt rồi, mẹ không đảm đương được cái việc nội trợ này.

0: Thì là cái đam mê là cái lời động viên mình làm cỗ lên cho mọi người ăn, xong cái lời khen, cái lời động viên của mọi người chính là cái động lực để cho mình đến bây giờ phút này mình vẫn tiếp tục theo nghề của mẹ.
1: Sinh ra trong một gia đình gốc Hà Nội, cả bà và mẹ đều là những người phụ nữ Hà Thành chuẩn mực, được học kỹ lưỡng về nữ công gia chánh trước khi về nhà chồng. Có lẽ chính những yếu tố ấy đã vun vén ươm mầm để trong anh nảy sinh tình yêu với món ăn Hà Thành. Đầu bếp Nguyễn Phương Hải hiện là một trong những đầu bếp dành nhiều tâm huyết cho ẩm thực truyền thống Hà Nội. Hơn 20 năm qua, anh đã dành trọn những năm tháng tuổi thanh xuân miệt mài khôi phục, gìn giữ và góp phần quảng bá nghệ thuật ẩm thực cổ truyền. Năm 2010, kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, đầu bếp Nguyễn Phương Hải ra mắt cuốn sách Món ăn Hà Nội cổ truyền, giới thiệu 36 công thức món ăn cổ Hà Nội. Năm 2013, anh tiếp tục cho ra đời cuốn sách thứ hai, dạy nấu 45 món ăn ngon Hà Nội. Năm 2017, đầu bếp Phương Hải cùng món chả cá Lã Vọng lên sóng một chương trình văn hóa ẩm thực của kênh truyền hình nổi tiếng thế giới CNN.
2: Tôi ngoài việc là tôi viết sách để tôi lưu giữ lại những công thức cổ khi mà tôi nghiên cứu xong, thì tôi còn có một kênh YouTube. Thì trên đó, trên cái kênh đó thì nó là một cái cầu nối giúp tôi đến với khán giả, nhất là những khán giả Việt Kiều, rồi là những khán giả trẻ, nhất là những cái bạn trẻ. Khi mà các bạn đang đi du học hoặc các bạn đang sinh sống và học tập tại Việt Nam, thì các bạn mới biết rằng ồ, khi mà nhìn thấy anh Hải, hay khi nhìn thấy chú Hải, hay khi nhìn thấy bác Hải làm những cái món ăn này, giả dụ như là bún thang cổ truyền, hay là món mọc vân ám, hay là những cái món ăn mà rất là cổ truyền ngày xưa, hay là bún riêu nấu đúng cách, hay bún ốc nấu đúng cách, hay là bún đậu mắm tôm đúng kiểu cổ truyền, thì các bạn mới bảo là đúng rồi, bây giờ nó đã khác xa rất nhiều. Nhưng các bạn vẫn, nhiều người vẫn nói rằng là tôi thích cái giá trị cổ truyền đó. Thế thì tôi cứ âm thầm tôi làm và tôi lan tỏa dần. Thì tôi nghĩ rằng là một tay nó cũng vỗ nên kêu. Nhưng đến khi mà tôi làm dần và có nhiều các cái phương tiện thông tin đại chúng, hoặc là những khán giả của tôi là những người sứ giả trực tiếp đi truyền bá những cái đó, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có sức sống lâu bền thôi.
1: Do ẩm thực Hà Nội là tinh hoa hội tụ từ ẩm thực trăm miền, có sự đa dạng của văn hóa ẩm thực vô cùng phong phú. Đây cũng chính là sự hấp dẫn, thu hút du khách trong nước và quốc tế ngày càng đến Hà Nội nhiều hơn. Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, Hà Nội là điểm đến hấp dẫn không chỉ của hàng triệu lượt khách du lịch nước ngoài, mà còn là nơi dừng chân của rất nhiều chính khách quốc tế.
3: Cách trình bày cũng như hương vị thì rất là tinh tế, đơn giản nhưng mà tinh tế. Không bị chế biến kiểu như quá nhiều dầu mỡ hay là đồ ăn sẵn như ở bên phương Tây, mà nó rất là kiểu fresh, kiểu rất tươi.
4: Lần đầu tiên tôi được thưởng thức ẩm thực Hà Nội qua mâm cơm của một gia đình người Hà Nội. Được nếm những món ăn truyền thống của người Hà Nội, tôi thấy rất may mắn và cảm thấy rất ngon. Các món ăn đã để lại hương vị trong tôi rất sâu đậm. Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi hương vị này.
1: Ngày nay, ẩm thực truyền thống cũng được hòa nhập với xu hướng ẩm thực hiện đại, từ các loại gia vị đến dụng cụ chế biến, nhà bếp, cách thưởng thức. Sự hội nhập giao lưu văn hóa ẩm thực thế giới cũng góp phần giúp cho Hà Nội đáp ứng được nhu cầu cho hàng triệu du khách quốc tế khi đến thủ đô. Từ bình dân tới sang trọng, từ gánh hàng rong đến những nhà hàng quý phái. Điều đó cho thấy Hà Nội đã vươn tầm chuẩn mực quốc tế về văn hóa ẩm thực. Tuy nhiên, đây cũng là một thách thức không nhỏ đối với ẩm thực Hà Nội, vừa phải hiện đại nhưng cũng không để mất đi bản sắc văn hóa kinh kỳ.
5: Đôi khi là trong một cái nền ẩm thực như hiện tại thì có những cách mà nhiều người có thể chế biến khác nhau. Nhưng mà đến như là nghệ nhân thì người ta phải phát huy cái giá trị cốt lõi của cái món ăn đấy, là phát huy từ vùng nào, chế biến ra sao để cho nó đạt được những cái tinh túy về món ăn.
2: Có những cái chương trình

0: giả dụ như là những cái chương trình mà festival, festival dành cho những cái hội chợ ẩm thực Hà Nội, hay là những cái mà Hà Hơi tiếp sức để cổ vũ những người mà đang duy trì những món ăn ẩm thực Hà Nội cổ truyền, tức là bằng cách là giúp họ về những cái điều kiện nghiên cứu, hay là rồi giúp họ những cách mà quảng bá những cái giá trị họ nghiên cứu ra với cả công chúng, họ tuyên truyền đẩy mạnh những cái mà giá trị đặc trưng cốt lõi của ẩm thực Hà Nội đến đông đảo khán giả, nhất là người Hà Nội, thì tôi cho rằng là những cái việc đó sẽ giúp phát huy và càng ngày cho ẩm thực Hà Nội càng phát triển.
1: Trong đời sống thì cái văn hóa ẩm thực không thể nào thiếu được. Thế thì vậy chúng ta cần phải gìn giữ một cách chuyên nghiệp và bài bản. Mình phải truyền thông lên nữa, bởi vì tôi thấy rằng các bạn trẻ bây giờ, thế hệ sau bây giờ hơn chúng tôi ngày xưa nhiều. Chúng tôi muốn nói nhưng mà chúng tôi không có cái khả năng hoặc không có cái điều kiện. Nhưng bây giờ các bạn có Facebook, để các bạn có TikTok, để các bạn có đủ mọi thứ, thì cái điều đó là cái điều chia sẻ nó rất dễ, và cái điều đó là cái điều mà nó thuận lợi cho mình, thì mình cần phải làm cái đó.
2: Theo Bobby Chin, đại sứ du lịch Việt Nam tại châu Âu, ẩm thực là cách quảng bá nhanh nhất hình ảnh một đất nước và một nền văn hóa. Vì vậy, đối với bất kỳ quốc gia nào, ngoài việc được đánh giá quan trọng hàng đầu trong việc hấp dẫn du khách, ẩm thực còn được định vị, gọi tên như một thế mạnh đặc trưng riêng, góp phần tạo dấu ấn khác biệt giữa các quốc gia. Mới đây, Hà Nội được vinh dự nằm trong danh sách 20 địa điểm có tour du lịch ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới do tờ The Guardian bình chọn. Có thể nói, sự phát triển văn hóa ẩm thực từ hàng nghìn năm lịch sử đến xã hội hiện đại đã làm nên nét đặc trưng riêng của ẩm thực Hà Nội. Điều này không chỉ giúp Hà Nội lan tỏa hệ giá trị văn hóa độc đáo tới bạn bè Nam Châu, mà còn góp phần quan trọng vào tăng trưởng du lịch, phát triển kinh tế thủ đô.

0: kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bảo tồn và phát triển đờn ca tài tử. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Kiên Giang thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, đờn ca tài tử là hơi thở, là tiếng lòng, đậm tính nhân văn của người dân Nam Bộ từ những ngày đầu mở đất. Được xem là một loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, nghệ thuật đờn ca tài tử đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2013. Dấu mốc thời gian này được xem là bước ngoặt để từ đó đờn ca tài tử nhận được nhiều sự chú ý hơn. Như vậy, với những giá trị hiện hữu và tầm vóc của một di sản văn hóa thế giới, loại hình nghệ thuật này có cội nguồn hình thành theo dòng chảy thời gian đến nay như thế nào? Và cũng như sức sống của loại hình nghệ thuật này ở tỉnh Kiên Giang. Mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu theo dõi chương trình ngày hôm nay.
1: Theo các nhà nghiên cứu nghệ thuật, đờn ca tài tử được bắt nguồn từ nhạc lễ, nhã nhạc cung đình Huế và âm nhạc của các tỉnh Nam Trung Bộ. Vào cuối thế kỷ 19, các nhạc sĩ nhạc quan của triều Nguyễn theo phong trào Cần Dương vào Nam đã đem theo truyền thống ca Huế vào vùng Nam Bộ. Trên đường đi, các nhạc sĩ dừng chân ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam. Từ đó, tiếng đờn cùng với giọng ca xứ Huế mang thêm chút hương vị xứ Quảng. Khi vào đến miền Nam thì tiếng đờn miền Trung đã tiếp tục thay đổi. Một số bài bản tuy cùng tên nhưng nét nhạc đã khác xa so với ban đầu. Như vậy, tùy theo vùng miền mà nghệ thuật này đã được cải biên và sáng tạo để phù hợp với hoàn cảnh biểu diễn. Vào đầu thế kỷ 20, đờn ca tài tử trở thành một phong trào ca nhạc phổ thông tại miền Nam, nhất là tại các địa phương như Bạc Liêu, Vĩnh Long, Long An, Mỹ Tho, Rạch Giá. Đến giữa năm 1919, nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác bài Già Cổ Hoài Lan. Đây là một trong những bài hát nổi tiếng và phổ biến nhất của đờn ca tài tử.

0: Và cũng chính từ bài Dạ Cổ Hoài Lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã có sự phát triển sáng tạo đầy đáng kể. Từ bản Dạ Cổ Hoài Lang nhịp 2 dần dần nâng lên nhịp 4, nhịp 8, nhịp 16, nhịp 32. Từ từ nâng lên nhịp 4, nhịp 8, nhịp 16, nhịp 32. Từ 20 câu dần dần rút xuống còn 6 câu rồi 4 câu. Tại tỉnh Kiên Giang cũng sớm hình thành các nhóm đờn ca tài tử, đặc biệt vào khoảng những năm 1935 đã sản sinh ra một trường phái diễn tấu bài vọng cổ theo một phong cách độc nhất vô nhị, đó là dây đờn rạch giá. Người sáng tạo ra dây đờn rạch giá là một công chức tên là Ba Lạc. Dây đờn rạch giá từng làm say mê với đờn ca tài tử khắp vùng Tây Nam Bộ một thời. Có thể khẳng định rằng, theo dòng chảy thời gian, nghệ thuật đờn ca tài tử luôn cho thấy một sức sống bền lâu, lan tỏa khắp các miền quê. Những người dân chân chất ban ngày lo việc đồng áng, tối về tụ họp nhau chơi và thưởng thức đờn ca tài tử. Không gian đó đã nuôi dưỡng nghệ thuật đờn ca tài tử và ươm mầm cho nhiều thế hệ say mê nghệ thuật này.
1: Hồi xưa cô thích là từ lúc mà cô Bạch Tiết nè, cô Mỹ Châu rồi đó, Lễ Thủy rồi nè, cô thích mấy cô đó. Rồi từ từ cái cô làm như có cái máu đam mê. Nhiều khi mình đam mê quá, mình đi làm, mình vừa làm mà vừa hát luôn. Mình hát để cho nhớ cái âm điệu của nó. Nói chung là cô thì dân lao động cũng cực khổ lắm. Nhưng mà trong thời gian mình làm mệt nhọc như vậy, rồi mình vô mình hát một bài hát, mình thấy nó khuây khoảng, nó thoải mái tinh thần.
0: Hiện tỉnh Kiên Giang có hơn 150 câu lạc bộ và nhóm đờn ca tài tử trên 1.800 người tham gia sinh hoạt tại 15 huyện, thành phố trong tỉnh. Dù gặp không ít khó khăn, song với đam mê ca hát, phong trào đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh diễn ra khá sôi nổi. Ở nhiều huyện, xã, ấp đều có đội nhóm đờn ca tài tử. Ở các hội thi, hội diễn, bóng dáng của đờn ca tài tử vẫn xuất hiện, xen lẫn với phong trào văn nghệ quần chúng. Có thể khẳng định rằng, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ là một loại hình sinh hoạt văn hóa tinh thần không thể thiếu, thể hiện tâm hồn phóng khoáng, tình yêu quê hương đất nước, con người dân đất phương Nam.
2: Ở huyện thì chúng ta cũng sinh hoạt mỗi một tháng một lần. Ở xã thì ở huyện sẽ xây dòng xuống xã là một lần. Còn ở xã thì xây dòng xuống ấp một lần. Đó là theo cái quy chế thì luân phiên như vậy thì 5-6 năm qua thì An Minh đã làm xây dòng đều đặn. Coi như là 12 câu lạc bộ thì một câu lạc bộ ban chủ nhiệm và 11 câu lạc bộ của xã thì câu lạc bộ huyện đã hoàn thành. Những năm đầu là chúng câu lạc bộ An Minh chỉ có 65 thôi năm 2019. Mà hiện nay thì toàn câu lạc bộ huyện An Minh nó có tới là 265 thành viên chính thức. Trong các xã thị trấn 265 chính thức, trong đó là có 7 em nhỏ là vừa biết ca đàn và có những đứa để đi thi đoạt giải cấp huyện, cấp tỉnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ là một loại hình sinh hoạt văn hóa tinh thần không thể thiếu được đối với người dân đất phương Nam, được gìn giữ và phát huy theo thời gian. Lối chơi tài tử không kén chọn người chơi, nhưng người chơi đờn ca tài tử phải luyện tập công phu, tập từng chữ nhấn, chữ quyền, sao câu hát sao cho mùi, lời ca sao cho đẹp, để truyền những cảm xúc qua điệu tri âm, thể hiện những bản đờn ca để giải trí, để gửi gắm tâm sự riêng, hay là cùng với người bạn đồng điệu đờn ca cho người mộ điệu thưởng thức.
4: Bà ơi, bà ơi bà!
5: Có gì không ông?
4: Bà ra đây.
5: Cái gì kêu thương quá vậy?
4: Bà ra đây tôi nói cho bà nghe cái này nè.
5: Nói về nói cho nghe coi.
4: Tôi tính xong vụ lúa này nè, tôi với bà đi du lịch một chuyến cho phay phả, bà thấy sao nè?
5: Ông mà cũng đi du lịch nữa hả? Mà ông định đi du lịch ở đâu?
4: Tôi nghe ta nói á, Đà Lạt nè, Vũng Tàu nè, đẹp lắm bà ơi.

0: gì cho các bạn vừa thưởng thức bản Lưu Thủy Trường của tác giả Nguyễn Văn Mẫn qua phần trình bày của tài tử Minh Giới và Ngọc Mai. Và đó cũng là một trong những bài bản của đờn ca tài tử Nam Bộ. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn sẽ cùng biên tập viên Ngọc Diễm trò chuyện với những khách mời của chương trình để có thể hiểu thêm về đặc điểm và những nét đặc trưng để làm nên giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.
1: Nghệ nhân ưu tú có thể cho quý khán giả biết thêm về cái nghệ nhân cũng như là tổ của cái tỉnh, nghệ tổ của cái tỉnh Kiên Giang mình đó, là xuất phát từ nghệ nhân nào ạ?
2: Xin chào quý khán giả. Nói chung là cái các cái bài bản mà nổi trội trong cái nhạc tài tử thì giống như hôm nay người ta thơ thông dụng. Tài tử thì chỉ lấy 20 bản tổ. Trong 20 bản tổ đó thì thí dụ là 6 bắc, 7 bài, 3 nam là 4 quán. Đó, những cái bài đó nằm trong nhạc tài tử. Thì sau một thời gian sau thì nói chung cũng các nghệ nhân cũng có sáng tác thêm những cái lời mới. Nhưng mà theo tôi thì cũng chưa đủ. Chỉ mới gần đây Sở Văn hóa với Hội Văn học Nghệ thuật kết hợp để làm những cái quyển tập về cái đờn ca tài tử. Cho nên làm thì làm như vậy, nhưng mà thực tế như thế nào, thấy không? Nhiều khi khán giả ta không khoái mình, ta khoái cải lương hay gì đó. Cho nên là theo chúng tôi thì nhà nước nên có một cái củng cố, có cái sắp xếp như thế nào để mình định hướng cho cái nhạc tài tử. Theo tôi thì những cái phát triển của cái đờn ca tài tử là chủ yếu là cái người của dân miền Nam mình là chủ yếu. Rồi là khi mà sáng tác được rồi trình diễn ca diễn gì đó, tổ chức hội thi gì đó là mới có thành công. Rồi theo tôi nghĩ là 2 năm, từ năm 19 đến năm nay là năm 2024. Nói chung là những cái cuộc thi của cấp tỉnh đó thì cũng nhiều. Người cũng đem lại những cái thắng lợi, những cái ôn lại cái truyền thống của cái nhạc mà tài tử, biết rằng nó là sử dụng trong cái nguồn gốc của cung đình Huế, nhưng mà giờ đã về miền Nam thì chúng ta sẽ thực hiện theo miền Nam. Thường thường đó là cái bài giọng cổ. Bài giọng cổ thì nhiều nghệ nhân thích, hay là khán giả cũng vậy, thích bài giọng cổ. Người lãnh đạo từng địa phương á thì phải củng cố rồi có một cái chính sách nào để cho nó xúc tiến, xúc động những cái các cái nghệ nhân ưu tú, rồi những cũng như những khán giả xem đài. Cho nên từ đó là chúng ta mới phát triển được. Chứ chúng ta phát triển mà chúng ta không khơi dậy, không có diễn đạt, không có thực hiện trên chương trình thì nó cũng phí.
0: Quý khán giả thân mến, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ không chỉ có vai trò đặc biệt trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân đất Nam Bộ, mà còn góp phần quan trọng làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc Việt Nam. Sự hòa quyện giữa tiếng đờn, lời ca và điệu diễn sẽ được các nghệ nhân, các tài tử kết hợp như thế nào, cũng như là các việc sử dụng các loại nhạc cụ trong nghệ thuật đờn ca tài tử của các nhạc công sẽ được chúng tôi giới thiệu, gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Còn bây giờ, chương trình kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Mến chào tạm biệt.

0: Ngọc Nhi xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng cập nhật những thông tin khoa học trong điều trị bệnh tuần này.
1: Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu hụt những vi chất dinh dưỡng quan trọng: canxi, vitamin D, vitamin B12, kali, sắt, magie là những vi chất dinh dưỡng quan trọng đối với cơ thể. Việc thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng này sẽ gây ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, việc hiểu được tầm quan trọng cũng như dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng này là hết sức cần thiết. 1. Canxi. Canxi giúp tạo nên cấu trúc hệ xương và răng, đồng thời cũng tham gia quá

0: trình điều hòa huyết áp, đông máu. Dấu hiệu cơ thể thiếu canxi: ngón tay tê, ngứa ran và nhịp tim bất thường. 2. Vitamin D. Vitamin D có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của xương và cũng giúp ngăn ngừa một số loại bệnh cho cơ thể. Dấu hiệu cơ thể thiếu vitamin D: mệt mỏi, đau xương, thay đổi tâm trạng, đau nhức hoặc yếu cơ. 3. Vitamin B12. Vitamin B12 có tác dụng hỗ trợ sản xuất tế bào hồng cầu và ADN, đồng thời cải thiện chức năng dẫn truyền thần kinh. Dấu hiệu cơ thể thiếu vitamin B12: tê chân, tê tay, mệt mỏi, cảm giác yếu cơ, lưỡi sưng. 4. Kali. Kali có tác dụng điều hòa cân bằng nước và điện giải, cung cấp chất dinh dưỡng cho tế bào. Dấu hiệu cơ thể thiếu kali: yếu cơ, co giật hoặc chuột rút, táo bón, ngứa ran và tê, nhịp tim bất thường. 5. Sắt. Sắt có vai trò quan trọng trong việc tạo ra các tế bào hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể. Dấu hiệu cơ thể thiếu sắt: mệt mỏi, khó thở, tay chân lạnh, móng tay giòn. 6. Magie. Magie tham gia vào hoạt động của cơ bắp, điều hòa hệ thống thần kinh, đảm bảo cho cơ tim co bóp bình thường. Dấu hiệu cơ thể thiếu magie: chán ăn, buồn nôn và nôn, mệt mỏi và suy nhược, co giật, nhịp tim không đều. Khi gặp phải những triệu chứng kể trên, chúng ta cần đến ngay các cơ sở y tế thăm khám để kịp thời bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu này dưới sự tư vấn và giám sát của chuyên gia y tế. Điểm tên những thực phẩm giàu kali tốt cho bệnh nhân suy tim. Suy tim là tình trạng suy giảm chức năng co bóp của cơ tim dẫn đến tim không đủ sức bơm máu theo nhu cầu của cơ thể. Đây là một bệnh lý tim mạch nguy hiểm gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống với nguy cơ tử vong cao. Để cải thiện bệnh và làm chậm quá trình suy tim tiến triển, bệnh nhân cần tuân thủ phác đồ dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, kết hợp với việc điều chỉnh lối sống và có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Trong đó, chế độ dinh dưỡng bổ sung đủ thực phẩm giàu kali đối với bệnh nhân suy tim là vấn đề quan trọng, bởi vì kali là khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của tim. Chế độ ăn giàu kali có tác dụng hạ huyết áp, làm giảm nguy cơ đau tim. Kali có tác dụng điều chỉnh trương lực mạch máu, giúp tăng sức khỏe hệ tim mạch. Khi điều trị suy tim, người bệnh thường được bác sĩ cho dùng thuốc lợi tiểu nên sẽ làm giảm đáng kể lượng kali trong cơ thể. Vì vậy, người bệnh suy tim cần bổ sung các thực phẩm giàu kali trong chế độ ăn uống. Theo đó, một số thực phẩm giàu kali tốt cho người bệnh suy tim có thể kể đến như rau củ tươi như rau bina, cải xoăn, cải thìa, bông cải xanh, cà rốt, khoai tây, khoai lang, đậu Hà Lan, cà chua, dưa chuột, bí xanh, cà tím, bí ngô. Trái cây tươi như chuối, bơ, táo. Trái cây sấy khô như mơ khô, mận khô, nho khô. Thịt trắng như thịt gà, cá, cá bơn, cá ngừ, cá tuyết, cá hồng, sữa và sữa chua. Thưa quý vị, viêm cơ tim là một bệnh lý nguy hiểm về tim mạch bởi vì nó không có những triệu chứng lâm sàng điển hình, cho nên nhiều người có thể bỏ qua bệnh lý này, dẫn đến việc là bệnh tiến triển và gây nên những biến chứng nguy hiểm và khó điều trị. Hơn hết thì bệnh viêm cơ tim thường gặp ở những người trẻ tuổi, và người trẻ thì hay có thói quen chủ quan, do đó khi phát hiện thì bệnh cũng đã tiến triển khá nặng. Vậy thì dấu hiệu nào để chúng ta có thể nhận biết được bệnh lý viêm cơ tim, cũng như bệnh lý này khi phát triển nhanh và đột ngột có thể gây ra những biến chứng nào, và đâu là cách phòng ngừa điều trị hiệu quả? Xin mời quý vị sẽ cùng đến với chủ đề ngày hôm nay của chương trình Hỏi bác sĩ chuyên khoa: viêm cơ tim, dấu hiệu nhận biết và cách điều trị, với sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Hoàng Minh đến từ Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ ạ.
1: Xin chào Ngọc Nhi, xin chào quý vị khán giả.
0: Thưa bác sĩ, như chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trò chuyện những vấn đề xoay quanh bệnh lý viêm cơ tim, và trước hết Ngọc Nhi xin nhờ bác sĩ Trần Thị Hoàng Minh có thể giải thích cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn về căn bệnh này ạ.
1: Đầu tiên thì mình phải tìm hiểu cơ tim là gì. Thì cơ tim là một cái cấu trúc tế bào rất là quan trọng của cơ thể. Cơ tim nó được hình thành bởi những cái lớp tế bào sợi và những cái chất khác, và những cái tế bào cơ tim này nó sẽ hình thành cái lớp cơ dày ở trong cái tim, được bao bọc bởi hai lớp màng tim. Thì khi cơ tim hoạt động thì cái tim mình nó mới co bóp được để tống máu để đi nuôi cơ thể mình được. Viêm cơ tim là viêm cái lớp tế bào dày ở giữa phần cơ tim. Viêm cơ tim nó có thể diễn tiến rất là nhanh chóng, có thể là vài ngày gây ra những cái biến chứng về lâu về dài. Viêm cơ tim thực sự ra có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào. Tuy nhiên, người ta ghi nhận thấy tình trạng viêm cơ tim thì thường gặp ở lứa tuổi trẻ, là từ khoảng 20 đến 40 tuổi, so với các bệnh lý tim mạch khác thì thường gặp ở người lớn tuổi hơn. Trẻ em cũng là một cái đối tượng nhạy cảm. Viêm cơ tim cũng có thể gặp ở trong những cái bệnh nhân suy giảm miễn dịch.
0: Vậy thì bệnh lý viêm cơ tim sẽ có những biểu hiện và dấu hiệu nhận biết ra sao ạ?
1: Viêm cơ tim có thể là thoáng qua và không có triệu chứng gì hết, do đó những cái bệnh nhân trẻ tuổi thường không có đi thăm khám, cho nên là dễ không có phát hiện được. Sau này diễn tiến thành những cái bệnh lý cơ tim thì mình có triệu chứng. Và nhóm thứ hai là cái nhóm mà sẽ có những cái triệu chứng điển hình, ví dụ như là những cái biểu hiện tương tự như là nhiễm siêu vi, nhưng có thể sốt cao, đau nhức cơ, chán ăn, có thể rối loạn tiêu hóa. Một số bệnh nhân thì sẽ có đau ngực, hồi hộp, khó thở, thì đó là những cái biểu hiện mà bệnh nhân cần phải được thăm khám kịp thời để phát hiện ra viêm cơ tim, chứ không phải chỉ là một cái nhiễm siêu vi hay cảm cúm thông thường. Với nhóm triệu chứng gọi là triệu chứng nặng trong viêm cơ tim hoặc là trong viêm cơ tim thể tối cấp, đó là bệnh nhân sẽ xuất hiện những triệu chứng về rối loạn cái sinh hiệu của mình hay là gọi là sốc á, thì bệnh nhân có thể là thở mệt, thở nhanh, môi tái, mạch không bắt được, huyết áp mình không đo được, thậm chí là ngất và có thể nguy hiểm đến tính mạng, nên thăm khám kịp thời để mà phát hiện điều trị sớm.
0: Vậy thì có những nguyên nhân nào gây nên bệnh lý viêm cơ tim thưa bác sĩ?
1: Viêm cơ tim thì có rất là nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến. Những nguyên nhân hàng đầu là viêm cơ tim do virus, cái virus cúm có thể gây ra viêm cơ tim. Những cái virus khác ví dụ như là viêm gan B, C hoặc là HIV, virus Coxsackie. Viêm cơ tim còn có nguyên nhân là do vi trùng, ví dụ như là nhiễm bạch hầu hoặc là nhiễm tụ cầu, liên cầu, thì chúng ta cũng có thể viêm cơ tim do những cái tình trạng nhiễm khuẩn này. Viêm cơ tim còn có thể do nấm, ví dụ như là Candida hay là Aspergillus. Nấm gọi là Histoplasma, thường gặp nhân những cái cơ địa suy giảm miễn dịch. Viêm cơ tim còn có thể có nguyên nhân là do những cái ngộ độc hoặc là chuyển hóa, thì cũng có thể gây ra tình trạng tổn thương cơ tim. Viêm cơ tim cũng có thể là một trong những cái biến chứng trong một số bệnh lý miễn dịch, ví dụ như là những cái bệnh lý miễn dịch tiên phát, rối loạn miễn dịch hoặc là suy giảm miễn dịch.
0: Bởi vì những cái triệu chứng của viêm cơ tim đôi khi mình có thể nhầm lẫn với những cái triệu chứng như là sốt siêu vi hay là cảm cúm thông thường, cho nên chúng ta khó phát hiện sớm. Và nếu như bệnh đã tiến triển nặng và xuất hiện những cái biến chứng rồi thì đó sẽ là những biến chứng nguy hiểm gì ạ?
1: Biến chứng có thể gặp ở trong bệnh lý viêm cơ tim đầu tiên có thể kể tới là rối loạn nhịp tim, triệu chứng nhịp chậm hay còn gọi là block nhị thất hoàn toàn, hoặc là những cái rối loạn nhịp nhanh như là nhịp nhanh trên thất, nhịp nhanh thất, và nếu không được xử trí kịp thời thì nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Cái thứ hai nữa là biến chứng về suy tim, thì trong giai đoạn viêm cơ tim cấp cũng như là mạn tính thì nó đều gây ra làm giảm chức năng co bóp của cơ tim, gây ra suy tim. Một cái biến chứng khác có thể gặp đó là bệnh nhân có thể bị đột quỵ, là do khi mà cơ tim mình giảm co bóp thì đó là cái điều kiện thuận lợi để tạo hình thành những cái huyết khối hay gọi là máu đông. Khi mà tim nó co bóp thì nó có thể đi tới những cái mạch máu lớn, đặc biệt là mạch máu não, thì có thể gây ra tai biến mạch máu não, và nếu không được điều trị sẽ để lại những cái di chứng rất là nặng nề. Và đối với những cái viêm cơ tim mà ở giai đoạn mạn tính hoặc bán cấp, cuối cùng sẽ dẫn đến bệnh cơ tim giãn nở, thì sẽ ảnh hưởng tới cái chức năng sống còn của cơ tim cũng như là co bóp giảm nặng, rất là nguy hiểm và nó sẽ làm giảm tuổi thọ của bệnh nhân.
0: Về hiện tại bệnh lý viêm cơ tim, chúng ta sẽ có những cái phương pháp điều trị cụ thể như thế nào ạ?
1: Viêm cơ tim thì thực sự ra chúng ta không có một cái điều trị đặc hiệu, tại vì viêm cơ tim có rất là nhiều nguyên nhân, đa phần là điều trị nâng đỡ và điều trị tùy theo cái nguyên nhân mắc phải. Ví dụ trong trường hợp mà viêm cơ tim do vi trùng thì chúng ta có thể phải điều trị những cái thuốc kháng sinh. Trong giai đoạn cấp tính, chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc làm tăng sức co bóp cơ tim qua đường truyền, tĩnh mạch, thuốc vận mạch tăng nhịp tim, hoặc là những cái phương pháp hỗ trợ như là đặt máy tạo nhịp tạm thời trong trường hợp viêm cơ tim tối cấp. Giai đoạn sau, khi mà cơ tim nó bị tổn thương làm giảm chức năng co bóp, thì chúng ta sử dụng những cái thuốc để tăng sức co bóp cơ tim, giảm tiền tải hậu tải do tim bằng những cái thuốc giãn mạch. Đối với những bệnh nhân mà có rối loạn nhịp kéo dài không hồi phục sau viêm cơ tim thì có thể phải sử dụng những cái máy tạo nhịp vĩnh viễn hoặc là máy khử rung. Còn những bệnh nhân ở trong giai đoạn mà thể tối cấp, gọi là thể mà có thể nguy hiểm tính mạng bệnh nhân ngay lập tức, thì ngày nay có một cái phương pháp mới, đó là thiết bị gọi là ECMO, có nghĩa là thay thế cho trái tim của mình co bóp trong cái giai đoạn mà cơ tim đang tổn thương rất là nặng và không thể hoạt động theo cái chức năng của nó được. Đối với những bệnh lý viêm cơ tim mà gây ra bệnh cơ tim giãn nở giai đoạn cuối, thì những bệnh nhân này sẽ được tư vấn ghép tim để mình có thể thay thế một trái tim khỏe mạnh hơn.
0: Thưa bác sĩ, bên cạnh việc chúng ta sử dụng thuốc này hay là những cái phương pháp hỗ trợ, thì có những cái lưu ý gì trong việc sinh hoạt mà bệnh nhân bị viêm cơ tim cần phải chú ý để đảm bảo sức khỏe của mình ạ?
1: Trong trường hợp mà mình đã mắc phải viêm cơ tim thì đầu tiên là chúng ta phải giữ một cái tinh thần ổn định, lạc quan, thì có thể giúp cho cái quá trình phục hồi nó sẽ diễn ra nhanh chóng hơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ tập những cái hoạt động thể lực phù hợp. Lưu ý đang trong giai đoạn viêm cấp chỉ nên nghỉ ngơi tại giường, không có hoạt động quá gắng sức, vận động, hay là đang trong giai đoạn nặng thì phải có người thân đi cùng để mà phát hiện có những biến cố xảy ra. Chúng ta có thể giữ một cái môi trường lành mạnh, cái không khí tốt, nó giúp cho quá trình phục hồi của cơ tim nó được tốt hơn. Chúng ta cần phải tuân thủ theo cái điều trị của bác sĩ, điều trị đúng liều và không được bỏ thuốc. Nếu mà có xảy ra những cái tác dụng phụ nào không mong muốn thì nên gặp bác sĩ sớm. Ngoài ra, đối với những bệnh nhân đang mắc viêm cơ tim thì chúng ta cần phải kiêng những cái thức uống có cồn, những cái chất kích thích có thể làm ảnh hưởng tới nhịp tim như là caffeine, trà, thuốc lá. Viêm cơ tim có thể diễn tiến và có thể tái phát, cho nên là chúng ta cần phải lưu ý tái khám bác sĩ thường xuyên để được có một cái chế độ điều trị cho nó phù hợp.
2: Vậy thì hiện tại có những cái phương pháp nào phòng ngừa hiệu quả bệnh lý viêm cơ tim ạ?
1: Để phát hiện cũng như phòng ngừa viêm cơ tim, tốt nhất là chúng ta cần phải thăm khám sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng một lần. Đặc biệt là trong lứa tuổi từ khoảng 20 đến 40 tuổi, chúng ta cũng có thể có những cái biện pháp phòng ngừa giúp hạn chế cái quá trình viêm cơ tim xảy ra. Viêm cơ tim thì có thể gặp ở bệnh nhân là nhiễm siêu vi, do đó chúng ta cần phải giữ một cái sức khỏe tốt. Chúng ta phải tiêm ngừa virus cúm hàng năm, cũng lưu ý hạn chế tiếp xúc với những người đang có triệu chứng mắc bệnh, cảm, ho sổ mũi. Chỉ nên tiếp xúc khi mà có một cái phòng ngừa cơ bản, ví dụ như là khẩu trang, và nên chích ngừa những cái vaccine mà chúng ta có thể phòng ngừa viêm cơ tim như là viêm siêu vi, BC chẳng hạn. Cũng không nên để đường huyết tăng quá cao, thừa cân, béo phì thì cái đó hệ tim mạch nó không có tốt. Ngoài ra thì cái vấn đề mà liên quan tới viêm cơ tim hàng đầu có thể gặp ở người lớn là về những cái bệnh lý lây truyền qua đường tình dục, ví dụ như là giang mai hay HIV, thì chúng ta cần phải có một biện pháp tình dục an toàn. Chúng ta cần phải giữ một cái chế độ ăn lành mạnh, một cái chế độ ăn giàu chất xơ, nhiều vitamin, giúp tăng đề kháng cho sức khỏe của chúng ta. Hạn chế rượu bia, thuốc lá, những cái chất kích thích, caffeine, để giúp bảo vệ một cái trái tim khỏe mạnh. Hạn chế sử dụng những cái thực phẩm dầu mỡ nhiều, thực phẩm đóng hộp, thực phẩm lên men, thì cái đó sẽ không có tốt cho hệ tim mạch.
2: Một vấn đề mà các phụ huynh rất là quan tâm đó là bệnh lý viêm cơ tim ở trẻ nhỏ. Bởi vì trẻ nhỏ không như người lớn, chúng ta không thể nào chia sẻ, thể hiện được hết là bản thân mình đang gặp cái vấn đề gì. Và đa số những cái bệnh lý gặp phải thì các bé có một cái biểu hiện chung là khóc thôi. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể nhận biết sớm bệnh lý viêm cơ tim ở trẻ nhỏ? Và theo bác sĩ đánh giá thì tiên lượng bệnh lý viêm cơ tim ở trẻ nhỏ là như thế nào? Có thực sự là nguy hiểm hay không ạ?
1: Thực sự ra viêm cơ tim ở trẻ nhỏ thời gian gần đây cũng gặp tương đối nhiều. Thì thường viêm cơ tim ở trẻ nhỏ là do siêu vi. Một trong những cái virus đó là tay chân miệng nè, Enterococcus hoặc là Coxsackie, bạch hầu. Viêm cơ tim ở trẻ nếu mà thể tối cấp hoặc thể cấp tính thì tiên lượng thường rất nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng. Đối với những trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 1 tháng tuổi, cái tỷ lệ tử vong rất là cao, có thể là đứng hàng đầu. Còn đối với nhóm trẻ mà trên 5 tuổi thì trong trường hợp mà viêm cơ tim thể tối cấp thì tỷ lệ tử vong cũng tương đối cao, trên 80%. Viêm cơ tim ở trẻ nhỏ thì có biểu hiện triệu chứng nó cũng tương đối là không có điển hình. Bệnh nhân có thể có những cái biểu hiện tương tự như là nhiễm siêu vi, sốt, ho, sổ mũi hoặc là rối loạn tiêu hóa. Do đó cha mẹ thường chủ quan tự cho uống thuốc ở nhà hoặc là không được thăm khám đúng, thì đó là những cái dấu hiệu nguy hiểm. Trẻ nên được thăm khám tại bệnh viện để được làm xét nghiệm, ví dụ như là men tim, siêu âm tim và điện tim, để phát hiện sớm viêm cơ tim để mình có cái phương pháp điều trị cho phù hợp, để làm giảm cái chuyện mà diễn tiến, cũng như là để tránh những cái hậu quả gây biến chứng kéo dài, ví dụ như là bệnh cơ tim giãn nở và lúc đó cái trái tim mình nó không thể hồi phục lại được nữa.
2: Cảm ơn những chia sẻ từ bác sĩ Trần Thị Hoàng Minh, và Ngọc Nhi tin rằng quý vị khán giả cũng đã hiểu rõ hơn về bệnh lý viêm cơ tim cũng như mức độ nguy hiểm của bệnh lý này. Và đặc biệt ở những người trẻ thì chúng ta không nên chủ quan và hãy thăm khám, tầm soát định kỳ để phát hiện sớm nhất viêm cơ tim cũng như một số bệnh lý khác quý vị nhé. Và xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ, hy vọng rằng bác sĩ sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chương trình ở những số phát sóng tiếp theo.
1: Xin chào Ngọc Nhi, xin chào quý vị khán giả.
2: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Hỏi Bác Sĩ Chuyên Khoa cũng đã hết rồi ạ.

sông nước Cửu Long từ thuở khẩn quan lập ấp. Những cánh đồng lúa không chỉ đem đến những chén cơm thơm ngọt nuôi lớn bao thế hệ cư dân nơi này, mà còn là nguyên liệu chính trong những món quà vặt mà các bà các mẹ làm cho con cháu. Mặc dù có quá trình cộng cư lâu đời với nhiều dân tộc khác trên vùng đất Nam Bộ, người dân Khmer quê tôi vẫn giữ gìn được những nét đặc trưng của dân tộc mình.

Ngoài những nét độc đáo trong văn hóa nghệ thuật, tín ngưỡng, tôn giáo, người dân Khmer quê tôi còn giữ gìn hương vị đặc trưng trong các món ăn truyền thống của dân tộc. Trong đó có các món dân dã mộc mạc mang đậm hương vị quê nhà, gắn liền với ký ức tuổi thơ của bao thế hệ. Lớn lên ở thôn quê vùng sông nước Cửu Long, ở đó đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ lớn khôn cùng khung trời tuổi thơ hồn nhiên tươi đẹp. Không gian bao la rộng rãi cùng với nhiều sản vật của miền quê cho trẻ con tha hồ, trèo cây, hái trái và bày những trò chơi thú vị.

Thường bọn trẻ con miền quê không có nhiều quà vặt, nên hễ được rảnh rỗi là các bà các mẹ lại cùng nhau làm các món bánh quê cho bọn trẻ. Niềm vui của gia đình trong không gian rộn rã tiếng cười cùng hương vị của những món bánh quê dân dã ấy đã in sâu vào tâm trí của bao người. Các món bánh đặc trưng của người dân Khmer cũng góp phần làm phong phú kho tàng ẩm thực Việt Nam. Đặc biệt là các món bánh dân dã làm từ gạo, nếp, các loại đậu. Nếu như người Kinh có những bữa tiệc bánh xèo rộn ràng, thì người Khmer cũng có những bữa tiệc bánh cống mang đậm hồn quê sông nước Nam Bộ. Là đặc sản của người Khmer Nam Bộ, bánh cống là món ngon được rất nhiều người ưa chuộng. Bánh cống được làm từ bột gạo, bột năng, bột bắp, đậu xanh, đậu nành, khoai môn, tép, thịt. Tất cả là những nguyên liệu đều dễ tìm và đều mang đậm nét đặc trưng của vùng quê sông nước Nam Bộ. Ngày trước nhà ở quê xa chợ, điều kiện phương tiện đi lại mất nhiều thời gian. Để tiết kiệm, người dân miền quê thường tự tìm nguyên liệu làm bánh. Hồi xưa tép đồng nhiều lắm, mỗi lần chuẩn bị đổ bánh cống, người dân quê tôi thường ra đồng đổ vài cái giớn để kiếm mớ tép đồng về làm bánh cống. Sau này do tép đồng cũng ít dần nên mới dùng tép bạc để đổ bánh. Lần nào thấy bà và mẹ chuẩn bị nguyên liệu làm bánh cống, bọn trẻ con chúng tôi cũng tạm gác lại mấy trò chơi ngoài sân để chạy vào giúp bà lựa vỏ đậu nành. Công việc này có lẽ dễ làm và phù hợp với trẻ con. Tuy lựa hơi lâu một chút, nhưng đứa nào cũng háo hức vì được tham gia chuẩn bị nguyên liệu cho món bánh cống quê nhà. Điều làm tôi thích nhất là trong lúc cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, tôi thường được nghe bà nói về những bí quyết làm bánh. Bà nói pha thêm đậu nành vào, bột bánh sẽ béo và thơm hơn.

Khoai môn sắc mỏng cắt sợi, đem phơi nắng. Đến khi ráo, dùng trộn vào nhân bánh, tăng thêm độ giòn cho bánh. Cũng như nhiều loại bánh dân dã của miền quê sông nước, món bánh cống cũng có nước cốt dừa béo ngậy. Cách nêm nếm cũng đậm đà, cho phần nhân bánh hợp với khẩu vị của người miền Tây.

để đổ chiếc bánh cống tròn đều đẹp mắt. Người dân miền quê đã sáng tạo những chiếc khuôn bằng nhôm hình trụ tròn, có tay cầm được nối liền bên trên. Vì vậy người dân miền quê gọi là bánh cống. Chiên bánh xèo chỉ cần chấm ít dầu, quét quanh chảo và tráng bánh đều tay, mỏng giòn. Bánh cống tuy nhỏ hơn nhưng có độ dày, bột và nhân đặc bên trong khuôn, nên để chiên bánh chín đều giòn đẹp, màu sắc bắt mắt, cần phải chiên trong nồi ngập dầu. Trước khi đổ bột vào cống, người dân quê tôi thường nấu sôi dầu và để cống vào nồi tráng sơ qua. Làm như vậy sẽ giúp bột bánh không bị dính vào khuôn, khi chín dễ dàng lấy ra khỏi khuôn.

Các món bánh miền quê tuy dân dã bình dị, nhìn có vẻ đơn sơ, nhưng để làm được chiếc bánh ngon là cả quá trình vất vả tỉ mỉ. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến khi đổ bánh. Vì phải canh lửa sao cho dầu giữ được nhiệt độ vừa phải, bánh nhúng vào chín đều giòn rụm, có màu vàng ươm bắt mắt. Chỉ cần chậm lửa quá tay một chút, bánh sẽ bị chín áp bên ngoài, màu sắc không đẹp. Còn chậm lửa quá nhỏ, bánh chín chậm, bột bị chai lại. Bánh dài không có độ giòn cũng sẽ không ngon. Bột được đổ vào khoảng hơn nửa khuôn. Sau đó cho khoai môn, đậu xanh, thịt bằm, tép lên trên, rồi nhẹ nhàng nhúng khuôn bánh vào nồi chiên. Sau vài phút, phần bột bắt đầu vàng, ôm chặt phần nhân trong và từ từ tách ra khỏi khuôn, nổi trên mặt dầu là bánh đã chín.

Trong lúc chờ bánh chín, bọn tôi cũng ra sân bày đủ trò chơi thật vui nhộn. Thỉnh thoảng ngửi thấy mùi thơm của bánh cống quyện trong mùi khói bếp bay bay.

Món bánh cống có nhiều điểm giống với bánh xèo, cũng ăn kèm với nước mắm chua ngọt và nhiều loại rau khác nhau, nhất là các loại rau trong tự nhiên mọc quanh vườn nhà như đọt xoài, cải xanh, xà lách, húng dũi, đọt chiết, đọt dừng, chồi mồi, lá cách.

Trong không gian yên ả của miền quê, cả nhà quây quần bên mâm bánh cống vàng rụm, nóng giòn, cùng thưởng thức hương vị của món bánh đậm đà hồn quê xứ sở và cảm nhận không khí đầm ấm vui tươi của gia đình. Ăn bánh cống, thoải mái nhất là bóc bằng tay. Chiếc bánh cống được xé nhỏ ra, kẹp vào với các loại rau rừng, chấm nước mắm chua ngọt. Vị ngọt, béo, chua, mặn, chát, bùi đều hòa quyện trong đó. Từ từ thưởng thức sẽ cảm nhận rõ ràng hơn những hương vị ấy, làm cho món ăn càng hấp dẫn, mang đậm hương vị quê nhà.

0: Được bà cho đĩa bánh cống còn nóng hổi, tụi con nít chúng tôi liền chạy ra bờ sông ngồi ăn cho mát. Cả đám còn chơi quẳng tù tì, xem đứa nào được lấy trước. Thật là vui. Đối với bọn tôi, ăn bánh cống đơn giản vậy thôi, vì có thể cảm nhận hương vị riêng của chiếc bánh cống. Hương thơm, độ béo giòn của bánh cống miền quê đã đi vào ký ức của bao người con miền quê sông nước Nam Bộ. Bên cạnh nghề làm ruộng rẫy, người dân Khmer quê tôi còn có các hoạt động đánh bắt nhỏ để mưu sinh. Dù trong đời sống ngày trước còn nhiều khó khăn vất vả, hay lúc đã được an nhàn no ấm, người dân quê tôi vẫn vui sống với ruộng đồng, với thiên nhiên và với mọi người.
1: Mắt quá, ngoại nhân.

Trong đời sống văn hóa tinh thần, họ luôn giữ gìn những giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc. Cũng như món bánh cống, dù cùng sử dụng những nguyên liệu từ gạo, đậu, khoai, nhưng món bánh được người Khmer kết hợp và chế biến một cách độc đáo, mang hương vị đậm đà của miền quê sông nước Nam Bộ.

0: bàn tòa đã xa đầm náy nằm mốc nông tu tăng bà tế. Chân năm bì bò nập hệ bốn, tên nập hóa chân châm xâm rách bàn chiêng muối bia xôn bàm bì lên tốn, khắp bố bàm phát khăn nông tu tăng bà tế. Tên nập hóa viê cháp xâm rách chiêng buôn rối xa xa buôn bàn tốn. Bồm chờ mùi nú, cư miên nề viê nề sát chiêng đọp bàn cưỡng, khăn nông nú miên nề viê chế chán, viê cháp chân ngay bì trắng. Bằng hành vi prasatipiep bị câu cá tôm nở bạc cam cầm nề vía nâng cao điệp cho mặt trận nam phòn vi sai với vua bạc cam lang vĩnh tam tứ chúa tự đòi trả đập hiểm usaha cam cai chân ai với vua bạc cam bản tỏ ban cầm nọ thái chia đầm nạ cao cầm lứ rôm chấm nái lơ cầm po đầm lại bản thám đo sai ca nghĩa nâng thay đập hiểm chia với hiểm rồi nở sầm ra bỏ lạc co chân ai sập mất rập rối bọn nè cầm rong cá áp huyết sẽ tập cây sầm mất ở bắc hải an giang ban cầm nọ chấp bá nâu sờ sờ đóm tăng bầm muối rôm miến tê sẽ cho sầm mất tì cầm sầm mất nâng chân sầm mất và lý qua bậc cam nề sát chóp nâng áp huyết chi vậy chầm ráo sẽ tập cây tầm nâng sầm mất logistic vị sái sẽ tập cây sầm mất thay nâng hay tha ra chân ma sầm phan bền chắc cầm tuần tâm nâng nú đầm nạ ca chiên mốc giật thật sát chẳng buồn ban bồng cật lớn khăn ông nú chùm nói xâm khánh cư ca co sáng phục quốc khai chia mạch hẹo mặt đơn xê ba cám tê xê chó xâm ra lùm hai cầm sán lùm đạp ón trả chiến. Phiếp chạy sẽ đánh bằng hành ở khơi thá tê xê chó xâm mặt có cầm bóng khai chia vị xài muối khăn ông chùm nông vị xài ạ phì quát giang xa cam bằng phót ní xe tạc cạch khát an giáng chùm muối chùm nấu sốp dốt chiên bẹp cảnh đáy ní chùm nấu tê xê chó xa rốt tu trang đập bón vừa rep tuần lễ cổ lòng. Chia mối nâng bà bón ecology sập mất sầm bộ bếp, bây chờ đám viên sầm sầm mất, nâng bà chùm có bà ca thầm mò chùm ráo. Phụ quắc rùm đâm cực lạ khả ná, đâm bấy khai chía mây khẹp mật đồn tê xích chó xê hoa cam chọn cực bố rô bọt đâm bón nâng ôn trả chiệt. Sầm khăn chân ní, ca áp hiệu bọt rô bọt phụ quắc, ban tầm rong tứ ở chế áp tịp bọt ta can vị sai bè nê chạy cám, logistic, hà ra nhà bà thó, vật chia sát bà chạy cậu chía, nâng ca bản đo bản đá bà hợp thôn thiên bản nú men côn nập hiệu cấp bố xâm rạp khách tăng mùl.
1: Đặc khu Phú Quốc có diện tích
0: Phú Quốc men tại đây thòm mà chiếc chiêng pram rối chất sập pram km cà rê. Nâng men bà chia sát sở rập chùm nuốn mùi rối ha sập rạm bay bón buôn rối sai sập nạ. Chia mối nâng tô nà tí, nâng tí tăng đọa sầm khán khá nông dư tật xa áp hiệu vật sẽ tật cách sẵn cung, ca bia bà tê xanh tài sốc, nâng cách ca bò rà tê rà bọc hết. Sẽ cái đây xâm rạch chất lịch đọc báy rà bọc ca rà la nà dô bay, nâng cầm nọt tứ đáo có sang trong phục quốc, khá chia mạch chạm mật đồn xê và cam tê xe chó, ecology côn nập hiệu vua, nâng chia đầm bón tê xe chó sầm mất nạ chết nâng on trả chết. Đã tòa chóp chia mối mạch chạm mật đồn xê tật cách thông thông khăn đồn bón, nâng lờ bị phục lộn. Bà chạm bón phục quốc mên bay rồi mập hay bay cầm rộng ca, đã mên tuân vi đi dốc sở rập chiến pram rồi bón đàn đông, nâng mên mù lật hàn xa nạ nấu chiến pram pi rồi cần lệnh, xa mờ nâng mập hay buôn bón bản tục. Khăn ông nú mên sạch tha kia chùm nôn xám sát, đã mên bản tục chùm nôn đọc bay bón, xa mạc đông đá chạp bì bà kai buôn đọc kai pram. Lờ bì ní, gọt mên xa hạ kriết tê xì cho ôn trả chiến, nâng khăn ông xa rọc chiến mù rồi tiết, cầm bóng xa ca mạp hiệp hoàng đài. Chỉ mỗi nâng sạc đa nụ bó lệ mẹn sạp, nâng ca dô chặt tục đã đợt nòm chia bà chám bì mạch châm, kỳ nẹ ca ma thị ca bạc khát, kỳ nẹ ca ma thị ca bà chia chọn khát, rùm chỉ mỗi ca bà nhà chặt bố rô bọc bác à nhà thố nâng bà chia chọn khăn ông đồng bòn. Dương chưa chạy tha phô quát nâng bần to đi chấm rán giang chạp rô ha, chiên mốc nâng chai đập hiếp, đâm bấy khá la chia đập bòn bị xa tùm nớp, suy bì lai, sở chia sát sở bà tập hiếp, nâng chia cần lấy đa cua ao chọn rô nào bòm phọt. Tờ tuần tấm chia mùi phụ quát, khát an giáng công phung bằng cách xa sẵn quả tì khả nông chênê sập mất, nâng khả nông sọc tọp chọp giang chết sát, bằng cách á á phì vọt bằng to bằng tọp. Tì khả nông ni mùi ban cầm nót chấp bá nâu sạm mặt tạc cách tù nà tí, trang phụng rịch bệp khlang tọa khuôn phóng, nâng bằng pinh ở khía tờ vinh tờ mau phóng. Rôm chùm náy, rôm bằng chô xe tạc cách sập mất, chia mùi xe tạc cách khả nông sọc, xe tạc cách bằng nê chạc cầm rộng đán. Nâng logistic đồng bọn.
2: Trong thời gian sắp tập
0: mốc, cái nẹ ca ma thì ca bạc nâng ạ nhà thua. Rùm chìa môi bà chìa bà rọt khùng kiên lương. Nâng bà môl bà đông dạng khăn khá lơ phía ra cách xâm khăn mươi chùm nuôn. Đâm bấy áp hiệu vật sẽ tạc cách xâm mất. Có đôi chìa tê xì cho xâm mất nơi khăn mù đột thân. Phí nít là

0: Quảng Vĩnh nâng bình chóp ca riêng chóm thêm ca tì cà đồng thamáy ni khung kiên lương ở bàn chạp. Rùm tiếng ca cài lầm ổ hệ thà ra chân là sắp bọn khăn ông khung đòi và đọt xâm khánh lơ ca bình chóp lâu rù biên chân này sẽ mất hoàng đắc kiên lương. Châm náy lâu viên kiên lương khung có nâng bà mô lập đóng có hào vi đi dốt lơ ca áp hiệu quát xe tạc cách sắp mất đòi phát đọt lỡ tê sẽ cho sắp mất chưa chấm bọn. Khung nâng riêng chóm thêm ca lầm vĩnh nâng đầm bọn chính chấm có đôi chia đầm bọn nề sát cho lập hóa nơi khăn ông lập hành Sài ra ca lũng ba có đôi chìa bà bà rõ thập bà lập bệ bón nâng ca bà con nâng chua tây tật xa mất. Đâm bấy bóng cá ca áp hiệu quát xe tật cách xa mất đòi chạy đập hiệp dù hoàng quanh. Nâng chùm rình ca áp hiệu quát xe tật cách ni khung kiên lưỡng nè bê là nà con. Ca áp hiệu quát xe tật cách xa mất nơi an giáng mình răm tái chì côl ca cầm nán xe tật cách bà nọc tế. Tái nọc chóp giang chết xa nát. Nâng xâm nôn bố ca phía bà sát thán ế cô lô xí áp hiệu vật chi vạ châm ráo mà chạc cá chạy tóp nâng ca bài bà rô là ca sát thiết tuần tâm nâng nú bùng rứng ca phía bà tê kia xong tật sóc rạ xá á thập bà ta dập hiệp xâm mật có tiệp hòn ní có chía tra sẵn ná đà là bà ca phía khát châm rốt nâng thô lâm ách nâng khăn ông ca mà vị thi nì mùi nì mùi gồm rôn ca áp hiệu vật nì mùi nì mùi. Sẽ kết đây xâm ra chất mà hà sân đạp bát bác kịp hẹt ăn giáng ăn nát bì bòn mà phây phạm bì bòn xâm sắp cầm bàn cầm nọt chá bá. Đó chân nắm bì bòn xâm sắp ăn giáng dạc hẹt áp hiệu quát bóng cô rồi bó tu tăng bảo tế chia mạch hẹo mạnh đớt xe tạc cách xa mất lăng. Nâng đó chân nắm bì bòn xa xa phạm khai chia mạch hẹo mạnh đớt xe tạc cách xa mất thân ạ chết chia mối nâng hẹt thà ra chân nà xâm bón bồm bồm khía xe tạc cách đi chia thol áp hiệu quát bảo phốc thôn thiên mà nụ côn đập hiệu cấp bố nâng parastan ecology trái đập hiệp. Sau đó anh lát năm bị bỏ mặt bị phạm bị bỏ sản xuất. Cái này cảm ơn thì cả bạc hạt ăn giang, bàn cầm nọt tha. Áp hiệu quát xe tạc cách sống cúm cư chia mạch hẹn mật đớn nâng ca co sang bác cư chết nôn. Dốt vật chia sát với chơi cạo với chia phát thamay chân này vào đất nâng phát đồ đi chì thol chia stu lo dụ tờ xa. Áp hiệu quát vô bộ thua chia cứ xa mạc đáy ni sống cúm. Nâng phụng rứng cá ca bia bà tê chết sản tờ sóc cách ca bỏ tê chia phía ra cách xâm khăn chế bà chăm. Từ đáo áp hiệu quát khách cứ chụp đoàn bài toán đi chì thol nâng xa mạ hà rà nạc cam xì chăm rù. Dù ca phát đồ đi chì thol xe tạc cách vô chúm, xe tạc cách xa mất, xe tạc cách bồm đánh nâng ca áp hiệu quát tê xì chó chia cầm lăng cho là có khăn ông ca phát đồ tùm rung ni cầm nền. Cô đáo đó chân năm bì bòn xăm xăm khách ăn giáng khai chế khách áp hiệu quát cầm rạch bằng cô rô bọc bà tê nâng chia mạch hạ mạnh đớn xe tạc cách xa mất rừng móm rô bọc bà tê chiết. Trong phụ quát chiên đo cầm rạch ổn trạ chiệt. Trong rạch giá khai chìa mạch hẹn mạnh đơn này dỗ bái rạch thập bàl và đề chế cám xây vừa cam tu tấu nâng chùm điện ách cả tê. Đồng bọn chạy tạc con lòng xuyến châu đốc rạch gia hạ tiến khai chìa cầm năng cho là có áp hiệu quát ưu xa hạ cám logistic tê sẽ cho vô bộ thó nâng ecology. Rôm tán chìa mạnh đơn sau chìa điều bối nâng phá lật tạc cam cả sạch cam cho lập hóa tam tư bằng cơn đâm lại bằng thêm. Từ đào tàng ní bằng hán pi mà hạ chạy ta chụp bạc lót rồi bọc án giang khăn nông ca khai chìa khách áp hiệu quát nâng bình chạy pi tô nà tí chìa đâm bọn cầm năng thamáy ni đâm bọn vừa đẹp tuần đề cổ lông. Đâm bái rôm chậm nay chìa mối tụ tăng bà tê xâm rạch bán cổ đáo nơi chân nằm pi bọn xa xa phám khai chìa bà tê áp hiệu quát đài miên chụp nước buông. Ca áp hiệu quát khách án giáng tư chìa mạch hẹn mạnh đớn xe tạc cách xa mật thân ạ chiết cư chìa phó tán đỏ rô hồ vớt xâm rạp phép trăm trời khăn nông mìa kia cô cá rô bạc bạc. Cư chìa lật tập hóa ni tê sẵn nạ dô tờ xá khăn nông ca đặc nóm đôi bạc đô bạc đách rô bạc bạc bạc khách nâng ca dô lập rôm ca rôm cầm lắng rô bạc bạc chìa chuồn. Pi mù lật hẳn lũ, án giáng cầm búng bó chùm hiền chiên chanh tờ xa mật thúm. Rôm chùm nay chắc sẽ đáy cho khăn ông cất ai bà thân á co sang Việt Nam khai chia bà tê xa mật lắng. Miền bán pi xa mật nâng áp hiệu quát chạy đẹp hiếp khăn ông sắp tờ quát tí mà phầy mùi.
1: Tôi xin lạc chân nằm bà rây dù mật chì tì mì trầy khăn ông đâm nạc cán này bọt liệu quát. Bọn dưỡng tay anh ta dọc trị tục đã khu phục trong phố ca nghiêng khu sá nâng ọp rung này chủ bái sát tệ rộng đòi trật tục tha chứ biến tập trọp đó xâm khánh đọc bấy nông dục cô cá nâng miệng kỳ rục bọc bạc đòi cầm áp hị bàl bạc kỳ chân nâng bà rạch chân. Phiếp chạy sát anh bàn bóng hành ở khơi khả nạ phê đài xe kết đê xâm rạch chất trực bàn sắp sai trầm trớ trong nâng sát chú mùi phiếp chạy sát anh nâng mù lực thán nâng bằng cao ai cập hiệp của quốc khả nông cao phát nhẹ rồi.

0: lực nâng sạc cầm mập hiệp. Đập ách lớ xâm nông bò nụ, ca lực cầm bút của nập hiệp con chúa, rì ca rồi nực, khô sơ nực, nơi mù lực thanh, bà nâng cầm bóng, khai chiếp hệ rạc chiếp bà chăm, nâng bần tọp, rộp bọc kênh nạc cầm mạ thị ca, bạc cực thân ạ. Nâng sẵn cách lông xuyến ca bà lòng, rì ca rồi nực, nâng khô sơ nực chăm bì bòn mập hay bà mùi, cư chìa phó tán đò rú rơ vợt mùi, xâm rạp vị thí thơ đòi phiếp mạch chạc ca nâng chnay bà rợt.
1: Cảo rì chạy bìl mùi tháng ấy thơ vơ ca dàng mượn mạch tự tuốt khô trờ nâng hồn phố. Ca bà lõng rì ca rợt nực nâng khu sân nực bù ca xong cách lòng xuyên chnay bì bòn mập hơi bà mùi. Bán bà rợt lạc đòi chụp chơi lọ bà xa. Ca bà lõng ní tự tuốt bán ca chạp ả rõm bì ca mập hì bà lạc bà chân chân chân có. Bọn hai bì ca dồn bồm nâng ca bà đạch nhà chật rộp bọc bà cập hiện sân cách khăn ông ca bà thăm mây vị thí sắc khô sân á. Bên chút sẽ kể đây xâm rạch chật rộp bọc bà cho khăn ông chư bọc hiệp rộn nâu. Ca bà lõng ní miên ca chơ rôm bì bà cập chân chân ám châm nuôn đọc bà mùi nẹ. Đại bàn chơ rơ rơ bì vẹ châm rộp nâu mùi lực thán. Chân lọng bị phân này, nơi các bà lòng rủ miến, ca thơ bọt bằng hành, tam bà thịnh bọt, nâng ca chú lái xâm nô bọt kênh ca mạ cá. Bạn đá bê kê chấn, bán bằng hành bị ca dô đăng ông bí khlâm xa xe kê đê xâm ra chật. Bà rộng tiền bằng hành bí chùm niên tùm nẹ tùm nón, ca bình chốt, đà chí cách ta xâm khăn bằng phốt nơi ca nghiêng khu xa nà mọt. Trong lịch thầm mây, nơi ca bà lòng ní, cư miến bê kê chân chí tràn, hiên phá thầm mây vị thị xác bằng hành, ca an hồ bọt, bà chê kà vật chí, rụp hiếp video clip, chúi áo ít khlâm xa, trực đáy đài thô lọp tài kìm cỏ, khá lái chia chịch nịch rút rơ vực, nghe dấu, nâng nghe tròn chăm. Tam rồi chạy nút, rùm trong này, lưu công bố bà sạch tập hiệp nơi ca, trong rụt sẽ kê đây xâm ra chất nơi mù lực thành.
2: Tôi cho rằng là cái hội thi
3: ការប្រឡងខុសនិចពូកែឆ្នាំ2026នៅសង្កាត់ឡុងសៀងគឺជាសកម្មភាពមួយដែលមានអត្ថន័យបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់នឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ក្នុងការខុសស្នើសອບផ្សាយនិងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់បកក្នុងជីវភាពរស់នៅជាក់ស្តែងដោយប្រសិទ្ធភាពបង្កើតការរីកសាយសោះនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់បកនិងគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋដល់កម្មាភិបាលបកប្រជាជននិងប្រជាជន rôm chậm nái lượng cầm bố sẵn mặt tập hiệp còn chùa khô sẵn nếch nâng rê kà rần nếch nâu mù lập thán tam sả ra chó lệ xám sách nằm bì bòn mập hệ buôn rô bọc kà rà lan ở dô bài. Tam rà dạ kà bà lòng ní khô sẵn nếch miên áo cá lạp đồ bọt bì sao nâng riêng sốt đâm báy lượng cầm bố sẵn mặt tập hiệp kà nghe.
1: Hiệp chụp cháy, nơi các bà lòng này bằng to bằng chạy phí tu nơi tí nâng tí tăng xâm khăn nơi ca nghĩa khu sản nằm mọt, nông cáp sắp xa chùm ruột, ông bí sẽ kết đây xâm ra chật ở rộp bọc bạc. Chỉ bí xét cứ sẽ kết đây xâm ra chật mô hà xôn nịch bạc lợt tí đập bùn ở rộp bọc bạc. Nâng sẽ kết đây xâm ra chật mô hà xôn nịch bạc bạc cập hiệu cổ rộp thân ác ảnh ạch bí bọn mập hay bạc bí bọn xâm sập. Tạm rồi dạ, vị thí chân này bảo đặt tiền đúc, khlâm xa sẽ kết đây xâm ra chật trở bàn thư ở chật lẹ từ chiếc khlâm xa khlây khlấy. Người xe rùa tổ tùl dốc nâng sạp tám lẹ cả nạ chạy sạch đài nây đậm bón nâng mục sở nhà nữ mùi nữ mùi. Rùm trong này, bình chùn cô ca rộp bọc bà ở chạp chốl khlâm chư bọc hiệp rộp nâu. Bình chọc ca bảo lõng, cả nẹ ca mạc ca riệp chấm bàn bảo cơ lờ rộng quan lịch mùi, lịch pi, lịch bay nâng r rộng quá này mùi nửa mùi, mình trâm tay chỉ ca tự tùa sqoal phần này chung nín bằng nọ tê. Bên tay thêm tiếng, chỉ ca lực tực chật kháng xe mặt đấy, đòi con chúa. Rộp bài ca rả nực nâng khu sản nực nâng mùi lực thành. Nẹ đàl nị dế ai bà chì chôn dối, nâng ai bà chì chôn chứa đòi bà tốt tiệt phòng.
4: Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo.
1: Nhóm mà bàn chờ rơ rơ bà thiên ạp bọt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
5: Thông qua hội thi như thế này đối với em là
3: cho rôm ca bà lòng ní khu nhầm miền xa muối tròn chạy rộm lế chờ muối khô sân nịch tặng lại tha ca khô sân nà sẽ kết đây xâm ra chất mình mến miền ta biện xâm đây bà nọ tê bàn tái ta miền xa ca mập hiếp lực tập hòa chất đây nâng ca chưa chạy bì bà chế chôn phong đây dễ hiểu hơn.
1: Ca bà lòng rộp bài ca rộn nức nâng khu sân nà bù ca sân cạch lòng xí.

tuyến chlam pipon mà phê bà mũi, bàn bình chọc cả đói. Bọn tay ở thần ấy, nâng phiếp sai phía này ca bà lòng ní, nơi tại bàn tò càng láng khăn nông xa khá bạc kà mà phí bán nâng bạc kè chôn niệm mũi niệm mũi. Bà đám bì vị thị xa chạy xa đài nâng miên bà sợ tập hiếp khăn nông ca nghiê khu xa nà mọt. Bà cập hiện sẵn cắt, công phong bò chùm hiến lưu công phố côn nập hiệp, nơi ca chùm ruột sẽ kết đây xâm ra chất, bông rừng tùm nập chất ở bò bà trí chốn, chùm phúc ca đặc nôm rộng bò bà. Bông cắt mùa lật thàn cửa hồi rộng mõm, đọng bấy ảnh vọt chốp cháy nơi phía rạc kết nhìn chỗ bái, nâng có sang mùa lật thàn ở cánh tay ạ phía vọt khăn ông đầm nạ cả thầm mây.

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae-rin, Song Chang-eui trong vai Cha Eun-hyuk, Kim Jong-min trong vai

0: Cả ngày hôm nay anh hãy chờ tôi ở văn phòng đi.
1: Tôi tưởng anh đi thăm mẹ anh chứ.
0: Có chuyện gấp cần phải xử lý. Tôi phải đi kiểm tra nhà máy ở gần Giang Pion.
1: Cái đó đâu có trong lịch trình. Anh lên lịch từ khi nào?
0: Anh đang tò mò chuyện của tôi hay sao?
1: Anh không cần cái này nữa sao?

0: Đây là đâu vậy?
1: Là nơi rải trọ của mẹ tôi. Mẹ tôi đã phải đau khổ cả đời vì thói trăng qua của ba tôi. Bà không muốn để tro cốt của bà ở gần ba tôi. Bà muốn được rải tro của bà ở đây. Bà không muốn mình bị trói buộc. Tuy nhiên, ba tôi lại sợ thiên hạ dị nghị, cho nên ông ấy không chịu.
0: Vậy sao anh rải tro của bà ở đây được?
1: Làm một thỏa thuận, tôi sẽ cưới bất cứ người phụ nữ nào ông ấy muốn.
0: Anh đã phải trả một giá quá đắt. Chúng ta đi thôi. Anh làm cái gì vậy?
1: 2 tiếng nữa tôi sẽ trả lời. Cho tới lúc đó chúng ta hãy nói chuyện với nhau. Chuyện xây dựng nhà máy rất quan trọng với cô. Nhưng với tôi nơi này cũng vậy.
2: Cuộc họp sẽ sớm diễn ra thôi. Cái này là đủ cho chúng ta rồi. Còn lấy được nó ở đâu vậy hả?
1: Thứ cô thật sự muốn có là cha anh Hy Ân, phải không?
3: Cuộc họp ban lãnh đạo vào ngày mai sẽ bãi nhiệm chức giám đốc của Minjerin. Bà đã nói sẽ để cho tôi ngồi vào vị trí đó.
1: Chuyện đó không dễ dàng đâu, trừ khi cô có thể kết tội cô ấy.
3: Tôi biết chứ. Anh nghĩ sao tôi lại tới đây gặp anh? Giúp tôi đi. Vì anh đã sống với cô ta một thời gian, nên chắc anh biết được ít nhiều. Giờ thì hãy nói cho tôi biết những thông tin đó. Tôi sẽ sử dụng chúng.
1: Cô đích thị là cháu gái của chủ tịch nà.
3: Tôi xin hứa, nếu anh giúp tôi có cái tôi muốn, tôi cũng sẽ giúp anh có được cái anh muốn.
1: Vậy tôi muốn cái gì?
3: Minjerin.

0: Đây, cô nên giữ lời hứa của mình.
1: Chủ tịch tới rồi, Sua cũng tới rồi.
2: Ta mừng là con tới đúng giờ. Chuyện trừng phạt người đàn bà Đô Hương Xuất đó sao rồi? Ta đã kêu con tống bà ta vào tù ngay mà.
1: Nếu vậy thì chắc Sua sẽ không thấy thoải mái đâu.
2: Con nói cái gì vậy hả? Vậy con đang kêu ta tha cho bà ta hay sao?
1: Nhưng họ đã sống như hai mẹ con suốt 20 năm. Con nghĩ cũng đã đủ rồi.
2: Con nói đi Sua, con có muốn trừng phạt bà ta hay không hả?

0: Điện thoại đã tắt máy, vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp.
1: Anh ta nói ở gần giang kia,

0: Cô nghĩ tại sao tôi lại đưa cô tới đây? Tôi đã nói là không phải chỉ có mỗi cha ơn hi ân mới chân thành với cô. Tôi muốn chúng ta quay lại với nhau, có được không?
1: Mối quan hệ của chúng ta từ trước tới nay chỉ là quan hệ đối tác, đã từng là như vậy và sẽ mãi mãi là như vậy.
0: Chỉ là đối tác thôi sao?
1: Đúng vậy.
0: Cô hợp tác kinh doanh với tôi, vậy cô làm gì với cha anh hiếp?
1: Chúng ta đi tới nhà máy thôi.

0: Sao anh lại tới đây vậy?
1: Bây giờ em phải về công ty ngay. Trong lúc mà em đang ở đây thì họ họp ban lãnh đạo để bàn về việc sa thải em đó.
0: Sao lại như vậy được?
1: Chúng ta vừa đi vừa nói đi.
2: Bỏ tay ra và quay lại đây. Đây là lời cảnh báo cuối cùng. Tôi nói đây là lời cảnh báo cuối cùng của tôi.
0: Bỏ tay tôi ra. Anh cũng bỏ ra. Anh kéo dài thời gian ở đây, mục đích là làm cho tôi bị sa thải chứ gì. Còn nữa, anh nói anh chân thành à, quay lại với anh sao? Moon Jae-sang, anh hết thuốc chữa rồi. Anh sẽ sống như vậy cho tới ngày anh chết. Không thể yêu ai được, và cũng không ai yêu anh đâu. Chúng ta đi thôi.

0: Được rồi, buổi họp ngày hôm nay là để bàn về việc sa thải giám đốc Min. Tại sao lại bàn về chuyện này trong khi cô ấy đang làm rất tốt? Hình như không có lý do gì đặc biệt hết. Sao giám đốc Càng biết là không có lý do gì hay không? Trước hết, chủ tịch danh dự muốn giới thiệu một người với chúng ta.
1: Chúng tôi triệu tập cuộc họp đột ngột mà tất cả quý vị đã nhanh chóng tới đây tham dự. Trước hết, tôi xin cảm ơn về việc đó. Thông qua cuộc họp này, tôi muốn giới thiệu tới quý vị đứa cháu ruột của tôi.
2: Cái gì chứ? Cháu ruột hả? Là người này hả?
3: Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Mensua, cháu gái của chủ tịch. Như các vị đã biết, vì ngày đó báo chí đã đưa tin và cả nước đều quan tâm tới, 20 năm trước tôi đã bị người ta bắt cóc và đã nuôi tôi đến tận bây giờ. Tôi là người thừa kế thật sự của công ty. Gần đây tôi mới tìm được gia đình của mình.

0: Bây giờ chúng ta bắt đầu bàn đến vấn đề trọng tâm của buổi họp ngày hôm nay, đó chính là việc sa thải giám đốc Min. Lý do sa thải giám đốc Min Jae-rin là gì?
1: Cô ấy không có mặt để giải trình sao? Và tại sao cô ấy lại không có mặt ở đây?
0: Được rồi, các vị im lặng đi. Chủ tịch sẽ trả lời các câu hỏi của quý vị.
2: Không đâu, tốt hơn là nên nghe từ cháu gái tôi Sua. Con trả lời đi, cô ấy sẽ thay mặt tôi trả lời, nên xin mọi người lắng nghe.

0: Đây, vũ khí của em đây, mau cầm lấy nó.
1: Cảm ơn anh.
2: Tại sao lại như vậy? Là sao?
3: Vậy tôi sẽ thay mặt chủ tịch để trình bày vấn đề này. Lý do để chúng tôi quyết định sa thải giám đốc Min Jae-rin.
1: Xin lỗi, tôi đã tới trễ.
4: Cái gì?
1: Có vẻ như tôi là nhân vật chính của buổi họp hôm nay. Xin lỗi, tôi đã tới trễ.

0: Dừng lại đi. Cô dừng lại đi, nếu không thì cô sẽ hối hận đó.
1: Sao cô dám đe dọa Sua? Cô biết cuộc họp này bàn về vấn đề gì không?
0: Bà xem qua những cái này trước đi đã.

0: 来了。
1: Rốt cuộc là tại sao giám đốc Minjerin phải bị sa thải chứ? Chuyện đó...
2: Tôi xin được phép tự trình bày về việc này. Lý do là bởi vì tôi không phải là con gái ruột của vợ chồng chủ tịch Min.
3: Hả? Cái gì?
4: Chuyện này là sao?
3: Chuyện này sao?
4: Không phải là con gái ruột của họ sao?
3: Nói cái gì vậy?
2: Và điều đó cũng có nghĩa là tôi không phải là cháu ruột của chủ tịch Na. Tôi là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi cách đây 20 năm.
3: Hả? Thật vậy sao? Thật sao?
2: Có lẽ mọi người đã nghĩ tôi là con gái ruột của chủ tịch Min, nhưng không phải. Cho nên tôi ở đây để đính chính lại những hiểu lầm đó. Nhưng tôi yêu gia đình tôi, và tôi rất quan tâm tới công ty cùng các nhân viên nhiều hơn bất kỳ ai ở đây. Đó là lý do tại sao mà tôi lại có thể hy sinh bản thân mình cho công ty. Nếu như sau này lại phải làm như vậy, tôi cũng vẫn sẽ đồng ý. Nếu như tôi bị sa thải vì đã che giấu thân phận con nuôi của mình và đóng giả con gái ruột của họ, thì tôi cũng sẽ chấp nhận tất cả.
5: Phải đâu.
1: Được rồi. Vậy bây giờ chúng ta hãy tiếp tục buổi họp ngày hôm nay. Chúng ta hãy quyết định xem là
6: giám đốc Jun nghĩ đó là lý do chính đáng để sa thải giám đốc Minjerin sao?
1: Đúng rồi, làm sao có thể chứ. Các vị cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi chỉ nói là trong khi chúng ta đang ở đây, tại sao chúng ta không bỏ phiếu cho vấn đề này?
6: Chủ tịch Na, bà nghĩ sao? Chủ tịch có đồng ý với ông ấy không? Tôi không nghĩ đó là lý do chính đáng để sa thải đâu.
3: Chuyện này, tại sao anh lại làm việc như vậy hả? Tôi đã kêu anh bàn về việc sa thải giám đốc Min khi nào. Tôi chỉ muốn giới thiệu Sua với mọi người thôi mà. Ôi trời ơi, mọi người ai cũng bận rộn, sao anh lại làm phiền tới mọi người như vậy? Thiệt tình à.
7: Trời ơi, đúng rồi, mất thời gian thiệt chứ.
8: Chuyện gì vậy?
9: Biết đến là đáng xấu hổ mà.
2: Tại sao bà có thể làm chuyện như vậy? Cho dù là vì lợi ích của công ty đi nữa,
3: còn phải hiểu trong hoàn cảnh như vậy, ta không còn lựa chọn nào khác.
2: Con sẽ không chọn cách đó đâu. Thay vì làm như vậy, con sẽ đi tìm cách khác để cứu công ty này.

0: Tôi làm như vậy là bởi vì tôi rất cần tiền, nhưng tôi lo sau này sẽ bị quả báo.
1: Vậy ra đây chính là dòng mỹ phẩm chức năng mới nhất được phát triển bởi mỹ phẩm Nari đó sao? Nó làm giảm nếp nhăn và làm cho làn da trắng sáng như ngọc phải không?
2: Bà trả lại cho con đi.

0: Sao cô có thể làm như vậy với bà?
1: Cô thì sao? Sao cô có thể làm vậy với tôi? Sao cô có thể đe dọa tôi bằng cách này hả?
0: Sao? Nếu cô đàng hoàng thì dù có bị phanh phui cũng không sao.
1: Tôi không biết cô đã thỏa thuận gì với Moon Jae-sang, nhưng cô có biết anh ta đã làm gì với công ty này không? Tôi khuyên cô không bao giờ nên bắt tay với anh ta.
0: Vậy mà cô còn kết hôn với người đàn ông như vậy?
1: Tất cả là vì công ty, cũng là ý muốn của bà, chứ không phải vì động cơ thầm kín như cô đâu.
0: Cô sẽ phải hối hận đó. Từ giờ dù tôi có làm gì đều là do cô hết.
1: Cứ thử đi. Cô làm bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ đương đầu với chuyện đó.
2: Tôi đã nói đó là cảnh báo cuối cùng của tôi rồi mà. Từ giờ dù có xảy ra chuyện gì thì anh nên nhớ đều là tự anh chuốc lấy.

Ôi trời ơi, trời ơi, thiệt là nhục nhã quá đi mà. Ta đã gieo gió gặt bão mất rồi. Ôi trời, cuối cùng thì ta cũng đang chỉ giúp cho con khốn Jerin đó thôi. Làm sao mà nó lại có được mấy tấm hình đó? Ôi trời, ta đã đốt hết rồi. Ta đã xử lý mấy bài báo đó rồi. Sao nó lại có trong tay mấy tấm hình đó được? Ôi trời đất ơi.

0: Em đã vất vả rồi, may là em đã ngăn được chuyện đó.
1: Nhưng mà anh nghĩ là ai đã đưa cho anh những thông tin đó? Người đó chắc phải biết là em không thể tham gia cuộc họp được, và người đó cũng biết rõ anh là ai.
0: Em nói đúng. Anh đã tìm hiểu, hồi đó không có ai biết. Làm cách nào mà bà của em lại có thể thoát được chuyện đó? Người biết rõ chuyện của bà em phải là một người rất gần gũi.
1: Hôm nay em đã nói rõ với mọi người em là ai rồi. Em đã nói em sống ra sao, em đến từ đâu, cuộc sống của em từ đâu, rằng em đến từ một cô nhi viện. Em chỉ là một kẻ giả mạo người thừa kế. Nhưng em rất yêu gia đình của mình, cũng như là yêu công ty hơn bất cứ một người nào khác.
0: Em can đảm lắm. Em biết là rất khó để có thể phơi bày con người mình trước mặt người khác.
1: Moon Jae-sang không còn lý do gì để giữ anh nữa, đúng vậy không? Anh mau rời khỏi công ty đó đi, có được không vậy? Em sẽ quay trở lại công ty làm việc, nên anh xin thôi việc đi. Anh biết chưa?
0: Được rồi.
2: Cũng đúng, chẳng còn lý do gì để anh ở lại đây nữa. Tôi cũng chẳng có lý do gì để giữ anh nữa.
0: Tạm biệt.
2: Anh giúp tôi một chuyện này được không? Chỉ là chuyện giặt thôi. Anh tới Make Pacific đón một vị khách giùm tôi. Chúng tôi sẽ họp ở đây. Họ đang chờ ở sảnh đó. À, là một phụ nữ. Đây chính là việc cuối cùng. Anh nghĩ việc đột ngột như vậy nên tôi chưa có người khác thay thế. Anh không giúp tôi được hay sao, anh trợ lý?
0: Là lần cuối cùng đó.
2: Dù sao thì cũng nhờ ông mà tôi biết được cô gái Sua mất tích đó là ai.
3: Đúng vậy. À, chờ chút, chờ chút. Không ngờ cậu lại keo kiệt hơn tôi tưởng. Tôi đã cho cậu biết một tin quý giá như vậy, cho có nhiêu đây, thiệt tình.
2: Thôi ông bớt tham đi ông Chobiru. Chính vì ông như vậy cho nên con trai ông mới nghĩ ông là đồ rác rưởi đó.
3: Cái gì? Rác rưởi hả? Cái thằng Sung Min đó nói với cậu như vậy sao? Nó nói tôi là rác rưởi sao?
2: Vậy chứ tại sao anh ta lại phải thay tên đổi họ? Bộ ông không thấy anh ta đang sống với cái tên cha anh hiểu hay sao? Đó là vì anh ta không muốn làm con trai của một kẻ rác rưởi.
3: Thiệt tình. Cậu nên biết tên xấu xa thật sự là ai. Nếu tôi mà là người xấu xa thì nó còn xấu xa gấp đôi, à không, gấp ba lần tôi đó.
2: Nhưng rốt cuộc thì anh ta đã làm cái gì? Hỡi, ông làm tôi tò mò quá. Tôi không nghĩ là cha ơn hiếu ức lại là một người xấu xa đâu.
3: Nè cậu à, nếu như cậu biết trước đây nó đã làm những gì, chắc cậu sẽ ngã ngửa và xỉu luôn cho coi ha. Hiệp tình.

0: cho hỏi có phải cô có hẹn với giám đốc Moon Jae-sang không?
1: Phải.
0: Giám đốc Moon cử tôi tới đón cô, sau đó đưa cô tới công ty.

0: có chuyện gì vậy?
1: Cô hãy đi xuống sảnh ngay bây giờ đi.
0: Để làm gì?
1: Cha anh Hy ức, à không, Cho Sun Min, con trai của Cho Biu, đang gặp Ha Dân Chu. À không phải, anh ta đang gặp Min Su A.
0: Anh nói gì chứ?

0: sao em lại tới đây?
1: Vị khách VIP mà hôm nay anh phải đón chính là tôi. Tôi là người thừa kế của Make Pacific, Minsua.

0: cô đã biết mọi việc nhưng lại không nói cho anh ta biết. Mối quan hệ của hai người cũng không được tốt lắm ha.
1: Anh Hắc à,
0: mau đi thôi, tôi sắp trễ hẹn rồi.

cuộc sống của chúng ta thú vị thật đó. Anh không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Đâu ai biết được là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Thật tiếc anh lại không có mắt nhìn người. Anh tới với cô ta vì anh nghĩ cô ta là hàng thật, nhưng anh đã lầm. Min Jae-rin đã giả làm tôi khi không có mặt tôi, và thay tôi hưởng thụ tất cả những đặc quyền. Thậm chí tôi còn không biết mà từng xem cô ta là hình mẫu lý tưởng. Họ nói 20 năm trước tôi bị bắt cóc. Có lẽ vì bị sốc nên tôi đã quên mất tuổi thơ. Chắc từ từ tôi sẽ nhớ lại thôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Ai đã làm hại tôi? Họ nói hầu hết mọi người đều biết đến vụ án của tôi vì nó quá nổi tiếng. Họ nói kẻ bắt cóc tên là Cho Byung-doo. Người đó độc ác tới mức nào nên mới dám đi bắt cóc trẻ con tống tiền. Họ có bao giờ nghĩ tới con cái của họ không? Và rồi con họ sẽ lại giống họ thôi. Cha nào con đó mà. Nhưng mà thật sự lạ lắm, tôi không có ấn tượng ông ta là người bắt tôi. Hình như còn có người đã kêu tôi phải đi cùng với người đó.

0: anh là ai vậy?
1: Vậy còn em là ai? Em sống ở đây hả?
0: Dạ không, nhà em ở xa đây lắm. Đây là nhà của anh Duhun. Bà em nói em qua đây chơi vài ngày. Nhưng mà sao hôm nay anh không đi học vậy?
1: Anh không được đi học như em. Đi đi, đừng làm phiền anh. Nè, sao em đạp qua vậy? Em đạp chết qua rồi. Tội nghiệp quá.
0: Em chắc chắn anh là một người tốt. Anh trồng lại qua cho nó không bị chết. Anh đúng là người tốt.
2: Mày là thằng xấu xa. Mày chỉ là thứ rác rưởi. Chẳng ai nghĩ mày là người tốt đâu con à. Hả? Cũng giống như ba Jopindu của mày. Mày nên học cách móc túi của thiên hạ. Hay học cách đi ăn trộm đi cái thằng ngu à.
3: Sua, con đây rồi. Con vỗ cà cao đi. Con là ai vậy? Cô gọi người tới làm vườn cho cô mà. Sao con lại ở đây?
1: Dạ con tới đây để làm thay ông ấy.
3: Con mau đi về đi. Còn nhỏ như vậy thì làm được cái gì chứ. Đi vô uống cà cao đi con.
2: Thiệt là cái gì vậy? Sao nay về sớm vậy? Mày xong việc rồi hả? Đưa đây, đưa tiền công này cho tao.
1: Con không có. Phu nhân kêu con về đi. Bà ấy không để con nít làm việc.
2: Tao đã dạy mày không biết bao nhiêu lần rồi. Mày phải nói với họ là dù mày còn nhỏ nhưng mày làm tốt giống như người lớn vậy. Trời ơi, thiệt là bực mình quá đi. À, thiệt tình cái thằng này. Mày đứng lên đi. Cái thằng này. Ôi trời ơi. Đóng sách lại. Đứng lên cho tao. Đứng lên. Nè, nè, nè. Sao mày không nói cho tao biết gia đình này giàu có như vậy chứ? Hả? À trời ơi. Chắc điên mất thôi. Tao đang thắc mắc là không biết họ có bao nhiêu tiền nữa. Đi thôi. Đi theo tao. Đi.
3: Ông là ai?
4: Sao con lại tới nữa? Cô đã nói con đừng tới rồi mà. Con còn nhỏ như vậy sao cô để con làm được?
2: À dạ, chào phu nhân. Xin cô đừng có trách nó. Thưa cô, tôi xin tự giới thiệu tôi là ba của nó. Nó còn nhỏ nhưng mà nó học làm việc còn trước khi nó học đọc nữa đó cô à. Tay chân nó giỏi lắm nha, cô nhìn thử coi. Xin cứ tin tôi đi, cho nó làm đi. Nếu mà nó làm xong cô không ưng ý, chúng tôi sẽ không lấy tiền công đâu nha. Cô nhận nó đi.
1: Con sẽ chăm chỉ làm việc.
2: À, dạ.
3: Thôi, thằng bé làm cũng không tới nỗi tệ. Vậy cô vô làm tiếp đi.
2: Trời ơi, dạ cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Cảm ơn phụ nhân nhiều à. Cô đi cẩn thận nha. Nè, mày vô trong nhà chưa? Có thấy két sắt không? Hả? Trời đất ơi, mày phải biết nói với tao mấy cái chuyện này sớm hơn một chút chứ. Mày đúng là thằng xấu xa mà. Hả?
0: Không phải vậy. Anh ấy là người tốt đó.
2: Trời ơi, trời, trời ơi. Trời ơi, nhìn quần áo mà con bé đang mặc kìa. À, nó cứ tỏa sáng lấp la lấp lánh từ đầu tới chân vậy đó. Nè, con sống ở đây hả? À, phu nhân đó là mẹ của con hay sao?
0: Dạ không, nhà con ở chỗ khác. Ba con làm giám đốc một công ty mỹ phẩm đó.
2: À, ba con làm giám đốc hả?

0: không có gì lạ khi ta ngửi thấy mùi tiền tỏa ra từ con bé này. Chà.
1: Em mau đi vô ngay đi, phu nhân đang tìm em đó. Mau lên.
2: Dạ em vô ngay đây. Tạm biệt anh.
0: Nè nè, à, tao nhìn thấy con bé này có vẻ nghe lời mày quá hả? Vậy thì được lắm đó. Mày làm gì dòm tao chầm chầm vậy mày? Đi vô làm việc cho chăm chỉ đi, đừng có quên mang tiền công gì cho tao đó, biết chưa? Vô đi, vô mau đi, mau đi. Vô đây. Nè, nếu tao mà phát hiện mày giấu đồng nào thì mày chết với tao, nghe chưa? Quay lại.
1: Phu nhân đưa sao thì con đưa ba vậy thôi.
0: Tốt. Có mệt không? Chắc phải mệt rồi. Không phải lúc nào cuộc đời cũng công bằng với chúng ta đâu. Dù cho mày làm việc cực khổ cả ngày cũng chỉ kiếm được có mấy quân lẻ thôi hả? Nè, Cho Sung Min con trai Cho Bin Du, tao tức là ba mày đó, biết chưa, đang nghĩ về việc thay đổi cuộc sống của chúng ta chỉ trong một cái chớp mắt thôi. Cho nên lần này mày nhất định phải giúp tao đó, biết chưa?
1: Không đâu, quên đi.
0: Mày còn không hỏi tao chuyện gì, không tò mò hay sao?
1: Con không tò mò. Chắc chắn không phải chuyện tốt gì rồi.
0: Nè, ba mày đang nói chuyện với mày đó. Mày làm cái gì vậy? Mày muốn kiếm chuyện với tao hả? Mày giỏi lắm cái thằng này. Sung Min nè, có phải mày muốn bỏ trốn giống mẹ mày đúng không? Mà mày không muốn sống với tao nữa chứ gì? Tao giúp mày nha. Chúng ta chỉ cần chấm dứt mối quan hệ cha con này thôi. Nếu như lần này mày ngoan ngoãn làm theo những gì tao chỉ, tao sẽ cho mày đi. Được không? Làm được không? Phải vậy chứ.
3: Em đã trốn xong chưa? Minsua, em ở đâu? Trốn cho kỹ nha. Em đang ở đâu anh không

0: Anh biết em đang trốn ở đây mà. Có muốn đi với anh một lát không?
1: Không đi, em đang chơi trốn tìm.
0: Bây giờ anh phải đưa em tới chỗ này, nếu không anh tiêu đời chắc luôn.
1: Anh nói vậy là sao?
0: Em đừng hỏi anh gì hết á, cứ đi theo anh là được rồi. Anh không chắc em có hiểu điều này không, nhưng tiêu đời có nghĩa là anh sẽ phải sống với một kẻ rác rưởi và trở nên xấu xa giống như ông ta vậy.
1: Không được, khi nào anh ấy nói anh ấy không tìm được em thì em mới đi được.
0: Dĩ nhiên rồi, một người như anh làm sao có thể thay đổi cuộc đời. Từ nhỏ anh đã bị mẹ bỏ rơi, ba anh là một kẻ rác rưởi. Nhưng em có biết gì không, nếu như anh cũng có cha mẹ yêu thương anh giống như em thì anh cũng có thể sống một cuộc sống đàng hoàng. Anh đã có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Được rồi, em trốn cho kỹ đi, đừng bao giờ ra ngoài cho đến khi em có thể ra. Đừng bao giờ

0: Em gái nhỏ, em hãy nghe kỹ lời anh nha. Từ giờ em phải chạy cho nhanh về nhà. Em biết đường mà đúng không? Em cứ đi ngược lại theo đường chúng ta vừa đi, em có thể về nhà không bị lạc chứ. Phía trước có một con quái vật sẽ ăn thịt em đó, nên em không được quay lại nhìn. Em biết chứ?
1: Vậy còn anh thì sao? Anh không đi cùng với em hả? Lỡ con quái vật ăn thịt anh thì sao?
0: Anh không sao đâu, em cứ đi đi.

0: cô tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục. Thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn. Nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride, gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

một ngôi đền linh thiêng nổi tiếng bậc nhất xứ Đông, nơi có tứ linh quần tụ, hội tụ khí thiêng của trời đất. Nổi tiếng với dòng lục đầu giang, chứng nhân lịch sử của cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông

0: Vạn Kiếp là một địa danh lừng lẫy bên dòng Lục Đầu Giang, là vị trí đắc địa về phong thủy, có thế núi hình sông đan xen dày đặc. Xưa kia, nơi này được coi là đầu mối huyết mạch giao thông thủy bộ, thuận lợi liên hệ với các miền trong nước, tiện cho việc tiến, lui, tấn công, phòng thủ và phản công chiến lược. Giữ vị trí quan trọng, chấn giữ cửa ngõ phía đông kinh thành Thăng Long xưa.
1: Kiếp Bạc xưa có tên là Vạn Kiếp, gọi chung là Vạn Kiếp và Kiếp Bạc, thì nằm giữa hai cái vùng đất của làng Vạn Yên và làng Kiếp, gọi là Kiếp Bạc. Thế thì cái vùng đất này thì có một cái địa thế rất là trọng yếu. Đấy. Đặc biệt là có con sông Thương, xưa gọi là sông Lục Đầu Giang, là nơi hội tụ về giữa vùng Đông Bắc và về kinh đô Thăng Long, gồm 6 con sông. Đấy, vì vậy mà đây là cái nơi trung chuyển, cái vị thế trọng yếu về mặt chiến lược quân sự.
0: Chính nhờ địa thế thuận lợi của vùng đất này, Vạn Kiếp đã sớm thu hút sự chú ý của vị hoàng thân trẻ tuổi có tài thao lược Trần Quốc Tuấn. Vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc đã chọn Vạn Kiếp là nơi đặt đại bản doanh, lập phòng tuyến quân sự chống giặc Nguyên Mông thế kỷ thứ 13. Nơi đây như một chứng nhân lịch sử cho 3 lần đại thắng quân Nguyên Mông của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vị tổng chỉ huy của quân dân Đại Việt.
1: Sau 3 cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, thì Trần Hưng Đạo đã về cái vùng Vạn Kiếp này để sống và xây dựng phủ đệ ở đây, sống và đưa toàn bộ gia tộc trở đây thành một cái sinh hoạt kinh tế văn hóa của thời Trần. Thế thì sau khi mất vào năm 1300, thì Trần Hưng Đạo mất thì đã được vua Trần sắc chỉ lập đền thờ đây, đấy, gọi là đền Kiếp Bạc ngày nay.
0: Nằm ở trung tâm thung lũng dãy núi Rồng của vùng đất Vạn Kiếp xưa, đền Kiếp Bạc ngày nay vẫn mang nét thâm nghiêm cổ kính. Là tông miếu linh thiêng của xã Tắc, được nhân dân ví là nơi quốc tế ba nần. Đền Kiếp Bạc hướng ra sông Lục Đầu với cổng lớn nguy nga đổ sộ cùng 3 cửa ra vào. Đền được khởi dựng vào những năm đầu thế kỷ 14, sau khi Hưng Đạo Vương từ Trần năm 1300. Qua nhiều thế kỷ do nắng mưa và chiến tranh, các công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy thời Trần, Lê của đền Kiếp Bạc không còn đầy đủ như cũ, chỉ còn lại hậu cung, tiền bái và nghi môn. Các công trình kiến trúc hiện nay của đền chủ yếu do một số quan lại xứ Bắc, xứ Đông thời bấy giờ khởi xướng cùng nhân dân trùng tu tôn tạo.
2: Đền Kiếp Bạc đây là thờ anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và đã được nhà nước công nhận là di tích quốc gia đặc biệt của năm 2012. Đền Kiếp Bạc thì được nằm giữa hai làng Vạn Yên có tên nôm là làng Kiếp và Dược Sơn có tên nôm là làng Bạc, ghép tên của hai làng gọi là đền Kiếp Bạc. Đền Kiếp Bạc thì được đặt ở một vị trí có thể nói là đắc địa về phong thủy. Trên bộ dãy núi bao bọc lấy đền Kiếp Bạc đây là dãy núi Rồng mở thế tay ngay, hai bên là đền chùa Thiên Quan Nam Tào về phía nam và đền chùa Thiên Quan Bắc Đầu về phía bắc, và nhìn ra minh đường chính là dòng Lục Đầu Giang, là nơi tụ thủy, tụ phúc, tụ đức, tụ linh khí của 6 con sông hội về, và các cụ đã gắn với các đức sáng của trời đất gọi là Thiên Đức, Nhật Đức, Nguyệt Đức và Minh Đức, tức là sông Đuống, sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam, sông Thái Bình và sông Kinh Thầy đổ ra biển Đông, và đây cũng tạo thành một bức Lục Long Tranh Châu, tức là 6 dòng sông tựa như 6 con rồng để trầu về viên ngọc quý chính là mảnh đất Vạn Kiếp và đền Kiếp Bạc đây.
0: Bước chân đến đền Kiếp Bạc, du khách sẽ choáng ngợp với cổng nghi môn đồ sộ hoành tráng. Đây được coi là một trong những công trình kiến trúc độc đáo, hiếm thấy trong các công trình văn hóa cổ ở khu vực Bắc Bộ. Nghi môn được thiết kế kiểu cổng thành, mang dáng hình của bức cuốn thư với 3 cửa vòm và 2 trụ biểu lớn. Trên mặt ngoài cổng có 9 chữ lớn, trong đó phía trên là 4 chữ Hưng Thiên Vô Cực, phía dưới là 5 chữ Trần Hưng Đạo Vương Từ. Đáng chú ý ở trên đỉnh nghi môn là biểu tượng hình tròn đặt ở tư thế long trầu. Dưới thời Trần, hình tròn này tượng trưng cho bầu trời. Phía dưới hình tròn là từng cặp tứ linh đối xứng, tạo điểm nhấn cho các bức hoành phi, câu đối, ca ngợi Đức Thánh Trần và vùng đất Kiếp Bạc. Vạn kiếp hữu sơn giai kiếm khí, lục đầu vô thủy bất thu thanh. Hai câu đối như khắc họa lại âm vang hào hùng của trận chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược trên dòng Lục Đầu Giang. Ngọn núi nào ở Vạn Kiếp cũng vang tiếng hò reo giết giặc, không có giọt nước nào ở sông Lục Đầu không rên rỉ tiếng kêu than của quân giặc bị tử trận. Phần trên của nghi môn là sự hội tụ của hai yếu tố âm dương, bao phủ lấy phần dưới, tượng trưng cho sự giao hòa của vũ trụ, nhằm cầu mong sinh sôi phát triển.
1: Đặc biệt cái nghi môn chúng ta quan sát ở đây thì thể hiện cái long ly quy phượng, cái tùng trúc cúc mai, tứ bình tứ quý rất là đặc sắc, và ngoài ra được chạm khắc các cái hệ thống câu đối hoành phi rất là cổ kính và trang nghiêm.
0: Giữa sân là nhà bạc, nằm trên đường thần đạo, là cầu nối giữa nghi môn và đền chính, mang ý nghĩa như một tắc môn, chắn tà khí cho đền. Đây là nơi tổ chức các nghi lễ trọng thể của nhà nước, dâng hương tưởng niệm anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương.

Đền Kiếp Bạc hiện nay mang phong cách kiến trúc thời Nguyễn theo lối thức tiền nhất hậu đinh, gồm 3 tòa tiền tế, trung từ, hậu cung đều được sơn son tiếp vàng cùng những nét họa tiết rồng phượng bay bổng và tinh tế, được chạm trổ rất tỉ mỉ. Đi từ ngoài vào, tòa tiền tế thờ công đồng bách quan Trần Triều. Tòa trung từ thờ vọng ngai bài vị tứ vị hoàng tử, 4 vị con trai của Đức Thánh Trần và vệ súy điện tiền tướng quân Phạm Ngũ Lão. Hai bên tả, hữu thờ gia tướng, Yết Kiêu và Giã Tượng. Tại vị trí trang trọng nhất của tòa hậu cung, đặt tượng thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

0: Sâu trong hậu cung là nơi đặt bàn thờ gia tiên, tưởng thờ phu nhân của Đức Thánh Trần là Đức Quốc Mẫu Thiên Thành, Thái Trưởng Công Chúa, được đặt ở chính giữa. Bên tả thờ Vương Cô Đệ Nhất Quyên Thanh Công Chúa, phu nhân Đức Vua Trần Nhân Tông. Bên hữu thờ Vương Cô Đệ Nhị Đại Hoàng Anh Nguyên Quận Chúa, phu nhân tướng quân Phạm Ngũ Lão. Điểm đặc biệt của ngôi đền là năm pho tượng đồng đúc từ cuối thế kỷ thứ 19 được sơn son thiếp vàng, là một trong những cổ vật quý giá được gìn giữ tại đền Kiếp Bạc.
1: Đây cũng là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật rất độc đáo. Các cái lớp kiến trúc được từ thời Trần, thời Lê, thời Nguyễn được bảo tồn và phát huy. Chúng ta sẽ tham quan các công trình kiến trúc, thấy rằng là các họa tiết trang trí

0: triều đại, cái kết tinh tinh hoa ở đây.
1: Hiện nay, rất nhiều nơi trên cả nước có di tích thờ Đức Thánh Trần, nhưng đền Kiếp Bạc vẫn luôn được coi là trung tâm của tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, là nơi để nhân dân khắp nơi hành hương tìm về cội nguồn lịch sử. Lễ hội Kiếp Bạc diễn ra từ ngày 15 đến 20 tháng 8 âm lịch, tưởng niệm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương. Và tháng 8 Dỗ Cha đã đi vào tâm thức thiêng liêng của nhân dân với những nghi lễ truyền thống như lễ dâng hương tưởng niệm, lễ giúp bộ, hội quân trên sông Lục Đầu, lễ cầu an, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, lễ khai ấn, cùng quốc tế ân ban. Đây là những di sản văn hóa phi vật thể độc đáo ở đền Kiếp Bạc.

0: đền Kiếp Bạc thì có rất nhiều các cái giá trị, ví dụ như là giá trị về văn hóa và tâm linh là rất đặc biệt. Hơn nữa là lễ hội, chúng ta vẫn có câu là dù ai buôn bán gần xa, 20 tháng 8 dỗ cha thì về. Hiện nay thì đền Kiếp Bạc còn lưu giữ được một bộ ấn không biết có từ bao giờ cả, đã truyền lại nhiều trăm năm nay. Bộ ấn này thì được nhân dân lưu giữ cho đến tận bây giờ, và hàng năm thì cứ vào tối ngày 16 tháng 8 âm lịch thì nhân dân sẽ đến đền làm lễ và sẽ được nhà đền phát ấn. Những cái ấn này sẽ được mang về, mang theo bên người, để trên ô tô hoặc là để trên ban thờ, rồi treo ở các vị trí trang trọng như phòng khách và văn phòng làm việc đều rất là tốt. Đó chính là bộ ấn của Đức Thánh Trần, có 4 ấn và lưu giữ đến tận ngày nay rất là quý.
1: Trong đền còn lưu giữ nhiều hiện vật, cổ vật quý, nhiều hoành phi, câu đối, bia đá. Với mỗi du khách tới đây, ngôi đền như một cuốn sử kể về những vị anh hùng dân tộc, những trận chiến, chiến tích hào hùng của cha ông ta trước giặc ngoại xâm.

0: đây là ngôi đền rất là linh thiêng, và sắp làm một công việc đi xa chẳng hạn thì khi đến đây để thắp hương và cầu bình an thì mình cảm giác nó yên tâm, yên bình, sẵn sàng công việc.
1: Tôi thấy là quang cảnh ở chùa thứ nhất là rất là rộng thoáng, và các cái dấu tích lịch sử được ghi lại bằng các cái hình ảnh của đền, các cây cổ thụ, và trong đền thì có thờ rất là nhiều bậc tướng anh hùng của dân tộc. Sẽ có cái cảm xúc là đất nước Việt Nam mình với nghìn năm lịch sử rất là linh thiêng. Và tôi nghĩ là nếu có điều kiện thì các bạn trẻ của Việt Nam mình, các bạn thanh niên hoặc học sinh, sinh viên nên về những nơi đền như thế này để ghi nhớ lại lịch sử công ơn dựng nước giữ nước của dân tộc Việt Nam.
2: Thời gian đã phủ màu rêu phong lên ngôi đền, nhưng những giá trị lịch sử của vùng đất Vạn Kiếp, những chiến công hiển hách vang dội của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn vẫn còn vang mãi đến sau này. Từng đoàn người ở xa vẫn hành hương về mảnh đất Vạn Kiếp để ghé thăm ngôi đền như một lời tri ân đến với vị anh hùng của dân tộc Việt Nam. Vẫn tiếp tục kể cho nhau nghe những câu chuyện về vùng đất này, về công ơn của Đức Thánh Trần. Đền Kiếp Bạc như một chứng nhân lịch sử cho tất cả những giá trị xưa cũ, những giá trị vang vọng muôn đời, để cho lớp lớp thế hệ trẻ sau này có cơ hội tìm về và hiểu hơn lịch sử chống giặc ngoại xâm huy hoàng của cha ông ta, từ đó biết quý trọng và thêm yêu những giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Iran sẵn sàng bảo đảm không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Ba Lan điều máy bay chiến đấu sau đợt tập kích tại Ukraine. Phần tin thể thao có những tin chính: Hà Nội hạ gục Nam Định, Sông Lam Nghệ An thắng trận quan trọng. Cầu tuyển thủ Việt Nam đối đầu huyền thoại La Liga tại thành phố Hồ Chí Minh. West Ham xuống hạng, bóng đá xuất hiện thống kê chưa từng có suốt 138 năm. Cú sốc hạ màn Serie A, Como vượt AC Milan đoạt vé dự Champions League. Harry Kane lần thứ hai giành chiếc giày vàng châu Âu. Đánh bại tay vợt ít tên tuổi Giovanni Pesci Pericard, Novak Djokovic giành vé vào vòng 2 Roland Garros 2026. Thưa quý vị, Iran sẵn sàng bảo đảm với cộng đồng quốc tế rằng nước Cộng hòa Hồi giáo này không theo đuổi vũ khí hạt nhân hoặc gây bất ổn trong khu vực. Tuyên bố được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra vào ngày hôm qua 24 tháng 5.

0: Tổng thống Bezeq Gian nhấn mạnh, từ trước thời điểm cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei qua đời, Iran đã từng đề cập tới vấn đề này và giờ đây nước này tiếp tục tái khẳng định lập trường trên. Nhà lãnh đạo Iran cũng lưu ý các nhà đàm phán nước này sẽ không bao giờ thỏa hiệp liên quan đến phẩm giá và danh dự của đất nước. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã yêu cầu các nhà đàm phán nước này không dối giả trong việc đạt được thỏa thuận với Iran. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh có nhiều dự đoán một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông đang đến gần. Về phần mình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông và Tổng thống Donald Trump đã nhất trí rằng mọi thỏa thuận cuối cùng với Iran phải chấm dứt hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân từ Tehran.
1: Không quân Ba Lan cho biết đã điều động chiến đấu cơ của nước này nhằm bảo vệ không quân quốc gia sau khi nước láng giềng Ukraine phải hứng chịu một đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị không người lái UAV vào sáng hôm qua 24 tháng 5.
0: Tham gia hoạt động phòng thủ của Ba Lan còn có máy bay của các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, vốn đang làm nhiệm vụ trực chiến bảo vệ sườn đông của liên minh. Trong khi đó, phía Ukraine cho biết nhiều vụ cháy đã xảy ra tại trung tâm thủ đô Kiev sau đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Ít nhất một người thiệt mạng và 24 người bị thương trong vụ việc, trong đó nhiều người phải nhập viện. Về phía Nga, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hàng chục thiết bị bay không người lái trong đêm 23 và rạng sáng 24 tháng 5. Trong một diễn biến liên quan, Nga cho biết vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục thảo luận với Mỹ về kế hoạch giải quyết xung đột tại Ukraine, đồng thời tiếp tục cam kết đối với các nội dung đã được các bên liên quan thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska hồi tháng 8 năm 2025.
1: Trong những ngày gần đây, nhiệt độ tại nhiều thành phố của Ấn Độ liên tục vượt ngưỡng 45 độ C. Giới chức nước này ngày hôm qua cho biết, nắng nóng gay gắt đã khiến cho ít nhất 16 người tử vong do sốc nhiệt tại bang Telangana ở miền Nam kể từ mùa hè năm nay.
0: Giới chức Ấn Độ nhấn mạnh cường độ nắng nóng hiện đã đạt mức chưa từng có, kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác để bảo vệ sức khỏe, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường phát đi các cảnh báo sớm và hướng dẫn biện pháp phòng ngừa trong thời gian nắng nóng khắc nghiệt. Trước đó, Cục Khí tượng Ấn Độ dự báo nhiều khu vực trên cả nước sẽ ghi nhận nhiệt độ cao hơn mức trung bình và trải qua các đợt nắng nóng gay gắt. Tại thủ đô New Delhi và nhiều thành phố lân cận, nhiệt độ trong tuần này liên tục duy trì trên 40 độ C, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng lên mức kỷ lục. Không chỉ nắng nóng ban ngày, nhiệt độ về đêm cũng ở mức cao, khiến người dân hầu như không có thời gian tránh nóng. Các nghiên cứu khoa học trong nhiều năm qua cho thấy biến đổi khí hậu đang khiến cho các đợt nắng nóng kéo dài hơn, xảy ra thường xuyên hơn và có cường độ nghiêm trọng hơn.
1: Tiếp theo chương trình là tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, dòng 24 V-League mùa bóng 2025-2026 tiếp tục diễn ra hấp dẫn với nhiều kết quả đáng chú ý ở cả nhóm trên và nhóm cuối bảng. Hà Nội vượt qua Nam Định 2-1 trên sân hàng đẩy, trong khi Sông Lam Nghệ An có chiến thắng quan trọng trước BKMX Thành phố Hồ Chí Minh để tạo lợi thế trong cuộc đua trụ hạng.
0: Dòng 24 V-League 2025-2026 chứng kiến nhiều trận đấu đáng chú ý, trong đó Hà Nội đánh bại Nam Định 2-1 trên sân hàng đẩy. Hoàng Hên là điểm sáng của đội chủ nhà khi mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút thứ 9, trước khi kiến tạo để Basira đánh đầu ấn định giết thắng ở phút 74. Nam Định chỉ có bàn gỡ cho công của Lâm Thi Phong ở đầu hiệp 2. Ở nhóm cuối bảng, Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước BKMX Thành phố Hồ Chí Minh nhờ pha lập công của Văn Lương. Kết quả này giúp đội bóng xứ Nghệ có thêm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng. Trong khi đó, Hà Tĩnh và Công an Hà Nội hòa 1-1 sau bàn rượt đuổi ngạt thở ở cuối trận, khi hai đội đều ghi bàn từ chấm phạt đền sau các tình huống VAR can thiệp.
1: Sức nóng của La Liga sẽ tiếp tục được nối dài tại Việt Nam sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại. Ngày 7 tháng 6 tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đăng cai trận đấu La Liga EA Legend Mark, quy tụ nhiều quyền thoại bóng đá thế giới như Iniesta, Puyol, Makiliki, Sancado cùng dàn cựu tuyển thủ Việt Nam như Hồng Sơn, Công Vinh, Tài Em hay Tấn Trường.
0: Mùa giải La Liga 2025-2026 chính thức khép lại rạng sáng ngày hôm qua 24 tháng 5 với ngôi vương thuộc về Barcelona. Tuy nhiên, sức nóng của La Liga chưa dừng lại. Đại diện La Liga tại Việt Nam, Pablo Casos vừa hé lộ sự kiện đặc biệt mang tên La Liga y Legends Mark do La Liga phối hợp cùng Esports tổ chức tại nhà thi đấu quân khu 7 Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 7 tháng 6, quy tụ hàng loạt quyền thoại bóng đá thế giới cùng các danh thủ Việt Nam trong màn so tài, hứa hẹn bùng nổ cảm xúc. Người hâm mộ Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ những tên tuổi lẫy lừng của bóng đá thế giới như là Michel Salgado, Claudio Macalelli, Andres Iniesta và Carles Puyol. Bên cạnh đó là màn hội ngộ của nhiều danh thủ Việt Nam từng ghi dấu trong ký ức của người hâm mộ như Nguyễn Hồng Sơn, Như Thành, Bùi Tấn Trường, Lê Công Vinh.

0: Việt Nam.
1: Chim Hồng Thái đã không thể tạo nên kỳ tích ở chung kết World Cup Caramba Băng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong lần đầu góp mặt ở trận tranh vô địch, cầu thủ Việt Nam để thua Frederic Courant với tỷ số 25-50. Dù lỡ cơ hội đăng quang, ngôi Á quân vẫn là dấu ấn đáng nhớ của Hồng Thái sau hành trình ấn tượng trước nhiều đối thủ hàng đầu thế giới.
0: Chim Hồng Thái lỡ cơ hội giành chức vô địch World Cup Caramba Băng khi thua Frederic Courant 25-50 ở trận chung kết tối ngày hôm qua tại nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh. Trong lần đầu góp mặt ở chung kết World Cup, cầu thủ Việt Nam nhập cuộc không tốt và sớm bị Claudron dẫn 11-0. Hồng Thái nỗ lực rút ngắn cách biệt, nhưng đối thủ người Bỉ vẫn làm chủ thế trận bằng những đường cơ ổn định. Bước ngoặt đến từ series 15 điểm giúp Claudron dẫn 38-15 trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Claudron tiếp tục duy trì lợi thế và khép lại trận đấu sau 22 lượt cơ. Đây là lần thứ 3 cầu thủ người Bỉ vô địch World Cup tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù không thể đăng quang, ngôi Á quân vẫn là thành tích ấn tượng với Hồng Thái sau hành trình loại nhiều tên tuổi lớn.
1: Thưa quý vị, đêm qua và rạng sáng nay, vòng 38 ngoại hạng Anh mùa 4 2025-2026 đã khép lại với hàng loạt diễn biến ngặt thở ở cuộc đua top đầu và cuộc chiến trụ hạng. Arsenal chính thức đăng quang sau mùa giải thăng qua, trong khi West Ham cay đắng rời Premier League sau 14 năm. Dù đánh bại Leeds United 3-0 ở vòng đấu cuối, đội bóng thành London vẫn phải nói lời chia tay giải đấu số 1 nước Anh sau khi Tottenham hoàn thành nhiệm vụ với chiến thắng tối thiểu trước Everton.
0: Arsenal kết thúc mùa giải bằng chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace để chính thức lên ngôi vô địch Premier League 2025-2026 với 85 điểm. Ở trận cầu đáng chú ý khác, Aston Villa đánh bại Manchester City 2-1 ngay tại Etihad, khiến Pep Guardiola khép lại mùa giải cuối cùng đầy tiếc nuối. Liverpool cũng thắng Brentford để giữ vị trí trong top 5, còn Manchester United giành vé Champions League sau chiến thắng trước Brighton. Theo kết quả cuối mùa, Arsenal, Man City, Man United, Aston Villa và Liverpool giành vé dự Champions League. Bournemouth và Sunderland có suất Europa League, trong khi Brighton góp mặt tại Conference League. Ở nhóm cuối bảng, West Ham chính thức xuống hạng cùng Burnley và Wolverhampton. Còn Tottenham thoát hiểm sau chiến thắng sống còn trước Everton ở vòng đấu cuối. Việc West Ham cùng Wolverhampton đồng loạt xuống hạng đồng nghĩa mùa giải tới của hạng đấu cao nhất nước Anh sẽ không còn bất kỳ câu lạc bộ nào có tên bắt đầu bằng chữ cái W. Một chi tiết tưởng như vô nghĩa nhưng lại chưa từng xảy ra trong suốt 138 năm tồn tại của bóng đá chuyên nghiệp Anh. West Ham và Wolverhampton vốn là những đại diện quen thuộc của Premier League nhiều năm qua. Trước đó, các đội bóng mang chữ W như West Brom, Watford, Wigan hay Wimbledon cũng từng góp mặt ở sân chơi cao nhất nước Anh.
1: Tâm điểm của bóng đá Italia rạng sáng nay là loạt trận hạ màn Serie A. Trong đó, điểm nhấn là cuộc đua giành hai suất còn lại tham dự đấu trường Champions League. Trước vòng đấu cuối cùng, AS Roma và AC Milan nắm ưu thế lớn khi giành 70 điểm, hơn 2 điểm so với hai đối thủ xếp sau, đó là Como và Juventus.
0: Tiếp đón Cagliari tại sân nhà, AC Milan sớm mở tỷ số ở phút thứ 2 nhờ công của Alexis Schleimaker. Nhưng tới phút 20, Gennaro Borelli ghi bàn gỡ hòa một đều cho Cagliari. Bất ngờ tiếp tục xảy ra ở hiệp 2 khi Cagliari vượt lên dẫn 2-1 nhờ công của Juan Rodriguez. Trong hơn 30 phút còn lại, AC Milan dùng lên tấn công dữ dội nhưng không thể ghi bàn và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2. Thất bại của AC Milan đã mở ra cơ hội để Como và Juventus bước lên trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, bà đầm da thành Turin đã không thể tận dụng cơ hội này. Ở trận derby thành Turin với Torino, Juventus dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp của Dusan Blahovic ở các phút 24 và 54. Nhưng ở phút 60, Torino đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ công của Cesare Cassade. Và ở thời điểm cuối trận, chính xác là ở phút 84, Chris Adams ghi bàn quyết định giúp Torino cầm hòa Juventus với tỷ số 2-2. Ở vòng đấu mà cả AC Milan và Juventus đều gây thất vọng, Como lại tỏa sáng rực rỡ. Làm khách trên sân của Cremonese, đoàn quân của Cesc Fabregas thi đấu rất quyết tâm. Kết quả, họ đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1 nhờ các pha lập công của Jesus Rodriguez, Tasos Duvicas và Lucas Da Cunha. Với chiến thắng thuyết phục này, Como đã vượt qua AC Milan về đích thứ tư ở Serie A.

0: Mùa này, đoàn quân của Fabregas giành 71 điểm hơn một điểm so với AC Milan. Điều đó đồng nghĩa Como đoạt vé dự Champions League mùa tới. 8 vé còn lại dự Champions League mùa tới của bóng đá Italia thuộc về AS Roma. Làm khách trên sân của Hellas Verona, bầy sói đã thắng 2-0 nhờ hai bàn thắng của Daniel Schmalen và Stephen Ansaldi ở hiệp 2. Với 73 điểm, thầy trò Gianpiero Gasperini về đích thứ 3 chung cuộc. Ba câu lạc bộ phải chia tay Serie A sau mùa giải này lần lượt là Pisa, Hellas Verona và Cremonese. Trong khi đó, danh hiệu vua phá lưới thuộc về tiền đạo Lautaro Martinez của Inter Milan với 17 bàn.
1: Không có bất ngờ xảy ra, Harry Kane đã giành chiếc giày vàng châu Âu mùa bóng 2025-2026 nhờ thành tích ghi bàn ấn tượng tại Bundesliga.
0: Như vậy, đã không có bất ngờ xảy ra khi Harry Kane giành chiếc giày vàng châu Âu với khoảng cách lần lượt là 9 và 11 bàn thắng, nhiều hơn hai người xếp sau là Erling Haaland và Kylian Mbappe. Đây là lần thứ hai Harry Kane giành danh hiệu cá nhân này sau khi đăng quang ở mùa giải 2023-2024, cùng với 36 bàn thắng tại Bundesliga. Tính trên mọi đấu trường, Harry Kane đã ghi 61 bàn cho Bayern Munich, nhiều nhất trong sự nghiệp của anh ở cấp câu lạc bộ trong một mùa giải. Trong số này, Kane ghi nhiều bàn nhất tại Bundesliga 36 bàn và cúp quốc gia Đức 10 bàn. Tại Champions League, anh ghi 14 bàn, chỉ kém Mbappe 15 bàn. Harry Kane đạt được những thành tích cá nhân ấn tượng sau một mùa giải thành công về mặt tập thể. Cùng Bayern Munich, anh đã giành siêu cúp Đức, cúp quốc gia Đức và Bundesliga.
1: Tay vợt kỳ cựu giới thì
0: Chakrier Novakovic gặp rất nhiều khó khăn trước những cú vào bóng uy lực của đối thủ người Pháp. Tay vợt 39 tuổi liên tục mắc lỗi đánh hỏng trong hai set đầu, trong khi Embiid Berrikas chơi đầy hưng phấn dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Dù vậy, bản lĩnh của nhà vô địch 24 Grand Slam đã lên tiếng đúng lúc. Sau khi bỏ lỡ tới 9 cơ hội bẻ game ở set 2, Djokovic cuối cùng cũng tận dụng thành công break point thứ 10 để cân bằng tỷ số trận đấu. Bước ngoặt này giúp cựu số 1 thế giới hoàn toàn làm chủ thế trận trong phần còn lại. Khi bắt đầu đọc giao bóng tốt hơn, Djokovic nhanh chóng áp đảo đối thủ trẻ tuổi và khép lại trận đấu sau 2:51. Chiến thắng này cũng giúp tay vợt Serbi nâng thành tích tại Roland Garros lên 102 trận thắng. Không chỉ vượt qua thử thách khó chịu, Djokovic còn đi vào lịch sử ngay trước khi bóng được giao. Anh trở thành tay vợt nam đầu tiên có 82 lần góp mặt ở vòng đấu chính đơn nam các giải Grand Slam, vượt qua kỷ lục cũ của Roger Federer.

0: Ba đang làm gì vậy?
1: Ba đang sửa lại cái dòng dây Phật. Đây là vật di truyền của nhà mình. Ông nội con để lại cho ba. Sau này con lớn rồi, ba lại truyền lại cho con.

0: đưa cho tao cái vòng Phật đó.
1: Ba ơi,
2: đừng có đánh nữa mà.
1: Mấy người tránh ra đi.

0: Tôi tưởng là anh về rồi chứ. Anh vào đây làm cái gì vậy?
1: Tôi đi qua thấy có phòng thờ, cho nên tôi ghé vô lạy Phật thôi.

0: Có chuyện gì sao?
1: Tôi thấy là cách bày trí nhìn rất là đẹp. Từ trước tới giờ tôi chưa từng nhìn thấy luôn. Người làm ra chúng chắc chắn là tay nghề phải tốt lắm đó.
0: Vậy thì sao chứ?
1: Vậy thì còn cô? Cô để ý tôi rồi có đúng hay không hả? Tôi thấy là tôi đi tới đâu thì cô cũng đi theo tôi hết vậy.
0: Anh bị điên rồi hả? Sao tôi phải để ý anh? Nằm mơ rồi sao?
1: Nè nè, nói cái gì chứ? Nằm mơ? Thấy tôi sao hả?
0: Nè, anh đã thích nằm mơ giữa ban ngày, rồi tai của anh lại có vấn đề nữa hả?
2: Anh đã khôn. Anh đã khôn à? Sa mẫn cảm ơn anh nhiều lắm lắm luôn nha. Bởi vì đã đưa mẹ của em về tận nhà. Lúc mới nghe tin thì em cũng giật mình không dám tin là ba có thể làm như vậy với mẹ luôn á.
1: Tôi cũng là tình cờ đi qua thôi, cho nên cũng thuận tiện thấy rồi đưa gì về.
2: Thôi mà, anh nói con à, anh đúng là đáng yêu quá đi. Chị Múc Đa, chị đứng đó nhịn gì chứ? Đi đâu thì đi đi, nhanh lên.

0: Cảm ơn anh lần nữa nha.
1: Không có gì đâu.
2: Rổ trò, con trai ba giỏi lắm, chưa bao giờ làm cho ba thất vọng.
3: Đây chỉ mới là ngày đầu tiên thôi ba. Từ giờ về sau con nghĩ là bọn họ sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa đâu ba. Con đảm bảo đó.
2: Như vậy thì tốt. Bây giờ con muốn cái gì nói đi, ba sẽ đáp ứng hết cho con.
3: Cái con muốn chính là

0: tiền công của con. Ba. Ba thưởng thêm.
1: Ba hãy cất giùm con đi, để con làm vốn nhập hàng nữa chứ.
0: Rốt à, con không hổ danh là con trai của ba. Quang Phên, Quang Phên, em bị sao vậy? Nè, em có sao không? Qua bên đây ngồi xuống đi.
2: Em thấy chóng mặt, khó thở quá anh Rương à. Cũng may anh Rương đến với em, em thấy khỏe nhiều hơn rồi.
0: Nè, ngồi xuống. Quang Phên, đó có đúng là sự thật không?
2: Sự thật gì anh? Anh nghe ai nói cái gì hả?
0: Thì là cái chuyện em đã có con với anh rồi đúng không?
2: Anh Rương
0: nhanh lên đi, đi thu dọn đồ đạc. Anh thấy là em sống ở đây không hề ổn chút nào.
2: Anh Rương, anh không muốn có con với em đến mức đó luôn hả? Đến nỗi đuổi em đi ngay lập tức như vậy sao? Anh không muốn có con với em thật hả? Vậy em tự đi cũng được. Anh Rương.
0: Đừng khóc nữa mà. Anh kêu em đi thu dọn đồ đạc là tại vì anh sẽ dẫn em về nhà của anh ở. Anh sao có thể để cho vợ và con của anh ở trong ngôi nhà như vậy được?
2: Anh Rương. Quang Phên cảm ơn anh Rương nhiều lắm. Nhưng mà Quang Phên sợ. Sợ. Anh Rương à, Quang Phên cảm ơn anh Rương nhiều lắm. Nhưng mà Quang Phên sợ lắm. Sợ làm ảnh hưởng chướng mắt vợ cả của anh. Sợ. Sợ không có giữ được con chúng ta đó. Quang Phên sợ dữ lắm luôn.
0: Quang Phên nghe lệnh nói nè. Từ nay trở đi Quang Phên không cần sợ bất cứ ai. Anh sẽ không để cho em bị người khác bắt nạt đâu.
2: Nếu anh Rương đã nghĩ cho em như vậy, Quang Phên xin được ở lại đây thôi anh. Em thấy ở đây thoải mái và an toàn nhất rồi. Về bên đó em sợ lắm anh à.
0: Em à, nhưng mà anh thấy

0: Được không anh Rương? Cứ để em ở đây được rồi. Nha. Đợi đến khi con của chúng ta sinh ra rồi thì em sẽ chuyển đến nhà lớn của anh ở cũng chưa muộn mà. Em đoán vậy có đúng không hả?
1: Anh nghe theo lời của em.
0: Anh đáng yêu quá đi thôi. Hehehe.

0: tại sao không chịu qua đó ở?
1: Tôi vẫn đang đi tìm thêm những bằng chứng khác ở trong nhà của ông Rương. Tôi nhìn thấy chiếc vòng Phật của ba tôi. Tôi đã nhìn thấy rồi, nhưng mà chưa có cơ hội lấy được. Đồ của hắn đã đi cướp được về, nhưng vẫn có thể ngạc nhiên mang lên để mà thờ Phật cho được.
2: Nếu có việc gì tôi có thể giúp được thì đội trưởng cứ nói thẳng với tôi đi, không cần phải ngại đâu. Tôi sẽ làm mọi thứ, miễn sao giải quyết được chuyện này. Vì những gì mà hắn ta đã gây ra thực sự là quá độc ác. Chúng ta nhất định phải bắt hắn đền tội. Có như vậy thì vợ tôi mới có thể ngủ an giấc được.
1: Không cần phải lo đâu, tôi nhất định sẽ bắt hắn phải đền những gì hắn đã gây ra.
2: Nghe được câu nói này của đội trưởng thì tôi có thể yên tâm được phần nào rồi.

0: Cái gì chứ? Rốt muốn làm đám cưới sao?
1: Đúng vậy đó. Rốt bây giờ nó cũng không còn nhỏ. Tôi cũng muốn nó nhanh nhanh ổn định gia đình. Bởi vì nếu như không nhanh chân, sợ là con bé Ná Pha bị ai cướp mất cũng không biết chừng.
0: Con bé Ná Pha? Con gái của nhà A Năng sao? Rồi chắc chắn là bên nhà họ sẽ đồng ý hay không?
2: Điều đó là đương nhiên rồi mẹ à. Nếu không chắc chắn thì làm sao con kêu ba hỏi mẹ chứ?
0: Rồi hai đứa có yêu nhau thật hay không hả?
1: À, sao tự nhiên lại hỏi con như vậy?
0: Em hỏi con mà chứ có hỏi anh đâu.
3: Thôi mẹ ơi mẹ, bây giờ mẹ hỏi anh của con có thích ai thật lòng hay là không thì chẳng khác nào làm khó ảnh, có đúng không? Vì dưới trướng của ba, anh của con có biết bao nhiêu là cô gái ha, có khi ảnh làm gì mẹ còn không thể nào tưởng tượng được đâu mẹ à.
2: Mày im đi. Tại sao mày cứ xí cho chuyện của anh mày làm gì chứ? Tao phải dạy dỗ mày.
0: Rốt,
2: mất dạy.
0: Rốt à, dừng lại đi con.
1: Rít, dừng lại. Nếu không thì con đừng có trách ba. Thằng Rốt và Ná Pha thích nhau thật. Thằng Rốt nhà mình rất xứng đôi dừa lứa với con gái ông chủ A Năng.
0: Vậy cũng được. Vậy thì để tôi sắp xếp chuyện này.

0: Ngày hôm nay tôi rất vui mừng khi con gái tôi được anh chị để ý đến. Đá pha nhà tôi mới tốt nghiệp xong, ăn nói còn rất vụng về. Tôi mong là anh chị còn phải chỉ dạy thêm cho con bé rất nhiều nữa.
1: Thôi được rồi, đến con bé mà anh còn nói vậy thì cái làng này sẽ không có đứa con gái nào đẹp nết nữa đâu, có đúng không? Tôi đảm bảo là không ai bằng nó hết.
2: Tôi vô cùng hài lòng về con bé Ná Pha.
3: Ná Pha nó vừa thông minh lại đảm đang, nó lại biết giúp đỡ quán xuyến chuyện kinh doanh của gia đình từ trong ra ngoài đâu vào đó. Ai mà cưới được con bé đúng là có phước.
1: Không chỉ là giỏi thôi đâu,

0: còn xinh nữa chứ. Ná Pha, chú hỏi đây, con có đồng ý theo Rốt về làm vợ nó hay không? Được rồi, không trả lời cũng được mà. Ông chủ Anh Ân à, chúng ta sẽ cho đính hôn trước hay là tính chuyện này sau đây? Ý ông thế nào?
1: Đính hôn ra.
2: Bên nhà tôi hơi sốt ruột một chút. Tuổi của Rốt cũng không còn nhỏ và muốn nhanh nhanh ổn định gia đình. Còn một điều nữa là nếu để cho hai đứa làm đám cưới sớm, hai nhà chúng ta sẽ sớm có cháu bé bỏng.
3: Về phần quà cưới với của hồi môn cho lễ cưới thì anh A Năng không cần phải lo lắng gì hết. Đảm bảo không ai ở tỉnh này bì được đâu.

0: Quang Phên à. Nè, tin mới hơi bị lớn nha, em có biết chưa?
1: Tin gì hả chị? Nhìn mặt sao mà ngạc nhiên quá vậy?
0: Không ngạc nhiên sao mà được, người ta đang đồn ầm hết cả chợ kìa. Anh Trương của em đang chuẩn bị tổ chức đám cưới.
1: Hả? Anh Trương làm đám cưới? Anh ấy cưới ai hả chị? Làm ơn chị nói nhanh lên đi.
0: Nè, em nghe chị nói hết có được không? Anh Trương của em đang tiến hành chuẩn bị làm đám cưới cho con trai lớn tên Rốt hay cái gì đó.
1: Ôi, con trai anh ta cưới vợ thì có liên quan gì đến em? Làm giật cả mình hả?
0: Sao mà không lo lắng cho được? Em cứ thử nghĩ đi, ông Rương có thêm một đứa con dâu nữa thì tài sản sẽ lại bị chia thêm một phần. Vậy em sẽ còn lại cái gì đây?
1: Rồi ai nói với chị là em sẽ chịu như vậy chứ?
0: Vậy sao lúc ông Rương rủ em về nhà ở sao lại không chịu đi theo chứ hả?
1: Ôi chị, em đi ra làm sao được đây? Em đã có thai đâu chứ, em đi theo kiểu gì đây hả chị?
0: Hả? Ông Rương vẫn đến ở với em thường xuyên, sao vẫn chưa có thai được?
1: Thì là do cái bà vợ cả đó, chứ còn ai vào đây nữa chị? Không có muốn cho em có thai chứ sao?
0: Chị sợ anh Rương của em đó có khi có vấn đề rồi cũng nên.
1: Nếu em không có thai được với anh Rương thì em có thể mang thai với ai nữa đây?
0: Thiệt tình à.

0: Đẹp quá đi anh Rót à. Bộ đồ này nè. Nhưng mà thợ ở chỗ chúng ta chắc không có làm được đâu anh à. Nếu không thì ngày mai anh Rót rảnh hay không, mình cùng đi lên Bangkok đi xem áo cưới nha. Còn không thì mình tự thuê người để mà thiết kế riêng cho mình, được không hả anh Rót?
1: Em muốn thế nào cũng được hết, muốn làm gì cũng được hết. Cô bé ná pha xinh đẹp.
0: Đám cưới thì em muốn được làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh Rót. Còn nhẫn cưới anh Rót thì sao hả anh Rót? Mình đi xem nhẫn cưới luôn hôm nay có được không hả anh? Em không muốn để cho phụ huynh lo hết mọi thứ đó nè. Phong cách mẫu mã sẽ bị lỗi thời đó. Muốn tụi mình đi chọn thì hơn, anh thấy có được không? Anh chiều em đi mà anh Rót.
1: Theo ý của em mà được rồi. Em muốn gì anh cũng chiều hết.
0: Đáng yêu quá đi.

0: Nè, bút ra, để tôi giúp cho.
1: Dạ không sao đâu, tôi tự cầm được mà.
0: Được rồi, cứ để cho tôi, nặng lắm đó. Nè, được rồi, để cho tôi.
2: Cô chủ, cô cứ để đội trưởng cầm giùm cô đi, đỡ khỏi phải cầm nhiều đồ.
3: Vậy làm phiền đội trưởng nha. Chọc còn phải qua bên kia mua đồ.
0: Dạ, con rất sẵn lòng.
3: Dạ.
0: Nè, bút ra. Nè.
1: Cảm ơn anh. Mà sao hôm nay anh lại ra chợ sớm vậy?
0: Tại vì tôi đi công việc ở gần đây thôi. Tôi thấy cô cho nên lại nói chuyện. Mà cô mua nhiều qua như vậy để làm gì vậy chứ?
1: Vì Phật Linh muốn tôi làm biển qua chúc mừng trong đám cưới.

0: Thế có anh Rốt.
1: Tôi cũng có nghe nói qua rồi. Nè nè, vậy thì còn cô thì đám cưới với tôi đi nha.
0: Anh mới nói cái gì?
1: Tôi có nói gì đâu. Tóc của cô dính cái gì kìa, để tôi lấy ra cho. Nè. Cô bị giật mình sao? Hay là cô đang nghĩ cái gì rồi hả? Nè, cẩn thận chứ.
0: Đồ điên.
1: Nè, cẩn thận không rơi đó.
2: Anh cảnh sát à? Anh vẫn chưa trả tiền qua đó. Dạ.
1: Tôi gửi. Xin chào, tôi là đội trưởng đội cảnh sát đi.
3: Đội trưởng à, là tôi đây, là xã Nõng đây.
1: Dạ, có chuyện gì cần tôi giúp hay sao?
3: Người tên Rốt có phải là con trai của ông Trương đúng không?
1: Dạ đúng vậy, nhưng mà có chuyện gì?
3: Chuyện là tôi mới vừa nhận được thiệp mời cưới của ông A Năng. Ông ta cũng là ba của cô dâu.
1: Ngài có quen biết với A Năng hay sao?
3: Đúng vậy, chuyện này đúng là tình cờ.
1: Rồi ngài sẽ tham dự đám cưới chứ?
3: Chắc chắn rồi. Chúng tôi muốn những ngày cưới này để tố cáo tất cả tội ác mà hắn ta gây ra.
1: Nhưng mà tôi cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Hắn có rất nhiều tay sai.
4: Lỡ xảy ra chuyện không may thì sao?
3: Tôi nghĩ rằng trước mặt tất cả nhiều người như vậy thì tên Trương đó sẽ không dám làm gì đâu. Tôi cũng rất mong đội trưởng đây có thể đến giúp tôi một tay có được không?
1: Vậy được rồi, nếu vậy thì tôi sẽ dẫn người theo vào đám cưới ngày hôm đó để bảo vệ sự an toàn cho ngài hết mức có thể.
3: Cảm ơn đội trưởng.
1: Dạ.

0: để người ta đợi hơi lâu rồi đó.
1: Em cần nhận cái gì? Anh cũng dội đến đây rồi còn gì nữa. Quang phên của anh nhớ anh rồi đúng không? Nên em mới hẹn anh tới đây.
0: Anh à, em có chuyện muốn anh giúp nè.
1: Em muốn anh giúp việc gì? Lúc nào anh cũng sẵn lòng. Ngay bây giờ cũng được. Lâu lắm rồi anh không gặp được em. Anh sắp không chịu nổi được nữa rồi.
0: Anh à, anh, anh, mình nói chuyện chính trước đã.
1: Chuyện chính cứ để sau đi đã. Bây giờ trước tiên là em phải làm cho anh hài lòng.
0: Anh không được đâu mà. Anh đã nói chuyện đã. Anh à, nói chuyện trước đã.
2: Dạ được, dạ được. Dạ tôi hiểu rồi. Tôi biết rồi.
3: Đại quý, đại quý à.
1: Ngày mai hai cậu hãy dẫn người tới Bangkok một chuyến đi nhờ.
3: Dạ, ngày mai đội trưởng bận đi dự đám cưới rồi ạ.
1: Không cần phải đi sớm làm gì, tới muộn một chút có sao đâu chứ, kiểu gì cũng về kịp mà. Nếu sợ không kịp thì sáng sớm khởi hành sớm đi. Hay là có việc gì khác nữa sao?
2: Không thưa ngài, không có.
1: Tốt, nhờ hai cậu vậy.

0: chúng ta còn phải đợi đến lúc nào nữa? Buổi tiệc cũng bắt đầu tổ chức rồi mà.
1: Em cứ bình tĩnh đi. Chúng ta nhất định phải chờ đội trưởng tới đã, rồi chúng ta hãy đi.
0: Nếu trễ một lúc nữa thì chúng ta sẽ không đến kịp. Hôm nay mọi người cần biết được sự thật rằng vợ chồng già đó ác độc tàn nhẫn đến mức độ nào. Thật quá sức chịu đựng rồi. Em đã chờ rất lâu rồi, không thể chờ thêm được nữa đâu anh. Em sẽ không chờ nữa đâu.
1: Thôi được rồi, vậy chúng ta cùng đi đi.

0: Xin mời. Lối này, đây là ông chủ Trương Cột Lùm.
1: Dạ, xin chào anh chị.
2: Xin chào.
3: Dạ, xin
1: chúc
3: chào.
1: Mừng anh chị nha.
0: Cảm ơn.
2: Xin cảm ơn ngài đã đến chung vui với chúng tôi.
3: Dạ.
0: Xin mời, ra bàn ngồi.
2: Dạ, được rồi.
0: Dạ, xin mời.

0: Ai cho phép cô đến đây hả? Con khốn kia.
1: Ai cho hả? Anh Trương chồng chị chứ còn ai.
0: Dám trả treo hả?
2: Bình tĩnh đã thưa bà, có gì từ từ nói chuyện vẫn hơn chứ.
0: Thích trả treo sao?
3: Quang Phên, em tới đây làm gì?
1: Em chỉ muốn đến hát chúc mừng thôi bà anh.
3: Vậy còn đây là ai?
1: Là anh trai ruột của Quang Phên. Mẹ nói anh trai đến để chăm sóc cho em, vì thấy em hay bị người xấu tính xấu nết chửi rồi đánh đập đó.
0: Mày nói ai vậy hả?
3: Đó. Bình tĩnh là đi. Hôm nay là ngày vui của con chúng ta. Bình tĩnh lại, đừng có gây chuyện ở đây.
0: Anh không có mời cô ta đến đúng không?
3: Tất nhiên, tôi cũng vừa mới thấy. Đi đón khách đi. Nhanh lên!

0: Dạ xin mời đi lối này.
1: Dạ làm phiền một chút, khách ở phòng 332 đi đâu rồi? Lúc nãy thì tôi tới gõ cửa nhưng mà không thấy ai ra mở cửa hết.
0: Thấy họ đi ra từ một tiếng trước rồi.

0: thấy đi vội vàng lắm.
1: Được rồi, cảm ơn cô. Đi.
2: Xin chào tất cả mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay. Đến đây để chúc phúc cho cả hai gia đình chúng tôi. Tôi là thiếu tá Sặc Sỡn. Tôi thực sự rất vinh hạnh được làm người chủ trì cho đám cưới của đôi trai tài gái sắc ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin cảm ơn những lời chúc phúc của tất cả quan khách có mặt tại đây.

0: Xin chào.
1: Dạ xin chào.
2: Dạ.
1: Cảm ơn vì đã đến chung vui. Dạ xin mời vào trong.
2: Được rồi, chúng
1: xin
2: ta
1: vào. Chú chồng, người phụ nữ đằng kia nhìn mặt quen quá.
0: Chắc là khách của nhà gái thôi.
1: Vậy sao họ còn chưa vào tiệc nữa?
0: Chú cũng không biết nữa. Xin chào.
1: Cảm ơn đã đánh chung vui.
0: Dạ.
1: Xin mời vào trong.
2: Em sẵn sàng chưa?
1: Cảm ơn đã đánh chung vui. Xin mời vào trong.

0: tôi xin cảm ơn tất cả quý quan khách bởi vì đã đến chung vui với gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Vợ chồng chúng tôi vất vả đi lên từ hai bàn tay trắng để có được như ngày hôm nay, đó không phải là một sự dễ dàng gì. Gia đình tôi rất vinh hạnh khi có thể cưới được một cô con dâu rất thông minh và đảm đang, là con gái của ông A Năng, cô Ná Pha đây. Ba mẹ sẽ dốc hết sức để chăm lo cho các con, cũng như là chu cấp đầu tư cho các con mãi mãi.
1: Con cảm ơn ba.
0: Ba rất tự hào về con rốt à, con trai của ba.

0: Nói rất là hay. Đồ ăn cháo đá bát. Nè, mà tôi quên là chưa nói rằng hai người đây, để có được ngày hôm nay, là do vợ chồng các người cướp của nhà tôi, giết ba tôi.
1: Hả? Có chuyện đó thật hả? Sao bây giờ cô ấy mới xuất hiện chứ?
2: Người phụ nữ này là ai?
0: Rồi còn không quên, không quên đốt cả nhà tôi nữa.
2: Có thật không?
0: Mày chính là đồ độc ác.

0: hai người đây để có được ngày hôm nay là do vợ chồng các người cướp của nhà tôi, giết ba tôi.
1: Hả? Có chuyện đó thật hả? Sao bây giờ cô ấy mới xuất hiện chứ?
2: Người phụ nữ này là ai?
0: Rồi còn không quên, không quên đốt cả nhà tôi nữa.
2: Có thật không?
0: Mày chính là đồ độc ác.

0: ngưỡng dân gian Việt Nam, một trong bốn vị thánh bất tử của dân tộc Việt, cùng với Chử Đồng Tử, Thánh Gióng, Mẫu Liễu Hạnh. Thần núi Tản Viên, hay còn gọi là Thánh Tản Viên Sơn, được truyền là con rể của vua Hùng đời thứ 6. Đây là vị anh hùng đã chiến thắng trong thiên tai bão lũ, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân thời bấy giờ. Ông hướng dẫn người dân những cách đối phó với lũ lụt, chống hạn hán, cứu rỗi mùa màng, tạo ra lửa và dạy họ múa hát, đem niềm vui đến cho cuộc sống. Trong những câu chuyện cổ tích của Việt Nam, ông chính là Sơn Tinh, người đã đánh thắng Tủy Tinh để trở thành chồng của công chúa Ngọc Hoa.
1: Đức Thánh Tản Viên được tôn vinh là Nam Thiên Thánh Tổ, một vị phúc thần đứng đầu trong hàng tứ bất tử của Việt Nam. Đức Thánh Tản là một thiên nhân giáng thế, một nhân thần có thực. Ngài có quý danh, có ngày sinh, có cha mẹ và có quê quán. Hiện nay tất cả gia đình Đức Thánh Tản thờ đền thính gọi là Bắc Cung, thuộc địa phận của tỉnh Phú Thọ, sát bờ sông Đà, dưới là sông Đà, trên là núi Tản. Năm cung thờ chính ở xứ Đoài này, trên đỉnh núi Ba Vì gọi là Thượng Điện Thần Cung, nơi thờ Ngài Hoa Thánh. Thế còn bốn cung theo cấu trúc phong thủy tứ chấn ấy, thì Đông Chấn Cung này là chính cung.
2: Có nơi thì coi Đức Thánh Tản là thành hoàng làng của mình, người như là vị cha, vị thượng đẳng tối linh đấy. Ngoài có công rất lớn về giúp người dân trị thủy, chinh phục thiên nhiên ấy, chiến thắng giặc Thủy Tinh hàng năm này, bảo vệ mùa màng và cuộc sống ấy, thánh còn có công rất lớn dạy dân làm ra nhiều công việc như là tìm ra lửa, như là chống hạn, như là săn bắt thú rừng, như là múa hát, rồi là bảo vệ môi trường. Ở nơi nào cũng có những cái điển tích, những cái dấu tích về cái gắn liền với công lao của Đức Thánh Tản. Cho nên người dân ở vùng này thì có thể là thánh được thờ ở những ngôi miếu nhỏ, thánh được thờ ở những khu đền rất là to, quy mô bề thế, thánh được thờ ở những ngôi đình nào đó. Thì những cái địa điểm đó thì là những địa điểm linh thiêng lắm. Chúng tôi cho đấy là niềm tự hào rất lớn của vùng người dân Sơn Tây Ba Vì, vùng xứ Đoài này.
0: Theo tấm văn bia dựng vào năm Tự Đức thứ 36, năm 1883, thì đền Va đã có từ thời Việt Nam thuộc ách đô hộ của nhà Đường. Lúc ấy, đây là khu thờ nhỏ nhưng rất linh ứng. Năm 1831, năm Minh Mạng thứ 12, tỉnh lỵ Sơn Tây được thành lập, tập trung nhiều quan chức, thương gia, chỉ cách đền Và khoảng 2 km. Để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, những người này cùng với người dân xung quanh đã góp công để xây dựng thêm nhà tiền tế năm gian. Cho đến nay, nhà tiền tế đã trải qua 3 lần tu sửa lớn. Theo thuyết phong thủy, khu đồi có hình dáng hình con rùa đang bơi về phía mặt trời mọc. Khuôn viên của đền rộng khoảng 2.000 m², được bao quanh bằng tường đá ong cao 2 m. Đền Và xây theo hướng Bắc Nam. Cửa đền có tam quan rộng, mái lợp ngói cổ, trên đỉnh đắp nổi lưỡng long trầu nguyệt. Nghi môn, cổng chính của đền hướng về núi Tản Viên ở huyện Ba Vì, gồm 3 gian dựng trên nền cao.
3: Xây dựng ngôi đền này là rất cổ, được xây dựng theo kiến trúc nội công ngoại quốc ấy. Từ nghi môn, sân đền, điện tế, trung cung, hậu cung, là được xây dựng như vậy. Dưới các triều đại thì được tu bổ, đặc biệt là thời nhà Nguyễn là tu bổ nhiều nhất.
0: Liền sát nghi môn, đang đối hai bên theo chiều dọc là gác chuông và gác trống, có kiến trúc tương tự nhau với kiểu chồng diêm tám mái, phỏng theo gác trống, gác chuông chùa Thầy và có dáng dấp của Khuê Văn Các trong Quốc Tử Giám, mặt hướng vào sân đền.

Tiếp nối với gác chuông, gác trống là tả mạc, hữu mạc, xây theo kiểu trồng diêm, hai tầng tám mái. Phía sau tả hữu mạc, mỗi bên có nhà tạo soạn và là nơi nghỉ tạm cho khách hành hương. Nhà tiền tế hình chữ nhất

kiến trúc theo lối năm gian hai trái, trồng dương giá chiêng. Hệ thống cột cái, cột quân được đặt lên tảng kê chân cột bằng đá. Trên cột là một hệ thống câu đối cổ được chạm khắc tinh xảo.

Bên trong là hậu cung, được xây dựng vào thời vua Duy Tân năm thứ 9. Ở phía hậu cung là nơi thờ mẹ Đức Thánh Tản Viên, mà dân ta tôn thờ là Đức Quốc Mẫu. Hậu cung đặt một khán thờ cao hơn 3 mét, sơn son thép vàng, được chạm trổ cầu kỳ, mang phong cách nghệ thuật thế kỷ thứ 17. Khán trước thờ Khương Án, bày long ngai bài vị của tam vị Đức Thánh Tản, gồm Đức Thánh Tản Viên và hai người em con chú là Thánh Cao Sơn và Thánh Quý Minh. Phía trên khán thờ treo bức đại tự Thượng Đẳng Tối Linh Thần, niên đại Tự Đức Quý Mùi năm 1800.

0: thần sinh giáo đức thánh tản. Hai bên tả hữu là ba bài vị của tam thánh đức thánh tản và cao sơn đại vương, quý minh đại vương. Cho nên ở đây thì lại thờ là tam vị và thờ vọng đức quốc mẫu, cho nên ở đây là vái bốn vái, cắm bốn nén hương.
1: Tại đền Và, bên trong cùng là thờ tam vị Tản Viên Sơn và Mẫu Mẹ. Sau đó đến ban cộng đồng, ban tứ trụ triều đình và các quan. Ngoài cùng là các vị quan văn, quan võ cùng các quan khác. Nó mang ý nghĩa thể hiện như một đất nước thời xưa. Chỉ duy nhất ở đền Và là thể hiện điều này qua kiến trúc nội công ngoại quốc.

0: duy nhất ở đền Vàn này, trang sắc phong của vua có ghi là quốc chủ đại vương, phong ngài là quốc chủ đại vương, tôn vinh là Nam Thiên Thánh Tổ, nó khác với các nơi như thế. Cái khác thứ hai là cái thiết chế, cái cấu trúc kiến trúc bên ngoài khuôn viên như một triều đình thu nhỏ, và thiết chế thờ bên trong cũng như một nghi thức thiết chế một triều đình. Đấy, hàng ngày phải thượng điện, hạ điện, mời các ngài ra thiết triều để đủ phúc cho dân cho nước, và quấy giờ là lễ hạ điện bái triều, là khác các nơi như thế.
1: Đền Và là một trong những trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh. Cứ 3 năm lại mở hội lớn một lần vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu. Lễ hội chính là hội xuân được tổ chức vào rằm tháng Giêng, với nghi lễ trung tâm là rước Long Ngai bảy vị Tam vị Đức Thánh Tản từ đền Và qua sông Hồng sang Tả Ngạn đến đền Dội ở làng Di Bình, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để tế lễ và diễn lại sự tích Đức Thánh Tản viên tắm, sau đó quay trở lại đền Và. Ở lễ hội mùa thu, nghi thức chính là đánh bắt cá ở sông Tích để chọn ra 99 con cá trắng to chế biến thành các món tế thánh. Việc tế cá xuất phát từ truyền thuyết Thánh Tản viên dạy dân kéo vó và bắt được 100 con cá. Sau đó ngài phóng sinh một con cá trê đang có mang. Về sau con cá này sinh được 9 con, đều hóa đá, đầu trâu về hướng đền Và.
0: Một năm hầu như tháng nào cũng có tế lễ. Ở đây còn lưu lại là 49 cái văn tế, làm được cả năm. Nhưng có lẽ là hai cái lễ hội lớn nhất trong năm là lễ hội Đả Ngư rằm tháng 9, nó liên quan đến cái tích mà Đức Thánh Tản kéo cá đấy, một đỗ cá được 100 con đấy, xong dạy dân chế biến thành món ăn, thì đến bây giờ là vẫn thực hiện cái truyền thuyết cái lễ này đó. Cái lễ thứ hai là lễ hội Kỳ Phúc rằm tháng Giêng. Cái năm hội lệ thì các nơi rước về đây, hội mở 3 ngày 3 đêm đấy. Thế còn năm hội chính thì ở đây lại rước sang sông.
2: Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, ủng hộ của nhân dân rồi khắp nơi nữa, thì lễ hội được tổ chức rất là quy mô, khoa học, trang trọng, an toàn và ý nghĩa đấy. Hội tụ được rất nhiều nhân dân đến tham dự, và mọi người đều thấy đấy là niềm tự hào và thấy rất là thiêng liêng khi mà được trở về với cội nguồn của dân tộc và được thắp hương nén hương tôn thờ tri ân của Đức Thánh Tản, rồi được tham gia các trò chơi, được tìm hiểu các giá trị văn hóa. Đến bây giờ trong lễ hội thì chính quyền địa phương cũng đã khôi phục rất nhiều những các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống, các trò chơi truyền thống cổ truyền, để làm cho mọi người thấy lễ hội càng ngày phong phú và có ý nghĩa hơn trong cuộc sống như này.
1: Đền Và được Bộ Văn hóa Thể thao, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1964. Tại đền đang lưu giữ 5 bản thần tích Tản Viên Sơn Thánh, 18 đạo sắc phong của các đời vua, 47 câu đối được chạm khắc viết lên vách cột và 18 bức hoành phi viết trên gỗ hoặc đá. Ngôi đền cổ kính, linh thiêng là niềm tự hào của mỗi người dân xứ Đoài.
3: Người xứ Đoài tự hào là một ngôi đền có chiều dài lịch sử và được mệnh danh là ngôi đền đầu tiên của Đạo Thánh Việt Nam, và lại là được duyên là thờ thần chủ Việt Nam, vị thần đứng đầu trong bách thần của dân tộc mình. Cũng như các nước ngoài họ đều có thần chủ, Việt Nam có thần chủ là Đức Tản Viên Sơn.

Đền Và là một trong số không nhiều di tích lịch sử của Hà Nội lưu giữ được nguyên trạng cảnh quan kiến trúc cũng như giá trị nghệ thuật đặc sắc của lịch sử văn hóa Việt Nam. Lễ hội Đền Và là một trong những lễ hội lớn đông vui nhất xứ Đoài, đã trở thành cây cầu tâm linh bền vững, kết nối đông đảo nhân dân đôi bờ sông Hồng thành một khối. Đền Và, nơi lưu giữ và trao truyền văn hóa truyền thống, du khách thập phương đến với ngôi đền cổ để nhớ về cội nguồn tiên tổ, cội nguồn văn hóa dân tộc đậm đà bản sắc của xứ Đoài.

0: Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Hai ngày 25 tháng 5, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng thăm chúc Tết Roya Hazi của đồng bào Chăm năm 2026.
1: Các xã phường tiểu vùng phía Đông phát huy tiềm năng thế mạnh, góp phần cùng tỉnh An Giang hoàn thành chỉ tiêu năm 2026.
0: An Giang chuẩn bị chu đáo cho hội chợ thương mại quốc tế tỉnh biên An Giang năm 2026.
1: Trong phần tin thế giới, Triều Tiên triệu tập hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương khóa 9. Thưa quý vị, sáng nay ngày 25 tháng 5, đoàn công tác tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng làm trưởng đoàn đến thăm chúc Tết Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang, các thánh đường và các gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc Chăm tiêu biểu tại xã Châu Phong.
0: Cùng đi với đoàn có Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
2: Tết Roya Hazi là lễ hội truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần chăn quá và tín ngưỡng của đồng bào Chăm theo đạo hồi Islam, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, hướng thiện và cầu mong cuộc sống bình an, hạnh phúc. Đây cũng là dịp để tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Chăm trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong không khí vui tươi phấn khởi của Tết Roya Hazi năm 2026, thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể đồng bào Chăm trong tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sau gần một năm thực hiện chủ trương hợp nhất tỉnh An Giang và Kiên Giang thành tỉnh An Giang mới, địa phương đã đạt nhiều kết quả quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Với quy mô diện tích đứng thứ ba cả nước và dân số khoảng 5 triệu người, tỉnh An Giang đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và phía Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, An Giang tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, trong đó có cộng đồng, đồng bào dân tộc Chăm theo đạo Hồi giáo Islam. Trong những năm qua, đồng bào dân tộc Chăm trong tỉnh luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Nhiều vị chức sắc, người có uy tín đã có những đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động bà con sống tốt đời, đẹp đạo, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam trong việc tuyên truyền vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện xã hội, phát triển kinh tế gia đình và góp phần chăm lo đời sống nhân dân tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đoàn kết, vận động đồng bào Chăm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết cùng nhân dân địa phương xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp.
3: Cộng đồng Hồi giáo chúng ta cũng quan tâm đó là

0: sống và việc làm. Thế thì về trách nhiệm của chính quyền địa phương, cấp ủy chính đảng chính quyền địa phương là sẽ là thu hút đầu tư, kêu gọi đầu tư để có các dự án, để có hình thành các doanh nghiệp để giải quyết việc làm. Thế nhưng mà riêng đối với các dân tộc, trong đó có cộng đồng Hồi giáo, cũng đề nghị các vị là quan tâm để tuyên truyền vận động trong đồng bào dân tộc Chăm chúng ta hai việc. Việc thứ nhất là học, bây giờ là học văn hóa, thứ hai nữa là học nghề. Muốn có việc làm thì phải là học văn hóa, học nghề, đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là cũng quan tâm để cho tuyên truyền vận động để cho đồng bào dân tộc Chăm, đặc biệt là thanh niên, là cũng phải là tích cực tham gia là tìm kiếm việc làm để mà giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho cái cá nhân và gia đình của mình.
1: Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng trao tặng quà cho các thánh đường, các chức sắc tiêu biểu, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, đồng thời trao tặng quà cho các gia đình chính sách là đồng bào Chăm có công lao to lớn với quê hương đất nước và người có uy tín trong đồng bào Chăm xã Châu Phong, góp phần động viên tinh thần, chia sẻ niềm vui ngày Tết cùng bà con dân tộc Chăm.
2: Chiều cùng ngày tại xã Hội An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc với các xã phường thuộc tiểu vùng phía đông An Giang. Cùng dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, Ngô Công Thức, Nguyễn Thị Minh Thúy và Lê Trung Hồ.
3: Tiểu vùng phía đông An Giang gồm 25 xã phường với diện tích tự nhiên là hơn 1.570 km², quy mô dân số trên 1 triệu người. Theo định hướng phát triển của tỉnh, đây sẽ là trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đô thị tri thức, thương mại và dịch vụ của An Giang và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tiểu vùng phía đông An Giang gồm các xã phường Châu Phú, Bình Mỹ, An Châu, Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Hành, Vĩnh An, Chợ Bới, Cù Lao Viên, Hội An, Long Điền, Nhân Mỹ, Long Kiến, Phú Tân, Phú An, Ốc Eo, Định Mỹ, Phú Hòa, Vĩnh Trạch, Tây Phú, Thoại Sơn, Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới, Mỹ Hòa Hưng. Tiểu vùng được định hướng phát triển theo hướng tích hợp giữa đô thị tri thức, sản xuất nông nghiệp hiện đại, hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao, bền vững, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường. Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong thời gian qua, công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân các xã phường thuộc tiểu vùng phía đông được triển khai kịp thời, đồng bộ, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra cơ bản được tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trong quý 1 năm 2026, tổng thu ngân sách toàn tiểu vùng hơn 509 tỷ đồng, đạt trên 26% chỉ tiêu tỉnh giao. Một số địa phương có kết quả thu ngân sách tích cực như xã Cần Đăng đạt trên 62%, Hội An đạt trên 53%, phường Long Xuyên đạt trên 35%, xã Bình Mỹ đạt trên 32%. Trong lĩnh vực thu hút đầu tư, tiểu vùng phía đông hiện nay có 434 dự án đầu tư, chiếm hơn 29% tổng số dự án toàn tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được giải quyết đạt cao, cơ bản từ 98% trở lên. Việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, công tác đối ngoại và hợp tác phát triển được tăng cường. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, tiểu vùng phía đông An Giang hiện nay chiếm khoảng 27% dân số toàn tỉnh, với trên 1 triệu dân, quy mô tương đương thậm chí lớn hơn nhiều tỉnh trước đây. Đây là lợi thế rất lớn về nguồn nhân lực và quỹ đất để phát triển trong thời gian tới nếu biết khai thác hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh đã giao Sở Tài chính đánh giá chi tiết tiềm năng, lợi thế cũng như những rào cản của từng địa phương trong tiểu vùng để xác định rõ định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Theo quy hoạch, khu vực này được xác định phát triển đa dạng các lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp đến khoa học công nghệ, giáo dục và đô thị. Trong đó, nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn đang được triển khai như khu công nghiệp Dàm Cống với tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng. Hiện nay đã có quyết định chủ trương đầu tư và đang thực hiện giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, tập đoàn TNT cũng đang nghiên cứu và đầu tư khu công nghiệp Định Thành. Đây được xem là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng của tiểu vùng trong thời gian tới. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu ngành nông nghiệp phải chuyển mạnh sang phát triển nuôi trồng thủy sản, nhất là thủy sản nước ngọt, nhằm tạo giá trị gia tăng cao, bởi dư địa tăng trưởng của cây lúa không còn nhiều. Đồng thời, tỉnh cũng đã quy hoạch phát triển khoa học công nghệ, hình thành khu đô thị đại học dọc tuyến rạch giá Long Xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhấn mạnh vai trò của

0: Chính quyền cơ sở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường phải chủ động, năng động, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều hành và thu hút đầu tư. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng trưởng hiện nay chủ yếu dựa vào nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp, còn đầu tư công chỉ đóng vai trò vốn mồi để hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư. Vì vậy, địa phương nào không chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, không cải thiện môi trường đầu tư thì sẽ khó tạo được sự phát triển bền vững trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, tối ngày 23 tháng 5, giải bóng chuyền nữ quốc tế CUP VTV9 Bình Điền lần thứ 15 năm 2026 chính thức khép lại tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh. Đến tham dự có ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh; ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh; ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, đồng trưởng ban tổ chức giải; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.
2: Về phía tỉnh An Giang có bà Đặng Tuyết Em, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang.
3: Giải bóng chuyền nữ quốc tế CUP VTV9 Bình Điền lần thứ 15 năm 2026 quy tụ 8 đội bóng xuất sắc đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trải qua 8 ngày tranh tài đỉnh cao từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 năm 2026, câu lạc bộ Giang Tô Trung Quốc đã khẳng định sức mạnh khi vượt qua đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An trong trận chung kết với tỷ số 3-0 để giành chiếc cúp vô địch danh giá. Chất lượng chuyên môn được đánh giá là điểm nhấn nổi bật của mùa giải năm nay khi nhiều đội bóng quốc tế mang đến lối chơi hiện đại tốc độ cao, tạo nên các cuộc so tài hấp dẫn xuyên suốt giải đấu. Sau trận chung kết đầy mãn nhãn, lễ bế mạc và trao giải được tổ chức trong không khí trang trọng. Đội vô địch nâng cao chiếc cúp giữa ánh đèn sân khấu và màn pháo giấy rực rỡ trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Bên cạnh các danh hiệu tập thể, ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng cá nhân nhằm ghi nhận những gương mặt thi đấu nổi bật ở các vị trí. Theo ban tổ chức, giải bóng chuyền nữ quốc tế CUP VTV9 Bình Điền lần thứ 15 năm nay tiếp tục cho thấy sức hút của một trong những giải bóng chuyền nữ có uy tín hàng đầu khu vực, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu thể thao văn hóa giữa các đội bóng trong và ngoài nước. Điểm khác biệt của mùa giải năm nay là chuỗi hoạt động bên lề được đầu tư bài bản. Ngoài các trận đấu chuyên môn, vận động viên còn tham gia gala giao lưu, cuộc thi Miss Áo Bà Ba, Got Talent và chương trình tham quan các địa danh nổi tiếng của Tây Ninh như núi Bà Đen, Tòa Thánh Tây Ninh. Không chỉ tạo dấu ấn về chuyên môn, giải đấu còn ghi nhận sự đồng hành lớn từ khán giả địa phương. Trong suốt thời gian diễn ra giải, nhiều trận đấu liên tục, kín khán đài cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của bóng chuyền nữ tại Việt Nam. Khép lại mùa giải 2026, CUP VTV9 Bình Điền tiếp tục để lại dấu ấn bằng hình ảnh một giải đấu chuyên nghiệp, giàu tính cạnh tranh và đậm màu sắc giao lưu quốc tế. Theo kế hoạch, giải bóng chuyền nữ quốc tế CUP VTV9 Bình Điền lần thứ 16 năm 2027 sẽ được tổ chức tại thành phố Đồng Nai.
1: Tại thành phố Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh thành phố Cần Thơ, An Giang và Cà Mau tổ chức vòng chung kết khu vực cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương năm học 2025-2026 dành cho học sinh trung học cơ sở các xã phường ven biển.
2: Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Thủ trưởng Cục Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và Cà Mau đã đến dự.
3: Tham gia vòng chung kết khu vực có 3 đội thi đến từ thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau. Mỗi đội gồm 5 học sinh, trong đó có 3 em học sinh chính thức và 2 học sinh dự bị. Đây là những học sinh đạt thành tích xuất sắc tại vòng thi cấp tỉnh. Phát biểu khai mạc cuộc thi, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 nhấn mạnh, cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương không chỉ là sân chơi trí tuệ dành cho học sinh, mà còn là hoạt động giáo dục có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, hung đúc niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thông qua các phần thi, các em học sinh được trang bị thêm kiến thức về biển đảo Việt Nam, truyền thống giữ nước của dân tộc, truyền thống anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời nâng cao hiểu biết pháp luật, kỹ năng ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật trong học đường và đời sống xã hội, qua đó góp phần hình thành cho thế hệ trẻ bản lĩnh trách nhiệm công dân, tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến, chung tay giữ gìn môi trường hòa bình ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh an toàn biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới. Sau các phần thi sôi nổi hấp dẫn,

0: quả, đội thi Mắt Biển của tỉnh Cà Mau đã xuất sắc giành giải nhất, đội thi San Hô của tỉnh An Giang giành giải nhì và đội thi Rồng Biển của thành phố Cần Thơ giành giải ba. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã trao tặng 60 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi, qua đó động viên khích lệ các em tiếp tục nỗ lực trong học tập và cuộc sống.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế tỉnh Biên An Giang năm 2026.
0: Với chủ đề Kết nối giao thương biên giới, bứt phá thương mại xanh và số, Hội chợ Thương mại Quốc tế tỉnh Biên An Giang năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 6 tại khu công nghiệp Xuân Tô, phường Tịnh Biên. Hội chợ nhằm thúc đẩy hợp tác giao thương mở rộng thị trường Campuchia và Lào, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng thời là cơ hội cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tiêu thụ hàng hóa xuất nhập khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh thành phố trong thời gian tới. Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang, hội chợ năm nay có quy mô khoảng 260 gian hàng, được phân thành 6 khu gồm khu gian hàng thương mại, khu gian hàng sản phẩm của các xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh An Giang, khu triển lãm làng nghề truyền thống và trưng bày sản phẩm nước mắm truyền thống Phú Quốc, khu vực sân khấu ngoài trời vui chơi giải trí, khu ẩm thực ăn uống, khu gian hàng các doanh nghiệp nước ngoài. Đến nay, công tác triển khai hội chợ đang được khẩn trương thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ. Tại cuộc họp, các thành viên ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến đối với nhiều nội dung trọng tâm như công tác truyền thông, quảng bá, chuẩn bị mặt bằng, dàn dựng gian hàng, xây dựng kịch bản chương trình lễ khánh tiết và lễ khai mạc, đồng thời rà soát các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, điện nước và vệ sinh môi trường nhằm phục vụ tốt cho sự kiện. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong yêu cầu thành viên ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc bám sát nhiệm vụ được phân công, chủ động triển khai các phần việc đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, góp phần tổ chức hội chợ thành công, an toàn và hiệu quả. Đối với phường Tịnh Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tiếp tục rà soát phối hợp chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan khu vực tổ chức. Trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền cần báo cáo ngay ban tổ chức hoặc Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh để kịp thời hỗ trợ xử lý. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang thường xuyên kiểm tra rà soát tiến độ công việc, tránh xảy ra chậm trễ hoặc sai sót, đồng thời phối hợp chặt chẽ với văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, chuẩn bị đầy đủ danh sách đại biểu, nội dung phát biểu, kịch bản chương trình và bố trí thời lượng phù hợp cho từng hoạt động. Bên cạnh đó, phân công cụ thể từng thành viên phụ trách các phần việc, xây dựng kế hoạch đón tiếp chu đáo đại biểu trung ương, địa phương và đại biểu nước bạn tham dự sự kiện.
2: Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 5 tại trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc hội thảo tập huấn quốc tế về công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng lần thứ 20 năm 2026. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của đông đảo giảng viên, chuyên gia, học viên và sinh viên ngành công tác xã hội trong và ngoài nước.
0: Hội thảo tập huấn quốc tế về công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng là sự kiện thường niên do Trường Đại học An Giang, Đại học West Virginia, Hoa Kỳ và tổ chức Pacific Link Foundation, dòng tay Thái Bình phối hợp tổ chức từ năm 2006 đến nay. Trải qua 19 năm phát triển, hội thảo đã trở thành diễn đàn học thuật uy tín, thu hút hàng ngàn lượt nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp, giảng viên và sinh viên từ khắp mọi miền đất nước tham gia trao đổi chuyên môn, chia sẻ kiến thức và nâng cao kỹ năng thực tiễn. Năm nay, hội thảo đánh dấu một cột mốc chặng đường hai thập kỷ hợp tác bền chặt và cống hiến bền bỉ vì cộng đồng giữa ba đơn vị. Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Trí, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học An Giang nhấn mạnh, trong thời gian 10 ngày diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, hội thảo có 21 phiên làm việc xoay quanh 19 chủ đề chuyên sâu. Chuỗi bài giảng được đảm trách bởi các chuyên gia, báo cáo viên đầu ngành đến từ Hoa Kỳ và Việt Nam, tập trung trang bị những kiến thức nền tảng và kỹ năng thực tiễn nâng cao trong lĩnh vực công tác xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Để kỷ niệm tri ân hành trình 20 năm đồng hành đầy ý nghĩa, ban tổ chức đã trao quà lưu niệm và vinh danh trao tặng kỷ niệm chương tri ân cho các tập thể và cá nhân có đóng góp xuất sắc trong chương trình công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng. Ngay sau lễ khai mạc, các phiên làm việc chuyên đề đầu tiên của hội thảo tập trung vào các chủ đề chánh niệm cho tuổi mới lớn, ứng dụng chánh niệm hỗ trợ chị thành niên chữa lành tổn thương do căng thẳng và đau, do Tiến sĩ Jun Isvor,

0: và tiến sĩ Neil Newfield giảng dạy Những con rồng trong tâm bão khí hậu, vấn đề sinh tồn của đồng bằng sông Cửu Long, ba mô hình sống còn cho tương lai bền vững do giáo sư Trung Hoàng Chương phụ trách. Chuỗi hội thảo sẽ tiếp tục diễn ra liên tục đến hết ngày 5 tháng 6 năm 2026 với nhiều nội dung thiết thực như trị liệu âm nhạc, hỗ trợ tâm lý vị thành niên, kỹ năng an toàn cho trẻ em và đa văn hóa trong thực hành trợ giúp, hứa hẹn mang lại những giá trị tri thức to lớn đóng góp cho sự phát triển của ngành công tác xã hội tại Việt Nam.
1: Sáng nay 25 tháng 5 tại trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú An Giang, xã Tri Tôn, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tỉnh đoàn An Giang tổ chức khai mạc hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026.
0: Phát biểu khai mạc hội thi, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang nhấn mạnh, công tác đội và phong trào thiếu nhi giữ vai trò quan trọng trong giáo dục toàn diện học sinh. Đội ngũ giáo viên tổng phụ trách đội không chỉ tổ chức phong trào mà còn góp phần giáo dục lý tưởng sống, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng cho thiếu nhi. Với chủ đề đoàn kết, sáng tạo, tận tâm, cống hiến, hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026 thu hút 80 giáo viên làm tổng phụ trách đội đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tham gia các phần thi gồm viết, mực thư, semaphore, năng khiếu, trống đội và thực hành kỹ năng nghiệp vụ công tác đội. Hội thi là dịp để đội ngũ giáo viên tổng phụ trách đội giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời góp phần tôn vinh những giáo viên tâm huyết trách nhiệm với công tác đội và phong trào thiếu nhi trong trường học.
2: Thưa quý vị, nhằm kịp thời động viên khen thưởng các em học sinh có thành tích tiêu biểu xuất sắc, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm, Trường Đại học An Giang vừa tổ chức lễ vinh danh các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động học tập và phong trào năm học 2025-2026.
0: Tại buổi lễ, Ban giám hiệu Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm vinh danh và trao thưởng dành cho các cá nhân và tập thể đạt giải từ cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp phường đến cấp trường ở nhiều lĩnh vực. Cụ thể, vinh danh 6 học sinh xuất sắc tại cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet, khen thưởng các học sinh đạt giải tài năng piano toàn quốc, chứng chỉ tin học văn phòng thế giới. Đặc biệt, tập thể Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm vinh dự nhận giải tập thể cuộc thi viết thư quốc tế UBU lần thứ 55 năm 2026. Trao thưởng cho các em học sinh đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, khối trung học cơ sở và trung học phổ thông, cuộc thi giải máy tính cầm tay, cuộc thi hùng biện tiếng Anh và Olympic tiếng Anh Internet cấp tỉnh phường. Bên cạnh đó, trường còn tuyên dương các tài năng đạt giải trong hội khỏe phù đổng, gồm các môn bật xa, cờ vua, kéo co, kéo dây, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ và cầu lông. Các cuộc thi kỹ năng tiếng Anh, thiết kế sản phẩm STEM và thiết kế sản phẩm trí tuệ nhân tạo AI. Những thành tích tự hào của thầy và trò Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm đạt được trong năm học 2025-2026 không chỉ phản ánh năng lực tư duy trí tuệ của học sinh mà còn khẳng định chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm, Trường Đại học An Giang nói riêng và tỉnh An Giang nói chung.
1: Thưa quý vị, Israel vừa tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu mà nước này cho là của Hezbollah ở miền Nam và Đông Liban, bất chấp lệnh ngừng bắn vẫn đang có hiệu lực.
0: Theo truyền thông Liban, có ít nhất 21 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi Israel tăng cường các cuộc không kích khắp khu vực miền Nam Liban vào tối ngày 23 tháng 5 và ngày 24 tháng 5 theo giờ địa phương. Trong khi đó, Bộ Y tế Liban cho biết số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 24 tháng 5 đã tăng lên hơn 3.100 người và hơn 9.500 người bị thương. Về phía Israel, quân đội nước này cho biết sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah trên tất cả các mặt trận, khẳng định ưu tiên đảm bảo an ninh cho thường dân và các lực lượng quân đội nước này. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah cho biết đã phóng một loạt tên lửa nhằm vào các phương tiện quân sự của Israel gần thị trấn Bayada ở miền nam Liban nhằm đáp trả. Trước đó, thủ lĩnh của Hezbollah bày tỏ hy vọng một thỏa thuận giữa Iran và Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông sẽ bao gồm cả Liban. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết phía Mỹ đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với các quyền phòng vệ của Israel trước các mối đe dọa trên mọi mặt trận, bao gồm cả ở Liban.
2: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, hôm nay ngày 25 tháng 5, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên thông qua nghị quyết triệu tập hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương khóa 9 vào cuối tháng 6 tới. Hội nghị sẽ tập trung đánh giá việc triển khai các chính sách của Đảng và Nhà nước Triều Tiên trong năm 2026, đồng thời thảo luận phương hướng công tác và các nhiệm vụ trọng tâm cho nửa cuối năm.
0: Đây được xem là một trong những hoạt động tiếp nối sau đại hội đảng lần thứ 9, sự kiện chính trị quan trọng của Triều Tiên diễn ra hồi tháng 2 năm nay.

0: Những năm gần đây, Triều Tiên thường tổ chức các kỳ họp toàn thể vào cuối tháng 6 và cuối tháng 12, đồng thời có thể triệu tập bất thường khi xuất hiện các vấn đề chiến lược cần xử lý. Dù được giới thiệu là hội nghị định kỳ nhằm rà soát tình hình kinh tế xã hội và triển khai kế hoạch nửa cuối năm, giới quan sát Hàn Quốc đặc biệt chú ý khả năng Triều Tiên đưa ra các định hướng mới liên quan tới quan hệ giữa Hàn Quốc và Mỹ. Bên cạnh đó, dư luận cũng theo dõi khả năng Triều Tiên điều chỉnh chiến lược đối ngoại trong bối cảnh xuất hiện thông tin về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, tại thị trường châu Á, trong phiên giao dịch rạng sáng nay ngày 25 tháng 5, giá dầu giảm hơn 5% trong bối cảnh dư luận gia tăng kỳ vọng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.
0: Cụ thể, giá dầu Brent đã giảm 5,1% xuống còn 98,22 đô la Mỹ trên một thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI bốc hơi 5,2% xuống mức 91,57 đô la Mỹ một thùng. Trong tuần qua, giá hai loại dầu chủ chốt giảm mạnh do kỳ vọng về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình đã phần nào hạ nhiệt nỗi lo thiếu hụt nguồn cung. Đà giảm giá dầu nối tiếp những biến động liên tục trên thị trường dầu mỏ thế giới trong tuần trước, khi giá dầu bị chi phối bởi các thông tin trái chiều liên quan tới tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng những lo ngại kéo dài về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Trong khi đó, tờ Washington Post dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí như một phần của thỏa thuận sơ bộ sẽ mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày. Theo tờ báo trên, các bên đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày để mở đường cho việc đạt được thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran.
1: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị theo dõi chuyên đề công tác dân vận của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, từ chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cùng sự vào cuộc tích cực của chính quyền cơ sở, mô hình tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng tại xã Tân Thành, tỉnh An Giang không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.
1: Những năm gần đây, vùng ven biển xã Tân Thạnh từng bước thay da đổi thịt nhờ triển khai hiệu quả chủ trương trồng rừng phòng hộ kết hợp phát triển kinh tế dưới tán rừng. Trên những diện tích rừng ven biển ở ấp Xẻo Quao, người dân không chỉ gìn giữ lá chắn xanh chống sạt lở mà còn khai thác hợp lý tiềm năng tự nhiên để nuôi trồng thủy sản, nâng cao thu nhập. Năm 2022, tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng được thành lập với 8 thành viên, tổng diện tích 57,5 ha, do anh Trần Hoàng Tuấn làm tổ trưởng. Mô hình nhanh chóng phát huy hiệu quả khi tận dụng hệ sinh thái tự nhiên ổn định, phù hợp với các loại thủy sản như sò huyết, cua tôm. Nhờ đó, chi phí đầu tư giảm, năng suất tăng, mang lại lợi nhuận bình quân từ 100 đến 130 triệu đồng một hecta một năm. Không chỉ tạo sinh kế bền vững, mô hình còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng trong cộng đồng. Mỗi thành viên trong tổ hợp tác đều ý thức rõ vai trò kép, vừa sản xuất, vừa bảo vệ tài nguyên rừng, hướng đến phát triển lâu dài.
2: Đây diện tích rừng mùa này thì do ngập mặn ven biển, nhưng mà nuôi chứ là cái nguồn sống nhất là con sò dưới nhà tập dọc thưa cơ, cái cua lại nhận thêm, cái cua đó mình lại nhận thêm, do đây sò là chính. Cái năm nay nó vô hợp tác đó, nó cái nguồn giống nó cũng có suôn sẻ, nuôi cũng im lắm.
1: Một bước tiến quan trọng là vào năm 2025, sản phẩm sò huyết dưới tán rừng của hộ anh Trần Hoàng Tuấn đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Điều này không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng đến xây dựng thương hiệu đặc trưng của địa phương. Để có được kết quả đó, không thể không nhắc đến vai trò của công tác dân vận tại cơ sở. Chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ lợi ích của việc phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng, từ đó tự giác tham gia và thực hiện hiệu quả.
3: Theo khu vực tán rừng, mình cũng vận động theo như là nuôi hai mảnh giỏ đối với con sò huyết. Thì đối với cái khu vực chúng ta ở với tán rừng thì nó cũng đạt cũng rất là cao theo như cái khu vực của

0: tán rừng. Hộ dân bà con chúng ta hiện tại giờ thì theo khu vực này thì cũng rất là phát triển.
1: Tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân chính là yếu tố then chốt giúp mô hình phát triển bền vững. Nhờ làm tốt công tác dân vận, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đã đi vào cuộc sống một cách thiết thực, tạo động lực để người dân mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất.
2: Thời gian qua thì với vai trò là ban xây dựng Đảng thì phối hợp với ủy ban xã cùng với hội nông dân xã đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền cho người dân là nâng cao ý thức về bảo vệ rừng, khu vực rừng, phòng hộ ven biển. Thì trên cơ sở thì hộ dân chăn nuôi dưới tán rừng đồng thời phải thực hiện tốt cái chủ trương là đảm bảo cái trữ lượng rừng theo quy định của Nhà nước.
1: Thực tế cho thấy, từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, đời sống người dân ấp Xẻo Quao đã từng bước được cải thiện rõ rệt. Nhiều hộ dân lên khá giả, có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống.
0: Đối với bà con hiện tại bây giờ, cuộc sống bà con thì cũng ổn. Nhưng mà đối với cái kinh tế thì cái sản phẩm chúng ta đưa ra nó còn hơi khó khăn là về theo cái tiến độ đối với cái đường lộ giao thông nông thôn. Bên cạnh đó cũng mong mỏi là có nghĩa là theo lộ làng chúng ta để có một cái đường để thông thoáng đi để cho những cái xe mà nó tới nơi tới chỗ nó chạy nó chở đi trong cái thời gian và cái sản phẩm chúng ta còn được tươi tốt.
1: Với những kết quả tích cực đạt được, mô hình tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng ở xã Tân Thạnh đang trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác dân vận trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Thời gian tới, địa phương tiếp tục định hướng nhân rộng mô hình, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng thương hiệu sản phẩm và nâng cao giá trị kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc, phát triển bền vững trên vùng đất ven biển An Giang.
3: Quý vị các bạn thân mến, chuyên đề công tác nhân vận của báo và phát thanh truyền hình An Giang kỳ này đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé, luôn và ngay, không là cháy hàng đấy.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thời tiết khu vực 24 giờ qua, mây thay đổi, chiều tối và đêm thì có mưa rào nhẹ với diện cục bộ một vài nơi, ngày nắng nhiều, một số xã phường gần châu đốc của tỉnh thì có nắng nóng cục bộ, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 34, khu vực phía bắc tỉnh dao động từ 35 đến 36. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam, kết hợp cùng với gió mùa tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới đó là mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, chiều và tối thì có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, vùng biển gió phổ biến hướng tây nam cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng tăng lên với diện rải rác. Và khuyến cáo, thời tiết tỉnh An Giang đang ở giai đoạn đầu mùa mưa. Sau những ngày nắng nóng kéo dài, khi trời nắng oi, thường dễ xuất hiện mưa dông mạnh, kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng hiện tượng này gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Sau đây sẽ là dự báo chi tiết một số xã phường của tỉnh An Giang. Mở đầu sẽ là khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, chiều tối thì có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 34. Chuyển sang khu vực các xã vùng U Minh Thượng, được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, trưa chiều thì có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 26, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 33. Chuyển sang thời tiết khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại đây mây thay đổi, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34. Chuyển sang khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, tại đây được dự báo là mây thay đổi, gió nhẹ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng nhẹ, chiều tối thì có mưa nhỏ với diện vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35, có nơi trên 35 độ. Chuyển sang khu vực Bảy Núi, Thất Sơn, được dự báo là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35,5. Khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi, gió nhẹ, chiều tối thì có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34. Thời tiết tại đặc khu Phú Quốc, tại đây được dự báo là mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34. Xin được chuyển sang dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc. Các khu vực này được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, trời có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng, gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 2, cấp 3, độ cao sóng từ 0,5 đến 1 mét, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, các khu vực này mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng, gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,25 m, biển bình thường. Và xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, trên vùng biển, gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, lên mức cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông thì cần đề phòng, gió giật mạnh và lốc xoáy. Và sau đây, mời quý vị theo dõi thông tin dự báo thủy văn vừa được chúng tôi cập nhật.
1: Thông tin dự báo thủy văn, dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 29 tháng 5, trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong 3 ngày đầu, sau lên chậm. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 120 cm, sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 136 cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống nhanh trong ngày đầu, 2 ngày sau xuống chậm, sau có khả năng lên lại. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 37 cm xuống 14 cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 40 cm xuống 14 cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, chợ mới Phú Tân và dùng lân cận, mực nước xuống chậm trong 3

0: 3 ngày đầu sao lên chậm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 139 cm, sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 126 cm, rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 127 cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn Cái Bé có xu thế xuống chậm theo triều tới ngày 25 tháng 5, sao lên chậm và ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4/1000 xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
1: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, trên tay Huyền Phương lúc này là bộ sách kể chuyện văn hóa Việt. Đây là bộ sách thiếu nhi kể về lịch sử văn hóa Việt với lối hình thức thể hiện hấp dẫn, bắt mắt cùng lối kể chuyện lôi cuốn, xúc tích.
1: Kể chuyện văn hóa Việt là bộ sách thiếu nhi về văn hóa. Các bạn nhỏ hẳn sẽ cảm thấy gần gũi và thân thuộc với những từ ngữ quen thuộc như ngày xưa, ngôi nhà, truyền thống, áo dài. Trong thế giới của những bức tranh minh họa đặc sắc và ấn tượng, không gian đậm màu sắc văn hóa ấy sẽ chậm chậm dẫn dắt các bạn nhỏ vào câu chuyện, ngạc nhiên với những điều kỳ lạ hiện ra trên từng trang sách. Bộ sách gồm hai cuốn, Chuyện ở của người xưa. Với cuốn sách này, các bạn nhỏ sẽ tìm hiểu, khám phá những điều tuyệt vời về văn hóa nhà ở, làng xóm của dân tộc mình, được nghe kể câu chuyện về nguồn gốc của những ngôi nhà sàn, nhà nền đất, nhà thuyền, được tìm hiểu về phong tục truyền thống trong quan niệm làm nhà của người xưa. Chắc hẳn các bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết chuyện nhà ở chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Phía sau đó là những câu chuyện và những giá trị văn hóa mà bao đời nay cha ông ta gìn giữ và phát triển. Cuốn 2, Người xưa đã mặc như thế nào? Với cuốn sách này, các bạn nhỏ sẽ được tìm hiểu, khám phá những điều tuyệt vời về trang phục của dân tộc mình, được nghe kể câu chuyện về nguồn gốc nghề dệt vải, được tìm hiểu các loại áo, váy, phụ kiện khác nhau, về các phong tục truyền thống như nhuộm răng, vấn tóc của người Việt xưa.
0: Thưa quý vị và các bạn, để cùng tìm hiểu rõ hơn về bộ sách kể chuyện văn hóa Việt với hai tác phẩm đó là Người xưa đã mặc như thế nào và Chuyện ở của người xưa. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu tác giả cuốn sách chị Đặng Phương Anh. Lời đầu tiên xin được cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay.
2: Xin chào Huyền Phương, xin chào khán giả truyền hình.
0: Vì sao mà chị lại quyết định là cho ra mắt một cuốn sách về văn hóa dân tộc dành cho các em nhỏ ạ? Thông qua những bộ sách này thì sẽ giúp chúng ta là có thể bồi đắp tình yêu với quê hương, đất nước, với những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc cho các em ra sao ạ?
2: Cảm ơn Huyền Phương về câu hỏi rất là thú vị của bạn. Thực ra để có một bộ sách như chúng ta đang cầm trên tay hiện nay thì đấy là kết quả làm việc không phải chỉ của tôi mà còn cùng với sự hỗ trợ của biên tập viên cũng như là đội ngũ minh họa của Thái Hà Búc nữa. Thực ra như bạn thấy là những cái tác phẩm nghiên cứu về văn hóa quốc gia, văn hóa Việt Nam mình đã có rất là nhiều. Thế thì những cái mà chúng ta thừa hưởng hiện nay đấy là những cái thành tựu nghiên cứu của rất nhiều những thế hệ đi trước cũng như là của những nhà nghiên cứu nước ngoài về Việt Nam nữa. Nhưng mà làm thế nào để những kết quả nghiên cứu đó đi được vào đời sống và có những cái ứng dụng thực tiễn nhất thì đấy là cái mối quan tâm của tất cả chúng tôi. Đối tượng độc giả mà chúng tôi muốn hướng tới đầu tiên để mang những cái câu chuyện văn hóa đó đi vào cuộc sống đấy chính là các độc giả nhỏ tuổi. Thực ra thì hệ thống nhà trường phổ thông cũng đã có cái sự chú tâm để truyền thụ những giá trị văn hóa truyền thống tới cho thế hệ trẻ rồi thông qua các môn khoa học như là văn, sử, địa. Tuy nhiên thì để vẽ lên được một cái bức tranh mang tính chất tổng quát nhất và gần gũi nhất, thân thuộc nhất với các bạn ấy và nó gắn liền với cái đời sống hàng ngày thì đấy là cái mong mỏi mà chúng tôi muốn truyền đạt được thông qua bộ sách này.
0: Thưa chị Vương Anh, nhắc tới văn hóa truyền thống dân tộc thì chúng ta có khá nhiều chuyện để nói. Tuy nhiên thì tại sao chị lại chọn hai yếu tố là chuyện ở của người xưa và chuyện người xưa đã mặc như thế nào để nói về văn hóa truyền thống mà không phải là các yếu tố khác ạ?
2: Thực ra để kể các câu chuyện về văn hóa

0: truyền thống của người Việt thì có rất rất rất nhiều những điều để nói. Tuy nhiên thì trước tiên là chúng tôi muốn để cho các bạn nhỏ hiểu, trước tiên là phải hiểu đã và hiểu đúng thế nào là văn hóa truyền thống của người Việt. Bởi thế mà chúng tôi luôn luôn kể trong cái mạch so sánh giữa văn hóa Việt Nam ngày nay với quá khứ, cũng như là so sánh văn hóa Việt Nam mình với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới, để cho các bạn nhỏ có thể hình dung ra thế nào là văn hóa nước mình là ai, mình ở đâu và mình như thế nào. Thứ hai nữa là như Huyền Phương có hỏi là tại sao trong rất nhiều những cái câu chuyện về văn hóa mà chúng tôi lại lựa chọn văn hóa ăn, văn hóa mặc và văn hóa ở là ba vấn đề mà chúng tôi lựa chọn. Thế thì cái cuốn đầu tiên, Lời Ru Của Mẹ, được xuất bản từ năm 2019 là câu chuyện kể về văn hóa ăn. Còn hai cuốn mới xuất bản hiện nay là Văn Hóa Mặc và Văn Hóa Ở. Đấy là nghe cái tên thôi đúng không ạ? Nghe cái tên thôi thì chúng ta cũng có thể thấy được đó là những cái gì rất là gần gũi, rất là thân thiện trong đời sống hàng ngày của chúng ta, và nó là những gì mà các bạn nhỏ có thể quan sát và trải nghiệm hàng ngày. Nhưng đó lại là những gì mà về văn hóa, và từ đó, từ những cái tương tác rất là thường xuyên của bạn nhỏ với bố mẹ ông bà của mình, thì câu chuyện này góp phần để kể cho các bạn ấy nghe về văn hóa truyền thống nước mình.
1: Thưa chị Phương Anh, vậy thì có phải là thông qua hai bộ sách này thì cũng sẽ giúp các em nhỏ không chỉ hiểu rõ hơn về những văn hóa của dân tộc mình mà còn có thể lý giải rằng tại sao khi đi xa thì người Việt lại luôn nhớ về quê hương và luôn mong mỏi về quê hương đến như vậy, phải không ạ?
0: Trong tất cả những cái câu chuyện mà chúng tôi muốn truyền đạt thông qua bộ sách này thì nó có hai vấn đề mang tính chất hệ thống như sau. Thứ nhất là để có được các cái biểu đạt văn hóa không phải chỉ của nước Việt mình đâu mà của quốc gia nào cũng thế, thì đấy là sự thích ứng của con người với môi trường xung quanh mình, với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Chẳng hạn như là để đối phó với khí hậu nóng ẩm như của nước Việt mình ấy, thì con người đã phải lựa chọn những trang phục làm sao mà mát nhất, thoải mái nhất và thuận tiện nhất để phù hợp với cái cuộc sống lao động sản xuất là nghề nông trồng lúa nước nữa, nên là nó cũng cần phải thuận tiện nhất. Thế thì người xưa đã đúc kết thành những cái tiêu chuẩn trong trang phục như là váy vận yếm mang, hay là đàn ông đóng khố đuôi lươn, đàn bà áo yếm hở lườn mới sinh. Thì người xưa đã khái quát thành những tiêu chuẩn về cái đẹp trong trang phục như vậy, nhưng đó cũng là quá trình thích ứng của con người với môi trường tự nhiên.
2: Năm nay 9 tuổi, Lê Đông Minh là cậu bé ham học hỏi, yêu thích đọc sách và đặc biệt cậu bé rất thích đọc sách cho em của mình. Khi được bố mẹ mua tặng bộ sách Kể Chuyện Văn Hóa Việt, hai anh em đều vô cùng thích thú. Dù rằng những hình ảnh về các kiểu nhà hay các trang phục truyền thống này của dân tộc, Đông Minh đều đã từng xem qua trên YouTube, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bé được nhìn những bức hình sinh động mang nét vẽ truyền thống như thế này.
3: Khi đọc cuốn sách về quần áo, nhà ở của Việt Nam, con thấy rất thích thú và có nhiều thứ con chưa bao giờ gặp. Phần con thích nhất là các cụ nhuộm răng đen, vì cụ con cũng nhuộm răng đen. Qua cuốn sách, con mới biết không chỉ có nhà cao tầng mà còn có rất nhiều loại nhà khác. Con sẽ cố gắng đọc đi đọc lại nhiều lần cuốn sách này.
2: Viết sách cho thiếu nhi đã khó, lồng ghép được giá trị văn hóa dân tộc thì lại càng khó hơn. Làm sao vừa hấp dẫn, vừa ý nghĩa để các em có thể thêm yêu, thêm trân trọng những điều này là điều mà tác giả nào cũng mong muốn.
4: Từ trước đến nay trong các loại sách ấy, thì sách làm cho thiếu nhi thuộc dạng là khó. Và thường là mình thường có nhiều cái mục tiêu khác nhau, nhưng mà mình thiếu những cái con đường, những cách thức ấy để khiến bạn đọc nhỏ tuổi có thể quan tâm đến những cái vấn đề, đặc biệt là những vấn đề như là văn hóa dân tộc. Thì tôi thấy là những cái mà ý tưởng làm sách mà nó có những cái hình thức thể hiện mới lạ thì nó rất là quan trọng để cho bạn đọc trẻ có thể là quan tâm và yêu mến hơn đến văn hóa đọc. Thì tôi đánh giá rất cao những cái cuốn sách kiểu như là như bạn vừa chia sẻ.
2: Chắc hẳn các bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết chuyện trang phục, ngoại hình, nhà ở chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Phía sau đó là những câu chuyện và những giá trị văn hóa mà bao đời cha ông ta gìn giữ và phát triển.
1: xin được quay trở lại với chương trình Sách và Cuộc Sống, giới thiệu bộ sách Kể Chuyện Văn Hóa Việt với tác giả của cuốn sách, chị Đặng Phương Anh. Thưa chị, với cuốn sách có rất nhiều những thông tin, kiến thức từ lịch sử xưa, vậy thì chị đã làm như thế nào để có thể tạo ra sự đổi mới, vừa thu hút các bạn độc giả nhưng mà cũng vừa truyền tải trọn vẹn được nội dung của cuốn sách ạ?
0: Huyền Phương vừa nói đến đúng những cái mà chúng tôi đã trăn trở nhất khi mà viết ra cái bộ sách này. Bởi vì là những cái kiến thức về văn hóa trước đây thì nó là những cái kiến thức khoa học rất là hàn lâm. Vậy làm sao mà đưa nó được vào đời sống, và nhất là làm thế nào để cho các bạn họ nhỏ hiểu được và cảm thấy hứng thú khi mà tìm hiểu và đọc được bộ sách này, thì đấy là vấn đề mà chúng tôi đã rất là trăn trở. Và thực ra thì chúng tôi đã đơn giản hóa những cái nội dung mang tính chất hàn lâm trong bộ sách này thông qua cách tạo ra cái bối cảnh tương tác giữa độc giả nhỏ tuổi với các thành viên trong gia đình. Chẳng hạn như là khi các bạn nhỏ nấu ăn với mẹ thì sẽ đặt ra rất nhiều những câu hỏi: tại sao áo dài lại được coi là trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam? Hoặc là khi mà trong quá trình mà sửa chữa những cái vật dụng trong gia đình ấy, thì các bạn ấy lại đặt ra câu hỏi là tại sao bây giờ chúng ta ở nhà chung cư, chúng ta ở nhà lầu, chúng ta ở biệt thự kiên cố như thế này, nhưng mà về quê thì các bạn lại vẫn còn hình dung ra những ngôi nhà truyền thống ba gian hai trái chẳng hạn. Hoặc thậm chí các bạn vẫn còn quan sát thấy những ngôi nhà đất, hoặc là đi lên miền núi sẽ thấy nhà sàn. Thế thì cái sự khác biệt đấy được lý giải như thế nào? Và những cái giá trị đằng sau những sự khác biệt đó là gì?
1: Một trong những điểm tạo nên sức hấp dẫn cho bộ sách này đó chính là những hình ảnh minh họa và gần gũi. Chị đã cùng với họa sĩ Rin đã có sự tìm hiểu những hình ảnh xưa như thế nào để đưa vào bộ sách này ạ?
0: Những hình ảnh minh họa cho bộ sách được xây dựng từ trên hai chất liệu. Thứ nhất là chúng tôi sử dụng hình ảnh của Henry Ocker, là một người Pháp. Ông đã sống ở Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20 và ông đã đi vòng quanh Hà Nội cũng như một số tỉnh thành lân cận và ghi chép lại đời sống hàng ngày của người Việt thông qua những bức tranh. Và chúng tôi đã sử dụng cái chất liệu quá khứ đó để mang đến cái bức tranh chân thực nhất về cuộc sống của người Việt ngày xưa. Thứ hai là chúng tôi phối hợp với họa sĩ Rin Vũ để vẽ ra những cái hình họa mang tính chất hiện đại. Những cái hình họa đó vừa có cái tính chất là giúp cho độc giả đặt bản thân mình vào trong cái bối cảnh tương tác với gia đình, với bố mẹ, và nó là cái sự mường tượng của chúng ta hiện nay. Và chúng tôi cố gắng là nhập thân vào các bạn nhỏ để xem là các bạn ấy sẽ tưởng tượng về những cái hình ảnh, những cái biểu đạt trong quá khứ như thế nào.
1: Bên cạnh những nét truyền thống của văn hóa Việt thì trong cuốn sách này cũng đã giới thiệu tới văn hóa của một số quốc gia khác. Vậy thì điều này cũng sẽ giúp cho các độc giả có thể là nhận ra điểm đặc biệt gì của văn hóa Việt Nam, thưa chị?
0: Khi mà kể những câu chuyện về văn hóa Việt Nam như mình đã chia sẻ với Huyền Phương từ đầu, là để cho các bạn nhỏ hiểu đúng thế nào là văn hóa Việt Nam thì nó cần phải có sự so sánh. Và một trong những cái điểm nhấn mà chúng tôi muốn tạo ra đấy là cố gắng so sánh những biểu đạt văn hóa Việt Nam với các quốc gia khác, nhất là các quốc gia lân cận mà có sự đồng văn đấy ạ. Những cái nét giống về văn hóa nhưng vừa giống lại vừa khác, thì cái khác đó nó tạo ra cái sự đa dạng. Cái sự đa dạng đấy nó sẽ cuốn hút sự tìm hiểu của độc giả để cho các bạn thêm yêu và thêm hứng thú với những câu chuyện về quá khứ, về truyền thống.
1: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn chị Đặng Phương Anh đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng là thông qua bộ sách Kể Chuyện Văn Hóa Việt, các em nhỏ sẽ hiểu hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc, từ đó thì sẽ biết gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
0: Cảm ơn Huyền Phương, cảm ơn khán giả truyền hình.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Sách và Cuộc Sống hy vọng mỗi khán giả sau khi đọc xong những cuốn sách mà chương trình giới thiệu sẽ tìm được cho mình những bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: hiệu quả. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương, kem đánh răng có nano bạc. Nước súc miệng Valentine, nước súc miệng có nano bạc. Nước súc miệng và kem đánh răng có nano bạc của Sao Thái Dương, chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Hóa chất nhuộm tóc có thể gây kích ứng da, dị ứng, mẩn ngứa. Đã có nhuộm tóc dược liệu Thái Dương từ các thảo dược thiên nhiên. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương giúp nhuộm tóc an toàn và hiệu quả hơn. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, giải pháp nhuộm tóc an toàn từ thiên nhiên.
2: Tôi đã dùng dầu gội dược liệu Thái Dương 10 năm nay,
3: rất hài lòng.
4: Em như mây này.
5: Còn dầu gội Thái Dương Gold, bạn thấy sao?
6: Mê luôn.
4: Đỉnh đó.
6: Da đầu thoáng, tóc tơi,
7: bọt nhiều, thơm lâu hơn.
4: Tóc bóng, không dụ tóc con.
7: Tóc luôn còn nếp, đẹp từ gốc đến ngọn.
8: Dầu gội Thái Dương đã tốt. Dầu gội Thái Dương Gold tốt hơn nhiều lần.
4: Ừ, nhiều lần đấy.
5: Trải nghiệm dầu gội Thái Dương Gold, trải nghiệm sự hoàn hảo. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc, siêu thị, tạp hóa, các điểm bưu điện trên toàn quốc.

bố mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

0: Ứng xử với con trẻ. Hôm ấy trời nóng nực, tôi ghé vào một quán vỉa hè làm một ly trà đá cho mát, tiện nghỉ ngơi vì phải đi một đoạn đường dài. Ngồi cách tôi không xa, có một đứa trẻ đang núp vào một bóng mát trước quán, ngồi nghỉ ngơi và ăn bánh mì trông rất ngon lành. Bà chủ quán ngó ra, nói với em:
1: "Vô đây mà ngồi ăn cho mát nè con."
0: Em nhoẻn miệng cười ra điều bộ cảm ơn, nhưng vẫn ngồi ở đó. Bà chủ quán quay vào nhà sởi lởi:
1: "Không biết con cái nhà ai mà ngoan."
0: Yêu trẻ và bậm, chắc cũng là dân lao động. Họ gọi hai chai nước mát. Chợt đứa trẻ lúc nãy bước vào, chìa ra sắp vé số mời tôi:
2: "Anh mua giúp em một cờ nhé."
3: "Anh không mua đâu."
0: Tôi xua tay. Em cũng không tiếp tục chào mời mà đi đến chỗ hai thanh niên nọ.

0: yêu trẻ và có tấm lòng nhân hậu. Sau đó có hai thanh niên bước vào quán, họ lấy ghế ngồi cách tôi không xa. Nhìn quần áo bụi bặm, chắc cũng là dân lao động. Họ gọi hai chai nước mát. Chợt đứa trẻ lúc nãy bước vào, chìa ra sắp vé số mời tôi.
1: Anh mua giúp em một trò nhé.
2: Anh không mua đâu.
0: Tôi xua tay. Em cũng không tiếp tục chào mời mà đi đến chỗ hai thanh niên nọ.

0: yêu trẻ và có tấm lòng nhân hậu. Sau đó có hai thanh niên bước vào quán, họ lấy ghế ngồi cách tôi không xa. Nhìn quần áo bụi bặm, chắc cũng là dân lao động. Họ gọi hai chai nước mát. Chợt đứa trẻ lúc nãy bước vào, chìa ra sắp vé số mời tôi.
1: Anh mua giúp em một tờ nhé.
0: Anh không mua đâu.

0: yêu trẻ và có tấm lòng nhân hậu. Sau đó có hai thanh niên bước vào quán, họ lấy ghế ngồi cách tôi không xa. Nhìn quần áo bụi bặm, chắc cũng là dân lao động. Họ gọi hai chai nước mát. Chợt đứa trẻ lúc nãy bước vào, chìa ra sắp vé số mời tôi.
1: Anh mua giúp em một trò nhé.
2: Anh không mua đâu.
0: Tôi xua tay. Em cũng không tiếp tục chào mời mà đi đến chỗ hai

0: yêu trẻ và có tấm lòng nhân hậu. Sau đó có hai thanh niên bước vào quán, họ lấy ghế ngồi cách tôi không xa. Nhìn quần áo bụi bặm, chắc cũng là dân lao động. Họ gọi hai chai nước mát. Chợt đứa trẻ lúc nãy bước vào, chìa ra sắp vé số mời tôi.
1: Anh mua giúp em một trò nhé.
2: Anh không mua đâu.
0: Tôi xua tay. Em cũng không tiếp tục chào mời mà đi đến chỗ hai thanh niên nọ.